0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: anyone to kill her.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: Ma?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נמצא.

קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

בזיו הלך דרו אבבה סתם את עלים ויגיזם סתצ'ות אין סתצ'ות איך סתוויין סווי סנתקקף כאן וכאן גיזם בדסנה סנסלף כאן עושים השמצ'ן עדיס כאן אימי ג'מרו במבבל סנלי אי כפתוין סנגנאים ודם דסתה מסמיין אהון יאהון לו על לפנה כזי דרס כזי דרס.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי צבא ארצות הברית עומד להקות באיראן בעוצמה, הצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כאילו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למשא ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על בסיס אמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולת הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות בצל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת של החיילים בכל הקשור לעניינים פוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: בהנחיית הרמטכ"ל בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
0: ולסיום, כדורגל, הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
2: הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות לראשונה משנת 2018, כשמחקה פיגור 2-1 מהמשחק הראשון מול ויקינגור, אלופת איסלנד, וניצחה 2-0 במשחק הגומלין. זאי אחמד ואמיר גנח כבשו את השערים החשובים, שלא שווים רק מקום בשלב הבא במוקדמות, אלא גם השתתפות של לפחות בשלב הבתים של הקונפרנס ליג והכנסה של יותר מ3 מיליון יורו. היריבה בשלב הבא היא הכוכב האדום בלגרד, אלופת סרביה, בה משחקים מוחמד אבו פאני ואקס הפועל תל אביב לואיזו סלואיזו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. תו הזהב של שופרסל. לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, בוקר יום חמישי, כמה טוב שבאת. תזיין באב, תשפב, 30 ביולי 2026, אתמול חגגנו את חג האהבה, איך היה? לאלה שחגגו, הזכירו, ציינו, אהבו. היה לכם חם? יהיה לכם חם יותר היום. נרגיש עלייה בטמפרטורות, מחר עלייה נוספת בשבת, שיא החום, גל חום, אמרנו לכם, יגיע החל מהיום לאזורנו ונרגיש אותו איתה ויהיה לנו חם. חם מדי, לא יותר מדי. אנחנו בכל זאת בקיץ, סוף יולי, אתם יודעים. 33 מעלות צפויות בירושלים, מחר 34, בשבת 35. בחוץ נעים יחסית כעת עם 21 מעלות. שמיים שטרם התבהרו, ייקח להם עוד קצת זמן. נהיה איתכם יחד עד שמונה, אני, אביטל דן, מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר, ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני. בוקר בוקר, אנחנו כאן עבורכם, בשבילכם, איתכם. גם בדרך לנסיעה לאילת, בוקר טוב לאביגיל ושירה, שנוסעות כעת לשם. גם בדרך לעבודה, מהעבודה הביתה. אנחנו כאן, איתכם. 101 FM 89.5, התדרים שלנו, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט, אם יוצא, ובא לכם, שלחו לי וואטסאפים. 0502-555-101. עשו בבקשה בזהירות, לצערנו, שורת תאונות דרכים, הלילה, הרוג ופצועים, נהג מסעית נהרג ושני רוכבי אופנוע, נפצעו קשה, אנא מכם, עשו בזהירות רבה. נעדכן על התקיפה הנוספת של ארצות הברית באיראן, על מניין ההרוגים ברעידת האדמה ביפן שעלה ל-28. ועל השריפות באירופה בהן נמנו הרוגים כבר. כך בין הכותרות שנביא בהמשך. גם נגלה לכם מהם חופי הנודיסטים הטובים ביותר בעולם, חופי הנודיסטים. יש 25 כאלה במספר ברחבי העולם. יוצאים לדרך אם כן, ואז נביא את הכותרות. תראו איזה שיר פותח, משהו שמדבר על שינוי מזג האוויר. למרות שידענו אתמול שיהיה לנו יותר מדי חם היום. ואלה לא שינויים קיצוניים, כי אנחנו בכל זאת בקיץ. אוי, הקיץ. אתם אוהבים קיץ? שינוי.

יש לנו כאן שלושה מסקים, אגב, אם אתם סקרנים איך האולפן נראה, שלושה מסקי מחשב ומסך טלוויזיה אחד, אז תבינו שאני מוקפת במסקים, פחות בעיתונים הבוקר ששוב לא הגיעו לאולפנינו. נעדכן על התקיפה הנוספת של ארצות הברית באיראן. כן, ארצות הברית תקפה באיראן לראשונה אחרי שישה ימים. טראמפ במצב רוח של הסלמה, זו הכותרת כאן, צבא ארצות הברית תקף באיראן אחרי שהנשיא איים לפוצץ להם את הצורה בעקבות השיגורים לירדן. הופצצו עשרות מטרות של משמרות המהפכה, ויש דיווח שמפקד סנקום כבר גיבש תוכנית לתקיפות נגד מערך הטילים של איראן שימשכו כשבועיים. גם סעודיה, גם ארצות הברית תקפו, ולפי הטענה כאן 20 יועצים איראנים נהרגו בעיראק, שם סעודיה וארצות הברית תקפו, ארצות הברית לבדה תקפה באיראן, פיצוץ גם בנמל במצרים, נמל שאיראן אימה לתקוף, אז מעדכנים גם לגבי הפיצוץ הזה, וגם מזהירים שלאיראן יש עדיין 1,600 טילים, ציינים כאן גם אפשרויות נוספות שעומדות בפני טראמפ במלחמה הזו. כותרות נוספות באוקראינה, יש כאן מידע לתקריות באוקראינה. שישה בני אדם, בהם ילדות בנות 12 ו-5, נהרגו בפגיעת טיל בליסטי ששיגרה רוסיה בבית פרטי בכפר בפעתי קריביריה, זה מקום שנמצא במרכז אוקראינה. לפי הרשויות המקומיות, טיל מסוג אסקנד פגע ישירות, אסקנדר, פגע ישירות באותו בית ששהו בו הילדות שנהרגו אם כן בתקרית הקשה הזו, 8 פצועים. מדברים כמובן על מזג האוויר, על העלייה בטמפרטורות היום, על עומסי החום הכבדים שצפויים בסוף השבוע, על רעידת האדמה ביפן. במניין ההרוגים כבר עלה ל-28, לפחות 28 בני אדם נהרגו ברעידת האדמה בעוצמה 7.1 שפקדה השבוע את דרום מערב יפן, כך הודיעה ממשלת יפן שמעדכנת אם כן על 28 הרוגים בשלב הזה. ויש כאן מידע על חצי שנת מאסר שאולי בסך הכל רק. חצי שנת מאסר שהוטלה על אדם שהתנגש עם רכבו במתי חב"ד בניו יורק, בית המשפט הפדרלי בברוקלין. גזר 6 חודשים ושבוע מאסר על דן סוהיל, הוא בן 36 מניו ג'רזי, שהתנגש 5 פעמים עם מכוניתו בכניסה הצדדית למתי חב"ד העולמי בשכונת קראון הייטס. איש לא נפגע בתקרית שאירעה בינואר, הוא חויב גם לשלם פיצויים בסך $20,000. השופט קבע כי מצבו הנפשי מילא תפקיד משמעותי במעשיו, והדגיש כי האירוע שבתחילה עורר חשד לפשע שנאה לא הוגדר ככזה. אחר שזה שנה וחצי הוא היה במעצר אותו סוהיל, הוא צפוי להשתחרר כבר השבוע. וכאן מביאים פרטים בעניין התקרית הזו והעונש בגינה. אחרי איומי טראמפ, כותב וואלה, צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות באיראן, על פי סנטקום הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה, כשבמקביל דווח על פיצוצים באיראן, זאת לאחר המסר ששיגר הנשיא האמריקאי לטהרן, גם כאן על הפיצוצים בקייב, על הרעיון של שרון גל עם דן שילון שהידרדר לאימות חריף בלייב, חתיכת מטומטם, כך בין היתר נשמע ברעיון הזה. דן שילון הוזמן להסביר מדוע שיתף פוסט שישבה בין נתניהו לצ'אוצ'סקו, אבל הרעיון הידרדר במהירות לאימות אישי, הוא קינה את שרון גל חתיכת מטומטם, שלח אותו ללמוד תקשורת, והטיח באנשי I24 ניוז, אתם חבורה של אידיוטים. ישבה בנתניהו לצ'אוצ'סקו, יונתן אוריך צייץ סרטון נגד אייזנקוט, הוא מחק. וכאן מפרטים גם למה, בן כספית כותב, מפלגת ישר שיגרה מכתב עזרה אל יועצה המשפטי של מפלגת הליכוד ואל יונתן אוריך, ובו דרשה למחוק את הסרטון. לדברי גורמים בסביבת אייזנקוט, הציוץ אומנם צויץ על ידי אוריך, אבל הכל והמסר הגיעו מנתניהו. מכתב התביעה שגרם ליועץ של ראש הממשלה אוריך למחוק סרטון נגד אייזנקוט. מה עוד? גל החום, גם כאן מדברים, ועל הדולר שמתאושש לאט לאט ומגיע לשיא של 3 חודשים, מזנק למעלה, כותב וואלה, הוא כבר טיפס ל3 שקלים.

0: שקלים ושמונה אגורות. נקודה 08, כן, זה מדויק, נכון? 08 אגורות. בישראל היום, צבא ארצות הברית תקף הלילה המטרות באיראן, גם כאן על ההפצצות מהאוויר, שלפי הטענה הם משכו כשבועיים, כאן מפרטים איך תראה המתקפה של ארצות הברית על איראן. הנורמליזציה עם ישראל לא ירדה מהשולחן, כותרת נוספת, אופטימית משהו, גל החום שמגיע, וגם זה מה שחובה לחתם מיד כשעולים למטוס, מה? בואו נראה אם כתוב בהתחלה. חשבתם שמגש האוכל הוא הבעיה? מסתבר שהמשטח הכי נגוע במטוס הוא דווקא אחר, ורובנו שוכחים בכלל לחטא אותו. מיקרוביולוג חושף איזה נקודות חובה לנקות, איפה אסור בשום אופן להחסן את הדרכון והאוזניות. טוב, נו, איפה? אז כן, צריך לקרוא ולקרוא ולקרוא את הכתבה כולה כדי להבין. הסכנה מסתתרת דווקא במקומות שלא חושבים עליהם, נו, אז איפה? משטחי המגע, כן, מגש, משענת, פתחי אוויר, וזה מאוד מסוכן, אז מה כדאי להכין מראש? ג'ל אלכוהול לחיטוי ידיים או מגבונים מחטאים? ולא רק את המושב תחטאו, אם אתם רוצים והמשטחים, אלא גם את חיטוי הידיים שלכם, תחטאו את הידיים שלכם. באופן תחוף, לפני שאתם נוגעים בכל הדברים במטוס, אלה שטסים, גם הבוקר, גם בכלל. מעריב כותב, ספינה אמריקאית הותקפה ליד מצרים, מביאים את דבריו של טראמפ, נפרק לאיראן את הצורה, זו לא פעם ראשונה שהוא מתבטא בצורה הזו, נגד האיראנים. סקר מנדטים, בנט נעלם, ליברמן מתחזק, גוש נתניהו בצרות, כך לפי הסקר של חדשות 13 שמציב את נתניהו ואיזנקוט בטקו עם 23 מנדטים, בעוד בנט יורד לשפל חדש. איזנקוט מוביל גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, גם ליברמן אם כן מתחזק לפי הסקר הזה. ויש את השאלה איך נתניהו נראה כך לאחרונה, תמונות שמעוררות שאלות, תמונות מהביקור של ראש הממשלה ורעייתו בוושינגטון מעוררות תשומת לב מיוחדת ברשתות, לאחר שנראה כי פניו של נתניהו רוטשו בתוכנת עריכה. כן, אם שמתם לב, הם נראים הרבה יותר טוב בני הזוג בתמונות שפרסמו, צעירים לא רק ברוחם. גם במראה, וכאן מפרטים בעניין, ובמעריב גם עוסקים בתביעת המיליון שנדחתה, ניצחון ענק לגיא פלג וחדשות 12 נגד שמחה רוטמן. בית המשפט בירושלים דחת תביעת דיבה שהגיש יושב ראש ועדת החוקה נגד גיא פלג, חדשות 12 ואנשי תקשורת נוספים, וקבע כי הוכחת טענת כי הוכחה טענת אמת דיברתי. צחון ענק לגיא פלג וחדשות 12. הארץ כותב על ארצות הברית והתקיפה, תקפנו אומרים בארצות הברית בעוצמה באיראן בתגובה לניסיונות שלה לפגוע בכוחותינו במזרח התיכון. גם על אותו פעיל ימין קיצוני שתקף את מוני מושונוב, הוא כך קשה לראות את זה, הוא מייחל למותו של מושונוב, הוא רוצה להרוג את התרבות החילונית בישראל, הוא מחה נגד התוכנית היהודים באים שמושונוב משתתף בה, ופשוט נצמד אליו, ואיים עליו, ודיבר עליו בצורה גסה ומאיימת. מאוד קשה לראות את הסרטון הזה של אותו פעיל ימין שמאיים על מוני מושונוב, בגלל התוכנית היהודים באים. נצא להפסקה קצרה של פרסומות, בהזדמנות נדבר על הערוץ כאן 11 והשידורים המצוינים שיש לו, כל סדרה מצוינת והחדשות והכל, באמת אני ממליצה לצפות בערוץ הזה וגם לראות את בואו לאכול איתי. אני אוהבת את הסדרה הזו, אני פשוט אוהבת בואו לאכול איתי ואני רואה את כל הפרקים. אולי אני אשתף פעם או שאני לא מוזרה מספיק? לא, אתם נהדרים אלה שמשתתפים. אגב, פרסומת ושווים.
1: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא.
2: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
1: בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
3: די! נמאס לי לבשל.
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: קסם ביד.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים. רויטל דן, כל בוקר מוקדם בבוקר.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, יש שריפות באירופה, הרוגים בשריפות באירופה, פינויים גם בטורקיה. שני קבעים נספו בקריטים, בצרפת ובספרד מזהירים שהסכנה עדיין לא חלפה. יש כאן תמונות שמציגות את השריפות האיומות שם באירופה, גם צילומי לוויין, גם תיעוד יער שנחרב, כך לפי הדברים שמובאים כאן הבוקר בוויינט. עוד כותרות, מדברים בוויינט על הפגיעה בשכר של המילואימניקים, ירידה בשכר, עיכוב בלימודים, תקיעות בקריירה. מחקר חדש של מרכז טאוב מזהיר מהשלכות ארוכות טווח של השירות הממושך מהשבעה באוקטובר. כ-70 אלף סטודנטים שירתו במילואים בשנה האחרונה. התשלום הממוצע ליום שירות צנח בכ-30%. כל החיים שלנו הפכו להיות בערפל. דור שלם פשוט לא מצליח לראות שום אופק, אומר אחד מהם. דור שלם תקוע בהמתנה. כאן מציינים את הפגיעה בשכר המילואימניקים שעלולה להגיע ל-20%. וויינט מביא את הסיפור הזה. עוד עוסקים כאן בפעילים שמטרידים את צהל בסוריה, דיברנו עליהם אתמול מעט, נדבר גם כעת. לא קוראים להם כאן חולצי הבשן, ממש לא, אלא פוראי הבשן. גורמים בצבא אומרים כי האזרחים אלה שעוברים את הגבול בצפון מסיתים אליהם תשומת לב שאמורה להיות מופנית לאויב. לא נתפס שאנחנו צריכים לערוב ולערוך תצפיות על אזרחינו, מוחים בצבא. בצבא מדווחים על עלייה חדה באירועי חדירה של פעילי ימין לסוריה, בניסיונות להקים התיישבות יהודית באזור, מצביעים על סכנה ביטחונית ממשית. על פי צהל, אמש חצו 3 אזרחים את הגבול במורדות החרמון, והוחזרו לישראל כעבור כמעט יממה, לאחר שבצהל הצליחו לאתר אותם ולהשיב אותם ארצה. גורמים בכירים בצבא מזהירים כי אירועי חציית הגבול עוד עלולים להכניס את מדינת ישראל לתסבוכת ביטחונית ומדינית של ממש. אנחנו מושקעים בלרדוף אחרי חבורת נערים שמסיימים עשיתה את הקשב מאויב חמוש, גורמי פחה בצד השני מחפשים הזדמנות לפגוע בהם, התראו בצבא. לדברי קצין בפיקוד הצפון, הצעירים הללו ברובם קטינים, המשתייכים לקבוצה אידיאולוגית שמאמינה ביישוב שטחי סוריה ולבנון, קוראים לעצמם חלוצי הבשן. אבל אין במה שהם עושים שום ממד של חלוציות, אומר הקצין, אנחנו קוראים להם פוראי הבשן, כי הם פשוט פוראי חוק. כן, זה בוויינט. וויינט גם כותב על עניין הנחיתה על הירח. אחרי 140 שנה, חברה שהיה לה חלק משמעותי בנחיתה על הירח, פושטת רגל. כן, עוסקים כאן בחברה הזו שהיה לה מזמן חלק בנחיתה על הירח, חברת הבטריות הוותיקה ורטה, הגישה בקשה לפשיטת רגל, בין השאר בגלל ביטול חוזה משמעותי עם אפל. וכאן מפרטים על החברה הזו שפעם זרח כוכבה, אם מדברים על ירח, וכעת פחות. נשמע את מי אנחנו שומעים עכשיו? אוקיי, רשימה של זמרים, דולי ופן ולירז דנינו.
3: זוכר שקמנו ונפלנו
2: צעירים לנצח,
3: העיקר בסוף צחקנו על זה שהתאהבנו ונפרדנו

צעירים לנצח. יש כותרת ספורט אחת שתפסה לי את העין בוויינט, היא עוסקת באוהדי ביתר שילוו אותה לרומניה, 3,000 אוהדים, לא פחות. אוהדי סגנית האלופה בטירוף לקראת ההתמודדות מול ארנקה בגומלין של מוקדמות הקונפרנס ליג שיערך בבוקרסט. הרומנים בחוננות לקראת המפגש בין מחנות האוהדים וצפויים לערוך בדיקות קפדניות בכניסה לאצטדיון לתשומת לב אוהדי ביתר. שועה יתחיל את המשחק על הספסל, 3,000 אוהדים ילוו את הקבוצה לרומניה. זה מחמם לנו את הלב, אומרים השחקנים. עניין בית"ר ירושלים ברומניה. עוד עוסקים כאן בעובדה שבפעם החמישית ברציפות הבנק המרכזי של ארצות הברית הותיר את הריבית ללא שינוי. וגם הוט תפצל לקוחות בהטבות של 4 מיליון שקלים. למה? בגין שידור תכנים אסורים לילדים. כן? פשרה שאושרה שלשום בבית המשפט המחוזי בתל אביב בתובענה ייצוגית, קובעת שהוט תפתח חינם לחודש את ערוץ הופ ילדות ישראלית וספריית קיץ. לקוחות שכבר מנויים יקבלו גישה חינמית לספריית זומטון. וואו, מה זה כל ספריות האלה? אני לא מכירה. הפיצוי יינתן אוטומטית ללא צורך בפעולה מצד הלקוחות. הוט תפצל לקוחות בהטבות של 4 מיליון שקלים, אם כן בגין שידור תכנים אסורים לילדים, כך מגלה לנו הבוקר. וויינט גם כותב על בית חולים חדש שיפתח בראשון לציון בעוד כמה חודשים, וכאן מפרטים איך הוא יראה. הוא יהיה כנראה מיוחד, אסותא, ראשון לציון, ממוקם במתחם האלף? אלף אומרים? ויהיה גדול פי 5 מהמבנה הנוכחי, ישלב מערכות בינה מלאכותית בכל תהליכי הקבלה והדימות. תקשיבו, אנחנו בפני עולם חדש לגמרי. הוא יכלול גם קומה ממוגנת שלמה שתוקדש למערך הפוריות. 10,000 ניתוחים יתבצעו במקום מדי שנה לפי הערכות. כאן בית חולים חדש שיפתח בראשון לציון בעוד כמה חודשים. אתמול נערך טקס פתיחת השלב הראשון בפרויקט הזה, מרכז אסותא מומחים. יקראו לו, וכאן בוויינט נותנים לו את הקרדיט. יש לנו זמן לעוד שיר אחד ככה לפני הפרסומות? בוודאי.

0: כן, 41 דקות אחרי השעה 6 בבוקר. אתם יודעים שיש משהו שאתם עושים כל ערב ומאוד משפיע על המוח שלכם? כתבה בוואלה, וזו הכותרת שלה הדרמטית, והיא עוסקת במחקר שנמשך כמעט 24 שנים. המחקר הזה, תקשיב, הוא מצא קשר בין שעות רבות של צפייה בטלוויזיה בגיל הביניים, לבין שינויים במוח שקשורים לאלצהיימר, בעיקר בקרב גברים. כן, הרי רבים מאיתנו מסיימים את יום העבודה מול הטלוויזיה, סדרה חדשה, חדשות הערב, משחק הכדורגל, וזו דרך מצוינת ככה להירגע אחרי יום עמוס, אבל לפי המחקר הזה, הוא מעלה חשש שהאפשרות הזו, שההרגל הזה של צפייה בטלוויזיה במשך שעות רבות עשוי להיות קשור לשינויים במוח המזוהים עם מחלת האלצהיימר, מחקר שמובא כאן ועקב אחרי יותר מ-1,700 משתתפים במשך כמעט 24 שנים. הממצאים הצביעו על כך שגברים שצפו בטלוויזיה במשך שעות רבות הציגו שינויים באזורים במוח הנחשבים פגיעים יותר למחלת האלצהיימר. בנוסף נמצאה אצלם יותר פגיעות בחומר הלבן שנקשרו במחקרים קודמים לירידה קוגניטיבית ודמנציה, וכן נפח קטן יותר באונות המצח ובעורף, אלה שאחראיות בין היתר על קבלת החלטות, תכנון ועיבוד מידע חזותי ועוד. והם לא מצאו, אגב החוקרים, קשר דומה בקרב נשים. אבל אומרים שעות בטלוויזיה, כמה שעות? אם אני חצי שעה, שעה, שעה וחצי, זה גם מעניין, צריך לקרוא את הכתבה. פרסומת, זה כתבה שמופיעה בוואלה, אמרתי, פרסומת ושווים.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: ירושלים, עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: יש לייפסטייל? כן?
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
12: רויטל דהן מגישה, בוקר חדש בירושלים.

כן, יש תנועה עירה. תנועה עירה מהכפר חיזמי לכיוון מחסום חיזמי. זה די משתפר בדקות האלה, כי פתחו כבר לפי העדכון שקיבלתי ממש בשניות האלה, נתיב שלישי, אז הכל בסדר, די יזרום לכם כעת במחסום, או לפני המחסום, לקראת המחסום. לקראת סיום, נעדכן אתכם שפיליבאסטר של האופוזיציה מנע העברת 392 מיליון שקלים לחרדים ולמשרד ההתיישבות. כתבה של גד ליאור במוסף הכלכלה בוויינט. מדברים כאן על אותו פיליבאסטר, משך זמן ומנע העברת 392 מיליון שקלים לחרדים ולמשרד ההתיישבות. מדברים, אמרנו, ציינו את זה קודם, על הבנק המרכזי של ארה״ב שהותיר את הריבית ללא שינוי, על הדולר שמתחזק, שערו עומד על 3 שקלים. נקודה 0.8 ועל יש כאן סיפור, זה חייבים לקרוא גם במוסף הכלכלה כאן, על חברות שהכירו באולפנה והקימו מותג אופנה, הן מוכרות אותו במיליונים כעת לטרמינל X. כאן מספרים על החברות באולפנה, אריאלה אריאלה אביטן ועדי כהן, שדה בר שהם המותג שלהם, וטרמינל X תרכוש את המותג מהשתיים, לפחות 51% מהמותג שדה בר, לפי שווי של כמה מיליוני שקלים. הוא מאוד פופולרי בקרב הציבור החרדי, המותג הזה שדה בר. הרכישה מסמנת כניסה ראשונה של טרמינל X לתחום האופנה הצנועה, כחלק מהאסטרטגיית ההתרחבות לקהלי יעד נוספים, כותב ויינט. ויש בגלובס כותרות, מסתערים על סוכני הביטוח, מדברים כאן על התוכנית של איילון לניהול 100 מיליארד שקלים בגמל, ואחרי האיומים של טראמפ, צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות באיראן, זה גם בגלובס הבוקר, פחות כלכלי, אבל כן, קשור ולא ממש בעקיפין לענייני שערי המטבע בעולם. עוסקים כאן גם במכה שמוטלת על בעלי גגות סולאריים ברשות החשמל, יוזמים קיצוץ תעריפים. כן, ואוקראינה הצליחה לפתח בשלושה חודשים מיירט לכטב"מים מאיראן, גם על כך בגלובס הבוקר, אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה יחד. יש כמובן עוד שעה. נשתמע אחרי החדשות של 7, סו בזהירות. לא לשכוח בבקשה אף אחד ברכב, ונתפלל להצלחת הלוחמים שלנו, באוויר, בים וביבשה, בכל הזירות, בכל הגבולות.

0: מקצועיות, שירות, איכות ומחירים מעולים. נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
10: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02 5 777 101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: תוכנית סלקום.
1: אהב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי צבא ארצות הברית עומד להקות באיראן בעוצמה, הצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי אלו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון, כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולות תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות, בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים בכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: בהנחיית הרמטכ״ל בצהל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ״ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה״ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
1: לסיום כדורגל, הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולפריינד.
3: הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות לראשונה משנת 2018, כשמחקה פיגור 2-1 מהמשחק הראשון מול ויקינגור, אלופת איסלנד, וניצחה 2-0 במשחק הגומלין. זאי אחמד ואמיר גנח כבשו את השערים החשובים, שלא שווים רק מקום בשלב הבא במוקדמות, אלא גם השתתפות של לפחות בשלב הבתים של הקונפרנס ליג והכנסה של יותר מ3 מיליון יורו. היריבה בשלב הבא היא הכוכב האדום בלגרד, אלופת סרביה, בה משחקים מוחמד אבו פאני ואקס הפועל תל אביב לואיזו סלואיזו.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
4: בריח. שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן וחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: בוקר טוב, ברדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

0: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה חמישית ואחרונה לשבוע הזה. כמה טוב שהוא מגיע פעם בשבוע, בוקר, יום חמישית, את זין באב, תאפשין, פי, וב, 30 ביולי 2026, אוגוסט מגיע בשבת. ויהיה חם, חם מאוד, בתחילת אוגוסט, שבת הקרובה. היום, כבר היום, נרגיש עלייה בטמפרטורות, הבטיחו גל חום, והוא אכן מגיע. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות, ובשבת אכבדה באומס החום. בירושלים צפויות היום 33 מעלות, מחר 34, בשבת 35. חם, יהיה לנו חם. לא, לא יותר מדי חם. תגידו תודה שזה 35 מעלות ולא יותר. גם בתחילת השבוע הבא, אגב, גל החום יימשך. בחוץ, כעת 22 מעלות, בשמיים בהירים, תחולים יפים, נקיים, מעננים. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, הייתה תאונה קשה. הלילה הנהג נהרג ושני אופנוענים נפצעו קשה. בבקשה, עשו בזהירות. גם לא לשכוח אף אחד ברכב בחום הכבד הזה. שימו לב הורים לעניין הזה. נהיה כאן אמרנו עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחרם על הביצוע הטכני. 101 FM, 89.5 התדרים. באולפן רויטל דהן. בוקר בוקר אנחנו כאן בין 6 ל-8. נדבר בשעה הזו על תקיפה נוספת של ארצות הברית באיראן, על חיזבאללה שחידש את האש אתמול, על הרוגים בשריפות באירופה, זינוק חד בהיקף הכלבת כאן בישראל, על חופי הנודיסטים הטובים בעולם, וגם על הדיפ פרפל, מנגו ישראלי חדש ומפתיע. לבעות בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, יוצאים לדרך. שוב נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, בבקשה. נחזור על כך, שימו לב למשתמשים הנוספים בדרך, הולכי הרגל, רוכבי הקורקינטים, האופנועים, נהגי המסעיות, שימו לב לכל משתמשי הדרך. וכמובן שגם בתחילת השעה השנייה ניסה תפילה להצלחת לוחמינו שעדיין, כן עדיין, מוצבים בזירות השונות, בגבולות השונים, שומרים על כולנו באוויר, בים וביבשה, נאחל לשובם בשלום הביתה. טיסלם פותחים את השעה השנייה, שיהיה בוקר טוב, אנחנו יוצאים כעת לדרך.

כן, טיסלם פותחים את הבוקר, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, גם הכותרות מהעיתונים. וואנט כותב על התקיפה הנוספת של ארצות הברית באיראן, אחרי שישה ימים של שקט מתקיפות, ארצות הברית תקפה באיראן, וטראמפ אמר שהוא בוחן מערכה אינטנסיבית, נפרק להם את הצורה. יש כאן כותרת שהוא במצב רוח של הסלמת, וארצות הברית תקף באיראן לראשונה זה שישה ימים, אחרי שהנשיא איים על האיראנים עקב השיגורים לירדן. הופצצו לפי טענת צנקום עשרות מטרות של משמרות המהפכה. מפקד צנקום כבר גיבש תוכנית לפי הדיווח כאן, תוכנית לתקיפות נגד מערך הטילים שימשכו כשבועיים. התקיפות, טראמפ במצב רוח של הסלמה, לפוצץ להם את הצורה. הם תקפו ארצות הברית גם יחד עם סעודיה בעיראק, לפי הטענה 20 יועצים איראנים נהרגו שם בעיראק. מדברים גם על אותו פיצוץ בנמל במצרים שאיראן אימה לתקוף בעבר, וגם על 1,600 טילים מזהירים ומזכירים שעדיין נמצאים בידי איראן. כאן עוסקים בהרחבה באפשרויות שעומדות בפני טראמפ. הנה יש כתרות ממש טריות מהדקות האחרונות. קודם כל, לראשונה זה כמעט שלושה שבועות, מחלית גז בשליטת קטר יצא ממיצר הורמוז. מדברים על 15 הרוגים במתקפה על מחסום בצפון פקיסטן. וגם על האוונגליסטים אותם פגש נתניהו בוושינגטון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נפגשו בוושינגטון עם ראשי הקהילה האוונגליסטית וגם עם בחירי איפאק, כך מסרה לשכת ראש הממשלה. נתניהו הודה על האוונגליסטים על תמיכה.

הסנאטורים תום קוטון, ג'ון פטרמן ואחרים, והודה להם על תמיכתם בברית ישראל ארצות הברית. פטרמן אמר לו שהוא גאה להיות המצפון של המפלגה הדמוקרטית בקונגרס ולעמוד לצד ישראל. מדברים על הפיצוצים והפגיעה באוקראינה. 6 בני אדם נהרגו שם, בהם ילדות בנות 5 ו-12, מפגיעת טיל בליסטי ששיגרה רוסיה בבית פרטי בכפר בפאתי קירביריה במרכז אוקראינה. לפי הרשויות המקומיות, טיל מסוג איסקנדר M פגע ישירות בבית שבו התגוררה המשפחה הגדולה. 4 מבוגרים נהרגו לצד 2 הילדות ועוד 8 נפצעו. טרגדיה אם כן באוקראינה כתוצאה מירי של טילים מרוסיה. מדברים גם על דיווח בסוריה שצהל תקף ארטילריה בדרום מחוז קונטרה. זה גם מופיע כאן. סוריה מדווחת כי צהל ביצע תקיפה ארטילרית לעבר חלק הדרומי של אזור תל אל אחמר באזור כפרי בדרום מחוז קונטרה, וכאן מפרטים גם בסוגיה הזו. וואלה כותב גם על התקיפה האמריקאית באיראן, עוד תקיפה אחת. הכותרת כאן, אחרי איומי טראמפ, צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות באיראן, מביאים כאן את הפרטים ואת המטרות, פירוט של המטרות שהותקפו, של משמרות המהפכה. לפי סנטקום הותקפו שם עשרות מטרות בעצימות גבוהה. עוד עוסקים כאן בפיצוצים בקייב, גם בריאיון של שרון גל עם דן שילון שידרדר לאימות חריף בלייב. דן שילון הסביר, הוא הוזמן לערוץ כדי להסביר מדוע השווה בפוסט שפרסם בנתניהו לצ'אוצ'סקו. הריאיון ידרדר במהירות לאימות אישי, הוא קינה דן שילון את שרון גל חתיכת מטומטם, שלח אותו ללמוד תקשורת והטיח בו ואנשי הערוץ, אתם חבורה של אידיוטים, כך ברעיון שגלש לפסים אישיים. מדברים כאן גם על אוריך, יונתן אוריך, שצייץ סרטון נגד אנקוט ומחק אותו בשל מכתב שמאיים בהגשת תביעה נגד הסרטון. בן כספית כותב על הסרטון הזה שנמחק, וגם טוען לפי גורמים בסביבת אייזנקוט שהציוץ אומנם צויץ על ידי יונתן אוריך, אבל הכל והמסר הגיעו מבנימין נתניהו. ראש הממשלה ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על תוכנית התקיפה באיראן והאפשרות להשתתפות הישראלית, כן, יש עוד אפשרות כזו, וגם כאן אותה כותרת שטראמפ במצב רוח של הסלמה. עוסקים כאן גם בגל החום הקיצוני שכבר הגיע לכאן, והוא צפוי להישאר לפחות עד יום שני. מדברים על ערוץ 14, תביעת ענק, עוד תביעה, אם גם תביעה זו בדרך. בערוץ 14 טוענים שלפיד עוזר לנאצים. יושב ראש האופוזיציה מאיים בתביעת ענק. בערוץ 14 התייחסו לרעיון של יושב ראש יש עתיד לרשת CNN, בו עסק באלימות מתיישבים נגד פלסטינים באיוש, וטענו כי אנטישמים אמריקאים נתלים בדבריו כדי לעודד רצח יהודים. לפיד קורא להם מטורפים רעילים, אני הולך לתבוע אתכם על כל מה שיש לכם, כך לפיד מאיים על ערוץ 14. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, פחות מ3 חודשים לבחירות והמשילות בישראל מתפרקת. אבי אשכנזי כותב שפחות מ3 חודשים יש לנו וישראל נבחנת במקביל מבית ומחוץ, פעילי ימין חוצים את הגבול, כלי תקשורת מותקפים, ואיראן מפעילה לחץ מלבנון ומעיראק. הדרג המדיני ממשיך להתמהמה, המחיר עלול להיות כבד. ממשלת סוף עונה, כותב אבי אשכנזי בפתח מעריב הבוקר. מדברים כאן, מתי תוכפלט כותב על האיש שפיצח את הנוסחה ליום שאחרי נתניהו, בלי לפחד משופטי העליון, בעוד שחבריו וצמרת הליכוד מהססים מול בגץ. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, מסמן קו אדום מהחרמת נשיא העליון יצחק עמית, ועד הנכונות ללכת עד הסוף למשבר חוקתי, כך הוא סולל לדרכו למקום הראשון, כיורשו של נתניהו. מתי תוכפלט בסוגיה הזו, והפצצה של ליברמן. ליברמן אמר שנתניהו מנע את חיסול בחירי חמאס מסיבה אישית אחת, אלה הדברים שלו שמובאים כאן הבוקר. שר האוצר לשעבר לא פסל התמודדות על ראשות הממשלה הבאה כבר, וקובע כי המשימה הראשונה היא החלפת נתניהו, נסגור משרדים, כספים קואליציוניים יופסקו,
כך אומר ליברמן, שהטיל את הפצצה הזו בעניין נתניהו, שלטענתו מנע את חיסול בחירי החמאס.

מסיבה אישית אחת. בכתבה כאן מפרטים בהמשך את הסיבה, והארץ הוא כותב גם בעניין המתקפה האמריקאית, וארצות הברית הודיע כי תקף עשרות יעדים באיראן לראשונה אחרי 6 ימים. עוסקים כאן גם בעניין פעיל הימין שהטריד מאוד את מוני מושונוב, יחל למותו של מושונוב. אלון עידן כותב כאן שאותו פעיל ימין רוצה להרוג את התרבות החילונית בישראל. אותו פעיל התבטא נגד התוכנית היהודים באים, בה משתתף מושונוב, רדף אחריו והטיח בו מילים בהחלט לא נעימות. עיתוני הבוקר נפתחים עם מאמרים, לפחות בידיעות אחרונות. אמיר אטינגר כותב אל מול גולן. מפלגת הדמוקרטים עשויה להיות השנייה בגודלה בגוש השינוי, אם בנט ולפיד יתפצלו אחרי הבחירות. חבריה לא מסתירים את רצונם לקדם את רעיון המדינה הפלסטינית, כותב גולן, סליחה, אטינגר על הגולן, או על גולן, ובין היתר כותב שזה בדיוק מה שיכול להשאיר את המתלבטים מהמגזר הציוני דתי בחק נתניהו והחרדים. גולן לא מסתיר את דרישותיו, הוא מדבר על תיקי הביטחון הלאומי, החינוך והמשפטים, בניגוד לממשלת השינוי שבה בנט הצליח לצמצם את הורוויץ ומיכאלי לתיקי הבריאות והתחבורה. אל מול גולן, כותב אטינגר כאן בידיעות, ובועז העצני כותב על הטיול הטרגי בשומרון. אם יש דבר שנעדר מהסרטון המזעזע של הרצח בטיול, הוא שמץ מאלימות המתנחלים. קצת אלימות לא הייתה מזיקה במצב הזה, אבל הם פחדו להגן על עצמם, כותב בועז העצני על האיפוק הקטלני בטיול הטרגי בשומרון. יש אלימות מתנחלים, רעה, מבישה, דורשת ריסון ולא גדולה, אבל מולה יש אוקיינוס של אלימות ערבית בפרופורציות של פיל מול נמלה. כך בועז העצני הבוקר כאן בידיעות אחרונות. I wanna be a billionaire, so freaking. קצת מוסיקה, וממשיכים.

0: העיתונים עוסקים בפגישה, אותה פסגה בין נתניהו לטראמפ, שהיו בה עוד הרבה אנשים נוספים בבית הלבן. לפני הפרסומות הזכרנו במילה או שתיים את הנתון הזה, אבל לפני אבל קודם נצא להפסקה של פרסומות, ואז נחזור ונעין בעיתונים ובכותרות שפותחות אותם הבוקר.
1: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אנד מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: יש לייפסטייל?
13: כן?
14: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
5: כן, אז אמרנו שהעיתונים נפתחים עם עניין פסגת וושינגטון. מה באמת התרחש בפסגה בין ראש הממשלה לבין הנשיא האמריקאי? ידיעות אחרונות כותב, חברים עם פערים. מהטובות שהיו, סיכם גורם מדיני את פגישת נתניהו טראמפ, אלא שבפועל לא הושגה שום הסכמה לגבי המשך ההתנהלות מול איראן, ולא עלתה שום בקשה לנסיגות אנו בישראל לגבי סוריה ולבנון. הנושא הטריטוריאלי נדון לעומק בפגישה, לא דיברו על נסיגות. גם לגבי נשיא טורקיה לא הושגה הסכמה בין שני המנהיגים, בטח בעניין ה-F-35 שמעניקה להם ארצות הברית. אולי אתמול נפגש ראש הממשלה עם שר ההגנה האמריקאי פיט הקסט, וגם על הפגישה הזו כותב ידיעות אחרונות. גם מעריב פותח עם העניין הזה, אם נחזור לפעולה עצימה לא תהיה חלה לתוכנית הגרעין, כך מתוך הפסגה בוושינגטון על רקע צילום של נתניהו עם הנשיא טראמפ. פרסומת זהב עכשיו, וממשיכים.
6: ועכשיו, פרסומת זהב.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

יופי של שיר, אמיר בנימין. יש לי חלום לכולנו, לכולנו. עוד כותרות מעניינות מהעיתונים, יוצא יחידה מסווגת בצהל נאשם בקשר עם איראן, כן, זה עניין מעציב. פרקליטות המדינה הגישה ב-16 ביולי כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אזרח ישראלי, הוא בן 28, הוא שירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת, וכתב האישום הוגש בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסור ידיעה לתועלת האויב. זה הותר אתמול לפרסום, בית המשפט צמצם את צו איסור הפרסום על הפרשה, הוטל עליו צו גורף, וכעת הוא צומצם. מחקירת השב"כ וימ"ר ארזים, זו היחידה המרכזית לחקירות ומודיעין של המלמב, הממונה על הביטחון ומערכת הביטחון, אגב, במשרד הביטחון, עלה כי הצעיר עמד בקשר עם גורם שהזדהה בפניו כגורם מודיעין איראני, הוא אף התבקש בשלב מסוים לסייע בגיוס חייל לטובת קשר עם אותו גורם. כאן מפרטים בסוגיה הזו, הפרקליט שלו אומר שזו הייתה בסך הכל בדיחה לא מוצלחת, יוצא יחידת מסווגת בצהל נאשם בקשר עם איראן, כך במעריב הבוקר. דרום לבנון, שלב חדש של התשה, חיזבאללה הפר את הפסקת האש אתמול וירה, הוא שיגר רחפה נפץ לעבר כלי הנדסי של צהל. במקביל הושמדה מפקדה של הארגון ששכנה תחת מפעל לייצור חומרי בנייה קרוב מאוד לעמדת יוניפיל. בישראל ולבנון מעריכים שאיראן מנחה את חיזבאללה להגביר את גובה הלהבות בניסיון לפגוע במטרות ישראליות יקרות ערך, אם כן החיזבאללה מחדש את האש. הערכה כאן בישראל גם לגבי כתבאמים, אלה ששוגרו לירדן, הכתבאמים נורו מעיראק, ישראל הרשמית לא האשימה את המיליציות הפרו-איראניות, ובצהל מחכים להוראות הדרג המדיני באשר לאופי התגובה בעניין אותם ירי של כתבאמים. חילות האוויר של ארצות הברית וסעודיה תקפו מטרות של ארגוני הטרור בעיראק, כן, בשל הירי הזה של הכתבאמים גם לעבר ירדן. יש דיווח שחמאס מוכן לדון על פירוק מנשק, ארגון הטרור הביא לדיונים בבירת מצרים, אלה שנפתחו אתמול, נוסח פשרה שכולל הראשונה גם התייחסות לתשתית הצבאית שלו ולאפשרות לדון בעתיד בנוסח מדורג ומוסכם. זה גם עניין שמופיע בהרחבה בעיתון מעריב. נחזור לידיעות אחרונות, נקרא עוד כמה כותרות מכאן. מדברים כאן על הטרור היהודי שחי, קיים ובועט, ורונן ברגמן כותב שדבריו וגם מעשיו של שר הביטחון הם סכנה לביטחון המדינה, הם לא רק בסיס להוצאת צו מעצר בינלאומי נגדו, אלא גם עלולים להחיד את כל מה שנשאר מהמוניטין של ישראל במדינה, כמדינה שיכולה לאכוף על עצמה את החוק ללא מורא ובלי הבדל של גזע ודת. מעשיו, כותב רונן ברגמן על שר הביטחון, מעשיו חמורים יותר מאמירות כמו אין כזה דבר טרור יהודי. הוא יצר למעשה שתי מערכות חוק, אחת ליהודים, שנייה לפלסטינים. עוד מדברים כאן על, זה בידיעות עדיין, אנחנו על המהלך התקדימי ביישובים ערביים, נותנים להם, וזה לראשונה, בצעד תקדימי, נותנים להם את הכסף שיאפשר להם לתכנן בעצמן פרויקטים לשיפור התחבורה. משרד התחבורה מקצה 40 מיליון שקלים שיאפשרו לרשויות הערביות לשפר את התחבורה. בשטח מטרים שזה חייב גם תקציב יהודי לביצוע, אבל כאן בכתבה מפרטים בעניין הזה, עניין הכסף שיינתן ישירות לרשויות הערביות כדי לשפר. ובפעם הראשונה חוות דעת תקדימית של שב"כ בעניין קאדי, בצעד שלא נעשה מעולם. שירות הביטחון הכללי נתן דעתו לגבי מיועדים לשיפוט בבתי הדין השרעיים עוד לפני שנבחרו וגרם לפסילתם. למה? זיקה לפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, זו הסיבה שהשב"כ הביא לפסילת מועמדים לתפקיד קאדי, וזה לראשונה, אם כן, חוות דעת תקדימית של השב"כ.

0: אלא שרית חדד, לפני הפרסומות, ספר על השריפות האיומות באירופה, הרוגים בשריפות באירופה, פינויים גם בטורקיה, שני כבאים נספו בקריטים, בצרפת ובספרד מזהירים שהסכנה עדיין לא חלפה, מביאים כאן תיעודים, תמונות, גם מהלוויין, של השריפות האיומות שמתחוללות שם, בתיעוד גם אחד התיעודים הרי יער, שנחרב, זה בוויינט הבוקר. בוויינט גם מספרים לנו על החופים, חופי הנודיסטים הטובים ביותר בעולם. כן, מאות חופים ברחבי העולם מאפשרים רחצה בעירום באופן חוקי או בסובלנות, אבל רק 25 נכנסו לבחירה היוקרתית של CNN. בין היעדים שנבחרו יש חופים מכל קצוות העולם. לא, לא את החוף הישראלי ש... נכלל השתקד, הוא לא מופיע ברשימה הזו, בחוף בשנה שעברה הוא היה שם, חוף מצוקי דרגות בים המלח, הוא נכח אז ברשימת 25 חופי הנודיסטים הטובים בעולם, השנה לא, וכאן מביאים את המדריך המלא לחופי נודיסטים ברחבי העולם, חוף אחד למשל בקרואטיה, ליידי ביי ביץ' באוסטרליה, קאפ דדאג' בצרפת, ואותו חוף מוכר בארצות הברית, הולובר ביץ', שם גם מאפשרים עירום בחופים. הרשימה המלאה בוויינט, אנחנו רוצים להפסקה קצרה של פרסומות, ושווים עם הדיפ פרפל, מנגו ישראלי חדש ומפתיע.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
6: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהקנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
15: חיי לילה. ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il
17: הגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
18: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
0: כן, יש עומס תנועה על אוזי נרקיס לבאים מהפסגה בשל תאונת דרכים שקרתה שם במקום, העומס משמעותי. שאר הצירים די פנויים ופתוחים לתנועה, והרבה תודה למאיה ממרכז ניהול תנועה ירושלים. בא לכם מנגו?

יש ברכה למתגייס צעיר, אושר, עוקב, הגיוס קל ונעים, בהצלחה רבה, תהנה, תחווה חוויות ובעיקר תשמור על עצמך, אוהבים אותך כל המשפחה, אושר, איזה אושר אתה.

מדווחים על זינוק חד בהיקף הכלבת כאן בישראל. זו אזהרה חמורה של משרד הבריאות. כאן בוויינט מפרטים בעניין הזה, זינוק חד, אם כן, בהיקף הכלבת בישראל. מספר מקרי הכלבת בבעלי החיים בישראל זינק ביותר מפי שלושה בתוך שלוש שנים, ומוקדי המחלה מתפשטים מהצפון גם לשרון, גם למרכז הארץ. פעם היה נדיר לראות תנים בלב תל אביב, היום אנחנו רואים אותם בחצרות וברחובות, מזהירה פרופסור סיגל סדצקי במשרד הבריאות. סיגל סדצקי קוראת לציבור להפסיק להכיל חיות בר. כאן עוסקים בעניין הזה בוויינט, עניין היקף הכלבת בישראל שחל בו זינוק אחד.

ידיעות אחרונות נותנים ביטוי לסגול, שזה הכתום החדש. Deep Purple, קבלו את Deep Purple, זה מנגו ישראלי חדש, עמיד ויפה תואר, כן, אם תראו אותו בצילום, תסכימו עם מה שכתוב כאן, יפה תואר לגמרי. כרגע הוא גדל בחלקות ניסוי בכל הארץ. אם הוא יממש את הפוטנציאל, הוא אמור לכבוש גם את אירופה. ענף המנגו נחשב במשך שנים לאחד הרווחיים בחקלאות המקומית. הוא מניב בממוצע בין 55 ל-65 אלף טונות בשנה, וכ-30% מהיבול הולכים לייצוא, בעיקר לאירופה. אז כאן מספרים על המנגו החדש הזה, ישראלי לגמרי, Deep Purple. הוא די סגלגל בחיצוניות שלו, ולכן השם החדש והיפה הזה, Deep Purple, מנגו ישראלי, חדש, עמיד, יפה תואר. הוא מפתיע. אתם יודעים איזה שיר הייתי הכי ערוצה שנשמע עכשיו? לא, לא, זה לא, לא, לא, לא מתאים. לא. טיפה, טיפה, לא, אנחנו, זה למנטה, זה לא מתאים. גדי לא הסכים. טיפה, טיפה. זה לא מתאים, לא, זה לא, זה לא, זה לא. זה כן. פרומו לירון אילן, היום מנטה. אולי ישמיע את השיר הזה ואז נגביר.

כן, אנחנו מסיימים. קודם דיברנו על משפחה אוקראינית ש... שישה אנשים בה נהרגו, כולל שתי ילדות. עכשיו מדווחים מאיראן, התאגיד האיראני דיווח כי בעקבות תקיפה אמריקאית באזור מגורים, באי קשם, משפחה בת 5 נפשות נלכדה מתחת להריסות, ועד כה חולצו 3 ילדים, זה הדיווח האחרון משם. אנחנו מסיימים. בוקר חדש בירושלים, שלכם סוף שבוע מושלם, נעים, טוב, תנוחו, תעשו את הדברים שאתם אוהבים. נהיה כאן ביום ראשון אחרינו יומן הבוקר. עשו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב. נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום.

0: חדשנות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
6: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
12: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-557-507.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
19: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
20: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוטס?
21: כן.
22: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13. רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
24: מבצע

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: שמונה, שלום רב לכם. באולפן ענת דודו ועם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן לפני זמן קצר. התקבלו דיווחים על שני גלי שיגורי טילים מאיראן לירדן. השיגורים הללו מגיעים לאחר שצבא ארצות הברית תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי אלו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות מהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות, בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים בכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: בהנחיית הרמטכ"ל בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
1: רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23, כתבת דסק החוץ קרן בצלאל, נזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה, בעוצמה של 7.1, וגרמה לנזק נרחב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות המשמעותיות נרשמה במרכז קניות גדול, שקומתו השנייה קרסה, ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
5: בריח. שלום לכם, הטמפרטורות עולות, החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא, אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף, רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן בחדשות 12.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 5 דקות בדיוק עכשיו, אחרי השעה 8. אנחנו עם בוקר של חדשות מדיניות וצבאיות. אחרי שבוע חודשו גם התקיפות האמריקניות באיראן. זו כנראה כתגובה על התקיפות האיראניות ביממה האחרונה. האם צהל יחדש או יגיב להפרת הפסקת האש של חיזבאללה אתמול? תכף נברר. איך מסתכם הביקור של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון? גם על כך ניתן את הדעת, ולאן האמריקאים הולכים סביב חילופי המעלומות שמתחדשים כאמור בין טהרן לוושינגטון. מי גם עם המגרש הפוליטי, אנחנו מתקרבים, זה 89 ימים לבחירות. כמו בכל יום חמישי נדבר עם הלומי הקרב על פרויקט יוצא דופן שבהם מבינים ההלומים, איך נאמר, הוותיקים יותר, שהמקום שלהם לעזור לחבריהם הוא משמעותי. נדבר על פרויקט אחד כזה. גם הספורט, הערב בית"ר ירושלים במשחק הגומלין שלה מול לארנקה, במה שבינתיים הוא מגרשה ביתי, והאמת הוא ביתי ברומניה. גם מזג האוויר, זה גל חום, גלון, ככה אומרים לנו החזאים, יהיה חם בימים הקרובים. שלומי ארוני עורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס איתכם, מעכשיו עד השעה 10 מתחילים. מתחילים ואומרים בוקר טוב לאלישה בן קימון, כתב צבא ידיעות אחרונות וויינט. בוקר טוב אלישה.
1: בוקר טוב מאיה.
0: אתמול חיזבאללה מפר באופן ברור את הפסקת האש כשיורה רחפה נפץ אל עבר כוח צהל. עדיין לא הייתה תגובה.
1: נכון, צריך להגיד, בעצם האירוע הזה קורה אתמול, בעצם לא אתמול בלילה, אלא
0: שלשום.
1: בלילה בדיוק. ובעצם יש שם כוח של אוגדה 36, אנחנו מדברים על האזור של רכס עלי הטייר, עדיין בתוך מרחב הקו הצהוב. למעשה, כחלק מאותה פעילות של אותם הכוחות, משוגר לעברם רחפן נפץ, שמצליח לפגוע בכלי הנדסי רובוטי של צהל. כתוצאה מכך למעשה הכלי נפגע. לא היו באירוע הזה נפגעים, אבל זאת הפרה מאוד מאוד בוטה, אולי הכי בוטה בעצם של הפסקת האש. אנחנו יודעים שבשבועות האחרונים מאז שנחתמה הפסקת האש הזאת, חיזבאללה מעיף לא מעט רחפנים לאוויר, הם בעיקר רחפנים של איסוף מידע ושל צילום, אבל בטח לא אירוע כזה מאוד מאוד משמעותי. מה שמאוד מעורר כאן עניין של של של אולי קצת אי בהירות, אם נקרא לזה ככה, זה שמאז אנחנו לא שמענו גם לא את שר הביטחון וגם לא את ראש הממשלה מתייחסים לאירועים כאלה. עכשיו אם אנחנו הולכים אחורה, אנחנו רואים שעל כל הפרה כזאת היו מיד התייחסויות גם של שר הביטחון מאוד מאוד משמעותיות. נכבוש פה, נעשה שם, נלך לפה, וכאן אנחנו לא שומעים כאן למעשה גם שום דבר. מעבר לכך, גם ההודעה של דובר צהל אתמול על כך שלמעשה הייתה את ההפרה הזאת, היא לא כללה בתוכה איזשהו אלמנט של של צהל יגיב בחומרה או צהל יבצע. אז למעשה אנחנו כאן מבינים שיש איזשהו אירוע קצת יותר מדיני, יותר מורכב ממה שבאמת קורה. יש את אותו מנגנון אמריקאי שבעצם נבנה על מנת לטפל באירועים מן הסוג הזה. מעבר לכך, עכשיו צריך להבין, בצהל מאוד רוצים לבוא ולהגיב, ויש המון המון דרכים לעשות את זה. מי לתקוף בביירות זה בעצם לשבור את כל הכלים, לתקוף גם במאוזים אחרים של חיזבאללה, צור, צידון, בעלבק, כל האזורים האלה, או בעצם למעשה לבצע פעילות שצהל כן רצה לעשות בכל רכס עלי הטייר, בעצם להשמיד שם את כל התשתיות שיש בתת קרקע, ובעצם לחסל את אותם עשרות של מחבלים כלואים שנמצאים שם כבר שבועות ארוכים. כל הדברים האלה הונחו בפני הדרג המדיני, הם כמובן בשיח מול האמריקאים, ובסופו של דבר יקבלו איזושהי החלטה מסוימת על מה עושים. עכשיו, מצד אחד הפיילוט שכבר יצא לדרך בשלושה כפרים, די תופס סעוצה, הוא למעשה עובד פחות או יותר טוב, לא שמענו מלבד אותה תקרית אתמול על עוד כאלה תקריות, רוצים לתת לזה עוד איזושהי הזדמנות מסוימת, אבל אי אפשר להעביר את האירוע הזה ככה, את יודעת, בלי איזושהי תגובה מסוימת, או בלי איזה משהו שבעצם מצהיר, או לפחות מבהיר לחיזבאללה שיש כאן אירוע מאוד מאוד חמור.
0: כן, בשורה התחתונה, אלי שם, לסכם את הדברים שאתה אומר בעניין הזה, אנחנו מחכים, בצהל מחכים לאישור הדרג המדיני. איך ומתי, או אם בכלל, לפעול?
1: לגמרי. עוד פעם, יש המון המון תוכניות על השולחן. כמו שהסברנו קודם, מי באמת לשבור את הכלים והכל, אבל עוד פעם, זה באמת מנגנון מאוד מאוד רגיש. אבל תדעת, אי אפשר גם להתעלם מתוך האירוע הזה. אם בעבר עוד אם היו מעלים את הרחפנים לאוויר והיו אוספים על צהל ומצלמים והכל, זה עוד איכשהו היה פחות או יותר נסבל. זה גם איזושהי הפרה מסוימת, אבל עדיין. אבל כאן אנחנו מדברים באמת על הפעלת אש לעבר כלי צהלי באופן מאוד מכוון. זה לא משהו שעושים אותו בטעות או משהו שנלחץ על כפתור.
0: זה במטרה להרוג חיילים.
1: זה במטרה להרוג. ויתרה מכך, אם בעצם היה באותו כלי חייל, והיה לנו נפגעים, אז אתה יודע, אז האירוע הזה היה למעשה אחר לגמרי. כרגע הכל בסימן שאלה, ובאמת מחכים לאם תהיה תגובה, וגם איזה סוג של תגובה אנחנו נקבל כאן.
0: מערכת הביטחון הישראלית, אלישה, היא גם בסוג של המתנה ארוכה מאוד. הייתה איזושהי קוננוצי שקצת התפוגגה ערב הנסיעה של נתניהו לוושינגטון סביב איראן, והנה הלילה שוב מתחדשות התקיפות. זה משנה משהו בהיערכות של צהל נכון לעכשיו? בעיקר של חיל אוויר? כן.
1: נכון, תראי, קודם כל צריך להגיד שבמהלך סוף השבוע שחלף, באמת הייתה דריכות יתר במערכת הביטחון, גם באמן, גם כמובן בחיל האוויר, למקרה שבאמת אותם תקיפות למעשה יסלימו, ואז למעשה ישראל תהיה כאן חלק מתוך האירוע הזה. יש רצון ישראלי מדיני להיכנס לתוך האירוע הזה, אבל כרגע לא באופן יזום, וגם צריך לזכור שאת כל המערכה הזאת של שהגע תארי, אנחנו התחלנו, בעצם אנחנו למעשה התחלנו אותה לצד האמריקאים, כלומר הם אלה שמובילים את האירוע. בסופו של דבר הם יצטרכו לקבל את ההחלטה אם אנחנו כן ניכנס לתוך האירוע הזה או לא. כמובן שאם האיראנים יראו לפה אז זה כבר קצת ישנה את כל הסדר, אבל בישראל גם בפיקוד העורף, גם באמן, גם בחיל האוויר, מכינים את התוכניות, הכל שם נמצא על השולחן, יודעים פחות או יותר מה אפשר למעשה לעשות. העניין כאן זה לגבש כביכול מטרות של מה אתה רוצה להשיג, שלא יקרה מצב כמו אחרי 40 יום במבצע של שאגה תארי, שבסופו של דבר פחות נגענו בגרעין, ואולי רצינו להגיע לכל מיני הישגים אחרים שלא השגנו אותם, וכאן גם התתרחו או לפחות רוצים ולמעשה גם שואפים שיהיה איזושהי מערכה הרבה יותר קצרה, אולי עצימה, אבל עם מטרות מאוד מוגדרות, כדי שבסופה אנחנו נוכל להגיד, השגנו 1, 2, 3, 4, ולא משהו כזה, אתה יודע, כמו הפלת משטר וכל מיני דברים כאלה. אז גם על זה שמים את הדגש. הייתה את העלאת כוננות הזאת בסוף השבוע שחלף, זה עכשיו עוד פעם ירד, אבל עוד פעם, זה כל כך הרבה תלוי בכל כך הרבה דברים ואלמנטים שקורים. אגב, גם בלבנון, אירוע אירוע שיוצא משליטה בלבנון, כמו שהתחלנו בו את השיחה, יכול גם להשליך על מה שקורה באיראן. לכן אני אומר שיש כאן כל כך הרבה דברים שבאמת יכולים לבוא ולהשפיע, אבל גם באמן, גם בחיל האוויר, גם בפיקוד העורף יש באמת דריכות מאוד משמעותית לגבי התקופה הזאת, ועוד לא הזכרנו גם את איו, שגם היא, נכון שעושה עכשיו סימנים של טיפה קצת רגיעה, אבל אבל גם היא עברה כמה ימים מאוד מאוד
0: מתחת. חווית חומר נפץ שאנחנו יושבים עליה כבר הרבה מאוד זמן. אלישע בן קימון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות. תודה רבה. תודה, אלישע.
1: תודה,
0: מאי. יעקי דיין הוא קונסול ישראל בלילה לשעבר. בוקר טוב, יעקי.
2: בוקר אור, מאיה.
0: תודה, דיברתי כאן עם אלישע, כמו ששמעת במשפט הסיכום שלו, על

0: להצטרף לאיראן.
1: כן, אנחנו קשורים לארצות הברית במערכה הזאת. המערכה הזאת היא מערכה רחבה, לטוב ולרע. ונכון, אנחנו כאן תלויים בוושינגטון במידה רבה. בוא נראה מה טראמפ יחליט, אבל אולי הנושא המשמעותי ביותר מבחינתנו זה נושא הגרעין. ונושא הגרעין, אני מבין שטראמפ מחויב לחלוטין לנושא הזה. אנחנו צריכים סבלנות, כי כרגע הוא בתיעדוף לפתיחת מיצרי הומוס, וכרגע יש לו את בחירות האמצע בארצות הברית, והוא לא רוצה להיכנס למערכה מאוד עצימה ומאוד רחבה. אבל עדיין המחויבות שלו היא קיימת. אז אני חושב שאם המערכה הזאת, וגם ההבנה היא שהאיראנים, עם המשטר הרצחני הזה באיראן, לא תגיע לסיכומים. אז אם המערכה תסלים באוגוסט או בנובמבר, אני חושב שזה כבר, הפערים הם קטנים כל עוד עומדים על קוצו של יוד שזה יקרה.
0: אבל זה, אולי זאת בדיוק הנקודה, יעקי, כי אתה אומר, אם המשטר הזה לא נגיע לשום דבר, גם לא האמריקאים, עם כל הכוחות שלהם, אולי בניגוד למה שרצינו לחשוב או קיווינו, שיהיו נקודות שבירה למשטר האיראני, ולכן זה עדיין שם בטח בעיניים הישראליות אולי חוסר הבנה או הבנה עד הסוף על ההתעקשות של טראמפ על מצר הורמוז כיהרג ובל יעבור לפני כל דבר אחר, כי אין שם הצלחה בסופו של דבר. השיחות והלחצים הצבאיים, זה, כל אחד מהצד שלו לא עושים את ההבדל.
1: הוא החליט כרגע טראמפ. החליט כרגע שהוא מחלק את המערכה לשני שלבים. הראשונה זה, והדחוף מבחינתו, זה פתיחת מיצרי הורמוז. והגרעין. שוב, יכול להיות שהזירות האלה תתאחדנה בסופו של דבר, אם אנחנו נלך להסלמה רבתי ומשמעותית. כרגע, בגלל האילוצים הפוליטיים שלו מבית, שגם האיראנים אגב מבינים אותם מצוין, ולכן הם לוחצים על כל הכפתורים שהם לוחצים, אז הוא נמנע מללכת למערכה המאוד רחבה הזו. אבל שוב, אנחנו בעידן של סיפוקים מיידיים, יכול להיות שכאן אנחנו צריכים עוד קצת סבלנות. אם אנחנו נהיה בשיחה הזאת אחרי נובמבר, אחרי בחירות האמצע, ונהיה בדיוק באותו מצב, אחרי שטראמפ כבר אין לו יוצאים פוליטיים, אז באמת אני חושב שאנחנו מדברים על בעיה הרבה יותר
0: אבל גדולה. אבל התוצאות של בחירות האמצע לא תהיה השפעה?
1: לא בהכרח, כי הוא כבר יהיה משוחרר מכבלים. זה לא נשיא שצריך להיבחר לקדנציה נוספת.
0: לא אם אתה שואל את דונלד טראמפ, אבל זה כבר לשיחה אחרת, מה שנקרא.
1: כדעת, הוא אוהב להטריל, הוא אוהב להטריל את המערכת. אני חושב שגם הוא מבין שהוא לא יכול לרוץ לקדנציה נוספת, אבל לא נשיא שמשוחרר מקדנציה נוספת. אין לו אילוצים פוליטיים, כבר הוא יודע מה הרכב הקונגרס.
0: כן, מה הכוחות שלו.
1: כן, והוא יודע שהוא יכול, בטח בנושא הזה, זה כבר הופך להיות עניין של legacy, של מורשת.
0: כן, כן.
1: ומה הוא משאיר, ולכן זה יותר משמעותי מכל דבר אחר, זה בתיעדוף. אז אני אומר, מאוד יכול להיות שננהל את השיחה הזאת עד נובמבר שוב ושוב, למה הוא לא עושה ולא עושה, למרות ש... הוול סטריט ג'ורנל מפרסם הלילה שהרמטכ"ל האמריקאי, או מפקד סנטקום, ברד קופר, שם תוכנית של 14 יום מאוד עצימים לחסל את תוכנית הטילים האיראנית, שטראמפ מתלבט אם ללכת עליה. אז יכול להיות שיהיו עוד מדרגות שגם הן תהיינה חיוביות. צריך לזכור שמה שקורה עכשיו זה לא שאין שום דבר. אנחנו אמנם לא, מצד אחד לא במצב של הסכם, ומצד שני לא במצב של לחימה עצימה, אבל כן יש מצור כלכלי על המשטר האיראני, ויש כן חילופי מעלומות, וגם האיראנים עושים את זה כאקט של מלחמה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שהוא מצב ביניים, שאם הוא יימשך גם עד נובמבר, הוא לא בהכרח שלילי, כל עוד אנחנו באמת רואים שהאיראנים לא מנסים להתקדם
0: בתוכנית הגרעין שלהם. בדיוק, אין ספק שזה שאין הסכם,

0: הסכם רע כפי שהסתמן, זה מצב עדיף על כל דבר אחר, לפחות בנקודת הזמן הזו. יקי, בוא לסיום נסכם את ביקורו של נתניהו שם. מהצד האמריקאי, איך הם רואים את זה? ראינו את ראש הממשלה גם בשלל רעיונות בתקשורת האמריקאית כרגלו. איך האמריקאים מסכמים את הביקור הזה?
1: אני חושב שגם האמריקאים מסכמים את הביקור הזה בצורה חיובית. את יודעת, לא כל פגישה, אנחנו תמיד מצפים לאיזושהי פגישה דרמטית שבהכרח תביא לתוצאה יוצאת דופן. לא כל פגישה היא פגישה כזו, אבל כל פגישה היא פגישה חשובה, למרות שזה הפגישה השמינית, אז אני לדרג אותה במדרג השמונה פגישות, אז היא אולי לא הפגישה הדרמטית ביותר, אבל היא הייתה פגישה טובה. כל מי שחשב שזו פגישה שתהיה שלילית או לא טובה, אני חושב שהוא שוב התבדה, כי יש קשר טוב בין השניים, בין טראמפ לבין נתניהו. בצד שני, האם הפגישה הזאת הולידה משהו דרמטי בנושא האיראני או בנושא הלבנוני? אני לא חושב. אז את יודעת, כדברי הקלישה, חשיבותה בעצם קיומה. אני חושב שאם נתניהו היה מגיע לעיר, לטקס ההשקבה של באמת אחד מידידינו הגדולים ביותר, לינדזי גראהם, ולא היה לו פגישה עם נתניהו, אז היו כולם נכנסים לטילי טילים של פרשנויות. למה זה לא קרה? ובצדק. אז לכן, זו הייתה פגישה, עוד פגישה ב... מתווה רחב, אני לא חושב שהיא הייתה הכי דרמטית, מצד שני, אני לא חושב שהיא הייתה פגישה לא טובה, וזה גם קורה במערכת יחסים כל כך קרובה בין שתי מדינות.
0: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלי, תודה יקי.
1: בשמחה.
0: בוקר טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2, 4,
3: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
9: חזרנו 27 דקות אחרי 8, דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, אהלן דני.
10: בוקר טוב, אלן.
9: בוקר טוב. איך מסכמים כאן את הפיקור בוושינגטון?
10: מסכמים בינתיים שם.
9: כן, בדיוק. ראש הממשלה עוד שם, אבל הביקור, או לפחות הפגישה, הביקור הרשמי מסתיים.
10: קודם כל, כלפי חוץ מנסים להראות כמובן שזו הייתה פגישה מאוד מוצלחת, זו אלה האמירות. גם הצד האמריקאי פחות או יותר מאשר את הדברים. הייתה פגישה קצת מסוג אחר, כלומר, היו ברוב הפגישות הקודמות שהיו, היו גם פגישות בארבע עיניים ורצף של פגישות מקצועיות. הפעם זו הייתה בעיקר פגישה אחת גדולה, ועוד 2-3 פגישות של נתניהו עם שרים, אגב, גם עם ג'יי די ונס, סוג של פגישת סולחה, אם תרצי. ובסופו של דבר הם מרוצים. הסיבה העיקרית הייתה כי היה צורך באישור קו. אישור קו בין ישראל לבין ארצות הברית, גם על מטרות הלחימה באיראן והמיקום של ישראל שכרגע הוא מאחורי הקלעים, הוא בצד על הספסל, וגם בהיבטים של סוריה, לבנון ועזה, שלוש הגזרות הנוספות. מרוצים כי יש אישור קו, אבל מבינים לגמרי שאנחנו לא במרכז התמונה, כמו שהיה בפגישות הקודמות, לפני שהגעת הרי ולפני אמקל אבי. אנחנו שם, אנחנו בתמונה, אבל לצד רבים אחרים, וזה אולי טוב.
9: כן. יש בעצם את שתי הגזרות, או אולי הם אחת, שזורות אחת בשנייה, וזה לבנון ואיראן, ואם נתייחס לסיפור של לבנון, אתמול שמענו כאן גם את הדיווח הצבאי בתחילת התוכנית, בעצם אתמול חיזבאללה מפר, סליחה, באופן בוטה את הפסקת האש, ישראל עדיין לא מגיבה, כי מה? כי ידינו קשורות, וצריך לומר את זה? כי כשנתניהו נמצא בוושינגטון זה לא הזמן להגיב?
10: גם זה בוודאי חלק שיקול מרכזי, יש על כמה אפשרויות של תגובה, והם הוצגו, וזו החלטה מדינית איך ואיפה ובאיזה עצימות להגיב. ברור לגמרי שאין כמובן הנוכחות של נתניהו שם, אבל בכלל האינטרס או התפיסה האמריקאית שם שלא צריכה להיות הסלמה בלבנון. אבל אני אוסיף, גם האינטרס הישראלי כרגע הוא לא שם. כלומר, אין לנו עניין בסתם הסלמה וסתם התחלה של תגובה, אנחנו נגדם ואז הם יגיבו ואז שוב ירי לכיוון הצפון אולי. כרגע זה לא העסק, כרגע הסיפור גם מבחינתה של ישראל שתואם לגמרי את העמדה האמריקאית, זה קידום של אותו הסכם עם לבנון וניסיון להגיע לרגיעה.
9: כן, אבל דני, זה מה שנקרא דברים של 6 באוקטובר 23. כלומר, למדנו בדרך הקשה שההבלגות הישראליות על פה, אתה יודע, במקרה של עזה, פה איזה בלון נפץ וכן הלאה, בסוף מביאות אותנו לאן שהגענו. והשאלה היא איפה ישראל כמדיניות אומרת, זה הקו האדום, אותו לא חוצים. כי כשחיזבאללה משגר רחפן נפץ אל עבר כלי צהלי, שבמזל לא היה שם חייל באותו זמן, אנחנו צריכים להסתכל על זה כמו תוצאה שהייתה עלולה חלילה להיות אחרת.
10: נכון, נכון לחלוטין. ועם זה לא בדיוק אותו דבר כמו 6 באוקטובר. כלומר, הסיפור של לפני כן היה סיפור של איזושהי רגיעה ארוכת שנים שרצינו לשמור עליה, ובטעות גדולה לא הגבנו אז במקרה של חיזבאללה זה היה אותו סיפור האוהלים ועוד כל מיני דברים אחרים. עכשיו אנחנו נמצאים במצב של תהליך שמתרחש מול מדינת לבנון, מול ממשלת לבנון, שנמצאת במצב אחר לגמרי מה שהייתה אז, שמקבלת תמיכה בינלאומית נגד חיזבאללה, יוצאת נגד חיזבאללה באופן מופגן, ותגובה לא מדודה, תגובה שתביא להסלמה מלאה, יכולה לבוא ולגרום לקריסה של אותן הסכמות עם לבנון. אני אזכיר את הפריסה של צבא לבנון שהתחילה, אף אחד לא משלה את עצמו שצבא לבנון באמת יפרק את חיזבאללה, ושחיזבאללה ייעלם רק בגלל שחתמנו על הסכם. אבל מהצד השני, כרגע, בתמונת המצב הנוכחית, כשיש עדיין לחימה באיראן, כאשר האמריקאים מנסים להביא ולגבש איזשהו הסדר אזורי כולל, כרגע זה לא אינטרס גם לא ישראלי לעשות את זה, ועם זה חייבת להיות תגובה. אמרת קו אדום, והזכרת את העניין שלא היה שם חיילים, אני חושב שהתמונה הייתה קצת אחרת, לא הרבה אחרת, אם חלילה וחס היו לנו נפגעים שם. אבל זה היה בהחלט גורם לתגובה אולי מיידית יותר, כרגע אנחנו כבר יותר ב-24 שעות אחרי, ואין עדיין תגובה. אני מניח שהיא תבוא, אבל היא תהיה בהחלט מדודה.
9: כן, ואם נחזור לתמונה הרחבה יותר ולישראל, ארצות הברית, איראן, אתה יודע, שוב אנחנו נכנסים בטח אחרי הלילה הזה שבו ארצות הברית שוב חוזרת לתקוף, בתום שבוע שהיא לא עשתה את זה והאיראנים חידשו את האש, האם ישראל כן או לא, אולי בכלל בפגישה ההיא בוושינגטון נסגרו כל מיני דברים, שוב מדברים על סוף השבוע הזה, כמה ישראל, דני, כישראל עצמה והאינטרסים שלה רוצה לתת יד כבר עכשיו לאמריקאים ולחזור לתקיפות ומשמעותיות ורחבות הרבה יותר, כפי שאנחנו יודעים שחיל האוויר הישראלי יודע לעשות?
10: למרות האמירות, איך נקרא להן, לוחמניות משהו של שר הביטחון, למשל, ישראל כץ, עדיין הבית הישראלי פה אומר, אין צורך שאנחנו נשתתף בלחימה, אנחנו לא צריכים להיגרר, כי גם האיראנים יודעים לתקוף חזרה, יש להם את הטילים שדי משבשים פה את החיים, ובשלב הזה לא ממש צריך. ואת אמרת קודם ישראל, ארצות הברית ואיראן. אני רוצה להוסיף למשוואה הזו את מדינות ערב, יותר ויותר מדינות ערב שמותקפות על ידי איראן. מצרים היא האחרונה שבהם, בתקיפה איראנית על אותה מתקפה.
9: בנמל, כן.
10: נכון. וזה אומר שזה הופך להיות ערב לצד ישראל בכמעט כל מדינות הערביות באזור. אפילו סוריה הותקפה, אפילו בסוריה הייתה תקיפה איראנית. וכמובן ירדן, וכמובן כמובן מדינות המפרץ כולן, שאיראן לא מפסיקה לתקוף אותן ישירות או באמצעות החות'ים או באמצעות העיראקים והמיליציות שלהם בעיראק, ולכן אין לישראל שום אינטרס כרגע לבוא ולהצטרף רק כי יש את המלחמה. יש מספיק מי שנלחם באיראנים, האמריקאים אלה שמובילים, ואנחנו צריכים להישאר בהתאם לאיך שהאמריקאים מתווים. בפגישה בוושינגטון, בבית הלבן, האפשרות הכי סבירה שעלתה מהאפשרויות היא המשך של המצור הימי והכלכלי העצים, יותר ויותר עיצומים, וגם התקפות כמו שהחלו הלילה של האמריקאים, יכול להיות שהם גם יעצימו קצת, כי האיראנים מעזים יותר ותוקפים יותר ויותר בסיסים אמריקאים, אבל לא, עדיין לא גישה למלחמה, ועדיין לא עם ישראל בתוכה.
9: כן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחר ההתפתחויות גם אל תוך סוף השבוע הזה. דני זקן, פרשן מדיני.
10: אפשר יהיה ללכת לים גם השבוע או לבריכה
9: בירושלים. תשמע, אנחנו גם יודעים לנסוע לים, יודעים, אתה יודע דני, להניע את האוטו ולנסוע לים, זה יפה, כי הולך להיות חם מאוד בסוף השבוע הזה, אז זה טוב ששילבנו גם תחזית וגם תוכניות לסוף השבוע בשיחה הזאת. דני זקן, לישראל הים, תודה רבה. איתנו? עוד לא על הקו. אז אולי נעשה הפסקה קצרה לפרסומות ועוד מעט נחזור.
11: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
12: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המסיע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
15: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
16: היי, כאן עמרי אסנאים. הערב בערוץ 13 אני פוגשת יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
17: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
18: כן.
19: אסנאים פוגשת יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
20: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
23: יש לייפסטייל?
22: כן.
24: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
25: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
26: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
27: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: 39 אחרי 8, אנחנו אומרים בוקר טוב לאלוף מילואים נועם טיבון, מפלגת ביחד בראשות בנט, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, בוקר טוב.
2: בוקר
1: טוב. בוא נתחיל מהצפון, ברשותך, אחרי הפרת הפסקת האש של חיזבאללה, ישראל הייתה צריכה להגיב כבר?
2: לדעתי כן, זאת בדיוק הבעיה, שמה שקורה בצפון, מדינת ישראל איבדה את העצמאות, והכל נקבע בארצות הברית, וכך קורה שפוגעים לנו בדחפור עם רחפה נפץ, ואנחנו עכשיו צריכים רשות מהאמריקאים כדי להגיב, וכמובן בניגוד לכל היגיון של ביטחון שאנחנו צריכים לעשות, ואת הדבר הזה אנחנו נשנה, אנחנו נחזיר לישראל את היכולת להגיב באופן עצמאי.
1: אבל בסוף, אלוף מילואים טיבון, אתה היית במערכת הביטחון שנים רבות, ואתה יודע שמערכת השיקולים בסוף, עד שהיא יורדת לרמת השטח ולרמת האישור המדיני לדרג הצבאי, יש הרבה מאוד דברים בדרך, בטח ביחסים המאוד משמעותיים והם מורכבים שיש לנו עם האמריקאים, לא רק עם הנשיא הנוכחי, אלא בכלל. אז החיים יותר מורכבים מ... כן נגיב או לא נגיב בנקודת זמן כזו או אחרת, לא?
2: נכון, החיים יותר מורכבים, אבל בסוף ישנם מספר עקרונות שאתה צריך לנהל את הביטחון לפיהם. ואחד העקרונות שאני מתנגד לו זה מדיניות של הכלה. והייתה המדיניות של נתניהו גם לפני השבעה באוקטובר. הכלה, נעביר כסף לחמאס שיהיו בשקט. הכלה, לשמור על הצימרים, וזאת היא הבעיה. אנחנו צריכים לשנות את זה. כל מה שקשור לביטחון כוחותינו, אנחנו צריכים להיות אחראים.
1: כן. אם כבר התחלנו עם הצפון, ולאור הרקע שלך וההיכרות שלך עם השטח, בסוף בסוף בשורה התחתונה, לאן אנחנו צריכים לשאוף שם? למה אנחנו צריכים לשאוף שם? לאיזו נוכחות של צהל? האם ההסכם הזה בין ישראל למדינת לבנון, אם יוכל להיות ממומש בשטח, הוא הפתרון?
2: בסוף אנחנו צריכים לחתור להסכם עם מדינת לבנון, שלא יאפשר לארגון החיזבאללה החמוש לאיים על מדינת ישראל, ולשם צריך לחתור. ובסוף אבל צריך לראות, הניצחון יהיה כאשר יישובי הצפון יפרחו, שיגדלו שם ילדים בביטחון. את יודעת, אני מסייר הרבה בקריית שמונה, במטולה, במנרה, המקומות האלה עדיין לא חיים בביטחון, וזה נכון לכל מקום בגבולות ישראל. ניצחון הוא כאשר אויביך לא מעיזים לפגוע בך, הם לא מפוגלים לפגוע בך, ואתה יכול לגדל ילדים על הגבול, על הגבול.
1: כן.
2: זה הניצחון. ולזה אנחנו צריכים לחתור, ואני רוצה גם להגיד עוד משהו. אנחנו עם ביחד יש לנו תוכנית מאוד מסודרת, להפוך את כל סדרי העדיפויות במדינה. היום כל התקציבים הולכים לדבר אחד, לחרדים. אנחנו נשנה את סדרי העדיפויות, כי בצפון לא מספיק רק ביטחון, צריך להביא לשם גם את החינוך הכי טוב, ואת הרפואה הכי טובה, ודרכי גישה מהירות, ופרנסה. והכי חשוב, לבנות מהר בתים לזוגות צעירים, למילואימניקים ששרתו שם, שיהיו בתים יפים, יחסית בזול, שאנשים צעירים יעברו לגור שם, זה מה שאנחנו צריכים.
1: אבל אתה יודע, בשביל לעשות את זה צריך כוח פוליטי, ואם אנחנו מסתכלים מה קרה לאיחוד הזה שבין בנט ללפיד, אני חושבת שבשום תרחיש שלכם לפני לא חשבתם שכוחכם, שמה שנקרא שהשלם יהיה כל כך משמעותית קטן מסך על הקו.
2: יש לנו נבחרת מצוינת של חברי כנסת של יש עתיד, רק אתמול נאור שירי.
1: שעל פי כל סקר, רבים מהם לא יהיו בכנסת הבאה.
2: ולכן אני קורא למצביעי יש עתיד, אתם צריכים לראות שהחברי כנסת המעולים האלה יהיו בכנסת הבאה, תצביעו לנו, תחזרו הביתה. אנחנו, אני מכיר דבר אחד, עבודה קשה לחרוש את השטח, אבל גם יש לנו נבחרת מעולה, בשביל שהם יהיו בכנסת, בשביל שהם ימשיכו להשפיע, אנחנו צריכים שאנשים יחזרו אלינו.
1: איך עושים את זה? כי בסוף נראה שאיבדתם משני הכיוונים מהחיבור הזה. כלומר, גם אנשי ימין שאולי ראו בבנט כבית פוליטי חדש עבורם, וגם אנשי מרכז או מרכז שמאל רך, לא יודעת איך תגדיר את זה, שאומרים, רגע, רגע, אנחנו, החיבור הזה עם בנט שהוא ימין על מלא, פחות מתאים לנו.
2: עושים את זה על ידי זה שמציגים את הנבחרת המעולה שלנו בראשותו של בנט, שהיה ראש ממשלה מצוין. שעשה כאן בשנה שינויים מפליגים, גם בכלכלה, גם בביטחון. את יודעת, אני רוצה להגיד משהו על יאיר לפיד, כי הרבה מדברים עליו. את יודעת, בכל משפחה מורחבת במדינת ישראל, יש ילד פגוע. ילד על הרצף. היחידי שטיפל בזה, שחוקק את החוקים המתאימים, שעזר למאות אלפי משפחות במדינת ישראל, זה יאיר לפיד. זה האיש שאני כל כך מעריך, ולכן אני מאמין בנבחרת שלנו, אני מאמין ביכולת שלנו, גם עם הביצועיות של בנט. יש לנו תוכנית עבודה מעולה, ואנחנו, זה מה שאני עושה, חורשים את השטח, מסתכלים לאנשים בעיניים, ומסבירים להם למה אם אנחנו נוביל את המדינה, אז גם יהיה ניצחון גדול, אבל גם התיקון יתקרה בזמן קצר.
1: אתה יודע, שמענו את בני גנץ אומר, או צוטט, שהוא לא ייתן, הוא לא יהיה, מה שנקרא, אצבע 61, לא בשביל אף אחד מהצדדים, אלא שצריכה להיות פה ממשלת אחדות ציונית. ברמת העיקרון, אתה מסכים שזה מה שצריך בסוף להיות כאן? ממשלה רחבה?
2: אנחנו, בנט קבע, אנחנו נקים ממשלה ציונית. ממשלת משרתים, בניגוד לממשלת המשתמטים עכשיו, שניסו לחוקק את חוק ההשתמטות, ושזה לא הצליח. הדבר האחרון שהם חוקקו את חוק העריקים, הבזוי. הילד שלי, שהוא קצין בצבא, אם הוא היה מסרב להתגייס, היו עוצרים אותו, אבל ילד חרדי. התמינה, את הדבר הזה צריך לשנות. לכן אמרנו שאנחנו לא נשב עם החרדים. עכשיו, נתניהו, האיש האחראי למחדל הגדול מכולם, הוא צריך ללכת. כבר מזמן היה צריך לקחת אחריות, ולכן אנחנו קבענו שאנחנו מקים ממשלת משרתים ציונית, וכל מי שעונה לקריטריונים האלה מוזמן. יש לנו, אני בסוף בטוח במחנה שלנו, בטוח בנבחרת המעולה שלנו, ואנחנו הולכים לנצח בבחירות.
1: כן, נועם טיבון, חבר מפלגת ביחד עם בנט לפיד, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
2: יום טוב.
1: אלי סניור, ראש דסק הפלילים, רשת 13, בוקר טוב אלי.
3: בוקר טוב מאיה.
1: תכף נדבר על ההתפתחות בחקירת הרצח, אבל משפט שלך גם על אלדר דיין בין ה-23 מדימונה, גם כאן יש התפתחויות, האמת, די מפתיעות בפרשה הזאת, בסיפור הזה.
3: כן, תראי מה, קודם כל, זה פרשה באמת תעלומה. בוא נאמר, כרגע. בכל זאת שבועיים בנאדם נעלם כאן בישראל, אף אחד לא יודע לומר איפה הוא. אז אתמול פרסמנו במעזורה בעצם את הסרטון האחרון של אלדר דיין, שהוא בחיים. זה קורה אחרי שהוא וחבריו נוטשים את הרכב, החבות שלהם בתחנת דלק בפתח תקווה, ואפשר לראות אותו נכנס לחנות, הולך על רגליו, ומפה אף אחד לא רואה אותו. עכשיו אתמול החקירה עוברת מהמחוז הדרומי למחוז המרכז, נעצרים עוד שני חשודים שהם ככל הנה גם אוהבים בקטטה שלפני האלימות, שאחד מהם גם היה לו דם על שמשת הרכב. הם מספרים למשטרה מה שהם יודעים, במשטרה מחפשים עוד חשוד אחד, ולהצליב שני חברים שלו כבר נקבו בתחילת שבוע. אז יש לנו ארבעה עצורים, עוד אחד שהמשטרה מחפשת, ונעלם אחד גדול לגבי גורלו של אלדר דיין, שמחר ושבועיים.
1: כן, אליאק, אני לא שומע אותך כל כך טוב, אני לא יודעת אם זה קשור בלהתרחק מעט מהשפורפרת, מהפומית, מה שפעם קראנו לטלפון, כדי שנוכל לשמוע אותך יותר טוב. בוא נדבר גם על ההתפתחות בהמשך חקירת הרצח כאן בירושלים, כבר כמה? לפני 3 שבועות?
3: כן. בוא נאמר, עכשיו אומר בדרך כלל בחקירות שכאלה, שכל החסידים נמצאים בידי המשטרה, אפשר לומר שהיא עוברת לשלב התלת, על זה רטף לי. זאת אומרת, המשטרה עכשיו צריכה לעשות עבודת פאזל, ולהדביק לכל אחד את החלק שלו בדיוק. אתה יכולה לטעות באירוע הזה, זה תיק רצח, כל מידע, כל ראיית יבחן מוכר יותר בבית המשפט, ואני מזכיר, יש פה למעלה מעשרה חשודים שנמצאים בידי המשטרה, אז ברור שלא כל אחד יואשם פה ברצח, ברור שיהיו פה חלוקת תפקידים, אבל החשוד המרכזי נתפס, החשודים לפני יומיים, ועכשיו זה יותר השלב גם הטכני, קודם כל להתקבל חוות דעת הסופית, כיצד הוא נרצח, ושבאמת יבינו ממה בדיוק היה אירוע שסיים את חייו. לאחר מכן צריך בעצם עכשיו מה שהחוקרים נסו גם לאמת בין המעורבים בין החשודים שנמצאים, כי בכל זאת היה פה מהלך שהביאו את הקבוצה הנוספת לאותה דירה ואז מתבצע הרצח. זאת אומרת, אין ספק שיש פה את האירוע המקדים, שזה בדרך כלל מה שמחפשים בתיקי רצח.
1: התכנון, כן.
3: התכנון, גם זה לא משהו אימפולסיבי, את יודעת, שקרה.
1: כן, זה מה שנקרא הרצח בכוונה תחילה.
3: בדיוק, אם נוגע פה כתב אישום, זה מה שמחפשים החוקרים, זה לעניין רצח כוונה תחילה, גם העובדה שהייתה פה שיחת טלפון שהזגיקה את המעורבים האחרים, נסיעה ברכב, היה הרבה זמן, עלייה, אנחנו רואים שבכלל היה פה גם, את יודעת, אירוע בלתי נתפס, האירוע הזה עבר בשידור לייב ברשתות החברתיות בין אותם חברים. תראי, בגלל שיש ריבוי מעורבים, אני מניח שבמשטרה יצליחו בסופו של דבר לפתח את בדיוק את החלק של כל אחד. לא כולם שם הם עבריינים ברמה גבוהה שיודעים לשתוק או לשמור על, את יודעת, על גרסה אחידה.
1: להחזיק מעמד בהמשך החקירות.
3: מצד שני, אני מכיר בחקירה שכבר מתנהלת עוד מעט 3 שבועות, ולחוקרים יש בדרך כלל 30 יום כשהם מוצרים חשודים, אז יש כאלה שעוד מעט יצטרכו לגבש לגבם החלטה, הצהרת תובע, או לבקש אישור יועצת משפטית לממשלה, להאריך את המעצר שלהם מעל 30 יום. הערכה שלי, שזה האירוע שיצטרך.
1: אלי סניור, חדשות 13, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה אלי.
3: תודה לך.
1: תקלה רזי, אמא של בניהו, זכרו לברכה, שנרצח ברצח ה... קשה והמזעזע הזה כאן בירושלים. שלום דקלה.
4: שלום, בוקר טוב.
1: את יודעת, ככל שנחשפים עוד ועוד פרטים, אנחנו כציבור תופסים את הראש. מה זה עושה לך כשאת לומדת יותר ויותר על השתלשלות האירועים?
4: זה מזעזע, מטלטל,
1: מרגיז,
4: מאוד מאוד קשה. משפחה מרגישים פשוט חרחורת אחת רצינית, ושכאילו אין לנו אפילו, אין שקט, כל רגע יש עוד משהו ועוד משהו ועוד מצטרפים ועוד מסתעפים, וזה פשוט, אני אפילו אין איך להגדיר את זה במילים, את ההרגשה שלנו. זה מה בניהו היה ילד כל כך טוב, כל כך בעל חסד, כל כך בעל לב טהור, אפילו לא חשב שיבוא ויוצחו אותו ודיבר איתם, ואני לא, אין לי מילים, באמת אין לי מילים.
1: תגידי, כשאת שומעת את העורך דין של אותה בת זוג לשעבר של בניהו שמדבר על מערכת יחסים אלימה וחוסר המעורבות שלה ברצח עצמו וכן הלאה, מה את חושבת?
4: אני קודם כל מבינה שיש גם לרוצחים סנגורים. המסכת שקרים הזו שסבלנו ממנה במשך קרוב ל3 שנים, והתעללויות והטרדות ותלונות שווא ושקריות, זה משהו שאנחנו רגילים אליו מהגם, והטרדות קשות גם משילת. אז אני לא מופתעת שזה מה שהיא מספרת, וזה הסיפור כיסוי שלהם. אין להם משהו יותר טוב להביא, העובדות קיימות. אין להם משהו יותר טוב להביא. להגיד לך שזה לא כואב, זה כואב, כי זה ההפך הגמור. אנחנו אחר כך מבחינה משפטית נראה מה אנחנו צריכים או יכולים לעשות, אבל ברמה האזרחית, כן, אבל בשום פנים ואופן אני לא מקבלת את זה. זה שקר מוחלט, זה הוצאת דיבה. זה פשוט מזעזע בעיניי שגם יש ייצוג כזה שהוא כל כך שקרי, שהם נתפסים אפילו לא על משהו, על איזה קצה חוט אמיתי, פשוט על שקרים, על שקרים ועוד שקרים ועוד שקרים. זה מה שיש לי לומר, ופשוט לקלקל ולזלזל בו ובשם שלו, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות, באמת.
1: כן. לסיום דקלה, כשהחקירה מתקדמת והמשטרה מצליחה בסופו של דבר לשים את ידיה על כל החשודים בפרשה, זה גורם לך להאמין שהצדק יעשה?
4: אני מודה למשטרה באמת על העבודה של הקשה, ימים כלילות הם עובדים. אני מקווה שהפרקליטות באמת תביא את הדברים, ואני מאמינה שהפרקליטות תביא את הדברים כמו שהם, ואני מבקשת ומקווה שהשופטים שלנו ברמה החוקית והמקצועית וברמה האנושית וברמה החברתית שלנו, הסוציאלית שלנו, שבאמת שלא יקרו דברים כאלה, שבאמת ייתנו את מלוא חומרת העונש ויראו בכל אחד ואחת מהמעורבים. שוב, אני לא מדברת על, אני מדברת על אלה שתכננו, הגיעו, התקשרו, היו, נכחו, ממש כחלק בפאזל של הרצח הזה, וממש, אולי אם מישהו מהם היה נמנע, מונע, לא עושה את השיחה, לא כותב את האיומים, אולי הרצח הזה היה נמנע. אז לכן מבחינתי, לכל אחד ואחת מהם, יש דם על הידיים.
1: דקלה רזי, אמא של בניהו, זכרו לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה לכם. תודה לכם.
1: סיימנו את השעה הראשונה, חוזרים עוד מעט לשעה הבאה עם שלל עניינים ושיחות, יישארו איתנו, פרסומות חדשות השעה 9 ואנחנו חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
10: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
14: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
17: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
19: התכוונת שהגיע הקיץ?
18: קיץ זה ירושלים. We'll be right back. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דוד אוהבים החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן, צבא ירדן מודיע כי יירט לפני זמן קצר חמישה טילים ששוגרו לעברם מאיראן. השיגורים מגיעים לאחר שהצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי אלו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למשא ומתן. לפי ההודעות, צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולות תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים בכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
2: בהנחיית הרמטכ"ל בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
1: רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23, כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 וגרמה לנזק נרחב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות המשמעותיות נרשמה במרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: שלום שוב שלום ובוקר טוב, בדיוק 5 דקות אחרי 9, השעה השנייה של יומן הבוקר. עוד מעט נדבר כמו בכל שבוע עם הלומי הקרב בפינתנו כבר רסיסים. היום על מיזם חשוב ומרגש שבו מבינים ההלומים שגם הם עצמם המטופלים עם היכולת הנפשית לעזור לחבריהם יכולים להיות ממש מצילי חיים. נהיה עם זה, נהיה גם עם החום שבדרך אלינו, השיא מתחיל, העלייה המשמעותית מתחילה היום, השיא צפוי להגיע בשבת אל תוך אמצע השבוע הבא. לא משהו שלא הכרנו, אבל חום, חום של כבר תחילת אוגוסט. גם הספורט, הערב בית"ר ירושלים במשחק הגומלין שלה מול אייקה לארנקה, במה שהוא בינתיים מגרשה ביתי ברומניה. האמת שהאוהדים נותנים אווירה ביתית אם נחשפתם כבר לסרטונים ברשתות החברתיות. גם את השעה הזאת, עורך שלומי אהרוני, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, נעמה חסון קראוס, ואנחנו מתחילים עם הפוליטיקה, חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, בוקר טוב.
1: בוקר אור לך, למאזינים.
0: אני מתחילה היום, אני שמה לב את כל השיחות שלי עם הפסקת אש בלבנון והתקיפה והפרתה על ידי חיזבאללה והשקט של ישראל. אני מכירה את עמדותיך, חבר הכנסת סעדה, ואני די משוכנעת שאתה לא מרוצה מהשקט הזה של ישראל.
1: אני חושב שהשקט יענה בשקט כבר נגמר, השיח הזה שיח שלפני השביל לאוקטובר של החלה וניהול סכסוך, ואנחנו בשיח אחר של הכרעה והשמדה. עכשיו, אני לא יכול לדבר פרי האירוע הנקודתי, כי את יודעת, לפעמים יש הכנות לכל מיני דברים, לא שאני יודע עליהם, ואת לפעמים אומר דברים, ואחר כך מתברך לך שדקה אחרי. אבל מדינת ישראל אסור לה להכיל. זה אני אומר את זה באופן קטגורי חדר, כי אין יותר הכלה. יש הכרעה והשמדה. והם צריכים לדעת שעל כל ניסיון, לא הצלחה, על כל ניסיון, הם צריכים לקבל תגובה לא פרופורציונלית, שהם שלמו מחיר שיגידו לעצמם, איך עשינו את זה? עכשיו, עד היום מדינת ישראל לא עשתה. היא ניסה לספוג, היא ניסה להכיל, ואת הדבר הזה, חייבים להפסיק. אני מקווה שגם פה זאת המדיניות.
0: זהו, אז זאת השאלה, ואתה יודע, שוב באה לפתחנו אותה שאלה של עד כמה זאת החלטה של ישראל או של ארצות הברית, בטח ישראל? כשראש הממשלה נמצא בוושינגטון.
1: קודם כל, בסוף זאת החלטה של ישראל. והוכחנו את זה, היו לנו לחצים, אני מזכיר לך, אחרי השביל אוקטובר, בלחצים של ביידן, כשהוא יהיה באמברגו נשק, ואמר לו ראש הממשלה,
0: חבר הכנסת סעדה, אני רוצה להזכיר לך ולעצמנו, לכולנו, שמטוסי חיל האוויר הישראלי עשו דרכם לתקיפות באיראן, והוחזרו על ידי נשיא ארצות הברית.
1: מה לעשות? כי ברגע שיש לך שותפות טרקית, זה אומר לך נשיא ארצות
0: הברית. לא, זה בסדר, רק אי אפשר להגיד שזה רק החלטות שלנו, כי המציאות היא לא כזו, מה לעשות? היא מורכבת.
1: השאלה מאיזה נקודה, אם אני שותף של מישהו, אפילו בזוגיות עם אשתי, חגגנו טוב ואהב אתמול. יש דברים שאני מתפשר. אז זה אומר שהיא קופה את דעת. עליי ממש, אנחנו מנהלים שיח. יש דיאלוג. ארה״ב משקיעה בסך הכל 1.2 מיליארד דולר ליום שהיא במפרץ. 1.2 מיליארד דולר. והיא עושה את זה הרבה למען מדינת ישראל. היא לא רק עשתה את זה, היא דאגה, טראמפ דאג להחזיר את כל החטופים הביתה שאנחנו יושבים 70% בעזה. הוא דאג לתקוף את איראן, להפציץ את הגרעין פעמיים. ועכשיו מדברים על מתקפה שלישית. זאת אומרת, זה אירוע של שיח, של דיאלוג ערכי בין מדינות בעלות ברית. ואתמול, בהספד, דניזי גרם, אמרו את זה כולם. מדינת ישראל היא בעלת ברית של ארצות, ודקחת בחירות. במסגרת השיח, ברור שאפשרות, אבל זה מתוך שותפות. ופה, ואני רואה פה, אני חושב שהנשיא ארצות יש שותפות עמוקה, ויש לו דאגה עמוקה וכנה למדינת ישראל. תביני, אם לא, הוא מסכן הרי את הבחירות שלו, את הבחירות האמצע שלו. ובסוף בסוף, עם כל הכבוד, איראן לא משפיעה על ארצות הברית בצורה כזאת דרמטית, ומצרי הורמוז, זה מי ששכח, לא היו, לא באו לעולם אילולי ארצות הברית תקפה את איראן. הבעיה הזאת התחילה בגלל המתקפה, ולכן זו ברית טרקית, היא חזקה, היא משמעותית, ואין לי ספק שעדיין לא נאמרה, באירוע הזה לא נאמרה המילה האחרונה.
0: כן. אני רוצה לקחת אותך למגרש הפוליטי, קודם כל נתחיל במה שהיה אתמול בוועדת הכספים. בסופו של דבר ניסיונות של הקואליציה להעביר כספים בעיקר סביב צרכים חרדיים והתיישבותיים לא צולחת בגלל אותו תקנון של הגבלת מספר שעות של דיון במהלך פגרה. אבל במהות, חבר הכנסת סעדה, מה, הברית של הגוש היא יותר חשובה מכל דבר אחר?
1: לא, קודם כל צריך להבין, כי לא תמיד אומרים לנו לא מצליקים את כל הנתונים. זה דיון שנקבע בהסכמה עם האופוזיציה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אם הם לא היו מסכימים, לא היה דיון כזה.
0: כן, כי למשל בדיון הזה גם הושרו תקציבים למועצות בשרון על כיתות כוננות ותכלול של הגנה על הגבולות.
1: נכון, וזה חשוב. אז קודם כל צריך להבין, יש פה קצת הצגה. הכל נעשה לדעת האופוזיציה. זה אחד. שתיים, המדובר בכספים בין היתר להתיישבות, בין היתר לישיבות ההסדר, שהם חוד היום, הם חוד החנית של המלחמה. הישיבות ההסדר עזבו, אין תלמידים בישיבות ההסדר היום, בצדק. כי כולם סגרו את הגמרות, סגרו את הספרים, והלכו לצאת לקרב עד אשר המלחמה תסתיים. אנשים נמצאים שם בחזית, ואפשר לראות אותם, בחזית בצפון, בחזית בדרום, בחזית בבה"ד 1, בקורסי קטינים, זאת אומרת, ומגיע להם תקציב, ומגיע, ואשרי אנשים שלומדים במקומות האלה, וצריך לתקצב אותם, צריך לתקצב את המכינות, החילוניות, הדתיות, כל מקום שמוסיף ערך. עכשיו, בצד זה, אני מסכים, יש גם תקציבים, עכשיו, אני בדקתי, כי גם לי הרגיש לי לא טוב בבטן, ובדקתי. הדיון היה שם על תקציב לגננות חרדיות, שגם להם מגיע תקציב, והיה שם שאלה, האם באיזה ותק ממוצע מקנין להם, 12 שנים, שאני לא רוצה להעלות את האנשים, לא מדובר בתקציב חדש, מדובר בתקציב לגננות שעובדות ועושות מלאכת קודש בגנים של הציבור החרדי. לא זה האירוע. לא, עם כל הכבוד, לא זה האירוע. ולכן גם האופוזיציה הסכימה. אבל מה לעשות? אנחנו בתקופת בחירות, והם גם הסכימו, הרי אנחנו יכולים להגיד לא, ולהגיד אנחנו מוכנים לדיון רק על דבר אחד, כי אי אפשר להיכנס בלי הסכמות, אבל גם הסכימו, וגם עשו על זה סיבוב. וזה בסדר, כי אנחנו בתקופת בחירות. אבל אני אומר, בסופו של יום, מרבית הכספים הגיעו למטרות שכל אחד בחברה הישראלית נזדה את ההתיישבות.
0: כן, אבל שאל...
1: ובאנו שמה שמקנה את הביטחון זה רק התיישבות, וישיבות ההסדר, שפי שאמרתי, חוד החנית שלנו.
0: כן, היו גם כספים שלא עברו בסופו של דבר בעקבות ההתנגדות של האופוזיציה, שכבר אומרת שהיא לא תאפשר כינוס נוסף.
1: אז אם היא לא תאפשר, אז הציבור יבחר, והציבור יהיו בחירות דמוקרטיות, ואני שמח שכך, והציבור יבחר ויגיד את דברו. אני מאמין ומקווה שבעזרת השם הציבור, אני יודע, דודי חסיד, שהוא לא חשוד בימניות יתר, כתב מאמר בעיתון הארץ, ואמר קור ההיתוך של החברה הישראלית, זה השביעי לאוקטובר, ואומר מדינת ישראל היום היא יהודית יותר, לאומית יותר וליברלית. ואם אתה חושב על היסודות...
0: ליברלית יותר?
1: כן, ליברלית יותר. יותר, ליברלית יותר. וזה הליכוד. זה הליכוד, זה מה שאני גם משתדל להביא לליכוד. ואני חושב שאם נתנהל ככה, הליכוד יכול לקבל, אני מזכיר לך, 48 מנדטים של מנחם בגין. כי רוב הציבור הוא שם, ושם הליכוד צריך להיות, לפעמים הליכוד לפעמים מפספס. שם, זה המקום הערכי שלנו.
0: חבר הכנסת סעדה, בואו רגע נתעכב. ליברל, יהודית וליברלית, בואו נתעכב רגע על הליברלית. עברו בכנסת הזאת חוקים שהם, אתה חותם את ידיך שהם ליברליים? הפרדה במוסדות אקדמיים, שיח... אלים וקשה, אל מול כלי תקשורת.
1: לא, בוא נדייק את הדברים. מה זה הפרדה מגדרית? אין הפרדה מגדרית. מה הדבר היחיד שעלה עד היום במדינת ישראל?
0: מה זה? זה החוק שעבר.
1: לא, אני רוצה להסביר, כי הציבור לא מכיר את הפרטים. היום במדינת ישראל, בן אדם רוצה ללמוד בהפרדה מגדרית, הוא יכול ללמוד תואר ראשון בכל מקום. זה קורה אצל המוסלמים, זה קורה במגזר הערבי, זה קורה במגזר החרדי, זה קורה גם בישיבות ההסדר, שהן לא מפתיעות, אנחנו יודעים בהפרדה מגדרית, זה קורה במכינות, נכון? בא המחוקק, כל מה שהוא ביקש לעשות, מה שנכון לתואר ראשון, שיהיה גם בתואר שני. תגידי לי, מה הנפקות, אם אני יודע...
0: אבל באה האקדמיה ואומרת, זה בהכרח יפגע
1: בהישגי... אבל לא, ממש לא.
0: אבל מה זה לא? אתה אומר שלא, ראשי האקדמיה אומרים אחרת.
1: להגיד לך למה הם לא אומרים אמת. הרי האקדמיה תישאר בלי הפרדה מגדרית. בשום פנים, האקדמיה תישאר כפי שהיא. מישהו מחייב אותם להפריד? זה הפוך. זה אומר, אם ציבור חרדי רוצה להפריד וליצור לעצמו תוכניות כמו שקיים לתואר ראשון, בתואר ראשון יש תוכניות, יש מכון טל, שזה הפרדה מגדרית לנשים חרדיות, שעושות אותם תואר ראשון בהנדסה. והן עובדות בהייטק ומפרנסות את הילדים שלהם ותורמות לחברה הישראלית ונחשבות מהטובות שבחבורה. יש לנו בעיה עם זה? היום יש במכון טל תוכנית לאחיות, חסר אחיות במדינת ישראל, ועובדי סיעוד, ועוד נשים חרדיות, אומרות אנחנו רוצים ללמוד. לי יש בעיה שהם ילמדו בהפרדה ובסוף ישרתו את כל הציבור בישראל? בעיניי זה ערך.
0: כן, טוב.
1: אני כבר רוצה שיעשו שירות לאומי לפני כן, יהיו חלק, אבל זה...
0: למשל, שירות צבאי אצל הגברים. כן, יש עוד כמה דברים שלא הספקתם לטפל בהם בכנסת הזו.
1: קודם כל הספקנו, וזה תקלה, ואני אומר לך...
0: לא הספקתם או לא הצלחתם? אולי לא הצלחתם זה מדויק יותר.
1: לא ניסינו מספיק, בוא נגדיר את האמת. ואני חושב שהפתרון לכל הבת במדינת ישראל, זה אמרה אחת ברורה, ואני בפרדנציה הבאה, יעשה הכל להעביר את זה, להשלים את העברה של זה. לא שירת, לא קיבלת ביחס לכל המגזרים, חילוני, דתי, ערבי, ואם נעשה את זה, אני אומר לך, ישרתו יותר, וקודם כל נעשה צדק לאלו שמשרתים, ועושים את זה.

0: זה יימשך, כי לא הצלחתם לחוקק חוק שישנה את המציאות הזו, אבל חבר הכנסת סעדה, יש לנו עוד הרבה דברים לגעת בהם, ואני רוצה שניגע במה שקורה בתוך הליכוד פנימה, אחרי ההחלטה השבוע, בעצם לאפשר לראש הממשלה את השריונים שרצה. אתה שלם עם ההחלטה הזו?
1: מה, את יודעת שאני משוריין,
0: כן?
1: לא ינות, שהציבור ידע, אז אני חושב שיש ערך בשריונים, כמובן הכל במידה.
0: זהו, זאת השאלה, שאלת המידה פה.
1: אז המידה, על פי התמיל שיש כרגע, הוא סביר, ואני אסביר גם למה. הוא סביר, קודם כל ראש הממשלה רוצה לשרן אנשים, וחשוב שזה מה שישקפו את הגבורה, את המלחמה, את מה שקרה בשביל אוקטובר, את הלוחמים, את המילואימניקים, את הלומי הקרב, את המשפחות השקולות. לשם הוא חותר, ואנשים כאלה, אני רוצה לראות בליכוד, אני לא רוצה שהם יעבדו כמוני וחטטו רגליים.
0: למה? אבל זה היופי של הדמוקרטיה.
1: לא, אבל נגיד לך למה
0: אנשים כאלה. לא, אבל עמידה, 8 שריונים.
1: אני לא רוצה שטלי גבילי, שאני חושב שהיא שריון ראוי, או איציק בונצל שהוא שריון נעול. אני רוצה שהם יתעסקו כרגע.
0: הם יהיו ברשימה?
1: אני לא מחליט, אני מקווה. אני חושב שהם האנשים הראויים. ואני חושב שאנשים כאלה, אני רוצה, ואני יודע שנגיד דוגמה איציק בונצל, אני שהכרתי אותו, אני יודע שהוא משקיע עכשיו את כל זמנו, ולהתיח את הבן שלו בהקמת מכינה בלוד, שזה כן. דבר נפלא, ולהעביר ערך ודרך, ואני חושב שאני רוצה שהם יתעסקו בזה האנשים האלה. עכשיו, אלו אנשים שאני רוצה לראות ברשימה, וככל שנראה אותם, זה טוב לעם ישראל, וזה מדגיש את מה שאמרתי, יהודי, לאומי, ליברלי, זה אנחנו, זה הליכוד.
0: טוב, על הליברליות אני חושבת שאנחנו יכולים לפתוח עוד נושא לדיון שלם, אבל אני רוצה לשאול אותך, היה פרסום על כך שראש הממשלה מנסה או רוצה לראות את השר לשעבר משה כחלון בחזרה בליכוד ומציע לו שריון, זה צעד טוב בעיניך?
1: קודם כל אני מכיר את משה ונפגשתי איתו לא מעט, איש נפלא, איש טוב באמת, אני חוזר שוב, יהודי, לאומי, ליברלי.
0: עזב את הליכוד מתוך הבנה שלא אז בזמנו, שהדרכה של הליכוד השתנתה.
1: אז אני מקווה שהוא יחזור, ויהיה חלק מהכוחות שיחזקו את התפיסה שאנחנו מדברים עליה.
0: זה קורה, אתה יודע? יש ניסיונות כאלה באמת? הוא מתלבט? יש לך מושג?
1: אני לא יודע להגיד, אני לא רוצה סתם להאריך. אני חושב שהוא איש ראוי ביותר. אני הייתי שמח מאוד, ואם היה זה תלוי בי, הייתי קורא לו לשוב הביתה, כי אין לי ספק שהליכוד, הליכוד זה הבית שלו, זה הבית של המשפחה שלו, אני יודע את זה, ואני חושב שהוא יהיה חיזוק משמעותי, ועוד משהו שהליכוד לפעמים שוכח, שהוא בעיניי חשוב, ולא אמרתי, פריפריה, יוקר המחיה, זאת אומרת, אנחנו לפעמים שוכחים, מאיפה קור מחצבתנו? קור מחצבתי שלי הוא מבית שאן, הנכדים שלי מתחנכים בירוחם וגדלים בירוחם, ולפעמים אנחנו שוכרים את הפרק, והליכוד יש לו חובה מוסרית לכל החברה.
0: כן.
1: לדאוג לאנשים האלו, כי היום אין אותם הזדמנויות, שאני רואה מה קורה, אין אותם הזדמנויות לעת במרכז, כמו לעת בפריפריה, ואנחנו צריכים לעשות יותר, ואחד החוקים שחוקקתי בסוף המושב, זה חוק שמאפשר 750 דונם שדות סולאריים לכל יישוב פריפריאלי, בית שען, ירוחם, דימונה, כן. נוף גליל, בגדל עמק, כדי לתת, ומכניס משהו כמו 15-20 מיליון מקרני השמש, וזה יעשה שוויון בין ילדי תל אביב לילדי ירוחם, כן. ולשם אני חותר.
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך, חבר הכנסת סעדה, על מה שקורה אל מול כלי התקשורת בישראל, ועליית המדרגה בשבוע האחרון, עם, אתה משפטן, אין שום דרך לפרש את אותו פתק שהונח בחדשות 12, חוץ מאיום ברצח.
1: אני רוצה להגיד את זה בצורה חד-ערכית, אני איש מערכת אכיפת החוק, כל 24 שנים עסקתי בזה, וזה נשמעת הפה של כולנו. אני חושב שאלימות היא פסולה, היא לא ראויה, היא עבירה פלילית, אבל מעבר לזה שהיא פסולה, אנחנו אחים, יש לי מחלוקת עם ערוץ 12, אבל אני זוכר שאנשים שעובדים שם הם אחים שלי, והילדים שלי נלחמים עם הילדים שלהם ועם אחים שלהם, ומוכנים לסכן את עצמם כפשוטו ולמות למען החבר האחר, ואנחנו לוחמים באותם טנקים, וכאילו השיח האלים הזה הוא לא ראוי. אבל בצד זה אני חייב שלא נשכח, גם לא נשכח, ולצערי זה לא ידד מספיק, איתך אני חושב זכיתי לדבר, שאימו לרצוח את הנכדים שלי בירוחם, בגלל שאני תומך בראש הממשלה, במלחמה שהבן שלי והילדים שלי הלכו להילחם ויצאו לחזית, אנשים איימו לרצוח אותם.

0: את הנכדים שלי, ושאני, מאחר ואני בעברי, חקרתי אנשי שירות הביטחון, שהייתי במחש, שאלתי, רציתי לברר, מי האיש ששלח את המכתב הזה, הנוראי הזה? אמרו לי, עשו פרופיילינג, וזה איש משירות הביטחון, לשעבר, שכתב מרתב לרצוח את הנכדים שלי, ולכן אני אומר, השיח הזה הוא לא ראוי, צריך לגנות אותו, צריך להילחם בו, ולזכור שאנחנו אחים.
1: איפה התפקיד שלכם כנבחרי ציבור? אנחנו ראינו, אתה יודע, השבוע עלו לא מעט סרטונים של מראש הממשלה וחלק מהשרים שפשוט מדברים בגנות ערוץ 12 ללא כל מעצורים. אתה יודע, בסוף מילים הופכות למעשים. יש מישהו בקצה שיהיה מופרע מספיק כדי לעשות את מה שנעשה ולקחת את זה גם חליל הצעד קדימה.
0: אז קודם כל אני זועק על זה, תקשיבי. ולצערי הזעקה שלא נשמע, שאימו לרצוח, זה לא רק הנכדים שלי, זה שלא כמה חברי כנסת, זעקתי את זה וצעקתי את זה, ולצערי בחברה הישראלית זה לא ידעת במהדורות של חדשות בכמה ערוצים, וזה הרע. ובצד זה אני אומר, אני בכל מקום גיניתי את זה, אמרתי שניתי ושילשתי וגיניתי את זה, ואמרתי שזה פסול, ואני חושב שזה מובן בחברה הישראלית שאסור, בתכלית האיסור שהדבר הזה יקרה. וכולנו נאבקים, ואנחנו חייבים לזכור בסוף, אין לנו ארץ אחרת. ואם לא נהיה אחד ליד השני, לא נהיה כאן, וזאת החובה של כל אחד מאיתנו להבין.
1: הדברים ברורים.
0: עכשיו, על הדבר הזה, במקום להוסיף אהבה, שנאה, צריך לחשוב איך מוסיפים אהבה, למרות שאנחנו בתקופת בחירות.
1: חבר הכנסת, כן, זה מורכב במיוחד, חבר הכנסת.
0: אבל זה אפשרי. אם ילדים שלנו יודעים לעשות את זה בשדה הקרב, אין סיבה שלא נעשה את זה בשיח הפוליטי.
1: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: הפסקה אחרי הרסיסים, עוד מעט.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: היי, כאן עמרי אסנאים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
8: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוטס?
9: כן.
10: אסנאים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
11: יש לייפסטייל?
12: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
15: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: באפ סטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: למה זיכרונות נמסים?
2: זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה, זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזאת.
0: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס, מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
3: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
1: רסיסי, למה זיכרונות נמסים?
4: כן, 27 אחרי 9, אנחנו אומרים בוקר טוב לשמואל הראל. שלום שמואל, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב. תודה על כל העשייה שלך למען הלומי הקרב.
4: תודה לכם שאתם משתפים אותנו ועוזרים לנו, אני מקווה, להגיע ולעזור לאחרים. ספר לנו את הסיפור שלך, שמואל.
5: וואו, זה תמיד מאיפה להתחיל, אבל בגדול אני מהשמיני הצטרפתי לכיסופים שבעוטף כחלק מהכיתת כוננות שלהם. סבתא שלי נרצחה שמה ועוד בני משפחה וחברים.
4: בכיסופים?
5: כן. אחר כך שירדתי בעזה תקופה, גם שם לנו אירועים מעניינים, לבנון. ואז בעצם בדצמבר 24 אני מסיים את כל הסתיים אז המסה המרכזית של הלחימה בצורה כזאת או אחרת. ואז אני, אשתי אומרת לי יום אחד, או שתלך לטיפול או שאני אקח אותך לטיפול. הייתי אז בהכחשה, אבל
4: היית בהכחשה, אבל בתוך תוכך שמואל ידעת שמשהו לא בסדר?
5: תראי, הייתי ב-540 ומשהו יום במילואים. ההצטברות של בקדימון הזה יש פצצה מתקתקת, אתה לא מרגיש, זאת אומרת, אתה לוחם, אתה כאילו מוכוון מאוד משימה. בשביל העשירי כל הפרדיגמה שלי השתנתה מ דאגה למשפחה, לעצמי, ואז אחר כך לכל השאר, נקרא לזה, דאגה קודם כל למדינה, שתהיה מדינה, ואחר כך כל השאר. וכל פרידה שאתה עובר בכל כניסה לעזה, בכל כניסה ללבנון, אתה עובר פרידה מהעולם, מהחיים, מהמשפחה, כדי שתוכל, שאני אוכל להילחם, לא צריך לחשוב עליהם.
4: כן.
5: אז לא הייתי מודע לפער העמוק ושעדיין קיים בין הזמן שלא היית בבית לזמן שבו אתה חוזר ואתה, והעולם הזה הוא עולם אחר.
4: אז בסוף, אז אחרי שאשתך מציבה לך את שתי האפשרויות, באיזה מן אתה בוחר? הולך לבד או שהיא לוקחת אותך?
5: לקח קצת זמן, אבל הלכתי, תראה, זה כזה, אוקיי, בסדר, אני אלך. הלכתי, התחלתי טיפול ולאט לאט התחלתי להבין מה קורה איתי, לא באמת. תקופה ארוכה שאני יכול להגיד שהרגשתי כמו שקית ניילון מהלכת כזאת, כאילו גוף ללא נשמה נקרא לזה. כל דבר הוא טריקר, כל רעש, זאת אומרת, במיוחד שחזרתי מהעוטף, אז הרבה מחשבות לפה אני מחביא את המשפחה שלי, אם קורה עכשיו משהו, זאת אומרת, זה משהו שאתה לא הולך לישון איתו, למשל הלילה אני ער משתיים.
4: כי מה?
5: כי אתה מתעורר, לצורך איזה אוסיות או איזה מחשבה, עם צפצופים, כל מיני דברים שמלווים את החוויה המעניינת הזאת. אבל במסע הזה בחרתי, האמת, לאט לאט, בלי לדעת, בלצמוח. זאת אומרת, האמת שזה משהו שהייתי רוצה לדבר עליו.
4: כן, אנחנו נדבר בדיוק על המקום הזה, של לקחת את הפציעה האישית הזאת, ולהפוך אותה לצמיחה. ברשותך, שמואל, נעשה הפסקונת קצרה של 22 שניות, ונחזור בדיוק לדבר על זה.
5: בסדר.
4: עוד רגע.
0: ועכשיו, פרסומת זהב.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כן, נזרקנו רגע באמצע השיחה שלנו, שמואל הראל, לחיים עצמם, מה שנקרא. אז בעצם אתה אומר, אני בהתמודדות שלי עם הפוסט-טראומה, בתוך תהליך של טיפול, ואני בוחר אולי כחלק מתהליך הטיפול, לקחת את זה לצמיחה. אתה משתמש במילה צמיחה, אני יכולה גם לקרוא לזה עזרה לאחרים.
5: אפשר, אני, האמת שזה התחיל בתוך המסע הזה שאתה נוחת לעולם לא ברור, כי יש לי גם פציעות פיזיות, אז זה לא ברור העולם הזה. גם אין יותר מדי מי שיסביר לך, כי רוב העומס שיש על אגף השיקום למשל.
4: כן, המערכת בקריסה.
5: ואז זורקים אותך לעורכי דין, ומכריחים אותך, כל הסביבה הולכת לעורכי דין, וחייבים עורכי דין, ויש לחץ לעורכי דין. אז מתקשרים לעורכי דין, ואני שומע כל אחד איך הוא מסתכל עליי, כמו שמסתכלים באיטליז על על הדריקות, אם זה יותר שומן, פחות שומן, איפה עוד אתה אפשר להוציא לך משהו. והחלטתי אחרי כמה שיחות שזה לא בשבילי. ובעברי הייתי, זאת אומרת, עד המלחמה הייתי ייעוץ עסקי וארגוני, אז כנראה שמשהו מזה נשאר, בלי לדעת, באותו זמן זה היה בתת מודע. אז אני מוצאת עצמי לומד את תקנות הנכים וכל מיני חוקים שקשורים לזה וכל מיני דברים במקום, זאת אומרת, בלילות שאני לא נרדם, חופר בזה וחופר.
4: כן.
5: כשהסביבה כמובן לוחצת ללכת לזה. ומתוך הדבר הזה, אחרי שאני עברתי ועדות וקיבלתי את ה-78% הנכות שלי, אז אנשים התחילו להתייעץ, ומתוך המקום הזה הבנתי שיש לי מה לתת. והלתת הזה הפך לאפליקציה שאני קורא לה שיקום אפ, שמנגישה היום זכויות נמידה עצום.
4: שבעצם למה? עושה סדר בזכויות, נכון? כלומר, מי שבאמת אין לו מושג ולא מבין מאיפה להתחיל, היא נותנת לו את הכלים להבין בכלל נכון. למי ללכת, איך ללכת, עם מה ללכת, נכון?
5: איך להתחיל בכלל, כאילו כן. איזה עולם הוא נחת, זאת אומרת, גם למי שרק עכשיו מתלבט, ועד מי שכבר מוכר, ויש כאלה שכותבים לי גם, אנחנו 15 שנה נכים,
4: ולא ידענו ש...
5: מה מגיע לנו. כן, קראתי לזה גם על שם המפקד שלי, שר מרגוליס, שלחם בכיסופים ונפל בשביל אוקטובר, קראתי לו, לסוכן AI שם, קראתי על שמו, ולא עוד כמה פיצ'רים על שם הכנה לוועדות, שזה דבר שמאוד מלחיץ. גם עשיתי על שם אופר, בן דוד של אבא שלי.
4: כן.
5: שגם הוא בכיסופים נרצח, וככה זה גם נהיה משהו שהוא זיכרון והמשך לאנשים אהובים שנפלו, אז כאילו הם ממשיכים את החיים שלהם, אנשים מדברים כן. איתם, אנשים נעזרים בהם, ומתוך זה גם הגענו למיזם נוסף, שאני יודע שחגי עזרן
4: נכון.
5: דיבר איתך עליו, על הלומבולנס,
4: נכון.
5: שאנחנו עוזרים צמיחה הדדית בין כולם.
4: ספר על הלומבולנס, כי זה כלי שהוא, כמו שחגי השתמש במילים, ואני כל כך מסכימה, זה הצלת נפשות.
5: אז אני אומר שזכויות זה הצלת נפשות, כי אני אגיע ללומבולנס, אבל זכויות זה הצלת נפשות, כי רבים ממקרי האובדנות שפגשנו והצלחנו להציל, הסיבה הייתה זכויות. וזה מבחינתי בראש שלי נקשר אחד בשני, זאת אומרת, הלומבולנס ושיקום אפ זה ביחד.
4: כן.
5: אז הלומבולנס בעצם זה, בשלב הראשון כרגע, זה בעצם נכי צהל, חלקם הלומי קרב, חלקם נכים פיזית, שיש להם את היכולת לתת מענה לאחרים. ובעצם, אם את נהיה עכשיו תקוע בסופר באיזה פקק, או לא משנה מה, ואני לא אתקשר לקו חירום, אז במקום שתהיה אסקלציה פנימית שלאט לאט זה גדל וגדל וגדל שזה מתפוצץ בבית, אני יכול להתקשר למישהו שהוא חבר, זה גם אנונימי, או לכתוב וואטסאפ שזה אנונימי.
4: ומה?
5: ובעצם
4: זה סוג של מוקד מענה נפשי כזה, או מתן איזשהו מענה ראשוני?
5: אנחנו קוראים לזה חברים לשיח, שזה בעצם מענה ראשוני לכל מי ש... נגיד חיילים בחוץ לארץ כותבים לנו, אין להם דרך לתקשר עם נטל או עם ערן למשל, כי אין ביטוח. אנחנו יכולים לדבר איתם ולתקשר איתם ולעזור להם. כי לפעמים זה כל מה שהם צריכים, מישהו שיקשיב להם ושיתקף את הסיוטים שבלילה שהם מתעוררים מהם, ואת זה שהם לא נושמים פתאום. ושהם נזכרים בכל מיני סיטואציות ואירועים, או שמישהו שנמצא בהודו וחושב שעוקבים אחריו, וכל מיני דברים כאלה, ולנו יש את היכולת, גם במקרה הצורך מפעילים וחוברים למשרד החוץ, לחדר מצב שלהם, וחגי פעל בזה...
4: בדיוק, זה קרה, זאת אומרת, זה ממש אנשים מוצאים את עצמם במצוקה, מתקשרים אליכם, ואתם יודעים להפעיל את מי שצריך להפעיל. אני רוצה דווקא שמואל לשאול אותך מהמקום שלכם, של מי שנמצאים בצד השני של הקו, שלך ושל חבריך, מה זה נותן לכם? איפה זה שם אותך? כשאתה... זה שפתאום נותן את העזרה, נותן את המענה.
5: אני בתחילת, בשנה הראשונה שלי לפציעה, מצאתי את עצמי מתרחק מכל העולם. לא עונה לטלפונים, לא זמין לאף אחד, לא זמין לכלום. והרגשתי בדידות, אין לי מי לדבר על זה. כאילו, זה בתחילת פחות דיברו על הלם קרב, כמו שעכשיו מדברים עליו, גם לפני שנתיים. ואני חושב שאני מרגיש שאני בעצם נותן מענה לאותו שמואל שלפני שנתיים. שלא היה מי ש...
4: לא היה לו למי להתקשר.
5: כן, לא, אפילו להתכתב, כי ההתכתבות בוואטסאפ היום גם היא אנונימית, והיא באה מתוך המקום שהרבה פנו אלינו ואמרו, אנחנו צריכים מישהו להתכתב איתו לפעמים, לא מישהו לדבר, אז זה גם נוצר, זה מדהים. אני מאמין שבשנה הקרובה אנחנו כבר יהיה לנו נעשה הכשרות, אנחנו עכשיו הכשרה עם נטל, ואנחנו מקווים לשיתוף פעולה עם ערן ועוד, כדי להגיע למצב שבאמת גם נוכל לשלוח לבתים עזרה ראשונה, שלא תצטריך עכשיו מדע או התערבות מעבר למישהו שבא ושנייה יושב איתך ונמצא איתך.
4: כי לפעמים זה מספיק, הגישה או ההגעה ללוחם, ברגע מסוים, במשפט או בהסתכלות לתוך העיניים, נכון?
5: נכון, נכון, או בהנגשת זכויות, אני אקשור את זה חזרה לזכויות, כי זה באמת ביחד, המתנדבים שלנו כולם, כולל אני...
4: כי הרבה מהמצוקות מגיעות מזה של אף אחד לא מבין אותי, או אף אחד לא עוזר לי וכן הלאה, כן?
5: כן, או עכשיו אין לי עבודה ואין לי כסף, אין לי אוכל בבית, אבל הנה, יש לך זכות כזאת וכזאת, בוא נעזור לך, כאילו, דברים קטנים שביום יום היינו עושים אותם רגיל, כמו, לא יודע מה, לשלם חשבון חשמל, היום זה פרוצדורה.
4: כן.
5: אז לפעמים הדברים הקטנים האלה, לכן זה מאוד מתחבר, העזרה החברית, סמי רגשית הזאת,
4: לפרקטיקה.
5: יחד עם הזכויות של הפרקטיקה, וביחד זה מביא משהו מנצח.
4: ואתה לוקח את זה גם לסיום שמואל, גם את השיקום אפ למועדון צרכנות, אם אתה מדבר על ההקשר הכלכלי, שהוא מאוד משמעותי, גם כאן יש יוזמה שיכולה לעזור.
5: אז הבנו פתאום שבעצם אין איזשהו מאגר שמאגד, יש מאגר שמאגד את המילואים ניקים או כל מיני דברים אחרים, אבל אין מאגר שמאגד את העסקים של נכי צהל, או איזשהו מועדון צרכנות לנכי צהל, ספציפית. וכשאני בא לממש את הזכויות שלי, אז אין לי בעצם עטבות שאני יכול בעצם לממש אותן באמת. אני נאלץ תמיד לקחת עוד איזה הלוואה, עוד איזה כסף מהכיס. אז החלטנו שגם נקים מועדון צרכנות וניתן מענה משולש.
4: מדהים.
5: לשלושת הצרכנים.
4: ואתם מה, נותנים יד פה ביחד עם ארגון נכי צהל, עם משרד הביטחון? זאת אומרת, יש מעטפת רחבה או שזאת יוזמה פרטית?
5: זה יוזמה פרטית, כל היוזמות האלה הן פרטיות.
4: כן, שזה מדהים, המערכת צריכה לחטוף אתכם.
5: אנחנו בתקשורת.

0: כפוף לתקנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר
0: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
6: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
5: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
6: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
7: כן, שומי, כן.
6: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
10: חזרנו, 45 אחרי 9, זה הזמן לספורט, מישל דיין איתנו, אלן מישל.
11: בוקר טוב מאיה, מה נשמע?
10: בסדר, מה נשמע?
11: בסדר מאיה, מה שלומך?
10: הכל טוב מישל, בית"ר ירושלים הערב, וצריכה לעבור שלב במשחק הגומלין שלה, הביתי במרכאות ברומניה מול לארנקה.
11: הביתי לא במרכאות, הביתי כאילו עם קהל לביתי, כן.
10: כן, כן, אווירה תהיה.
11: כן.
10: הקהל של ביתר יודע לספק אותה גם מעבר לים. אבל וחוץ מזה או בלי קשר לזה, ביתר צריכה לעבור. ראינו את העליונות שלה גם במשחק הראשון, גם בתוצאה וגם בדרך.
11: ראינו את העליונות אפשר לומר במחצית השנייה.
10: נכון.
11: בהתחלה זה באמת היה היסטרון של קלרנקה, ולכן ביתר ירושלים היא מגיעה למשחק הזה עם יתרון, וגם לפי הדרך של אלמוג, ביתר ירושלים לא תבוא לשמור על התוצאה ולנסות לגנוב.
10: כן.
11: הוא ירצה לעשות את ההכרעה כבר מהדקות הראשונות במשחק הלחץ שהוא מאמין ודוגל בו, וראינו איך זה עבד במחצית השנייה בלארנקה. ואני חושב שלמרות ללא גדרני וללא ירדן שואה.
10: כן, שואה פותח על הספסל. כן.
11: אני לא יודע אם הוא יפתח על הספסל, אבל הוא יפתח עם שלישייה גם של אנסה, אצילי וקלו, ובאמת מרכז שדה שיש שם את אינו, את וורקו, שאת יודעת, אנחנו מדברים מאיה, אבל ממשחק למשחק הוא סוג של מטביע חותם בהתקדמות שלו.
10: כן.
11: ולטעמי הוא הולך להיות באמת הפתעה בלתי רגילה. השאלה אם הוא יבחר בין שיר

0: עצמו לבין קשר אחר, לבין מוצ'ה שפתח במשחק האחרון. לכן אני חושב שהוא יבוא לעשות לחץ גבוה, לנסות לעשות את השער מהר מאוד, וכן, ביתר ירושלים צריכה לעבור את המשחק הזה.
1: כן, ביתר צריכה לעבור את המשחק הזה. הזכרת את המחצית הראשונה בלרנקה, שבאמת היו הזדמנויות לקפריסאים לעלות ליתרון, אפילו יותר מיתרון של שער אחד.
0: בגלל הלחץ הגבוה, מאיה, עוד פעם, כשעושים, צריך לזכור שביתר משחקת גם ללא גדרני, שזה מאוד מאוד משמעותי.
1: נכון. בדיוק, אני רוצה רגע שנתעכב על זה, כי אתה יודע, איכשהו כל שנה אנחנו מדברים בסוף על ההגנה של ביתר, ובית גדרני שנה שעברה עם ההגעה שלו ייצב אותה לגמרי והפך אותה למשהו אחר.
0: ועדיין הוא שדרג בצורה בלתי רגילה.
1: בדיוק, שדרג את קרבלי, וגם צריך לומר ההגעה של אנטוי עשתה טוב מאוד ל...
0: ואת רוצה להגיד שעדיין היא סופגת שערים.
1: אני רוצה להגיד שעדיין כשגדרני לא נמצא, אנחנו רואים את הקלות שבה היריבה מגיעה לשער של ביתר.
0: בדיוק, מאיה, זו התמונה שצייר, זו התמונה שראינו לפני שהוא הגיע. זוכרת, היינו מדברים על הרבה על זה בתוכניות.
1: כל כדור על ה-16 היה סכנה לגול.
0: הם היו מאוד דלילים בחלק האפורי, ועל זה הוא צריך לתת את הדעת. גילי כהן היה לא רע במשחק הקודם, גם בגלל שהוא משחק עם רגל שמאל, אז זה מאוד מאזן, זה כמו גדרני, מאוד מאזן. גילי כהן צריך להשתדל לשחק הרבה יותר מהר, בטוח, ולא להתחכם, כי בדרך כלל יש עוד, בכל משחק יש לו את ההתחכמות הזו, את יודעת, הוא מנסה לעשות דברים, לשחק כמו בלם, את הכדורגל הפשוט, כשיש לך לתת פס ששובר משחק לחץ של היריבה, תן כדור ארוך. לביתר ירושלים יש היום, יש לה השנה יתרון, שיש לה מהירות בלתי רגילה בחלק הקדמי. וגם קלו וגם אנסה, וגם מוזי שעולה מלמטה, מהספסל. היא מאופיינת בהרבה מהירות, מה שלא היה לה בעבר, ולכן ביתר שם צריכה לנצל את זה, אבל היא צריכה להיות מאוד מאוד זהירה בחלק האחורי, וצריך לזכור מה, אמרתי לך את זה בשיחה שלנו, ביתר ירושלים, אני מבין את אלמוג שהוא רוצה לרחוץ כל הזמן גבוה, אבל לפעמים גם צריך לדעת, איך אומרים, טיפה טיפה לצנן, ולרכז את הקבוצה מסודר כמו שצריך.
1: לא נראה לי שהוא שם, לא מישל?
0: לא, אבל מאיה, בשביל, אני אומר לך שבהרבה מקרים, בשנה שעברה, אם זו הייתה התנהלות, אז יכול להיות
1: שבתאר... הייתה במקום אחר.
0: היינו מדברים היום על אלופת המדינה דאשתקד. לכן אני אומר שבמידה מסוימת, צריך גם כך, צריך לעשות את זה. אי אפשר, מאיה, אם משחקים לחץ גבוה כל הזמן, חשופה בחלק האחורי, אין מה לעשות. זאת אומרת, איבודי כדור בשליש המרכזי, בלחץ גבוה, אז חשופה. ואז זה, בתאר, את זה היא תצטרך לתקן השנה, כן? כמו הנקודה שציינת, היא מאוד משמעותית על ההגנה, סופגים, בקלות, מגיעים, זה בשביל לעשות מדרגה אחת מהמקום השני, את זה היא תצטרך לשנות.
1: הימור שלך התוצאה, מישל, בבקשה.
0: יש לי תחושה שביתר תנצח את המשחק. היא תעבור שלב, לא יודע התוצאה, אבל היא תעבור שלב. אם לא, זה...
1: אוי ואי ואי.
0: אוי ואי ואי. כן. בדיוק.
1: טוב, נראה הערב ב-8:30, שריקת הפתיחה. מישל, תודה רבה.
0: תודה, מאיה, ביי.
1: טוב שלא משחקים בארץ, כי חם מאוד, והולך להיות חם עוד יותר. סיגל גפני, קשת 12, אלן, סיגל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב וחם, כמו שאמרת, חם מאוד אפילו.
1: כן.
2: וכן, אנחנו נכנסים היום לרצף של מספר ימים חמים עם עומסי חום. המילה עומס חום אולי יותר מתאימה, כי החם של אזורים פנימיים יותר בארץ, אזורים הרריים, זה לא החם של אזור החוף, שהוא מאוד לח, אבל בכולם יש תחושה כבדה מאוד, כבדה אפילו קיצונית, וזה בכל הארץ, וזה החל מהיום. הקלה מסתמנת רק לקראת אמצע השבוע הבא, שזה יום שלישי, ואפשר להגיד ששישי שבת ראשון, אלו ימים הם הטמפרטורות ועומסי החום הגבוהים ביותר.
1: לאן נגיע בירושלים? ותני גם איזה מילה על הלילות, כי לא יודעת, בזמן האחרון יותר חם בלילה בירושלים, אנחנו לא רגילים לזה.
2: נכון, זה גם הלילה. עומס חום הוא תקף גם
1: הלילות. הוא לא נעלם בלילה, את אומרת.
2: נכון, וזה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים כן אנשים חושבים שבערב, בלילה כבר התנאים הם שונים, וזה מכביד על כל מה שקשור לפעילות, בין אם זה בחוץ, בין על שינה, זה דברים שנכון, צריך לקחת אותם בחשבון. כמה יגיע בירושלים, 33, 34 מעלות, אפילו 35 מעלות בשבת, זה הצפי כרגע, ועומסי החום מוגדרים, כמו שאני אומרת, כבדים עד קיצוניים, ואם נסתכל על אזור החוף, אז גם ה-32-33 מעלות עם קרוב ל-70% לחות, ההרגשה היא כמו 40.
1: אז לא נבקר, לא נבקר בחוף בסוף השבוע הקרוב, נשתדל לפחות.
2: אפשר, בימים של עומסי חום כבדים קיצוניים, רצוי כמה שיותר לצמצם פעילות בחוץ, בטח בשעות החמות. אבל מי שכן יוצא החוצה, ובכל זאת זה קיץ וזה חופש, וזה ימים שאנחנו, כן, אנשים מחפשים להתאוורר קצת, אז לנהוג בזהירות, צל, הרבה שתייה, ביגוד שהוא מתאים. וכמובן, לא ללכת בשעות הכי חמות, זה פשוט לא מומלץ, זה באמת מעמיס על הגוף, וזה נתונים שאנחנו חוזרים עליהם, לא סתם.
1: סיגל גפני, קשת 12, תודה רבה סיגל.
2: תודה רבה, תודה.
1: הנה, שיר השבוע כבר מסיים לנו את התוכנית ואת השבוע כולו. אומרים תודה לשלומי אהרון, נעמי ישראל, אליה אליהו, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה סוף שבוע נעים. נפגש כאן ביום ראשון, לא תאמינו. שבת שלום, להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים, סו בדרכים חלופיות.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. צבא ירדן מודיע כי ירד הבוקר 5 טילים ששוגרו לעברה מאיראן. השיגורים הללו מגיעים לאחר שהצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק גביד מציין כי אלו תקיפות ראשונות של צבא ארצות הברית באיראן מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות האלו הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לידיעת הנהגים, החל ממוצאי השבת, הדלק התייקר. המחיר המרבי לליטר בנזין יעלה ל8.09 שקלים. מדובר בעלייה של 61 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת על שירות מלא תישאר 25 אגורות ללא שינוי מהעדכון האחרון. רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל23. כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 וגרמה לנזק רב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות הקשות נרשמה במרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
2: בריח. שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, בוקר טוב לכם, 10 בעוד 4 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלה, דרום, המרכז, כמובן באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בה אתם יכולים להזין לנו בכל מקום בו אתם נמצאים, אפילו אם אתם עכשיו בוושינגטון DC. שלום מתן ממן. וזה אומר שראש ממשלתנו על כנף ציון יכול להזין לתוכנית הנוסטלגיה למשל. אנחנו פה לארבע שעות של נוסטלגיה, חמישי, פסק זמן מכל מה שמסביב, מוסיקה שאנחנו מקווים שתעשה לכם טוב על הלב ועל הנשמה ועל האוזניים, ובעיקר, אתם יודעים, לתת לכם רגע לפני שבת את המוסיקה שתעזור לכם להכין את השבת, בין אם אתם בדרך לקניות, בין אם אתם בבית, בבישולים. גם כמו תמיד פרסים מחכים לכם כאן, יש לנו כבר חבילת פרסים ראשונה שנגריל בסוף השעה הזאת עם בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, ארגז משקאות מפנק של החבר משקאות, זר פרחים של פיחי בוקט, וגם ארוחה בבית הקפה אנג'ל. אם אתם רוצים לקבל את כל החבילה הזאת, שילחו אלינו כבר הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם רק בהודעות וואטסאפ למספר הזה. זהו, בוא נגיד שלום למתן ממן, ליאור פרץ, שגם היום מרקד לו פה, אריאל סופר, אני ירון אילן, שתהיה לכם האזנה טובה, בוקר טוב.

0: זוהר גוב, ועוד דקה את נעלמת. טוב, כמו שאמרתי, אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה על חבילת הפרסים, הכי פשוט בעולם, פשוט תגידו לנו בוקר טוב באמצעות הודעות הוואטסאפ ל-052-555-101. אתמול היה טו באב, נכון?
1: כן.
0: זה שיר כזה שהוא כבר טרום טו באב, זה שיר פרידה. אתמול היית שונה, הנה שימי תבורי.

שאם היא תבורי ואתמול היית שונה, אמרתי קודם טרום טובאב, סליחה זה פוסט טובאב, שיר של אחרי האהבה. טוב, יש אלבום מופלא שנקרא זיכרונות בקרם, שאיחד את דקלון של פעם עם קולות של היום, ובנפלאות הטכנולוגיה החיבור הזה, אהוד בנאי ודקלון וסורו מני

0: אהוד בנאי ודארק לון שרים את השיר שנכתב על ידי אלכסנדר פן, סור ממני. הפסקת פרסומות וכבר חוזרים עם נוסטלגיה תיכונית, ישי לוי, שר צבי קפיק. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: קסם ביער,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר. בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
0: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ירי שואה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
1: ורוני,
0: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
5: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו מחלקים בסוף השעה הזאת חבילת פרסים ראשונה עם בוסרים וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידה של ספורט אגריפס, גם ארוחה בבית הקפה אנג'ל וזר פרחים של פרחי בוקט. כל זה למאזין אחד או מאזינה אחת, אם שלחתם אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101 וכתבתם בוקר טוב את שמכם ומה עינתם.
8: מתאב ומתלו,
7: זה ישי לב ישר צבי קפיק.
8: ומת חומם גם נעסק תשרה ומת עימם.

צביקה פיק המנוח כתב, שלוי זכור לברכה באחד הביצועים המופלאים שלו, מת אב ומת אלול, רק התחלנו את אלול, אפרופו. בסדר, זה שיר של חודש הבא. אם כבר בקאברים עסקינן, אז הנה אחת מהגרסאות היפות של אייל גולן, שר

0: ועכשיו, פרסומת זהב. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כן, אנחנו כאן נאמן את המהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אם הייתה לנו פרסומת זהב, הנה זמר זהב. מה אהבת, מתן תשנינות? כן, שנון, ממש. הנה חיים משה, אם רציתם לדעת מה קרה לו אתמול, אז זה בדיוק השיר.

היי משה, ואתמול בזמנו שהלכה משוררת נעמי שמר לעולמה, יצא אלבום שנקרא שרים נעמי שמר, זמרים ים תיכוניים שביצעו משיריה של נעמי שמר בגרסאות מסולסלות, זה נקרא. ואחת הגרסאות של הצמד שכמעט הפכו להיות צמד קבוע, פיני חדד ונתי לוי, זו הגרסה שלהם על לילה בחוף אכזיב.

0: פיני חדד, נתי לוי, שרים הלילה בחוף ארזיב, הפסקה פרסומות ומיד אחריה. שבים אליכם עוד נוסטלגיה תיכונית, כאן ברדיו ירושלים, אתכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
2: שירות, איכות ומחירים מעולים.
3: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים כאן שבת. כפוף לתקנון.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
12: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
13: די! נמאס לי לבשל!
14: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
15: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביר.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה, אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
5: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
5: מבני עייש.
4: הבא בתור.
5: מי זה?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
6: כן, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל.

ואיציק על הרבה איתך. יש לך הרבה הרבה אהבה ליסמין היקרה ולאמא יעל וענונו, ועדיין יום אהבה שמח מאושר שכל כך אוהב אתכן, ואנחנו אוהבים אותך אושר. שולחים לך מפה הרבה הרבה אהבה וחיבוקים וגעגועים. הנה קובי פרץ, עד כמו אש.

רובי פרץ וארטיק מואש סוגרים שעה ראשונה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל כאן ברדיו ירושלים. בשעה 12 הצטרפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה. נגיד תודה למתן ממן שעורך ומפיק, ליאור פרץ והרי סופר. סוגרים את השעה הזאת כשאנחנו מגיעים למזח, ועל המזח הנה שרית חדד. עוד מעט נחזור לנחום בונדק היקר, זה בשבילך.

0: הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
9: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: הכלים הטובים ביותר
14: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
15: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
16: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777-100.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תפנית באירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון. הלוחם שנשקו נחטף, נחקר באזהרה על תקיפה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
2: הלוחם שנשקו נחטף ביום שבת האחרון בסוסיה בדרום הר חברון הגיע לתחנת המשטרה להעיד על התקיפה, אלא שאז מצא עצמו נחקר באזהרה בחשד כי הוא תקף את הפלסטינים. נזכיר כי באותו האירוע שנחקר כפיגוע, הפלסטינים הצליחו לירות לעבר אותו לוחם וארבעה מהם נעצרו.
1: לוחמי מג"ב עצרו חשוד שהתחזה לאיש כוחות הביטחון והבריח 21 שוהים בלתי חוקיים. החשוד ישראלי תושב בית חנינה בשנות ה-30 לחייו, נהג ללבוש מדים ולהגיע למעברים בבהילות, תוך יצירת מצג שווא כי הוא בדרך לפעילות מבצעית דחופה. לידיעת הנהגים, החל ממוצאי השבת, הדלק מתייקר. המחיר המרבי לליטר בנזין יעלה ל-8 שקלים ו-9 אגורות. מדובר בעלייה של 61 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת על שירות מלא תישאר 25 אגורות, ללא שינוי, מהעדכון האחרון. רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23. כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 וגרמה לנזק רב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות הקשות נרשמה במרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות?
6: רק רפריה.
7: שלום לכם, הטמפרטורות עולות, החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא, אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף, רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

זה שרון לוי פותח לנו את השעה השנייה, והחידוש שלו לאחד היפים שנתי לוי, המלכה שלי. שוב שלום למתן ממן והסופר ליאור פרץ, וגם לכם מיטל מתתיהו מירושלים. את זוכה בחבילת הפרסים הראשונה שאנחנו מחלקים, שכוללת בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מיזן, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, ארוחה בבית הקפה אנג'ל בתלפיות, וגם ארגז משקאות מפנק מתנתכם במשקאות. כל החבילה הזאת שלך מיטל, ויש לנו בדיוק עוד חבילה כזאת גם בסוף השעה. אם אתם רוצים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם, ככה אתם מצטרפים להגרלה רק באמצעות הודעות הוואטסאפ. שעה השנייה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, הנה אלי לוזון.

אלי לוזון ואהיה אני כפרתה. טוב, אני מזכיר לכם שגם בשעה הזאת מחכה לכם פה חבילת פרסים שאותה נגיד מבין כל המצטרפים אלינו רק בהודעות וואטסאפ שאתם מוזמנים לשלוח אלינו ל-052-555-101. כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם, וכך תוכלו להצטרף אלינו להגרלה שתהיה כאמור בסוף השעה. הנה שריף.

0: אלמנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן. ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה.

0: אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
5: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
3: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
2: עם ירון אילן.
4: כן, עכשיו 11:22, כאן אצלנו במנטה, מהדורת הנוסטלגיה של חמישי, שכמו תמיד לוקחת אותנו גם ליוון, ולקלאסיקות הגדולות גם שם. הנה סטרטוס דיונסיו. תשלוח את זה באהבה לאהובי היקר ישראל בונדק, שכל כך אוהב את השיר הזה.

קרזוס, דיונסיו וקסנוס, בוא נשאר ביוון עם מי שעכשיו עד היום לגדול זמרי יוון, הנה סטליוס קזנזידיס, שיר שזכה גם לגרסתו של חיים משה בעברית, ביוונית נקרא טרגודיסטיס, שיר

עכשיו, פרסומת זהב. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

חיים משה, מה שבעצם היה להיט הראשון הגדול של חיים ב-1982, מתוך אותו אלבום שנשא את השם אהבת חיי, וממש באותה שנה גם יצא האלבום הזה של משה גיאת, והנה פעמון זהב.

0: מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרצית לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט,
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.
0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
6: כן, עכשיו 15 דקות לפני השעה 12, כאן אצלנו במהדורת הנוסטלגיה של ישראל. את השיר הזה כתבן אורית בת שחר צפריר, והלחן של מרגול, שכמובן גם מבצעת את שיר הפגישה.

עיגול ופגישה בדרך כלל את השיר הזה בהופעות. איך היא מסיימת, אתה יודע? שלא יחזור. שילך לאימא שלו. סוגרים את השעה הזאת של מהדורת הנוסטלגיה, מתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופר. בשעה הבאה מצטרפים אלינו גם מאזיני רדיו התחנה שבצפון, ואת החלק הזה אנחנו סוגרים עם נתנאל, זכרו לברכה.

0: הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כל מקום ובכל זמן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תפנית באירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון והחשד לפיגוע. הלוחם שנשקו נחטף נחקר באזהרה על תקיפה, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
2: הלוחם שנשקו נחטף ביום שבת האחרון בסוסיה בדרום הר חברון הגיע לתחנת המשטרה להעיד על התקיפה, אלא שאז מצא עצמו נחקר באזהרה בחשד כי הוא תקף את הפלסטינים. נזכיר כי באותו האירוע שנחקר כפיגוע, הפלסטינים הצליחו לירות לעבר אותו לוחם וארבעה מהם נעצרו.
1: פרשת הבחירות למבקר המדינה והצילומים מאחורי פרגוד הקלפי. חברת הכנסת שרן השכל זומנה לעדות בלהב 433, אחרי שטענה כי חברי סיעתה נדרשו לתעד את הצבעתם ולהציגה לראש הממשלה. כתבנו גיא פלג מזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה ופרקליט המדינה עמית איסמן הורו למשטרה לבדוק אם חברי הליכוד מסרו תצהיר שקר לבגץ, כשטענו שלא קיבלו הוראה לצלם את ההצבעה. בשל הפער בגרסאות הורתה היועצת המשפטית לממשלה מהמשטרה לגבות מחברת הכנסת עדות פתוחה. אם כעת חברת הכנסת השכל תחזור בעדות על דבריה, תתקבל החלטה אם לפתוח בחקירה פלילית נגד חברי הליכוד בחשד להגשת תצהיר שקר. לוחמי מג"ב עצרו חשוד שהתחזה לאיש כוחות הביטחון והבריח 21 שוהים בלתי חוקיים. החשוד ישראלי תושב בית חנינה בשנות ה-30 לחייו, נהג ללבוש מדים ולהגיע למעברים בבהילות תוך יצירת מצג שווא כי הוא בדרך לפעילות מבצעית דחופה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם לוחמי צה"ל בליל מעצרים בעיירה הפלסטינית. אחרי המתקפה ברחוב, מוני מושונוב בתגובה ראשונה בריאיון לכתבנו יונתן ריגר, וגם במוסף הטיולים שלנו לקראת סוף שבוע חם במיוחד, כתבנו תמיר סטיימן בארץ המעיינות החדשה, בבקעת הירדן. הכל הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
4: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני, במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון, לאורך כל הימים האלה עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: ועכשיו בשידור חי,
1: בשידור חי,
0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, גם 89.5 FM, רדיו התחנה מהשרון ועד החרמון, בכל אזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של יום חמישי. לוקחים אתכם לפסק זמן מוסיקלי מכל מה שמסביב, וכבר אין צורך להגיד, כי אנחנו אומרים את זה כל הזמן, יש פה כל כך הרבה מסביב, כל כך הרבה רעשי רקע והתלהמות, ואנחנו רוצים להיות פינה של שקט. שלום, אתה ממן.
3: שלום.
2: נכון, אתה שם לב לזה שהמדינה הזאת בטרפת של...
3: כל החיים בטרפת.
2: לא, אני אומר, מספיק שאתה פותח את הטיק טוק או האינסטגרם או הפייסבוק והנאומים, וכל אחד נהיה ברדעת, ווואו. וואו, הראש מתפוצץ כבר מ... זה לא נגיד שיש לך רק חדשות, זה עכשיו יש לך גם חדשות מתוך הטלפון שלא נגמרו. טוב, אנחנו פה לתת לכם פסק זמן, מתה ממן שעורך ומפיק, הרי סופר ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר, כמו תמיד, ביום חמישי מחכות לכם פה חבילות פרסים, שכוללות בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מי זה, מתנת מי למותגים, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס וארגז משקאות, מפנק מתנת לכם במשקאות. אם בא לכם לקבל מאיתנו את חבילת הפרס בכל שעה נגריל כזו, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעלתם והצטרפו אלינו להגרלה. וגם אם לא בא לכם להצטרף, פשוט תהיו איתנו עם נוסטלגיה שאנחנו מאמינים שתעשה לכם טוב על הלב ועל הנשמה. אם גם אתם נוסעים לעיר הכי יקרה בארץ, אז הנה שיר דרך מצוין עם דקלון ואילת.

קלון, והביצוע כל כך יפה שלו לשירו של בועז שרעבי על אילת. זה עכשיו חיים משה עם השיר שכתב אביהו מדינה אחרי מלחמת יום הכיפורים, שיר שנכתב במיוחד לשבויים ולנעדרים, ונקרא שיר האסיר, עם הקונוטציה לא נכונה. כשמקשיבים למילים אז מבינים במה מדובר, על אותם שבויים ונעדרים שהיו במלחמת הכיפורים. זה כמובן הביצוע של חיים משה.

אל גולן מתוך בלעדייך ונחה מספות. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, עוד מעט תהיה הגרלה ראשונה, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעין אתם. זה רון שובל מתוך האלבום עובר בשנים, אלבום החידושים שלו, וכאן החידוש שלו לאופר בדיחי, שיר למסכה.

0: שיר למזכרת. טוב, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, ומיד אחרה נשוב אליכם. אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שחרור דעת וואטסאפ ל-052-555-101, ואחרי הפסקת הפרסומות, פסדובלה.
1: פסדובלה?
0: אתה זוכר שהיה פעם ריקוד כזה? פסדובלה.
1: אני לא רקדתי, אבל...
0: כן, כן. פעם היו די-ג'יים באירועים, רבותיי, נעבור לפסדובלה עם זוהר ארגוב. אל תלכו לשום מקום, פרסומות, כבר חוזרים.
2: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
3: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: קסם ביער, הרפתקה.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: ירדן ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

0: זוהר אגוב, המקור של חוזליטו, ככה זה נקרא בעברית, שיר אהבה שבלב, הפסקה לפרסומת זהב, ואנחנו פה.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל לישראל, בונדה הקח שלנו היקר. הנה מי שביקשת לשמוע, הנה עופר בדיחי.

0: קרוס ואורן חן בעברית ובטורקית. בעבר היו זמנים, אר קדש בטורקית, פרסומות בעברית, ועוד מעט נחזור.
1: נדע, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר.
6: רהיטי קיבוץ השלושה.
2: האומן 14 תלפיות.
7: ליטר סולר רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא.
6: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
7: בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור. חמקר, תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי אם אני קרוב, 2462?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2-4
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
11: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אתה לא יודע אם ראית בכלל את קדם האירוויזיון שהשתתפה בו זהבה בן, ואז פתאום צצה מאחורי אחותה תאומה, אתי לוי, ואף אחד לא ידע שיש לה אחות תאומה עד הרגע הזה של דף חדש.

זהבה בן ואתי לוי וקו חדש. הנה עוד משהו שהיה בקדם האירוויזיון, הנה שלומי שבת, יגאל בשן ואבי דור כתבו לו אז את השיר הזה מכאן.

אייל גולן וראיתי ברכישה. טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מהדורת הנוסטלגיה, מתם אמן, הרי סופר ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ואני אורן אילן, עוד מעט נחזור אליכם לעוד שעה, ואת החלק הזה אנחנו סוגרים לידור יוספי.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: ראיתי קיבוץ השלושה, נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: הכלים הטובים ביותר,
1: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
8: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פלייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
5: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני אזרחים ישראלים הגיעו למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ הנקודה השיב אותם ארצה והעביר אותם להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית ומהווים סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. פרשת ריגול נוספת, כתב אישום הוגש נגד נהג אמבולנס שביצע משימות ביטחוניות עבור איראן. לפי כתב האישום, הוא ניצל את גישתו החופשית לבתי החולים בארץ, והעביר אינפורמציה למפעיליו על מצב בתי החולים, כולל העברתם למתחמים תת-קרקעיים. באחד מביקוריו, בבית חולים בצפון הארץ, תיעד ביקור של נשיא המדינה יצחק הרצוג, ובנוסף לכך תיעד את עצמו במושב בו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, וכן בחיקר החטופים בתל אביב, בעודו מחזיק תמונות חטופים. כמו כן, העביר תמונות מזירת נפילות טילים, דיווח על מצב הפצועים וחילק בהפגנה כרזות "עיצרו את המלחמה". תאונה ימית בכנרת, שני אופנועי ים התנגשו, רוכבת בת 26 פונתה למרכז הרפואי צפון במצב קשה עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם לוחמי צה"ל בליל מעצרים בעיירה הפלסטינית.
2: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית עומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צה"ל על רקע ההסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מעשרות שמבצע צה"ל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית, תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב.

0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תאווזה.
1: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
2: בריח. שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני, במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון, לאורך כל הימים האלה עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: את החדשות הביאו הבוקר לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: מהדורת
1: הנוסטלגיה. ארי סאן פותח לנו את החלק האחרון של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. שרה לביאה מחיפה, את מקבלת מאיתנו את חבילת הפרסים. יש לנו עוד חבילה אחת שנחלק בסוף השעה הזאת עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס וארגז משקעות מפנק של לחם המשקעות. אם אתם רוצים להצטרף, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעין אתם. כאמור, בסוף השעה הזאת נחלק את חבילת הפרסים האחרונה ליום זה. והנה נתי לוי שר אהוב העוזר, זה השיר על עמק הפרחים.

נתי לוי שר על עמק הפרחים, ומנתי לוי ודל חיים ארוכים לאחי שי זכרו לברכה, וזה השיר על טלטלים שחורים. צריך לשלוח אותו באהבה גדולה לכל החברים היקרים שלנו בפלאפל קרמי, לצומת בילו, לאוראל היקר, שבכל יום חמישי מרקידים את צומת בילו עם התוכנית.

אישי לוי ודנדנים שחורים. כן, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, אז יהיה לנו ממש עוד מעט עוד הגרלה אחת. שילחו הודעת וואטסאפ ל-0525-55-101 וכתבו שבת שלום את שמכם ומעיינתם זכר.

0: חיים משה, חי לאהבה. טוב, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, ומיד אחריה נספר גם למאזינים שלנו במרכז ובכלל איפה תוכלו לראות אותנו מחר, ולמאזיננו באזור הצפון איפה הם יוכלו גם לפגוש אותנו מחר. אבל לפני הכל פרסומות, וכבר חוזרים.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: קסם בים,

0: הסייל הגדול של ראש השנה, כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות, פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות.

0: מסיבות.
1: מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
1: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
9: טוב, אז הנה כמה מילים. אם אתם תושבי טירת הכרמל, אתה יודע שאני מאוד מאוד מאוד מחבב את העיר הזאת, טירת הכרמל. גם בגלל שאני מאוד אוהב, וגם בגלל כל האהבה שלי לסדרת שנות ה-80. אז אם אתם תושבי טירת הכרמל, מחר ברחבת הספרייה העירונית, נכון? אנחנו לא באים לקרוא ספר.
2: לא.
9: למרות שאני אוהב ספרים, אבל אנחנו לא באים לקרוא ספרים, אלא באים מחר עם שישי חי. הפעם, אתם יודעים, עברנו דירה, ואנחנו בערוץ 14... גם בשידור חי אצלכם מהשעה 11, וגם בטירת הכרמל ברחבת הספרייה למשל, אילן כהן שאנחנו שומעים ברקע איתנו, ותמיר גל, ודור שמעון, ויניב מדר, ואבי טובי, והרבה אורחים והרבה חברים, וזה מחר כאמור בעזרת השם גם בשידור חי בערוץ 14, תתרגלו, כל מה שיש לכם במקומות אחרים זה הטעיה. נכון. וגם אילן כהן יהיה איתנו ונעשה שמחה גדולה. מחר בטירת הכרמל בעזרת השם. אמרתי גם שתמיר גלי איתנו, גם היא איתנו, כן? לאח שלנו היקר אסי לוי הג'וקר יבוא לבקר, ויהיה שמח.

ועכשיו, פרסומת זהב. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

ואמיר גל, ג'ינן ג'ינן. ואת זה המבצע המקורי של ג'ינן ג'ינן, הנה איציק קלה. לא היום, לא מחר.

0: נוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: ליטר בנזין רק ב-7 שקלים 37 אגורות לתדלוק בשירות מלא. והנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14, תלפיות.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
10: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עייש.
3: הבא בתור.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
9: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

הרב יצחק במיליון סיבות. טוב, זה הזמן להגיד תודה רבה למתן ממן, לאריה סופר, ליאור פרץ, תודה ליוני ביטון היקר ואסי לוי הג'וקר. שוב להזכירכם שמחר בעזרת השם בשעה 11 ניפגש בערוץ 14 וגם בטירת הכרמל ברחבת הספרייה העירונית. אתם מוזמנים לבוא ולהיות איתנו עם שישי חי בשידור חי. זהו, מה עוד? נאחל לכם שבת שקטה, שבת שלום, שבת טובה, ונהיה פה בעזרת השם ביום ראשון ב-12.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
10: יש לייפסטייל? כן?
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
13: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מבצע

0: 2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע נוסף של ניסיון לחציית הגבול לסוריה. שני ישראלים הגיעו הבוקר לאזור הגבול בחרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל הגיעו למקום והחזירו אותם לשטח ישראל. האזרחים עברו להמשך טיפול המשטרה. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי הוא מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות באזור. דובר צהל אף מבקר את המשטרה בעקבות ההתנהלות מול האזרחים שחצו את הגבול באירועים דומים לאחרונה, ואומר כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מחזרה לתופעה הפלילית הזו פעם אחר פעם. כך בהודעה דובר צהל. נהג אמבולנס מהגליל התחתון נעצר בחשד לריגול עבור איראן. על פי החשד, מוחמד טיטי, תושב הגליל בן 34, ניצל את גישתו לבתי החולים בארץ והעביר למפעילו מידע על הערכות בתי החולים לחירום. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון העביר תיעוד מביקור של נשיא המדינה הרצוג במקום, וגם הגיע למושב שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. וכתב אישום הוגש נגד נער בן 15 בגין איומים במעשה טרור נגד כוחות צהל. על פי כתב האישום, בתחילת החודש, הנער שיתף הקלטות קוליות בקבוצת וואטסאפ, ובהן התייחס לכוחות צהל שראה מגיעים לרפת ליד מקום מגוריו. הנער איים שיחבר מטענים לכלי הרכב הצהליים, ואחד מחברי הקבוצה העביר את ההקלטות למשטרה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון, כתבנו ניצן שפירה, עם לוחמי צהל בליל מעצרים, בעיירה פלסטינית.
2: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית אומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צהל על רקע ההסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מהעשרות שמבצע צהל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית, תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, כבר היום חם מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון, לאורך כל הימים האלה עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולח לאורך מישור החוף.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור כרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

ביי, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום חמישי, 30 ביולי 2026, היום האהוב עלינו בשבוע, אבל לפני כן נאמר תודה ענקית לדיילת ההמראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה אותנו מעלה מעלה. אני רון שלום, ואנחנו ביום חמישי האהוב עלינו במיוחד.

אגדה. וכמו בכל יום חמישי, שהוא חמישי אגדה, אנחנו נארח באולפן גיבורי תרבות, אנשים שעיצבו את המוזיקה הישראלית. בפעם האחרונה הייתה כאן לא אחרת מחדווה אמרני.

0: היום, גבירותיי ורבותיי, אני שמח, שמח מאוד לארח באולפן את רון רוזנפלד והחברים של פורטרט.
1: ואתה פרשת...
0: כן, מה פרשת השבוע כבר נכנסה? כי הם הופכים לנו היום את האולפן בעצם, נכון? אנחנו נעשה היום תוכנית הפוכה. רון רוזנפלד והחברים של פורטרט יגיעו לכאן ממש בעוד כמה דקות. יש לנו קולה שלהם? בבקשה.

0: טוב, הזרה שאתם שומעים פה באולפן זה בגלל שפורטרט כבר נמצאים פה, אנחנו עוד מעט נקבל אותם לאולפן. אנחנו נעשה היום תוכנית הפוכה, רון רוזנפלד היקר.
1: נכון מאוד, רון, שלום המהמם.
0: אתה לא שם לב שאתה הופך לי פה את האולפן?
1: אנחנו שמים לב, אבל אני מראש לא מתנצל.
0: ולמה?
1: מכיוון שההיערכות שלנו דורשת קצת משהו אחר
0: מאחרים.
1: בדרך כלל מביאים לפוטופים, הצוצרות.
0: בקיצור, אנחנו הולכת להיות לנו תוכנית מלעונית, נכון?
1: משמעיסטית בעליל.
0: בעליל.

0: עם האורחים והמפיקים, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה אישי יפיוף, אמרו לי לא להזכיר שמות, אז אני לא מזכיר שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אנחנו עם ראות מתיתיהו, ארגון בדיגיטל, ושימי חביב, הכל כך חביב, שנמצא על הסאונד וכבר עושה פה בלנס. רון, אתה בסדר? תכף אני... תכף אנחנו נדבר, סבבה?
1: סבבה לגמרי.
0: זה, זה, אנחנו... כאילו כרגע אתה עדיין לא כאן.
1: חד משמעיסטי. אוקיי. אנחנו עכשיו...
0: רק... כאילו אתם מתארגנים בסתר. תתארגנו בסתר.
1: לגמרי.
0: נגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, רדיו ירושלים 89.5 FM, 101 FM עידן אביטל, רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM. איפה איציק? איציק? איציק?
2: איציק, איציק, איציק.

0: קוריזמו.
1: שלום.
2: מחיאות כפיים.
1: אהלן אהלן.
2: אנחנו נשחק איתכם, אם נספיק את המשחק שלנו, שרים לחמש. אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103.

0: למה לא? תמיד אפשר להוריד את השיר ולפתוח עם השיר הזה, אם הרסתי לכם. שלום רון.
1: אהלן, שלום רון. אתה יודע שהשמועה התגנבה לזה של...
0: שמה?
1: אמא שלך שתהיה בריאה קוראים שרה.
0: נכון.
1: ולאמא שלי שתהיה בריאה קוראים שרה.
0: לא מאמין לך.
1: אנחנו שנינו רון. לא, תקשיב, זה פה...
0: לא, אל תשגע אותי עכשיו, יש פה משהו מיסטי.
1: משהו. כמו שנאמר בשיר, המיסטיקנים הסינים, או המקסיקנים
0: הצינים. המקסיקנים הצינים. תשמע, אנחנו עושים היום משהו שלא נעשה מעולם בתחנות רדיו, אוקיי? מכיוון שהחברים של פורטרט כבר כאן כולם, תעשו שלום.
1: אהלן,
0: אהלן, הם כבר כאן.
1: אהלן, אימא של רון ואימא של רון של עצמי גם כן בעצמי.
0: ולמה הם נמצאים כאן מוקדם? כי הם צריכים לברוח בשלוש וחצי בערך. אז אנחנו נעשה היום אירוע הפוך. אירוע הפוך כמו חתונה הפוכה.
1: ביאללה, קדימה הפועל.
0: אתה יודע מה זה חתונה הפוכה? רון, שמתחילים כאילו מהאוכל.
1: נכון, ואז בסוף יש את זה.
0: ובסוף יש זה. אז אני רוצה להגיד לכם שהיה תענוג איתכם. מאוד נהניתי.
1: תודה רבה.
0: באמת, כאילו, איך היה לכם?
1: תודה. סך הכל, אתה יודע, ברמת ההקמה וכל ההתנהלות, היה די חרוך.
0: אני נהניתי, אנחנו רגילים לסיים את התוכנית, נותרה לנו דקה לסיום התוכנית, ויש לנו מנהג כזה בסוף התוכנית, שאני מתרווח לי לאחור, ואתם מפרגנים. אז, לא, מפרגנים, בבקשה.
1: יאללה, קדימה.
0: איך היה לכם? כאילו, תפרגנו, יש לך דקה לפרגן.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד באופן ברמה האישית לתחנה, ל-103 FM.
0: לא, אנחנו לא רק ב-103, אנחנו בחמישי אגדה, בכמה תחנות במקביל, ברדיו צפון, התחנה ירושלים כל רגע.
1: אופה, אממה, הייתה לנו הזכות

0: פה על הבלטה.
1: איזה כיף, היה לי איתכם ממש כיף, אני מצטער, אנחנו חייבים כבר לסיים.
0: אז באמת, אילה לקה.
2: שימי, עשה אחלה סאונד.
1: שימי עשה אחלה סאונד, שימי מקצוען. אנחנו רגילים לסיים את התוכנית עם פרשת השבוע שלנו.
0: אה, בוודאי.
1: אז בבקשה, בואו נשמע את פרשת השבוע.
3: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת הכל מבינה.
4: כמו שלג, היא יורדת לעומקה של בעיה, והסבע הלבן של הבוהק נוחבת ברקות כזו, בלי לתת סימן. היא יודעת שהזמן שלה דוחק, והראש שלה סטנדרטי, המילים זורמות כמו כלום, הדמעות שלה סינתטיות, האמת בכל רדום, הכל מבינה, ואין בעיה, איי, הזמן יעצור, זה רק בשבילה. יסקה הנודר, יש מישהו מוסיף?
0: וואו, חזר
4: יותר, חזר. עדינה! יסקה הנודר.
1: כן.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
1: אני רוצה לחזור על לוח ההופעות שלכם לחודש אוגוסט. 1 באוגוסט, מוצ"ש, פאב הרומר, יש שמועות שאתם מגיעים לפולג.
0: הרומר לגמרי בפולג, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא לרומר.
1: זה ב-1 באוגוסט, 6 באוגוסט, המסגריה בפלמחים בבאר שבע.
0: נכון.
1: 11 באוגוסט, כמו שכבר אמרנו לכם בתחילת התוכנית, הספרייה בפתח תקווה. המסגריה בבאר שבע והספרייה, בוא נע, פתח תקווה אלה מתנסים עליכם,
0: מתנסים הזמן, כן.
1: אנחנו ספרייה, הם מסגריה. 13 באוגוסט, בבי בר,
0: כן, בהוד השרון,
1: בבי בר בהוד השרון,
0: אחלה מקום שבעולם, תבואו.
1: ו-27 באוגוסט בשוהם. אני מקבל הרבה הודעות, איזה יופי של ביצועים היו כאן. תשמעו, אני כבר מתחיל להתבלבל מהסוף להתחלה, אז אני רוצה עכשיו, באמת, כאילו, אתם יודעים, יש אורחים שמגיעים לאולפן עם מתנות, ויש כאלה שמגיעים עם נכסי צול מברזל, שזה אתם, גבירותיי ורבותיי, חברים של פורטרט, רון רוזנפלד, אמיר פרי, חברי היקר שאני כבר מכיר אותו כ-30 שנה בערך, משהו כזה.
0: אבל מי סופר?
1: מי סופר? ליאור בלכר, שי אופיר, ועידן זוזות. על הקלידים שנשאר כאן מיום, ממתי הייתה כאן עידן? כבר יומיים. הוא היה כאן עם יובל רפאל ביום שלישי. ונשמע ביצוע, כי הגיע הזמן ביצוע.
0: קדימה, פועל.
1: אתה יודע, תוכנית כזאת עוד לא הייתה.
0: לא היה בחיים. עוד גם לפני בלנס, עוד לא עשינו אפילו בלנס.
1: אתם תעשו את הבלנס.
0: אז השנה היא 1991, וזה מתוך האלבום הראשון שלנו. כשניגענו את זה, אף אחד לא הבין מה אנחנו רוצים, ולאט, לאט, לאט, לאט זה קרה. שנעשה, נעשה.

0: בוא, מה היה פה עכשיו?
1: עכשיו שימו לב, זאת הפאוזה שקורית בהופעה אמיתי, אורינל, ככה, בום. ופה הקהל בדרך כלל, יש איזה חצי שנייה, הם עומדים בשוק.
0: זה בלק כזה?
1: בלק כזה, הם לא יודעים, ואז הם מוחאים כפיים.
0: ואז זה קורה.
1: ואז זה קורה. אם רק...

ועכשיו, פרסומת זהב. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

אוקיי, אוקיי, זה בדיוק הזמן, הזמן הזה עכשיו, עכשיו, להגיד ככה, שמה שאתם שומעים ברקע, את התופים האלה, זה בעצם תופים שאמיר פרי ניגן על התופים האלה. כשהקלטנו את זה, אמיתי. ואחר כך היה פה בס, שגם כן מנגן פה בתוך ההקלטה הזאת, שאת הבס הזה ניגן יוני כהן. נכון? אח של אסי החמוד.

0: וואו, וואו, אני כבר פוחד לדבר, שזה לא איזה ברק לפני עוד איזה משהו.
1: זהו, סיימנו עם החלק האומנותי.
0: בוא, שב איתנו, תקשיב, אנחנו באורות פה. זה מטורף מה שאתם עושים כאן, ואני מזכיר למאזינים והמאזינות שלנו, שאנחנו גם בשידור לייב עכשיו, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק של 103, גם בוואלה, יש פה שש מצלמות, כנסו, תראו את הקסם שקורה כאן באולפן. עוד מעט יגיע לכאן אהרון אהרון, אני מקווה שתתמודד איתו כמו שצריך. אני מקווה שתוכל להתמודד איתו, זה יקרה מיד לאחר הפרסומות, ויש לנו עוד כמה הפתעות שהכנו, מוכנים לזה?
1: אתה מאיים על יונה בחומוס.
0: אוקיי, יונה בחומוס, אפרופו חומוס, מה עם חומוס? אני הבנתי שאתם חובבי חומוס.
1: אני לא רוצה לעשות פרסומת חלילה, אבל יש פה אבו ברקוביץ', יש פה כל מיני...
0: יש פה גם חומוס אישקין.
1: אישקין מעולה.
0: שאתם יושבים הרבה בחומוס אישקין ואוכלים, וחומוס אישקין חושב גם עליכם. איי, איי, איי, איי, איי, מאירה זה נכון? הנה, חומוס אישקין, דיברנו על חומוס.
1: לא, זה...
0: לא, אתה מבין? טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור, שווה לכם נשאר, כי קורה פה משהו באולפן. קורה פה משהו באולפן.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: ליטר סולר רק ב7.39 שקלים לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוטס?
12: כן.
13: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות, פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: צבעתם את השיר בצבעים של פורטרט?
1: תשמע, אנחנו לא יודעים לצבוע משהו אחר, אבל זה היה פרויקט מקסים של עבודה עברית.
0: עבודה עברית, כן.
1: של כל אומן קיבל שיר כביכול מהעבר.
0: זה של יורם ארבל, נכון?
1: נכון.
0: יורם ארבל.
1: כן. כן, כן. יש מאחורי איזה סיפור, הוא התערב עם חבר, שאם הוא יכתוב שיר, הוא יגיע למקום הראשון.
0: הוא הגיע.
1: כן, והוא הגיע.
0: כן, הוא זמר של שיר אחד, אבל הוא אגדת עולם.
1: זה אגדה, ככה.
0: יורם ארבל, הוא גם אוהב חומוס, גם הייתה על חומוסייה.
1: מה, תשמע, הוא זה שהביא לעולם את ככה לא בונים חומה.
0: ככה לא בונים חומה, במשחק מול אוסטרליה.
1: כן, משהו כזה.
0: כן, משהו כזה. אוי, רגע, תראה מי הגיע.
1: רון,
0: זהבה בת.
2: אחותי!
0: אהלן, אהלן. מה העניינים? מה שלומך? תגידי שלום לרון רוזנפלד, כל פורטרט כאן.
2: אהלן, רון ורון. איזה כישרון.
0: כן, יאללה.
2: מה נשמע? מה הולך?
0: בסדר, הפתעת אותנו.
1: וואלה, זה...
0: אני אגיד לך.
1: הנה, יש פה קדרת פיצוחים.
0: זה הכנו לך פיצוחים.
2: לא, אני לא נוגע בדברים האלה, לא. זה לא טוב למיתרים, רון, זה לא טוב למיתרים, זה עושה שיבולת שועל על המיתר.
1: נכון.
0: אבל את באה בטוב היום, מה איתך? חגגת ט"ו באב?
2: לא, מה לי ולזה בחיית?
0: למה לא? למה לא?
2: לא, לא, אני לא בשבילי השטויות האלה, רון, בחיית.
0: הייתי בטוח שהופעת או חגגת או משהו, את יכולה לקחת מהפיצוחים, לא יקרה לך כלום, הוא קחי קצת, רון, תן לה, נורא.
2: לא, אני לא נוגעת, לא, תעזבו אותי, אני לא נוגעת.
0: קצת, נו, קצת, הנה, רון,
2: נותן. לא, זה יהיה לי בגורגרת, זה יישב לי בגורגרת.
0: היינו, הנה, הנה הוא נותן את החום מלמטה. כן, הנה.
2: יצא לי הסתימה מהזה, מהדורות היבשים, לא רוצה.
0: טוב, לא משנה, לא נלחץ עליה, רון, לא משנה.
1: לא, אז היא לא בעניין של ט"ו באב, אולי את בטרי בשבט?
0: טרי בשבט?
2: גם, לא, גם
1: לא טרי בשבט?
2: עוד יותר לא.
0: תני לי לנחש, רון, תני לי לנחש, היא באה לקדם משהו, את באת לקדם משהו?
2: כן.
0: איך ידעתי,
1: איך אתה מזהה?
0: ישר קלטתי, נו, מה?
2: קודם כל, אני חולה על השירים של פוטט.
0: פורטרט, פורטרט.
2: פוטט, מתה על פוטט. הכל מבינה.
0: אין לה רש. סליחה, רגע, זה אבא בואי, שנייה, שנייה. אין לה הרי רש.
1: הבנתי, אז בגלל זה...
2: קודם כל, אני לא מאמינה באות הזאת.
0: אני יודע, אני יודע.
2: אז אני מדלגת עליה.
0: סבבה, איזה שירים את מכירה שלהם?
2: מכירה את הכל מבינה, ואין בעיה, ועד אלייך,
1: תקשיב, יש לה סאונד מצוין, אולי, מה את עושה במוצאי שבת? אנחנו מופיעים בפולק.
0: תערכו אותה.
1: אחרי זה אנחנו...
2: אני אוהבת פולק.
1: כן, ואחרי זה אנחנו בחצרים.
0: תערכו אותה.
2: מה נשאיר? מה נשאיר ביחד?
1: מה שתרצי כפרה, אנחנו...
2: אתה זורם עם סולמות או שאתה מקובע?
1: גם סולמות, גם חבלים. מה שבא לך טוב, אנחנו על זה.
0: רגע, אבל מה את מכירה? בוא נראה אם היא יודעת מה את הרפרטואר. מה את עוד מכירה שלהם?
2: אני מכירה גם את צעירי לך שפה.
0: מה?
1: במקרה, זה לא...
0: לא, זה לא שלם, זה מיקי אגי.
2: אני יודעת, אני סתם אוהב את השיר הזה גם.
0: אוקיי. אז רגע...
1: עוד מה, אנחנו נזרום איתך על כל השירים שאת אוהבת.
0: מה עשיתי? יאללה. רגע, אז מה את מקדמת היום? זהבה, אין לנו פשוט הרבה זמן, אנחנו רוצים עוד לשמוע.
2: כן, נו, אתה תמיד קצר בזמן שתהיה בריא.
0: נו, מה לעשות?
2: אני רוצה להמשיך לקדם את ספר הבישול שלי, געגועים...
0: אז תספרי לרון שיש לך ספר.
2: יש לי ספר בישול, געגועים לבישולים חמים. געגועים לבישולים חמים.
1: מעולה, מעולה.
2: לקראת יום השישי הבא עלינו לטובה.
0: אוקיי, איזה תבשיל את מכינה לקראת שישי?
2: אני הבאתי מכינות חמין שחזר בתשובה.
0: יש מתכון?
2: יש מתכון. מסדרים קודם כל את כל המרכיבים על מגבת, מכסים אותם בצניעות שלא יהיו חשופים.
0: חייב צניעות.
2: אחר כך מדליקים מראש פלטה של שבת מסמיכת סמר של סבתא שנפטרה.
0: אוקיי.
2: עליה השלום. מברכים ברכת הדרך בדרך לסיר. מכסים, לא פותחים להציץ, זה חשוב, האמונה נמדדת ברגעים כאלה, רון.
0: אז לא, כאילו בלי להציץ.
2: כן.
0: איזה רון? אני לא יודע, אני
2: משניכם.
0: כי את מסתכלת עליי ומדברת אליו? לא הבנתי.
1: תקשיבי, היא תופסת כמה בשם אחד, היא סוגרת את כל הפינות.
2: כן, עזוב אותי עכשיו להתאמץ. וזהו, מכסים לא פותחים, חשוב, ואחר כך בשבת אוכלים ונהנים, מתפננים על חמין צדיק.
0: יאו, וואו, נשמע טעים. וואו, נשמע טעים. טוב, תודה רבה זהב, אני בטוח שאנשים הכינו את החמין הזה, וילקקו את האצבעות, אני בטוח.
2: לא, לא מלקקים, זה לא צנוע.
0: לא, מטאפורית. לא משנה, נו, אוקיי. זהב הבוי שלנו, תודה רבה. אני שמח שעשיתם חיבור ביניכם.
2: כן, אני גם שמחה, אני אבוא לפולג, נתקע איזה כמה נאמברים כזה, בכיף, אתה יכול להשאיר טיפת מזל?
0: זה יכול, מה זה קל?
1: מה זאת אומרת? זה מיד אחרי ההפרשה.
0: תשמעי, אני אתן לך תאריכים, אני אתן לך תאריכים שלהם, וכדי שתדעי איפה תבחרי, יש גם בבאר שבע.
2: יפה, זה עיר הולדתי.
1: בוא נדרך, זה פלמחים, זה לא פלמחים.
0: לא, המסגירה בפלמחים.
1: לא, זה פלמחים, כן.
2: לא, פלמחים זה לא קרוב לבאר שבע, זה קרוב לראשון.
1: לא, אז זה בחצרים. אז זה
2: בחצרים.
1: אני תמיד מתבלבל בין, בגלל הבסיסים שלך, אני פעם הייתי טייס.
3: רק 5 דקות מבאר שבע.
1: בדיוק, אז אני תמיד
0: מתבלבל. הוא מתבלבל, אז 1 באוגוסט מוצא השפעה ברומר, בפולג.
1: בפולג.
0: 6 באוגוסט המסגיריה בבאר שבע.
1: זה לא באר שבע, בדיוק אמרנו, זה
0: בחצרים.
1: חצרים.
0: חצרים.
1: זה בחצרים.
0: 11 באוגוסט הספרייה בפתח תקווה. אולי תבואי לספרייה כבר,
1: כי יכולה לבוא עם הספר בישול לספרייה של בפתח תקווה, ואנחנו נסדר לך מדף.
2: אני אוהבת, יאללה.
0: 13 באוגוסט בבי בר עוד השרון, בבי בר, ו-27 באוגוסט שוהם.
1: בשוהם, כן, זה
2: האמת. אין על שוהם.
1: זה פסטיבל חמוד, לקחו להקות עם האות פי, נפלו על פי, גם אנחנו וגם פונץ'.
0: הנה, אין לך שם רש.
1: וואלה, יהיה לך קל.
0: זהבה בוי, תודה, כיף שבאת.
2: תודה לכם, ביי רון.
1: ביי רון.
0: איזה רון.
4: You gonna dig
0: this. Bye, bye.

0: הגיע, אני מקווה שאתה תסתדר איתו, אהרון, אהרון, אני רואה אותו בחוץ. וואי, וואי, וואי, תקרא לו, תקרא לו.
1: אהרון!
0: תקרא לו, קרא לו, חזק.
1: אהרון!
2: אהרון! רגע, רגע, בונה, לא מאמין, בונה.
1: אהרון, כפר עליך!
2: כפר עליך, אתה לא מאמין. בונה, רון שלום, הבאת את החברים של פורטרט, איזה ביצים יש לך, אתה איזה גבר?
3: למה, מה? חברים טובים, מה הבעיה?
2: לא, מה, אתה יודע מה זה להביא אותם לאולפן, יא אללה. זוז, תן רגע לשם איתו. מה קורה, רון?
1: אהרון, תשמע, אתה גם מצטרף לרון וגם אהרון.
2: תשמע, בונה, הביא את כל ההרכב, אני רואה את אמיר פרי, אני רואה את זוזו תהיה כאן השבוע, וואלה, זוזו תהיה כאן עם מובל רפאל.
1: ברול.
2: זוזו, סיפרת להם על המפלגה שלי?
4: סיפר,
2: מה קרה לך? תשמע, אני רוצה לספר לכם רגע, רון, תהיה איתי שנייה למה זה חשוב לי, תקשיב. אני הקמתי מפלגה חדשה, אני לא רץ לפוליטיקה, אני הולך לפוליטיקה, למה בגילנו כבר לא רצים לשם.
1: לאט לאט,
2: ככה לוקח את הזמן שלי, עכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו כאילו שלא היה בעולם. קודם כל, המפלגה היא א-פוליטית. אני אגיד לך מה, מי ברשימה שלי רוצה לדעת? שמע,
1: ברור.
2: יש לי קודם כל 20 שריונים. למה 20? צ'אטי, למה 20?
1: למה 20?
2: תן את ה-20. יפה. 20 שריונים יש לי, בוא נגיד לך מי ברשימה. אני, רשום ברשימה. מספר 2, מרגול, אמיתי לגמרי. מרגול איתי, היא רוצה רוטציה.
1: וואלה.
2: כן, אבל אין פוליטיקה. מקום 3, שאלת זוזות. יובל רפאל, תשמע אותה, רגע, תשמע את יובל רפאל, רגע, שים לי את הג'ינגל של יובל רפאל, רגע, למה אני מושך אותך לזה, כדי...
1: לא, אתה בונה משהו, אני רואה שאתה בונה משהו.
2: תהיה לו את יובל רפאל.
1: אתה בונה משהו.
5: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
2: פול גז, זה השם, כן. חכה, זה עוד כלום, יש לי גם שיימבר, יש לנו את הג'ינגל, תן לו לשמוע את השיר של שיימבר, שמע.
6: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור.
1: פשוט
6: אהרון
1: הארון. יאללה, תקשיב, זה ילדותי בקטע בוגר, כאילו.
2: מקום 7 ברשימה איתן קבל, מקום 8 אראל סגל בלי פוליטיקה, לא מדבר פוליטיקה, מקום 13 רון קופמן, מקום 14, כן, שי אמבר מקום 14, היא אחראית על הג'ינגלים שלי, מקום 17 מושיק אפיה.
1: אופה.
2: כן, עכשיו אני רוצה שתשמע קודם כל את הג'ינגל של המפלגה שלי, בבקשה.
1: תן לנו.
7: נא צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אני יודע שאני האיש הלא נכון, אבל אני בא בזמן הנכון.
2: אתה בא לגמרי.
1: אתה מבין? אני בא בזמן הנכון, וואלה, כן לכם מה להפסיד. רוצה לשמוע מה המצע?
2: יש מצע?
1: כן, קודם כל, מאיר הקחי מכולם, מכל החברים של פורטרט, מידת נעליים.
2: אופה.
1: אתה כבר זוזות נתת מידת נעליים ביום שלישי. כן, אנחנו הולכים לים. קודם כל הולכים לים. זה במצע, הולכים לים, קפקפים לכולם, תופסים מקום טוב. צריך לשים קפקפים על המחצלת של אותה עוף, אתה מכיר את זה? סבבה, עכשיו. חשבונות בנק. מאפס לכולם את המינוס. אין מינוסים יותר בחשבון.
2: לא נכון.
1: באימא.
2: ואנחנו תמיד אמרנו שכסף זה לא הבעיה שלנו, כי אין לנו.
1: אין יותר מינוסים, תשכח ממינוסים. עכשיו, עכשיו, אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל לא להגזים. סבבה? לא להגזים, אני מסתכל על כולם, אם אני רואה שמישהו מגזים, הלאה, אני מוציא אותו מהמפלגה. סבבה?
2: אוקיי.
1: שים לב, הלאה. מיסים. ביטול מיסים. תשאל אותי מי משלם מיסים.
2: איך יגיעו מיסים? מאיפה?
1: שאל אותי משלם מיסים.
2: מי משלם מיסים?
1: רק מי שיש לו רולר וקסקט משלם מיסים.
2: רולר ו...
1: רולקס וקסקט. וקסקט.
2: וקסקט.
1: כן. יש לך רולקס וקסקט, אתה משלם מיסים. יש לך אוטו יוקרתי.
2: יש איזה מיזה משהו.
1: יש לך אוטו יוקרתי, שלם מיסים. כן. אתה רוצה לרדת לגובה העיניים, לנסוע לאוטו פשוט, עד שלם מיסים.
2: נכון.
1: למה אני צריך לממן את כל אלה שנוסעים לי על רכבי פאר בלי להזכיר שמות?
2: אתה צודק.
1: נמאס לי מזה.
2: אתה צודק.
1: אתם תוכלו להכין איזה ג'ינגל ככה, תחשבו על זה עכשיו בפרסומות. תכף אני מתחיל מבזק ספורט, אני צריך אתכם בספורט.
2: על האש.
1: אני רוצה שתכינו לי משהו לפול גז, למפלגה קוראים פול גז. אהרון אהרון, יש לך את כל הבריף, יש לך את הדף מסרים שלי, הבנתם מה אני עושה בחיים, וואלה, אני סומך עליך. מה אתה אומר, רון שלום? שאכלת להם את הראש. אני מקווה שהוא לא... מה אתה, העין שלך עכשיו בשיחות שלי?
3: לא, כאילו... אתה בסדר איתו?
2: אז אוקיי, חברים, שמעתם? יש לנו אהרון אהרון, פול גז.
1: יאללה, יש לך משימה. אז נצא לפרסומות, ומיד נחזור. גבירותיי ורבותיי, כנסו לטיקטוק של 103, לפייסבוק, לוואלה. אתם חייבים לראות ליוטיוב, אתם חייבים לראות מה קורה כאן באולפן. רון רוזנפלד, החברים של פורטרט, שעה ראשונה, אני כיף איתכם. עוד מעט אתם הולכים.

0: שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קסם ביד.

0: ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: 2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמים רבים נטשו את נשקם וברחו מבסיס שדה תימן בעקבות ויכוח עם המפקד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: לוחמים מגדוד סבר בחטיבת גבעתי שמשרתים בשדה תימן נטשו את הבסיס לאחר שמפקד הגדוד שבר לוחות מתכת והוויכוח עמו הוא שהצית את האירוע. בתיעודים מהמקום נראים עשרות לוחמים שעוזבים את המקום לאחר שהניחו את הנשק שלהם במרכז הפלוגה. האירוע עודנו מתנהל והלוחמים לא שבו לבסיס. בצהל אומרים שהאירוע לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל וכי הוא מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. עוד אומרים בצהל ביחס לאירוע התקדימי שמדובר במספר חיילים, זאת בניגוד לתיעודים שבהם נראים עשרות חיילים עוזבים את הבסיס.
1: ההסכם המסתמן עם חמאס. בישראל נערכים לחתימה על ההסכמות ביחס לשלב ב' בהפסקת האש בקרוב מאוד. פרשן הנומי צגל מוסר כי ההסכם בין המתווכות לארגון הטרור כולל התפרקות מכל הנשק, כולל זה של משטרת חמאס והנשק שבמנהרות. בסוף התהליך רק הוועדה הפלסטינית המוסכמת היא זו שתחזיק בנשק ברצועה, וצהל לא ייסוג מהקו הצהוב עד לפירוז מלא. בנוסף, חמאס מתחייב לחדול מכל הפעילות הצבאית כולל התעצמות וגיוס פעילים, במקביל להתחייבות להפסקת החיסולים מצד ישראל. אירוע נוסף של ניסיון לחציית הגבול לסוריה. שני ישראלים הגיעו הבוקר לאזור הגבול בחרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל הגיעו למקום והחזירו אותם לשטח ישראל. האזרחים הועברו להמשך טיפול המשטרה. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי הוא מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות באזור. דובר צהל אף מבקר את המשטרה בעקבות ההתנהלות מול האזרחים שחצו את הגבול באירועים דומים לאחרונה, ואומר כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מחזרה על התופעה הפלילית הזו פעם אחר פעם, כך בהודעת דובר צהל. כתב אישום מוגש נגד נער בן 15 בגין איומים במעשה טרור נגד כוחות צהל. על פי כתב האישום, בתחילת החודש הנער שיתף הקלטות קוליות בקבוצת וואטסאפ, ובהן התייחס לכוחות צהל שראה מגיעים לרפת ליד מקום מגוריו. הנער איים שיחבר מטענים לכלי הרכב הצהליים, ואחד מחברי הקבוצה האחרים העביר את ההקלטות למשטרה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רב-בריה. דלתות פנים איכותיות? רב-בריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריה. רק רב-בריה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: עם רון שלום.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
3: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונה.

0: אימי ויינאוס, ועשינו את השיר הזה של אימי ג'אגר. מה אתה אומר, רון, בתור מוזיקאי עם אמיר פרי? שב איתנו קצת, נו, מה אתה? לא הבנתי.
1: קודם כל, שפו, שפו על ההרכבה הזאת.
0: יש לנו פרויקט של מש, שהוא מפיק מוזיקלי, משיח משיח. אתה מכיר אותו, אמיר?
2: די-ג'י מש?
0: כן, היה, היה די-ג'י.
2: רגע, די-ג'י מש זה, זה, אה, כן, כן, לא,
0: יש, לא, כן, כן, לא, לא,
2: יש גם מש אח של מאור כהן.
0: לא, לא, לא.
2: שהוא גם די-ג'י.
0: אז זה משיח, משיח,
2: הוא... מכיר אותו, הוא עבד עם חנן דרוב.
0: נכון, נכון, עבד עם חנן.
2: תותח על, תותח על.
0: תותח מטורף, הוא מפיק מוזיקלי, שעושה דברים מטורפים.
1: לא, תקשיב, זה יציאה מדהימה. זה שהצלחתם להרכיב את זה וגם על אותו סולם, זה מדהים. זה מטורף.
0: והיא גם קיבלה, היא מקבלת חיים חדשים עם השיר הזה.
2: גם הוא מקבל חיים חדשים.
0: הוא מקבל 84, תקשיב, זה לא יאמן.
1: טוב, תקשיב, אתה יודע, זה הרי השאיפה האולטימטיבית של כל מוזיקאי, לא משנה מאיפה ומה, שיהיה לו את היכולת לחיות בפאשן הזה, עם התשוקה הזאת למוזיקה.
0: תגיד, מה קורה לאומנים, זמרים, מוזיקאים, שהם מתבגרים, מן הסתם אין מה לעשות, זה הטבע, מתבגרים, והשירים אבל נשארים צעירים. איך משאירים את השירים, כאילו איך מחיים אותם מחדש? פשוט משאירים אותם ככה.
1: או שעושים להם גרסאות חדשות, שזה קורה הרבה. למשל, בינתיים, מה ששמעתם, אנחנו לוקחנו את השירים של עצמנו בעצמנו, מה שכתבתי ומה שעשיתי, גם מפורטרט, וגם חייב למות עליי, ואנחנו פשוט מחיים את זה עם הרבה יותר אנרגיה בהופעה עצמה.
0: אבל אני חושב שהמוזיקה שאתה עשית ואתם עשיתם, כשאני שומע אותה היום, היא מאוד מעודכנת ומאוד עדכנית ומאוד נשמעת, והסאונדים נשמעים סאונדים עכשוויים.
1: אז קודם כל,
0: שכל הגרוב והפאנק הזה ו...
1: הכי תודה בארץ שאתה אומר את זה, וזה כיף לשמוע, ואנחנו באמת מקבלים תגובות מאוד מאוד חיוביות מקהל צעיר. הייתה לנו הופעה לפני בערך איזה שנה, שנה פלוס ככה, בין הטילים, זרקו אותנו לאיזה הופעה, אתם זוכרים את ההופעה בנמל, והגיעו חבר'ה מתגלית, תגלית.
0: תגלית.
1: תגלית.
0: Yeah, תגלית.
1: חבר'ה מקסימים שבאו לפה לארץ בשביל לעשות צבא, הם נשארו כל ההופעה והם עפו, כי הם קיבלו משהו שהוא, להם זה היה נשמע גם עדכני, וגם קצת מה שנקרא משהו מארץ הקודש, אבל עם גרוב.
0: אתה, בביצוע שעשית, בביצועים שעשית מקודם כאן באולפן, אתה זרקת אותי לשנות ה-90 לרוקסן ולממש, כאילו, אתה יודע, אני רואה אותך ואני אומר, בוא נה, לא יאמן שעבר כל כך הרבה זמן וזה נשאר.
2: בדיוק אתמול רון שם בקבוצה שלנו מודעה של ליל אהבה בצמח מ-91.
0: יאללה.
2: אתה רואה שם, אתה אומר, ואני זוכר את זה.
0: זה מלחמת עיראק.
2: אני זוכר שעלינו אחרי משינה, והקהל צעק, הקהל צעק, משינה, משינה. ואמרנו, וואלה, מה עושים עכשיו? ואז שהתחלנו את הכל מבינה, פתאום 20,000 איש שרו את הכל מבינה, רון ואני הסתכלנו אחרי השם והתחלנו לבכות. אמיר, אתה זוכר?
1: אני קיבלתי, מה שנקרא, שאלות מהמערכת לפני שבאנו לפה, ובאמת אחת השאלות הייתה, ספרו לנו על הופעה מרגשת. אז זה בדיוק היה, הייתה אנקדוטה, שאני חושב שזה היה בבאר שבע, באצטדיון, זה היה יום העצמאות. או, טוב, עשינו כל כך הרבה, וכשאתה עולה לממה ואתה שומע 20-30 אלף איש שרים את הפזמונים שלך, תשמע, אתה יודע, אתה לא מאמין שזה...
0: זה מטורף, זה מטורף.
1: ולעומת זאת, יש גם הופעות קטנות של 50 איש, שהאנרגיה שם היא כל כך טובה, כך שזה באמת לא משנה. מה שבאמת חשוב זה הווייב והאנרגיה.
0: בדיוק דיברנו עכשיו בפרסומות על... אגדות גדולות בחול.
1: נכון מאוד, שנכנסים לבר ספונטני, מתיישבים על הפסנתר ונותנים בראש, וזה בדיוק מה
0: ש... בר של 50 אנשים שנמצאים שם, ואנחנו מדברים על אגדות, על פול מקארטני, על אנשים כאלה.
1: ועל ניק ג'אגר ועל הסטונס, זה לא אנשים שצריכים את הכסף, זה לא מעניין אותם. הם פשוט מחפשים איך לרגש את עצמם, ואני חושב שזה פשוט הדרך האולטימטיבית.
0: טוב, עוד מעט נדבר גם על ליאור בלכר, ועל הסיפור עם... מה היה לך שם? תגיד לי, אני חייב לשאול אותך כאילו, עם הבת זוג שלך.
2: בוא,
1: אוקיי, בוא
0: נעשה רק מיקי, נכון? מיקי.
1: מיקי המהממת.
0: מיקי המהממת.
1: ותקשיבו לסיפור, זה סיפור מטריף. לפני...
0: תחליף כיסא.
3: עכשיו היא שומעת את זה, כאילו, על הספה גבורה.
1: מיקי, זה היה רעיון שלי, וקבלי.
3: זה לא אני, זה לא אני.
0: מה, תתקרב למיקרופון.
1: אנחנו מדברים על 90 ו...
3: כן, בהתחלה שלנו, בהופעות הגדולות וזה. עכשיו, פגשתי את מיקי לפני שנה וכמה חודשים. ואז היא מספרת לי, תגיד לי, אתה מפורטרט? אמרתי לו, כן, מה הקשר? אמרתי לי, אתה זוכר שתי בנות שיקורות ומסליליות שהעליתם העליתם אותם לבן ועזרתם לי להגיע הביתה?
1: תקשיב, זה היה לפני 30 או 40, אבל מי סופר? באחת ההופעות הראשונות שלנו, אנחנו אספנו שתי בנות שהיו בהופעה שלנו, שהם שתו למוות.
0: יו, עשיתם עשה טוב, החזרתם אותם הביתה.
1: לקחנו אותם הביתה, ולימים, זאת זוגתו של ליאור, שהוא פוגש לפני שנה וחצי, out of nowhere!
3: ועד היום היא באה לכל הופעה ש...
0: היא עדיין שותה?
3: כן, אבל לא אגיד מה.
1: וליאור לוקח אותה הביתה.
0: טוב, כמו ששמתם לב ככה, השעה שנייה החלה לה, בני אלפרין ברדיו צפון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ברדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתי כאן ב-103 FM, יניב ומורזובסקי, אנחנו גם בטיק טוק, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם בוואלה, יחד עם רון רוזנפלד והחברים של פורטרט. אהרון, אתה בא?
2: וואלק, אני נותן לך את הזמן ככה, אני רואה שאתה מתלהב, ואנו אמרתי וואלק, אני אתן לך לזרום. בא, איך הוא מטפל בכם? הכל טוב? כן? יופי. אז אני ברשותכם, יש לי איזה 4 דקות מבזק ספורט אני עושה עכשיו. בסדר? רון רוזנפלד מאשר לי?
1: מאשר, מאשר לגמרי, בדיוק בטי כתבה לי שירועה דרך היוטיוב, אז...
2: הלאק בטי, הנה זה אני היפה, זה אהרון אהרון, זה אני, זה אני. כן, טוב, תשמעו איך, מי בא להרים לי כאן לא מזמן, גם היה בחמישי אגדה.
1: מה אתה אומר?
2: איך הוא הרים לי למבזק הספורט, קבל.
4: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
5: מספר אחת, נאמבר וואן,
2: בולט,
5: אהרון, אהרון.
2: תודה רבה רפי, על הגרפי גינת מעריץ. מעריץ, אמרתי לו, אבל בוא נשמור על צניעות, לא צריך נאמבר וואן, התעקש, אמר לי רפי, רק מספר אחד, נאמבר וואן. טוב, יאללה, אני אגיד קודם כל הצוות שמעביר את מבזק הספורט הזה, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט, שלום לכם, יוחנן הממתיק, יגאל קבב ויעקב בגלה, זה הצוות שעסוק במלאכה. מה אתם צוחקים? אני קודם כל נגיד תודה לקובי וגבי מחומוסישקין, הם היו בערך דבש, כן, והתגעגעו אלינו וחזרו במיוחד בכל הכוח גם למסעדה וגם לארגן לכם חומוס.
1: איזה כיף, כן כן, הגיע לפה משלוחה, תודה הצדיקים, איזה כיף.
2: טוב, אני רוצה לעשות משהו אחר בספורט היום, מכיוון שאתם מוזיקלים, אז אני רוצה לדבר איתכם רגע על הצרפתים למשל, שהפכו להיות בעצם איסלאמיסטים, ומלכלכים עלינו כל הזמן בעולם.
1: מרד על האור.
2: נכון. אז אנחנו לקחנו את ההמנון שלהם, שנקרא למרסייז, וזה נהיה ההמנון שנקרא היום לדרבוקה, נדמה לי. ההמנון, ובגלל שאתם מוזיקלים, אני רוצה כאילו חוות דעת על ההמנון הצרפתי, צרפת שהפכה להיות איסלאמיסטן. בבקשה, קבלו את

0: אם התחילו את כל ה... זה נהיה טרנד ללכלך על ישראל. כן. אז מי למד מהם? הספרדים למדו מהם. התחילו גם לצאת עלינו, אז אמרנו...
1: דפוטה.
0: כן, אז לקחנו את ההמנון שלהם, נקרא למרש ריאל.
1: אוקיי.
0: ככה זה נקרא, אז זה נהיה למרש דרבוקה. בוא תשמע.

0: צריך להוציא את הספרדים מה...
1: וואלה, אתה יודע מה? הבאת רעיון רעיוני. הבאת רעיון רעיוני. זהו, אז בתור מוזיקאים רציתי שתשמעו, אם הוא לכם רעיונות, שתהיו באולפנים וזה, אתה יודע,
0: אתה יודע מה? את הרעיון של הדרבוקה, אני חושב שאנחנו ניקח ליד אלייך.
1: הלק, עד אלייך.
0: לדעתי, אנחנו ניקח את הדבר הזה.
1: אתם הולכים לעשות ביצוע של עד אלייך?
0: עד אלייך, עם דרבוקה, על הכיף כיף.
1: טוב, אתם יודעים שאני חולה כדורגל? בוא נראה, תלחיצו אותי, אתם לא הולכים עדיין.
0: לא,
1: אתם לא הולכים, לא. עזוב אותם, עזוב אותם, נו. לא, הם מלחיצים אותי, עושים לי פרצוף שתכף אנחנו הולכים, אתם לא זזים מכאן. טוב, אני, אתה יודע מה, אני בשבילכם סיים עכשיו את מפסק הספורט, למה רוצים פה עוד ביצועים? יאללה, אני הייתי אהרון אהרון.
2: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
5: מה קרה, מה קרה,
1: אני אגיד לכם מה קרה, מה שקרה זה ככה, אתם קיבלתם משימה ליצור איזה ג'ינגל למפלגה שלי, למפלגת פול גז. אני אשמח מאוד לדעת אם יש תוצאות.
0: בוא נבדוק.
1: יאללה, בוא נבדוק.

0: פול גז.
1: וואו, יש לנו את זה, יש לנו את זה, אללה, קנו גז עם אהרון בפול גז, יאללה. אין עליכם, אני מודה לכם, תודה רבה, מעריך מאוד, אתם לא יודעים מה זה בשבילי, אתם פורטרט, נשמות, אני גדלתי עליכם. אנחנו במושב עג'ור, זכריה, כל המושבים שם, מה, אשתאול, ישעי, בית שמש, אולמי כינור דוד בית שמש, אצל אליס, היינו שומעים פורטרט, מה אתה חושב עשינו? יאללה, אני על הצ'רפאיה פה מאחורה.
0: אז שנעשה?
1: תודה, תודה, פורטרט.

0: וואו, וואי, וואי, וואי. תשמעו, אני לא יודע מה לומר. או שאתם נשארים פה לנצח, או ש... הנה, מאירה צועקת לי, כן, כן.
1: או שלוקחים אותך מפה.
2: או שלוקחים אותך מפה? אז אנחנו, קודם כל נגיד, אחי, אחי,
0: תודה. לא, מה אתם הולכים?
2: אנחנו לא הולכים, אנחנו רק אומרים תודות, זה החלק האומנותי שאנחנו עושים אותו עם בגדים.

0: עכשיו, פרסומת זהב.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: זהו? זהו? אני פוחד לדבר. החברים של פורטרט, אני רוצה לומר, רגע, רגע, לפני כן, לפני שאתם מתקפלים, מה, בשיחת טלפון עכשיו? אתם עם אוזניות כאילו?
1: כן.
0: אבל אל דברו רק אני בסדר, כי זה גיסנו ואני לא יודע מה יכול לקרות איתו. רגע, מה הוא רוצה אבל? מה הוא רוצה? אוקיי, גיסנו, מה קורה?
2: אני בסדר גיסנו, איך אתה גיסנו?
0: גם אני בסדר גיסנו.
2: יופי גיסנו.
0: יש יותר מדי גיסנו בשיחה, גיסנו היא לא מתקדמת לשום מקום גיסנו, אתה יודע, כאילו...
2: גיסנו, אני מזכיר לך שאתה התקשרת.
0: אני לא התקשרתי, אתה התקשרת, מה יש לך?
2: אתה התקשרת.
0: אני? תגיד, אתה אמיתי? מה יש לך?
2: אני התקשרתי.
0: כן.
2: אתה בטוח?
0: כן. וואלה.
2: גיסנו, אני לא זוכר שצלצלתי. יכול להיות. טוב, השיחה באמת לא מתקדמת, אז ניפרד.
0: ניפרד, יאללה, גיסנו, ביי.
2: רגע, נזכרתי, אני צלצלתי, צודק.
0: מה רצית?
2: לא זוכר.
0: מה רצית?
2: אני זוכר שרציתי משהו, אני לא זוכר מה.
0: טוב, אני באמצע שידור פה עם החברים של פורטרט.
2: שנייה, שנייה, רון, שנייה, רון.
0: לא, עכשיו רוצים להצטלם איתו.
3: יא, גיסנו, אני יכולה תמונה?
0: יו.
2: חברים, אני לא באמצע. אני לא באמצע.
0: גיסנו.
2: אני פה, אני פה, פה זה הצד הטוב שלי. ותשימו לי פילטר.
0: גיסנו, אני באמצע...
2: תשימו לי פילטר. לא, אין מצב לי פילטר. אני לא מצטלם לי פילטר. תשימו לי, תשימו לי וייבס. תשימו לי צ'יל.
0: נו, גיסנו.
2: אוקיי, לא, אז לא.
0: אוקיי, יאללה.
2: אני באמצע. אז אני באמצע.
0: גיסנו.
2: רגע, רגע. רון, החברים של פורטרט אצלך, נכון?
0: כן, הם פה, למה? מה הקטע?
2: אז רגע, חברים, רק פורטרט. צלמו אותי מהצד, בואו נעשה פורטרט.
3: יא, תן לי לעמוד לידך.
4: תן לה לעמוד פה גם.
0: גיסנו.
2: רגע, למה הטלפון פתוח?
0: טוב, לא נדבר.
2: הלו, הלו, דיברתי עם מישהו. הלו, עם מי דיברתי? תזכירו לי. הלו. הלו, טוב, לא עונים. אז אני באמצע, אז אני באמצע. לא, אני פורטרט, לא באמצע. נו, חברים, פורטרט. מישהו מתארגן פה לסופש?
3: על מה אתה מתארגן?
2: על ג'חנון, לסופש.
0: יאללה, פרסומות.
2: בוא נתקדם, בוא נתקדם.
5: בסדר, לא משהו.
6: חמישי אגדה. עם רון שלום. חמישי אגדה.
7: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
11: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
12: היי, כאן עמרי אסנאים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
13: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוטס?
14: כן.
15: אסנאים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
16: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: יש לייפסטייל? כן?
17: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: די! נמאס לי לבשל.
20: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
21: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: הופלייט של טיילור סוויפט. אני עדיין לא נרגעתי ממה שקרה כאן באולפן היום עם להקת פורטרט, ועשינו בפעם הראשונה בהיסטוריה אירוע חפוך. התחלנו מהסוף וככה התקדמנו להתחלה. זהו, האולפן עכשיו ריק, אני נרגע, ואנחנו רוצים לשחק את המשחק שלנו שרים לחמש. יש לי שלוש חברות טובות שנמצאות עכשיו ברכב, הם נסעו במיוחד לירושלים כי הם לא הצליחו לקלוט אותנו בדרך, כדי לשמוע אותנו ברדיו ירושלים. שרית בן דהן ואפרת בן יהודה ומנור, מנור שלנו שבת, שטוענת שהיא כל כך טובה במשחק הזה שירים לחמש, אבל אין מה לעשות, משפחה אי אפשר לעלות לשידור, מנור, אין מה לעשות. ולכן נדבר עם אמיר. שלום אמיר.
1: היי,
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: מה, ספר לי משהו שאני לא יודע עליך.
1: אני מבאר שבע.
0: אתה מבאר שבע, לא נכון.
1: ידעת?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אתה יודע שפורטרט מופיעים גם בבאר שבע, אני אגיד לך את התאריך, בשישה באוגוסט ביום חמישי הבא, במסגריה.
1: וואו.
0: אז אתה מוזן, אני יכול לתת לו זוג כרטיסים? אפשר? אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שיהיה לי זוג כרטיסים, יש לך ושווה לך, כי אם ראית מהלך כאן באולפן, תקשיב, זה פשוט, זה אנשים שצריכים ריטלין דחוף.
1: כן, רוזנפלד, תודה.
0: מה זה הדבר הזה? מה היה פה? טוב, אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: אנחנו עם אפטר שוק טו באב. אז נשארו לנו שירים של טו באב, חמישה שירים, אם אתה יודע את כולם, אתה מקבל מאיתנו גם מכונת אספרסו, אספרסו של אספרסו קלאב, מגי צדים, מתנת דיל הדילים ועוד מלא פרסים על חשבוננו. בואו נתחיל לשחק. הנה, אני מקבל הודעה.
2: עכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
0: שים לב, שיר מספר אחת.
4: הוא אוהב אותה והיא אותו.
1: זה נחמד.
0: אתה בטוח?
1: בטוח מאוד.
0: אתה לא רוצה לשנות?
1: לא.
0: בוא נשמע.

0: 1-0. שיר מספר 2.
1: חלק מהזמן היו בי חששות על מה.
2: נה נה נה נה
0: נה נה,
2: יש משפט לפני,
0: כן, אני אקבל את זה כתשובה נכונה, נה נה נה נה,
2: כי זה הפזמון.
0: בוא נשמע.

0: שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר. שיר מספר 3.
1: בואי הנה, בואי לכאן.
2: אני שולח לך תפילין מכוון.
0: בואי נשמע.
1: בואי הנה, בואי לכאן. אני שולח לך תפילין מכוון.
0: אוקיי. שתי תשובות נכונות, יש לך טעות אחת, אנחנו בשיר מספר 4.
1: מי זה כותב לך ילדון לב גלי מי שולח?
2: זה סרטים שאביב פורח, זר סיגליות שאביב פורח.
0: זר סרטים או זר סיגליות?
2: זר סיגליות.
0: בוא נשמע.
1: מי זה

0: הראשונה, נכון, טוב, בסדר.
1: זר פרחים.
0: כן.
1: שיר מספר 5.
2: כן, מה שהלב שלי בחר.
0: אחרי כל מה שהוא עבר.
1: יפה מאוד.
2: כן, מה שהלב שלי בחר. וחיכך תמיד חזר.
0: זה השני, כן.
1: בכל מקרה, תשמע, 5 מ-5 לא עשית, זה אומר שמכונת אספרסו של אספרסו קלאב נשארת אצלנו כרגע, אבל אתה מקבל מאיתנו כרגע חולצה של 2-4 מתנת פריקרס.
0: אם אפשר להיות חוצפן, בוסם והופעות לילדים משהו, אני אשמח.
1: הופעות לילדים. מוזיאון אשליות, נכון? יש לנו? כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות, יש לך מאיתנו, יש לך מאיתנו גם מצלמה. מצלמה בשווי 600 שקלים, מתנת רשת הצילום, חנויות הצילום, קאמרה. ואני רוצה לתת לך גם תקליט של דיסק סנטר שחוגגים 40 שנות... רגע, בוא נראה מה יש לי, אבל דיסקים ותקליטים לאספנים ואנשים שמבינים במוזיקה, מתנת חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל, דיסק סנטר, עלינו.
0: המון המון תודה.
1: אמיר, תודה רבה.
0: ביי ביי.

0: תן לי רגע לדבר. תן לי להציג את השיר הזה, קסנדו, אוליביה, ניוטון, ג'ון ואלו. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לסרית בן דהן, לאפרת בן יהודה ולמנור שבת. איך אני בשבילי? יופי, סיימת? וואלק, סיימתי. טוב, אז אני רוצה לומר תודה ענקית לפורטרט, לחברים של פורטרט, לרון רוזנפלד, לאמיר פרי, לליאור בלכר, לשי אופיר, לעידן זוזות, על מה שהם עשו לנו היום כאן באולפן, הרמות ברמה הכי גבוהה, תודה ענקית, תלכו לראות אותם, יש להם סיבוב הופעות, כדאי לכם, שווה לכם, וזהו, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית, שיהיה לכם סופש, לא מאמין, באמת? נוחתים? די.
1: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלה. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: תודה רבה למאירה פרץ, העורכת והמפיקה, תודה רבה לפרלה דנוך, לירון בר זיו, כרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, תודה לצוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק הישר, שלומי, צבעים אמיתיים ואורי.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
9: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
11: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: ליטר בנזין, רק ב7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
15: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
16: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: מבצע

0: 2031, למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לוחמים רבים נטשו את נשקם וברחו מבסיס שדה תימן בעקבות ויכוח עם מפקד הגדוד. כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
2: לוחמים מגדוד צבר בחטיבת גבעתי שמשרתים בשדה תימן נטשו את הבסיס לאחר שמפקד הגדוד שבר לוחות מתכת והוויכוח עמו הוא שהצית את האירוע. בתיעודים מהמקום נראים עשרות לוחמים שעוזבים את המקום לאחר שהניחו את הנשק שלהם במרכז הפלוגה. האירוע עודנו מתנהל והלוחמים לא שבו לבסיס. בצהל אומרים שהאירוע לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל וכי הוא מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. עוד אומרים בצהל ביחס לאירוע התקדימי שמדובר במספר חיילים, זאת בניגוד לתיעודים שבהם נראים עשרות חיילים עוזבים את הבסיס.
1: ההסכם המסתמן עם חמאס, בישראל נערכים לחתימה להסכמות ביחס לשלב ב' בהפסקת האש בקרוב מאוד. פרשנו נעמי צגל מוסר כי הסכם בין המתווכות לארגון הטרור כולל התפרקות מכל הנשק ללא יוצא מן הכלל, ובסוף התהליך רק הוועדה הפלסטינית המוסכמת היא זו שתחזיק בנשק ברצועה, כשלחמאס לא יהיה כל תפקיד שלטוני וצהל לא ייסוג מהקו הצהוב עד לפירוז מלא. בנוסף, חמאס מתחייב לחדול מכל הפעילות הצבאית כולל התעצמות וגיוס פעילים במקביל להפסקת החיסולים מצד ישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר דחה את ההסכם וכתב כי אחרי 7 באוקטובר ראש הממשלה חייב להבהיר שהפתרון היחיד שישראל תהיה מוכנה אליו בעזה הוא עידוד הגירה והשמדת חמאס ללא התחייבות להפסיק חיסול של מחבלים. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי כל הסכם עם חמאס הוא חזרה לאותה קונספציה שהביאה את המדינה לטבח. חשד לרצח בחוף הכרמל. גבר בן 41 נמצא ללא רוח חיים בביתו. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו מחוסר הכרה עם חבלות קשות וקבע את מותו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, לאחר שהותקף בידי פעיל ימין, מוני מושונוב בראיון ראשון ליונתן ריגר.
3: סרטון התקיפה החולני כלפי השחקן מוני מושונוב עורר הרבה תגובות ביומיים האחרונים, אחרי שאותו אדם הטיח במושונוב ברחוב, למה אתה לא מת כבר? איך מגיב מושונוב לאלימות המילולית שספג ועל אווירת התקופה ומה חושבת סנדרה אשתו? הראיון המלא הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות. הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: אחר הצהריים טובים. אנחנו איתכם עד השעה 5 עם הכותרות של היום הזה. ישראל וחמאס בדרך להסכם. זו אחת הכותרות המרכזיות של השעות האחרונות. יש גם נוסחה לסוגיית הנשק. תכף ננסה להבין מה זה אומר, מה המשמעות של הסכם שאמור להיחתם ומה יקרה בעזה. גם על כל מה שנראה ועדיין מתנהל כמו מרד של חיילים בגבעתי, בבסיס שדה תימן. נאסוף פרטים ונדווח עוד מעט. גם על מי שעצור, כבר נעצר בחודש יוני בחשד לריגול עבור איראן, שהעביר למפעיליו על פי הפרסומים תיעודים של נשיא המדינה, לא פחות ולא יותר לאחר שביקר בבית החולים בנהריה. עוד פרטים עוד מעט. נרחיב על המרד של חיילי גבעתי ונשמע על כך, או נטישת הבסיס, נגדיר את זה בינתיים. גם קצת על פעילויות לקיץ, וגם לא נוותר על קפיצה לבוקרשט רגע לפני שריקת הפתיחה, 8:30, ביתר ירושלים מארחת ברומניה את אייקל ארנקה, ואם ראיתם את הסרטונים ברשתות החברתיות, היא לגמרי מרגישה בבית. הכל בשעה הקרובה. שלומי אהרוני עורך את המשדר הזה. על הביצוע הטכני עידן אביטל. אני מאיה חסון קראוס, כותרת ראשית, מתחילים. רועי קייס, ראש דסק קרבים, כאן 11, שלום רועי.
2: שלום מאיה, שלום.
1: קודם כל, זאת כותרת מפתיעה למי שחי ונושם את העולם הזה? ככה קצת נפל פתאום לתוך הכותרות די משום מקום, לא?
2: הסכם בין חמאס לישראל. בגלל שאנחנו עסוקים בכל כך הרבה חזיתות אחרות, אבל לחלוטין האירוע הזה די היה באוויר. בטח שבימים האחרונים, אם את זוכרת, הקבינט למעשה אישר את הכניסה של הכוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה, וגם
1: ערב יציאתו של נתניהו לוושינגטון.
2: בדיוק. למעשה, לאחרונה מה שקורה זה שיש לחץ מאוד גדול של האמריקנים להתקדם בסוגיית עזה, כי האמריקנים לא רוצים שהחזית הזאת תיפתח מחדש, ולכן אין ספק שהאמריקנים פה מילאו תפקיד מאוד משמעותי, ניסיון לגרום לשני הצדדים להתכנס לאיזושהי נוסחה. מי שמן הסתם מנסה לרכוח את כל האירוע הזה זה ניקולאי מלדינוב, מי שהיה פעם שליח האום לפה, והוא למעשה מי שעומד גם בראש מועצת השלום, שכאמור זה מועצה של שהוקמה על ידי טראמפ. יש לא מעט שיחות שמתקיימות בעת האחרונה, כל בימים האחרונים בקהיר, שם זה המוקד של השיחות, אנשי חמאס עם המתווכות, המצרים, הקטרים, הטורקים, מועצת השלום, בניסיון לראות איך הם מרבים את המעגל. כאשר מבחינת חמאס, לפחות לתדרוכים שמגיעים ביממה האחרונה, הארגון למעשה אומר שהוא כאילו הולך על האירוע הזה, אבל נגיד שחמאס לפחות משווק את זה, לפחות את סוגיית הנשק, שזו הסוגיה, אבל שהוא לא מוותר על הנשק שלו, הוא למעשה ימסור אותו לאחסון, זה לא שמה שנקרא הנשק הזה יושמד, כאשר הנשק ימסר לכוח פלסטיני, אם תרצי, הכוונה זה לוועדת הטכנוקרטים, שלמעשה אמורה לקבל את המושכות במקום חמאס. חמאס גם כבר אמר לא אחת, ועל זה כבר הוא הסכים מזמן לוותר כביכול על השלטון. כאשר לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, יש פה ניסיון לקרוך בין סוגיית הנשק לבין הסוגיה של הנסיגה הישראלית. הרי ישראל עדיין נמצאת ברצועת עזה בשטח לא מבוטל, וגם יש ניסיון לקרוך בין סוגיית המשך התקיפות הישראליות, בדגש על החיצולים, מה שאנחנו רואים כמעט באופן יומיומי, וזה קצת פחות באמת אוהל הכותרות, לבין סוגיית ההתעצמות של חמאס. השאלה הגדולה, תדעת, הכל טוב ויפה, השאלה הגדולה, האם באמת בשטח זה יכול להתכנס, האם חמאס מבחינתו פה לא עושה איזשהו עוד משחק?
1: עוד תרגיל,
2: כי בסופו של יום צריך לזכור את הדבר הבא. הנשק הוא חלק אינרנטי מחמאס, מהאידיאולוגיה של חמאס, ולכן
1: רואים מעבר להכל הנשק הוא אמצעי השליטה של חמאס בעזה.
2: כן, ולכן אני חושב שאנחנו עוד, מה שנקרא, עם כל הכבוד להכרזות, מועצת השלום מוציאה הודעה שיש התקדמות בשיחות, ומגישים את הסיפור שכלומר, לא יהיה הסכם ללא פירוז, אבל שוב, השאלה הגדולה, האם זה באמת יתכנס בשטח. כי גם אם ישראל אומרת כן, גם חמאס אומרים כן, בסוף בסוף זה תהליך שיכול לקחת הרבה מאוד זמן, וכאמור בחמאס לפחות משווקים את זה, הם משווקים את המושג איחסון, איחסון הנשק, כלומר לא פירוקו, שוב, לפחות מה שאני מבין בנוסח המדובר אין את המילה איחסון, אבל אנחנו צריך לחכות ולראות האם באמת תהיה הכרזה, אולי בהמשך היום, והאם לא מדובר בעוד תמרון של חמאס, שאנחנו ראינו אותו כבר...
1: אם הוא מתמרן או עושה איזשהו תרגיל, מה אתה יכול להעריך שהוא ינסה להשיג בזכות זה?
2: תראי, יכול להיות שחמאס, צריך לזכור, נמצא עכשיו ממש אחרי בחירות לראשות הארגון, כזכור מי שיבחר זה חי ולחיה. הארגון מנסה להמציא את עצמו מחדש אחרי המלחמה, אחרי כל מה שראינו, אנחנו רואים שהוא מנסה להשתקם גם מבחינת ארגונים, מבחינת דעת הקהל, דעת הקהל בעולם הערבי. לכן אני חושב שיכול להיות שזה מבחינתו איזושהי, אם תרצי, אולי נסיגה טקטית, אבל ממש לא אסטרטגית, לפחות כרגע, לפחות ממה שנראה. שוב, אנחנו נצטרך לחכות ולראות כשיהיו הכרזות, שיהיה מה לומר באופן רשמי. כרגע, כאמור, זה לפחות תדרוכים שאנחנו שומעים, גם מהצד של חמאס, גם ממועצת השלום, מישראל לא יותר מדי, אבל שוב, גם בישראל, לפחות מה שאני שמעתי, שוב, זה פחות נושא שאני אצל, כמו משדרים די אופטימיות, זהירה לגבי ההסכם המתגבש, שבסופו של דבר אני חושב שהסוגיה המרכזית מהיה, זה העניין שההסכם הזה מבוסס על צעדים בשטח, על פניו, מה שלפחות אומרים. כלומר, מה שמועצת השלום אומרים, זה לא מבוסס על אמון בין הצדדים, אלא בהתאם למה שחשב שהם יפעלו בשטח. כלומר, חמאס יצטרך כמובן למסור את השלטון לוועדת הטכנוקרטים הפלסטינית שהוקמה, הוא יצטרך גם למסור את הנשק שלו לאיזשהו גורם מסוים, כוח הבינלאומי, ועדת הטכנוקרטים, ובסוף בסוף העניין הוא שההסכם הזה מבוסס על העיקרון שלטון אחד, נשק אחד. כלומר, לא יהיה מצב שבו תהיה ועדת טכנוקרטים שתשלוט פוליטית, וחמאס זה שיהיה לו את הנשק. השאלה, כן. שוב, השאלה אם זה יקרה בשטח. וזה, את יודעת, את זה אני חושב שאנחנו, את התשובה לזה אנחנו נקבל עוד, ייקח זמן שנקבל אותה.
1: כן, טוב, בוא נלך ברשותך בקצרה, בניגוד למה שתכננו, סדר הדברים מתהפך, אבל רצינו לדבר איתך גם רואי על מצרים, במסגרת התקיפות האיראניות באזור. כן. תן לנו את התמונה, כי מצרים היא פחות נכנסה לקלחת הזו עד כה.
2: אז בואי נגיד קודם כל שמצרים גם קשורה לאירוע של חמאס, לאירוע של עזה, אבל כן, זה במעבר קצת חד. כן, תראה, מצרים, מאז למעשה תחילת המלחמה עם איראן, ובכלל, מאז 7 באוקטובר, המלחמה בעזה, לא הייתה יעד לתקיפות איראניות, גם לא לאחרונה. מצרים הושפעה בעיקר מהמלחמה באיראן בהקשר הכלכלי, כל הסיפור של נתיבי השייט, החוסים בתימן, המתקפות שלהם, ירידת ההכנסות מתעלת סואץ. אבל אתמול קורה משהו באמת חריג ויוצא דופן, כשמצרים מותקפת לראשונה על ידי כתבם, נמל שלה, נמל דמיית בצפון המדינה, זה נמל חשוב, בין פורט סעיד לאלכסנדריה, מחליות גז שעוגנות שם בנמל הזה באופן די קבוע, עולות באש. למצרים לוקח זמן לאשר את הדבר הזה, אתמול הם גמגמו, היום כבר מאשרים. באיראן לא לוקחים אחריות, אבל גורמים איראנים אומרים לניו יורק טיימס שלחלוטין יש פה מסר של איראן לטראמפ, לבעלות בריתו באזור, שהאיראנים מסוגלים להרבה יותר אם וכאשר האמריקנים החליטו להחזיר את המלחמה באופן מלא, מבחינת הפגיעה בנתיבה שהייתה בינלאומיים, כרי פה אנחנו מדברים על הים התיכון, מבחינת הספקת האנרגיה, וזה גם מתחבר לעוד משהו, לסיפור באמת של, ראינו בימים האחרונים, את החוסים בתימן, את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, שתוקפים את המתקני נפט של סעודיה, לחלוטין פה גם, יש פה יד איראנית, יש פה רצון לפגוע גם כן, בשרשרת הספקת האנרגיה העולמית. הסעודים כידוע הם גורם מאוד מאוד משמעותי בהקשר הזה. ומבחינת המצרים, מצרים בחודשים האחרונים גם די התקעה את היחסים מאיראן לפחות במישור המדיני, בניסיון גם לעצור את ההסלמה באזור. האם הם יגיבו? כרגע זה לא נראה, לא נראה שזה הכיוון. המצרים וגם מדינות אחרות באזור, מה שהם בעיקר מנסים לעשות, זה בעיקר לראות איך עוצרים את ההסלמה, ואגב, גם על זה האיראנים בונים, כשהם עושים את מה שהם עושים, שבסופו של דבר הלחץ של מדינות האזור על טראמפ הוא זה שיכריע, ואנחנו רואים שבשורה התחתונה, מאיה, אנחנו לא רואים את טראמפ, כל פעם שאנחנו, התחושה שהנה, המכה הגדולה מגיעה, אז יש איזה פאוזה כדי לתת עוד הזדמנות. אז נראה שהאיראנים בונים על זה.
1: כן, האיראנים ככל הנראה בונים על זה. רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
3: אהלן.
1: מה קורה בשדה תימן? או אולי נתחיל מ... אתה יודע מה, בוא נתחיל במה קורה עכשיו. האירוע עוד קורה, עוד מתרחש, נכון?
3: כן, קורה. אירוע שללא ספק... אירוע מאוד בעייתי, מאוד מביך את צהל, הרבה שכל אין שמה מצד המפקדים, ואני חושב שזה אירוע שהוא מאוד מכונן, ואני מיד אסביר את העניין הזה. נכון לעכשיו כ-200 לוחמים של גדוד צבר נטשו את הגדוד ונפקדים מהשירות לאחר שהניחו את כלי הנשק ויצאו כאיש אחד מהבסיס. הכל מתחיל כאשר הגדוד הזה יורד לאחר, בעצם מחודש נובמבר הוא היה בלחימה בלבנון, והוא יורד כעת להתרעננות, ובעוד כמה ימים הוא אמור להיכנס להמשך פעילות בעזה, בזירה חדשה, חדשה ישנה של הגדוד הזה. וכמו שבגדוד הזה ובגדודים אחרים של אוגדה 162, המפקדים עסוקים עכשיו שם בהנחלת קצת משמעת, וכמובן לבצע מסדרים וקשירויות, אז היום הם הגיע המגד לעשות את המסדר במחולות של הרסאפים של הגדוד, ואת יודעת שבגדודים האלה יש מסורת של גם שלטים, גם טופים, גם דגלים, גם פינות הנצחה לנופלים של הגדוד, ומפקד הגדוד החליט שהוא מחרים והורס חלק מהשלטים וחלק הוא מחרים, מה שמיד עורר את זעמם של הלוחמים, והם החליטו שהם פשוט נוטשים את היחידה. עכשיו, למה אני אומר חוסר חוכמה של המפקד? כי ככה המפקד לא צריך היה לנהוג. גם אם הוא חושב שהוא צריך למנוע את הנושא הזה של מעמדות של ותיקים וצעירים, ולמנוע שלטים שהם קצת בעייתיים, יש דרך לעשות את זה, ולא להפעיל את הכוח בעוצמה. ובמבחן התוצאה, המפקד שבסוף מסתכל אחורנית ואין לו את החיילים מאחוריו, אז הוא קשל, ואם הוא קשל הוא צריך ללכת הביתה. לא משנה גם אם בצדקת הדרך שהכוונות שלו היו טובות, ברגע שבסוף, בסוף המהלך, מצאת את עצמך בלי פקודים, אז כנראה שנכשלת כישלון חרוץ ואין לך מה לעשות יותר בצבא, לך הביתה. זה מבחינת העובדות, כאילו, זה שצריך להיות משמעת בצבא צריך להיות משמעת בצבא, זה שהחיילים שלקחו את החוק לידיים ויצאו זה לא בסדר והם יצטרכו להיענש, אבל במבחן עצמו את הכניסה, את הקטליזטור, מה שקרה פה זה מאוד בעייתי. עכשיו סתם לידע כללי, רק לפעמים אתה צריך לפעול חכם ולא צודק, השלטים הם יצאו עכשיו, כאילו הם היו במחולות, הם נמצאים עכשיו בבסיס אורפי, וזה אווירה של הגדוד. בעוד שבוע הם נכנסים לעזה, השלטים האלה חוזרים בחזרה למחולה, מה היה מפריע לך? אם הם היו נשארים במחולה כמה ימים, וממשיכים הלאה, מה שנקרא, עם המהלך הזה, ולא לשבור את רוחם של הלוחמים שלך.
1: שנכנסים ויוצאים, ונכנסים ויוצאים מעזה כל הזמן. בצהל ניסו בשעה הראשונה, בוא נגיד, לאירוע, די ככה להקטין אותו, ולומר שלא מדובר בעשרות, אלא כמה חיילים בודדים, והם מטפלים וכן הלאה.
3: לא, מעל כסדר גודל של 200, כל הגדוד,
1: פשוט מטורף, פשוט אירוע מטורף. אתה יודע, אנחנו מדברים על המפקד, אבל יש פה גם את האחריות של החיילים, של הלוחמים עצמם, שהפקירו את הנשק ויצאו מהבסיס. זה אני לא יודעת, אבי, אם היה אירוע בסדר גודל כזה, ואיך צהל בכלל להתנהל עם הדבר הזה?
3: אני חייב להגיד משהו.
1: רגע, אני רק אגיד בסוגריים, שאני לא יודעת אם כבר אמרת, שיש דיווחים על כך שהמגד פנה להורים של החיילים.
3: נכון.
1: ואמר שמי שיחזור עד ארבע לא יענש בגלל לחץ חברתי, כן?
3: בסדר. עכשיו אני, לך אני אומר, כמובן ארבע כבר עבר. לך אני אומר, בסוף צריכים להבין שתי דברים. אחד, מדובר בלוחמים, מטובי הלוחמים שיש לנו במדינת ישראל.
1: חד משמעית.
3: זה ילדים, כן. זה ילדים שהתגייסו למלחמה, נלחמו גם בעזה, וגם חירפו נפשם בעזה, חירפו את נפשם בלחימה בלבנון, היו בקרבות הכי קשים, הכי מורכבים בדרום לבנון, במהלך המלחמה האחרונה, ואני אומר לך את זה באחריות רבה. מעבר לכך, צריכים להסתכל, בסוף הלוחמים האלה, הילדים האלה, הם בסוף חיים במסגרת, הרי כדי לקום ולהסתער, זה לא בגלל האידיאולוגיה של צדקת הדרך וטוב למות בעד ארצנו, הם בסוף נלחמים בגלל החברים שלהם ובגלל מי שנמצא לידם, ובגלל המסורת ובגלל האחוות הלוחמים, להיות אחים, מה שנקרא, בתוך הצבא. זה המסגרת, המסגרת של הצוות, של המחלקה, של הפלוגה, זה המסגרת הכי חזקה שלהם. ובסוף אתה כמפקד בא ושובר להם את הסמלים של המסגרת הזאת, מה אתה מצפה שתקבל? מה אתה מצפה שאתה מקבל? נכון, אתה עכשיו בשבועיים של לרענן את המשמעת. נו, תעשה את זה בחוכמה, תעשה את זה בשום שכל. אז עכשיו אתה גם מנסה לשבור אותם של חלק, הם בסוף ילכו עם החברים. זה לא ישנה להם הרבה. בסוף זה המסגרת, היא מסגרת חברית. ולכן פה הצבא טועה, ואני חושב שיהיה נכון שמפקדים בכירים ייכנסו לתמונה, יהיו עם שיקול דעת. מפקד אוגדה 162 צריך לקחת עצמו בידיים, מפקד אוגדת חטיבת גבעתי צריך לקחת עצמו בידיים, גם הוא יש לו בעיות משמעת לא קטנות, אגב, למחת גבעתי הוא נשפט לא מזמן על עבירת

0: עוד הערב, כי זה משבר חמור מאוד, כי זה יכול גם להקרין על יתר היחידות בצבא.
1: כן. הדברים ברורים, אבי, משפט או שניים שלך על סיפור המרגל, החשוד בריגול לאיראן, שעל פי החשדות העביר למפעיליו תיעוד של נשיא המדינה.
0: נכון, בבית חולים, בבית החולים הגליל בנהריה, כשהוא הגיע לבקר פצועים של צה"ל באחד האירועים האחרונים. זה שוב, אנחנו רואים את הניסיונות של איראן לנסות ולחדור לתוך המעגלים בישראל, לנסות ולמצוא כל מיני סוכנים בנקודות כאלה ואחרות כדי להפעיל אותם. הנזק שהוא גרם הוא נזק מאוד משני, אבל בהחלט אנחנו רואים את המוטיבציה של איראן לנסות ולחדור, לנסות ולהגיע לאישים בכירים בממסד הישראלי כדי לפגוע, בין אם זה פוליטיקאים, בין אם זה סמני שלטון ובין אם זה אנשי צבא בכירים ואנשי ביטחון. והדברים האלה צריכים להאיר את עינינו ולהדאיג אותנו מאוד מאוד. יש ניסיונות של איראן, הם רוצים לנקום, ואני חושב שאחד כזה זה אירוע חמור מאוד, וטוב שהשב"כ עלה עליו בסופו של דבר.
1: כן.
0: עצר אותו, זה נפלא שהוא גרם לנזק ממשי בשטח.
1: חד משמעית. אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה.
0: תודה לכם, בבקשה.
1: אנחנו נצא להפסקה, אחר כך נהיה עם אלוף משנה במילואים חזי נחמה על מה שקורה שם בבסיס שדה תימן, ואולי בכלל על התרופפות משמעת בצהל בחודשים האחרונים. עוד מעט פרסמות.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.

0: הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: כן, אנחנו אומרים, ממשיכים עם האירוע בשדה תימן, עם נטישתם של עשרות רבות של לוחמי גבעתי את הבסיס. אומרים שלום לאלוף משנה במילואים חזי נחמה, לשעבר סמחת גבעתי. שלום חזי.
2: שלום מאיה, שלום למאזינים.
1: אתה רואה את התמונות האלה ומה אתה אומר לעצמך?
2: אז בוא נגיד קודם כל בהקדמה, אני כמובן לא מכיר את פרטי האירוע.
1: כן, אנחנו ניזונים מהפרסומים.
2: אני כמובן לא עושה כאן משפט שדה, לא למגד ולא לחיילים. יחד עם זה, על העקרונות בוודאי אפשר לדבר. קודם כל, את שואלת על התמונות, אז התמונות גורמות לנו נזק ברמה הלאומית.
1: אדיר.
2: ברמה הבינלאומית, כן, נזק אדיר.
1: נגיד שכבר בתקשורת הערבית חוגגים, כן? עם כותרות של מרד בצבא האויב וכל מיני דברים בסגנון הזה.
2: ברור. ולכן, קודם כל, צריך לדעת, זה נזק, כן, אמר דוד המלך, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, שבסוף האויב מתעודד כשהוא רואה שיש מתחים ובטח מרד כזה בקרב החיילים. עכשיו, הדבר הראשון שצריך לאמר, זה כמובן שאנחנו בצבא, בארגון היררכי, שהמשמעת היא נר לרגליו, וקודם כל החיילים צריכים לדעת שאין דבר כזה, אין אפשרות כזאת, אתה לא מורד, זה לא, בתיכון היית בתיכון, עכשיו אתה במצב חיים חדש לגמרי, הדבר הזה הוא לא מקובל, והם צריכים להנש בחומרה. אני אומר באמת, המשמעת היא צריכה להיות נר לרגלינו, בטח בארגון צבאי, ובזה כמובן הוא שונה מכל שאר המערכות שאנחנו מכירים במדינת ישראל. ויחד עם זה, אם אני רוצה ללמד עליהם זכות, אפשר להגיד שהמלחמה והאומץ והמון המון דברים שעברו עליהם בשנה, שנתיים האחרונות, הביאו אותם למצב הזה, אבל עדיין אין לזה שום הצדקה, שום הצדקה. והדבר הנוסף, זה כמובן, אני אומר ברמת המפקדים, אנחנו כמפקדים צריכים לדעת שקיבלנו את המשאב הכי יקר במדינת ישראל, החיילים הצעירים שהם יקרים לכולנו, הם טובי בנינו, בטח ביחידות הקרביות, ואנחנו צריכים להוציא מהמשאב, לדעת להוציא מהמשאב הזה את העיקר, זה בעיקר לאהוב אותו ולאמן אותו, אבל בסוף צריך לראות שאנחנו מצליחים לעשות את זה מבלי להגיע למצבי קיצון הללו.
1: איך מטפלים בזה עכשיו? זאת אומרת, מה עושים? האירוע כבר קרה. הנזק כבר נעשה, הטעויות שנעשו בדרך, ושוב אמרת ובצדק, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם, אבל סביר מאוד להניח שמה שמוביל לאירוע בסדר גודל כזה, זו שרשרת של התנהלויות לא תקינות, לא חכמות, חוסר שיקול דעת של כל הצדדים. מה עושים עכשיו כדי בסוף, הרי החיילים האלה צריכים לשוב להילחם, והמפקדים האלה יצטרכו לשוב ולפקד, מה עושים?
2: קודם כל, אסור למצמץ. אנחנו, אני אומר כמפקדים בצבא, אסור למצמץ. אירוע חמור, החיילים צריכים להיענש על מה שקרה, ואז צריך לבנות את האמון מחדש. החיילים שמקבלים על עצמם, מוכנים להודות בטעותם, כמובן יכולים לחזור ללחימה ולהמשיך ולשרת. חיילים שגם את זה לא מבינים, אז העונש גם יצטרך להיות בין השאר, הדחה מלחימה, כי לחימה זו פריבילגיה. אמנם זו זכות והיא חובה, אבל יש בה ממד עצום של זכות, ומי שלא מבין את הדבר הזה, אז הוא לא יכול להיות בלחימה, אני בכלל בספק אם יכול להיות בתפקידים אחרים, יכול להיות שמקומו בכלא, עד שהוא יבין את חומרת המעשה שהוא עשה, ואני לטעמי צריך לעשות את זה מהר, לא להיגרר עם זה למסע ומתן עם ההורים, ועוד כל מיני דברים שאין להם מקום, שמעתי ששאירו הודעות להורים, או כל מיני דברים כאלה, אני פוסל את הדברים האלה על הסף, אנחנו מתנהלים מול החיילים, החיילים הם לא הילדים שלנו, הם החיילים שלנו, הם גברים, אנחנו סומסים עליהם, ואנחנו דורשים
1: מהם
2: באותה נשימה.
1: אתה יודע, יש, כמו שאמרת, כל הלוחמים האלה, בכלל הלוחמים שנמצאים בשירות סדיר עכשיו בצהל, והמפקדים שלהם זה אנשים, קודם כל באמת טובי בנינו, ואנשים שעברו שנים כבר של מצבי קיצון מטורפים, של לחימה בלתי פוסקת, והשלכות הן השלכות שאנחנו רואים אותן בהרבה מאוד פנים, אלוף משנה במילואים נחמה, זאת אומרת, גם בוודאי בעניינים הנפשיים ובפוסט טראומה שאנחנו כל הזמן נחשפים אליה עוד ועוד, אבל אולי גם במשמעת וביכולת להכיל את המשמעת הזאת לאורך זמן, כל הזמן, את הערנות, את השימת לב לפרטים, את חוסר השחרור הזה של אולי קצת, אני לא יודעת, דיסטנס או הקלות מסוימות, יכול להיות שכל זה גם משפיע על אני לא יודעת אם לקרוא לזה בכלל התרופפות משמעת, אלא על שבירת כלים מוחלטת כזאת.
2: קודם כל, בראש ובראשונה, כן. זו המלחמה הארוכה ביותר שמדינת ישראל נלחמת, שצבא הגנה לישראל נלחם, הוא מגיע להישגים בלתי רגילים, אבל בסוף ישנם מחירים שמשלמים, ושאנחנו צריכים לדאוג לצמצם אותם ככל הניתן, וכאן זה בעיקר אחריות של המפקדים, גם בגרות של החיילים כמובן, אבל יש כאן אחריות של מפקדים ששמים קווים אדומים, שיודעים לעשות את ההבדל בין שדה הקרב לבין האימונים. בסופו של דבר יש כאן דינמיקה, אתה נמצא בלבנון, אתה נמצא בעזה, אתה נמצא באימון, צריך לדעת, לא דין זה כדין זה, כאן יש לך את המתח המבצעי, אתה יכול אולי טיפה לשחרר במקום מסוים, אבל לדרוש במקום אחר, בסוף המשמעת זה סך כל הכלים שאיתם אתה מתמודד, וצריך כאן הרבה חוכמת המנהיגות והפיקוד לדעת לשחק עם הבלנס הזה, עם הדימר הזה, להוריד ולהעלות כשצריך. אני מאמין ובטוח שהמפקדים ידעו להוביל את היציאה מהמשבר הזה, ולקחת את החיילים לדרך חדשה.
1: זה משבר שצריך להיפטר ברמת החטיבה, או שזה כבר משהו בגלל סדר הגודל וההשלכות, ודיברנו על הכותרות בעולם סביב זה, בטח בעולם הערבי, זה אירוע של מה? של עד דרג רמטכ"ל?
2: אני מאוד מאמין בפיקוד ברמת המפקד הישיר, אם זה ברמה הגדודית, המג"ד צריך לפתור את הבעיה, כמובן שהמח"ט בסופו של דבר מתדיין איתו על הדברים, וכנראה שברגע שיצאו מפרופורציות, גם הטלפונים הגיעו עד לאלוף ולרמטכ"ל, אבל עדיין אני חושב שכל מפקד שואב את הסמכות שלו מהפיקוד שלו על המסגרת, אנחנו צריכים לאפשר לו להתמודד עם הבעיה, ואנחנו מאמינים שהוא מסוגל, אחרת לא היינו עושים אותו בתפקיד הזה, ואני סמוך ובטוח שגם במקרה הזה מג"ד צבר ומח"ט גבעתי ידעו להתמודד עם הבעיה ולהמשיך הלאה, כי מה שמחטיבת גבעתי עשתה בשנתיים וחצי האחרונות, זה דבר שדובר בו רבות בכל גזרות הלחימה, בדגש על לבנון ועזה, הם הובילו את צה"ל, עשו דברים בלתי יאומנו, ואני מאמין שהם גם ימשיכו להוביל אותנו.
1: כן, סיפור באמת יוצא דופן, אלוף משנה במילואים חזי נחמה לשעבר, בין היתר לשעבר סמח"ט גבעתי, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה, מה היה, בשורות טובות, שבת שלום.
1: אמן, תודה. נצא להפסקה, אחר כך קצת עניינים אחרים, אירועי הקיץ כאן בירושלים שמתחילים ככה לצבור תאוצה עם כניסתו של חודש אוגוסט אלינו, וגם בית"ר ירושלים שכובשת את רומניה, עוד מעט פרסומות.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות. קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסגי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית
0: האחוזה. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
8: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוט?
9: כן.
0: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13. ראיתים? קודם כל ויסמן.
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: ישועה זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה, אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
6: כן, חזרנו אליכם 41 אחרי 4, עכשיו קצת לאירועי הקיץ. אנחנו לקראת איזה גל חום כזה די משמעותי לסוף השבוע ולתחילת השבוע הבא. בכלל חם, באוגוסט הרי לא, זה לא שסובלים מאיזה קור. והנה הפתרון, לפחות לכמה שעות באחד מהימים. אורי מנחם, מנכ"ל חברת אריאל, שלום אורי.
7: היי מאיה, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, אז אתם מוצאים דרך איך לרענן לנו קצת את הקיץ.
7: כן, האמת שזה חלק מ... חזון מאוד מאוד מוביל של ראש העיר, שבכלל כל מתחם קריית הספורט תהפוך לאזור בילויים עתידי. הרי באזור עצמו יש התפתחות מאוד מאוד גדולה. גם הנושא של הרכבת הקלה שאמור לגרום לאנשים להגיע, והרבה מאוד עסקים שהולכים להיפתח.
6: כן.
7: ואנחנו, מכיוון שאנחנו נמצאים במוקד העשייה הספורטיבית, גם אצטדיון טדי וגם הארנה, החלטנו לרכז את פעילות הקיץ במתחם עצמו, ולכן הקמנו למעשה שני מתחמים מרכזיים מאוד מאוד אטרקטיביים ומושכים. אחד מהם הוא האייסבוקס, זה מתחם החלקה על הקרח גדול של 1400 מטר רבוע, מעוצב בטוב טעם, יכול להכיל הרבה מאוד אנשים מנקודת זמן אחד. ואטרקציה נוספת זה ארנה פארק, זה מתחם שמתחיל בתוכו למעשה גם פארק אתגרי מאוד מאוד גדול שנמצא ממש בתוך הפרקט בארנה, או לא על הפרקט, אבל באולם עצמו. ובחניון החיצוני יש מתקנים מתנפחים, מגלשות מים מאוד מאוד גדולות.
6: מתנפחי מים כאלה.
7: נכון. אז כל זה קומפלקס שהוא למעשה מזמין משפחות, כמו שציינת, בתקופה כל כך חמה, קצת לבוא, להתרענן. המתחם עצמו מוצב גם בצורה מאוד יפה, אנשים יכולים לבוא, הילדים יכולים לפעול בעצמם, וההורים המבוגרים יושבים בצד בפינות מוצלות, יש שירותי מזון, יש אווירה טובה. אני חושב שזה פתרון יוצא מן הכלל לציבור הירושלמי.
6: כן. בכלל, אורי, אני נכנסת איתך אולי לעוד פן, אתה אומר הציבור הירושלמי, אבל אנחנו שמחים לראות, ואני מניחה שאתם רואים את זה יותר, או מבינים יותר את הכמויות, של הרבה מאוד תיירות פנים שמגיעה, זאת אומרת, הישראלים מגיעים לירושלים ומבלים בה יום, יומיים, שלושה, ונהנים גם מהאטרקציות האלה.
7: לגמרי, זה לא סוד שאנחנו אמנם לא אחראים על מזג האוויר, אבל מזג האוויר בירושלים, בעיקר לקראת שעות הערב, הוא מאוד מאוד נעים. אז הרבה מאוד, מכיוון שאנחנו נהדרים היום לצערנו הרב בתיירות חוץ, אז הרבה מאוד תושבים חוץ לירושלים מגיעים לירושלים, נהנים כל האטרקציות שהזכרנו. ובנוסף לזה, אנחנו פותחים היום גם את יריד חוצות היוצר המסורתי, מיתולוגי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, יריד שהשנה אנחנו הוגים 50 שנה להיווסדו.
6: וואו.
7: כן, הזמן עובר מהר כשנהנה. ושם למעשה מחכה לנו, אנחנו לקחנו נושא שנקרא כחומר ביד היוצר, והשנה, בשנה שעברה התרכזנו בעץ, השנה אנחנו מתרכזים בעולם המתכות. כל המתחם עצמו הוא מתחם למעשה שבנוי ממתכות שונות, עם הרבה מאוד יצירות אומנות, מתחמים, דוכנים, דוכני מזון, והשנה גם עשינו שינוי בכל נושא הקולינריה. למעשה מי שמוביל אותו זה השף רפי כהן. נפתחו ארבעה מתחמים שונים גדולים של קולינריה, שכל מי שרוצה כמובן מגיע, מסתובב בדוכנים, יכול לשבת לאכול וליהנות.
6: מדהים, מדהים. טוב,
7: זה... בנוסף לזה, מאיה, אני אזכיר גם שהפסטיבל חוצות היוצר עצמו ומכיל בתוכו בחלק המרכזי שלו, מופעים של אומנים מהשורה נכון. הראשונה.
6: והיום, בברכת למעשה... הסולטן, כן. נכון. אז מי פותח היום את הפסטיבל?
7: והיום מופע הפתיחה הוא של ישי ריבו שמארח את אמיר דדון. ויש לנו באמת אומנים מהשורה הראשונה, פרויקט של עידן רייכל ובן צור והתקווה שש עם זהו זה, ועדן בן זקן ולירן דנינו עם נסרין ולינור מרקיס ויהודה פולקר.
6: וואו, יש ש... עוד כרטיסים, כן, עוד אפשר, לה... אפשר לשים
7: בודדים,
6: יד על
7: בודדים,
6: משהו?
7: בודדים בחלק, ולא לא בכל המופעים, אבל מי שעוד...
6: כן. תהיו יצירתיים ותשיגו או כנסו מהר לאתר כדי לנסות לשים את היד. אורי מנחם, מנכ"ל חברת אריאל, שיהיה לנו קיץ טוב ושקט ועם רק פעילויות תרבות. תודה רבה. תודה. טוב, בעולם מקביל או ביקום מקביל היינו מדברים עכשיו עם אורי מנחם אולי גם על עיצומם של ההכנות למשחק האירופי הראשון של ביתר ירושלים בטדי, אבל לצערנו הרב קבוצות ישראליות לא מארחות בארץ, ולכן ביתר ירושלים כמו יתר הנציגות שלנו נודדת לאירופה, ואם לשפוט על פי הסרטונים היא תרגיש לגמרי בבית הערב ברומניה. לגמרי, לגמרי בבית. עוז נקש הוא מגיש פודקאסט. עכשיו יש לי איזה בלקאוט, עוז, תעזור לי עם השם.
2: פודקאסט בצהוב שחור.
6: פודקאסט בצהוב שחור, איך אפשר לשכוח? אחד מחלוצי הפודקאסטים הביתריים, ולא ויתר על הנסיעה. לבוקרשט, תספר לנו, עוז, איפה אני תופסת אותך עכשיו?
2: ממש עכשיו התכנסו אלפי יועדי ביתר ברחבת המלונות. ממש אוטוטו יוצאים לכיוון בשיירות, לכיוון פלואיש. הרגשה מטורפת, מרגש בטירוף, כולם פה ביחד, אווירה נהדרת, אתמול היינו בצעדה, אין לתאר את העוצמות, אין לתאר את העוצמות, באמת.
6: תשמע, ראיתי את הסרטונים שהעלית, יצא לך כבר ללוות, לנסוע עם ביתר לחוויות אירופיות?
2: ככה? לא, בחיים לא.
6: אתה אומר, כזאת חוויה עוד לא חווית.
2: לא, ממש, לא יודע אפילו אם משהו קרוב לזה, וכשאנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו לא מערכים בארץ, זה פשוט מטורף מה שקורה פה, והמספרים והעוצמות,
6: מה זה, והאנרגיה. אלפים רבים, לא, עוז? של אוהדים.
2: אלפים, וכולם ביחד, ויודעת מה? תני לי לחדש לך.
6: נו.
2: את רואה כמה חבר'ה מהארגון, פשוט, לא אגיד יד ביד, אבל הולכים עם השוטרים, הרומנים, והכל בתאום איתם, והכל בצורה מסודרת, והכל כאילו, כמו שצריך. לא מדהים. באים להרוס, ולא באים לזה, כן באים לגנוב את ההצגה, אבל בצורה חוקית ומסודרת, ויפה לראות את זה.
6: תגיד, הרי צריך לזכור שבעצם אתם נמצאים ברומניה כשאין, זו לא קבוצה רומנית שמתמודדת, זה בעצם משחק שמגיעות קבוצות מישראל ומכפריסין. איך הרחוב הרומני מקבל את הדבר הזה, את השיגעון הזה?
2: האמת, מאוד נחמדים, מאוד אדיבים, כולם, גם במלונות. כן, לא רואים איזה שהם, אף אחד פה לא, בוא נגיד, אף אחד פה לא מסתיר שום סממן. ונראה שרומניה ארוחה לא בקנה מידה הזה, אבל ארוחה באיזשהו מקום לקהלים.
6: כן.
2: ומקבלים אותנו יפה, והאירוח טוב, ובאמת אחלה אווירה עד עכשיו, מצוין.
6: כמה מילים על המשחק הערב, בכל זאת זה הגומלין, ביתר עם ניצחון דחוק של 1-0, אוזי עוד צריכה, שמעתי ציטוטים של, ראיתי ציטוטים של אלמוג כהן המאמן, שאומר אנחנו לא באים לשחק פה על טקו, אנחנו רוצים לנצח, יש את הסיפור עם ירדן שוע, וכמובן קרבלי שאנחנו יודעים שחסר, מילה לקראת המשחק, מה שאתה שומע מהקבוצה?
2: כן, יש כמה חיסורים, זה ממש ממש לא תירוץ, ואני יכול להגיד לך שהגישה הזאת של אלמוג כהן, של באים התקפי ולא באים לשחק על תוצאה, זה הסיבה שגם אם חס וחלילה, לא נעבור, כל הקהל עומד מאחורי אלמוג כהן ומאחורי הקבוצה והצוות המקצועי, ויש אנרגיות טובות, אני חושב שאנחנו נעשה את זה. יחד עם זאת, אני מקווה מאוד שברמה הטקטית עבדו על כדורים נייחים, שזה המחלה שלנו ובכלל של הכדורגל הישראלי. מעבר לזה, אני חושב שאנחנו טובים עליהם, מה שנקרא.
6: כן, כן, ראינו את זה בטח במחצית השנייה בין שתי הקבוצות. זאת רכבת אווירית שבסוף, מה, אחרי המשחק כולם מתקפלים חוזרים הביתה, אתה יודע קצת, שומע מהועדים, איך זה מתנהל, וגם, אתה יודע, אנחנו רק במשחק הראשון, זאת אומרת, יש לנו פה עוד, אנחנו מקווים, מסע קדימה.
2: אני מקווה מאוד, אני משער שיהיה, אבל שוב, לא מנחסים. אני יכול להגיד לך שאם אנחנו נעבור, אז החגיגות יהיו גדולות, גם פה וגם אפלואישט, ושום דבר לא יעבור בשקט, אבל השיירות פה ישמחו, ואנחנו צריכים רק לעשות את העבודה במשחק הזה, ולהמשיך ליד הבא בעזרת השם.
6: איזה כיף לכם. יאללה, תהנו, שבוע הבא, אם עוברים, אז אוסטריה וינה מחכה ברומניה למשחק ראשון, שלומי כותב לי בלי נדר. נראה אם נדבר איתך גם בשידור חוזר ברומניה, עוז נקש פודקאסט בצהוב שחור. תבלו, תהנו, שמרו על עצמכם, תודה.
2: תודה רבה ובהצלחה לנו היום.
6: ביי, להתראות. כן, זה המסע של ביתר באירופה, הערב ב-8:30, שריקת הפתיחה. אנחנו מסיימים, אומרים תודה לשלומי אהרוני, שערך את המשדר, לעידן אביטל, על הביצוע הטכני לכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, מאחלת לכולנו שיהיה המשך ערב שקט ונעים. נאמר שהאירוע בשדה תימן עדיין לא הסתיים, עדיין לוחמים רבים שיצאו לא חזרו פנימה אל תוך הבסיס, וגורם צבאי בכיר אומר בדקות האחרונות שמדובר באירוע משמעתי חמור. אלה הדברים עוד בוודאי התפתחו במהלך הערב עם החדשות. שיהיה לכם ערב טוב, אני מאיה חסון קראוס, להתראות, שבת שלום.
8: שיר השבוע של רדיו ירושלים, רביב כנר, בית ריק.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר! אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות, פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: הכלים הטובים ביותר
16: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
19: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט,
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע קיץ בלעדי בסלקום, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמים רבים נטשו את נשקם וברחו מבסיס שדה תימן בעקבות ויכוח עם מפקד הגדוד, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: לוחמים מגדוד צבר בחטיבת גבעתי שמשרתים בשדה תימן נטשו את הבסיס לאחר שמפקד הגדוד שבר לוחות מתכת, והוויכוח עמו הוא שהצית את האירוע. בתיעודים מהמקום נראים עשרות לוחמים שעוזבים את המקום לאחר שהניחו את הנשק שלהם במרכז הפלוגה. האירוע עודנו מתנהל והלוחמים לא שבו לבסיס. בצהל אומרים שהאירוע לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל וכי הוא מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. עוד אומרים בצהל ביחס לאירוע התקדימי שמדובר במספר חיילים, זאת בניגוד לתיעודים שבהם נראים עשרות חיילים עוזבים את הבסיס.
3: ההסכם המסתמן עם חמאס. בישראל נערכים לחתימה להסכמות ביחס לשלב ב' בהפסקת האש בקרוב מאוד. פרשננו עמית סגל מוסר כי ההסכם בין המתווכות לארגון הטרור כולל התפרקות מכל הנשק לא יוצא מן הכלל. ובנוסף, חמאס מתחייב לחדול מכל הפעילות הצבאית כולל התעצמות וגיוס פעילים, במקביל להתחייבות להפסקת החיסולים מצד ישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר דחה את ההסכם וכתב כי אחרי 7 באוקטובר ראש הממשלה חייב להבהיר שהפתרון היחיד שישראל תהיה מוכנה אליו בעזה הוא עידוד הגירה והשמדת חמאס ללא התחייבות להפסיק חיסול של מחבלים. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי כל הסכם עם חמאס הוא חזרה לאותה קונספציה שהביאה את המדינה לטבח. ובזמן שהשיחות בקהיר מתקדמות, צהל הודיע כי תקף במהלך הלילה ברצועת עזה. בהתקיפות הושמדו 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, שבהם הוכסנו רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרים, תחמושת וציוד צבאי. מדובר צהל נמסר כי חמאס ממשיך בניסיונות שיקום יכולותיו הצבאיות, מה שעל פי ההסכם המתגבש, הארגון מתחייב להימנע מלעשות. חשד לפלילים בחוף הכרמל, גבר בן 41 נמצא ללא רוח חיים בביתו בעין איילה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו מחוסר הכרה עם חבלות בראשו וקבע את מותו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירה. הגופה הועברה לנתיחה במכון לרפואה משפטית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692.
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
8: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות. הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולח לאורך מישור החוף.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: חמש שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. עונת ההטבות של LG נפתחה! חמש שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים,
11: ברדיו ירושלים,
2: בעריכת מתן ממן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
6: כן.
7: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: הכלים הטובים ביותר בסטול.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.

0: אין שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי לך ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי,
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד 56, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה ציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: היי, כאן עומרי אסנאים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
6: כן.
7: אסנאים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות, פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.

0: טיקט מאסטר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
4: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במקביל להתקדמות השיחות בקהיר ביחס למעבר לשלב הבא בהסכם הפסקת האש ונסיגת צהל מהקו הצהוב, כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הודיעו כי השלימו את משימתם ברצועת עזה לאחר 8 חודשי פעילות. הכוחות השמידו יותר מ-10 מנהרות טרור, באחת מהן הוחזקו חטופים במהלך המלחמה. בנוסף, הותרו אמצעי לחימה רבים והוקמו מוצבים חדשים לשיפור ההגנה בקו הצהוב. ובמהלך הלילה צהל תקף ברחבי הרצועה, בהתקיפות הושמדו 4 מחסנים אמצעי לחימה של חמאס, שבהם הוכסנו רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרים, תחמושת וציוד צבאי. מדובר צהל נמסר כי חמאס ממשיך בניסיונות שיקום יכולותיו הצבאיות, מה שעל פי ההסכם המתגבש הארגון מתחייב להימנע מלעשות. אירוע נטישת החיילים בשדה תימן, לאחר שמפקד גדוד צבר אפשר לחיילים לחזור עד השעה 4 מבלי לשאת בהשלכות משמעותיות, גורם צבאי בכיר מעדכן כי קיימת חזרה גבוהה וחיילים רבים שבו לבסיס, מסדר צפוי להיערך ושם תתקבל תמונת מצב ביחס למצבת הלוחמים המדויקת. מפקד חטיבת גבעתי שאליה משתייך הגדוד פרסם איגרת ללוחמי החטיבה ובה כתב כי בצהל אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות שעליהן נשענה כוח הלוחם, ולפיכך האירוע יטופל במלוא הרצינות. תאונות הדרכים, צעיר כבן 20 נפצע קשה לאחר שנלכד ברכבו בתאונה בין רכב פרטי ומסעית בכביש 25. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשמצבו מוגדר יציב. בבקעת הירדן שני כלי רכב התנגשו זה בזה סמוך לצומת רוויה. 13 פצועים מהתאונה פונו במצב קל לבית החולים זיו בצפת. ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון השלימו מבצע לסיכול טרור בכפר בית עומר. במהלכו נעצרו מבוקשים והוחרמו אמצעי לחימה שונים. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, כתבנו ניצן שפירה הצטרף ללוחמים בפעילות לילית בכפר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון.
2: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית עומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צהל על רקע ההסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מהעשרות שמבצע צהל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
6: שלום לכם, כבר היום הטמפרטורות עלו, היה חם יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. מחר כבר נתחיל גל חום שימשך עד ליום שני. שיא החום מצפה לנו בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים הללו, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. הכי חם כמובן יהיה באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות לרדת רק באמצע השבוע, ואז נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, מהדורת יום חמישי. שימו מוזיקה מאחורה, שימו בבקשה, בפעם ה-200, לשים מוזיקה, קדימה. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובאתר ערוץ הספורט. אם אפשר לשים מוזיקה שנשמע, בא לי לשמוע, מי איתנו אור היום? שימו לנו מוזיקה שנשמע, תודה. נגיד שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, וכמובן גם לפאנל הנכבד היום. לא סתם, נגיעה תל אביבית פה, ביתרית בקצה, נלך קודם כמו בקידוש לפי הזכר המבוגר ביותר, ובמקרה הזה אין תחרות, כי זוהי כפפת העל של שטראובר לירן. בסמוך אליו, אבל עדיין משתייך לאותה נבחרת ותיקים, הקיצוני שחגג ביתר סט בכל מיני איים יווניים כאלה ואחרים, ולתדהמת היוונים שמעולם לא ראו ביצה אוכלת גירוס. גירוס, טל בן חיים, כן.
10: גירוס. היית עכשיו 10 ימים ביוון, יחמר.
1: איך אפשר בלי נער החן של התוכנית, יותר נכון, חן עזרה. מיכאל ג'מיל ג'מאוול, שלום לך, יקירינו.
11: ערב טוב, מה העניינים?
1: ערב טוב.
10: תודה, מיקו, מיקו, התגעגעת אליי, מיקו.
11: מה איתך? אני שמח שחזרת בחתיכה אחת, יחי.
10: כן. תהיו רגועים. אני כמו עוף החול, תהיו רגועים.
12: שמעתי ששפטר חזר ב4 טרולי.
1: חברים, הגמלים הקשוחים של קוז'וך הגיעו עם הגב לקיר, לגומלין, נגד ויקינגור האיסלנדית, שהוכיחה בעוצמה רבה את המשפט, אם זה לא על סינתטי, הכדורגל פתטי. אז חברים, קינגס קנגו הבישל את שער הניצחון במשחקו האחרון במדי באר שבע. היה פה איזה מישהו אתמול, אמר הוא יפחד, הוא לרד לגליצ'ים, הוא לא פה, הוא לא
12: שם. היה חלש מאוד.
1: בסדר.
12: היה חלש.
1: ואיזו דרך מתוקה לחתום את הקדנציה המפוארת שלו, עם כל זה שהוא היה חלש במועדון, סחטן עליו, כל הכבוד, מה שנקרא, הניח אותם בבתים. עכשיו נחכה לראות מה היא תעשה בסיבוב הבא נגד הכוכב האדום, בלי הכוכב האדום שלה. יפה. הבנתי. חבר'ה, אחרי שהאלופה עשתה את ההבדל בין מכבי תל אביב, עם רגל וחצי ועוד 4 אצבעות בשלב הבא, מצפה לנו ערב של אחרות, כאשר הפועל תל אביב וביתר ירושלים, של מיקו ג'מאל, מיקו ג'מאל ג'מאל, נסו לגמור את העבודה, כל אחת במגרשה הביתי, אשר מה שנקרא...
12: הביתי.
1: הביתי, כן.
12: הביתי כאילו.
1: טוב, חברים, למה אני מבלבל את המוח? קדימה.
12: כי זה מה שאתה רגיל לעשות כל הזמן.
1: יפה, יפה, יפה, חורף חם. בואו ניתן כבוד להפועל באר שבע קודם. מה אומרים?
10: זו הכותרת.
12: ברור.
10: אלונה התעקשה, ולא סתם. אמרה, אני... היא הבינה כבר שהיא לא יכולה לא למכור את קינגס קנגווה, שזה ברור לה שהוא ילך. אבל היא אמרה, לפני שאני מבטיחה שלב בתים, שזה אומר 7, 8, 9 מיליון יורו, לא יודע בדיוק כמה, אני לא מוכרת אותו. עשתה מהלך ענק, הביא לה, לא יודע אם הביא לה, כי בסוף אתה יודע.
12: אבל לא בסוף הוא, זה היה זה שעשה במשחק אתמול.
10: לא משנה, אבל עדיין, אם אתה מוכר אותו לפני, ואז בטעות מודחים, ואז בטעות אין שלב בתים, אז יכולה לבוא להגיד, איזה מהלך דבילי עשיתי, אין בעיה, יכלתי למכור אותו, אבל אני לא חייבת למכור אותו לפני שאני מבטיחה שלב בתים. בסוף הסתבר שעשתה מהלך גאוני, מכרה אותו רק אחרי שהבטיחה שלב בתים, שפו לאלונה.
12: אני חושב שבסופו של דבר באר שבע עשתה אתמול את מה שהייתה צריכה לעשות. נכון שגם היא לא הייתה אתמול ביום כל כך טוב, ודיברנו אתמול לפני המשחק על הנושא הזה של אנחנו לא מבינים, אני לא הבנתי בכל מקרה, איך אתה מוותר על שחקן כמו אליאל פרץ בהרכב, וזה רק הוכיח את עצמו.
10: לא נראה לי שזה מקצועי לראות.
12: גם לי.
10: לא נראה לי שזה
1: מקצועי. דיברנו על זה אתמול.
12: זהו,
11: אני אמרתי, איזה חטלטול אולי בצבע כהה.
12: מילה במילה מיקו מה שאמרנו אתמול, וראית במשחק אתמול מהרגע שהוא נכנס?
1: לא, היה דיבור על זה.
10: לא, אין עוררין. אין עוררין גם לרן קוז'וק, אין עוררין על היכולת של אליאל פרץ בסוף.
1: לא, על ההשפעה שלו, על התרומה שלו.
10: ועל ההשפעה שלו, אבל לדעתי...
1: מוזר לגמרי.
10: אבל זה לא מוזר, אני מכיר את רן מהיכרות שלו, ועוד פעם, אני לא אומר שום דבר מידיעה. אליאל פרץ, באמת, הוא כוכב כדורגל, במונחים של שחקן שמשחק שמונה בקישור, גם קשה להיות כוכב כדורגל שאתה שמונה. הכוכבים בדרך כלל, זה כנפיים, זה 10, זה קנגווה, זה כנפיים,
12: זה
10: 9. אליאל פרץ קשה לו מאוד לייצב את עצמו ככוכב של הקבוצה, שאתה 8, שלא נותן יותר מדי גולים, שגם לא מבשל יותר מדי גולים, אוקיי? והוא חד משמעית כוכב של הפועל באר שבע. אין עוררין על היכולת שלו. מצד שני, לאליאל פרץ יש משהו בשפת גוף, שלמאמן כמו רן קוז'וק,
13: זה מציק.
10: זה מציק, והיה כמה פעמים...
12: האדישות שלו.
10: בדיוק. גם, וגם אליאל פרץ לפעמים מוחלף והוא לא אוהב את זה. ולפעמים הוא לא, רן לא בוחר לפתוח בו במשחק ברכב, הוא בא היום אחר כך לאימון מחליפים, והוא לא בגישה הכי טובה, ואצל רן קושוק זה לא עובר. וזו הסיבה שהוא לא שיחק. עוד פעם אני אומר את זה, לא מידיע.
12: לא, ויש מצב שאתה יודע, כשאתה לוקח אחד כמו אליאל פרץ, ואתה מוריד אותו לספסל בגלל הדברים האלה, אתה יוצר הרתעה כנגד יתר השחקנים
10: בקבוצה. קודם כל חד משמעית כן, אני מסכים איתך. אבל אני לא חושב...
13: משחק כזה חשוב,
12: בדיוק,
10: זה הקטע עם רן, שלא מעניין אותו, משחק חשוב, לא משחק חשוב. זה יכול להיות, זה יכול להיות נגד אשדוד.
12: מי היה ככה? מי שדיברנו עליו כל כך הרבה אתמול. ברק בחר.
14: ברק בחר.
13: ברק, נכון.
12: שהיום הוא איבד את זה. ברק בחר היה עושה חילופים דקה 30 גם אם בא לו. אם משהו לא נראה לו נכון.
13: שאתה לוקח שלוש
12: רצו. דיברנו על ביטחון עצמי.
13: ואתה בא אחרי שלוש רצו.
10: אני חושב שזה לא דוגמה, זאת לא השוואה כזאת טובה.
12: דיברנו על ביטחון עצמי של מאמן.
10: ביטחון עצמי של מאמן, אצל רן זה לא נובע מביטחון רק, זה נובע מזה שהוא הולך עם האמת שלו, פלס, הוא לא זז ימינה שמאלה. אחד שטיפה זז מהמסלול, זה לא משנה מזה. והנה אני אומר לך, הוא גם היה עושה את זה לקנגווה וגם לבנטורה. אוקיי?
14: תגיד, רגע, יחיאל, הוא, אני זוכר שהיה לפני כמה, זה חודש, היה דיבורים שהוא רוצה לעזוב לחול.
10: מי, אליאל?
14: אליאל.
10: אוקיי.
14: אז אני אומר, אולי, בגלל שהוא לא יצא, אולי הוא התנהג באימונים כזה עם פרצוף מבאוס.
10: לא משנה מה הסיבה, מיקו, לא משנה מה הסיבה. ברגע שרן מזהה מישהו שזז, הוא לא צריך יותר מדי.
12: טיפה ימינה שמאלה.
10: טיפה יוצא מהמסלול, שב רגע בצד. אני אסתדר גם בלעדיך, אוקיי? והגדולה של רן גם, זה שהוא יודע לעשות את זה עם כולם. לא, הוא יודע לעשות את זה עם כולם. ככה אליאל פרץ לא יבוא ויגיד, טוב, מה שהוא עשה לי, אולי עושה לקנגווה או ונטורה. ואז מהר מאוד גם הוא יודע להחזיר את השחקן הזה למסלול, ואין לי ספק שאליאל פרץ יחזור למסלול, ויחזור להיות משמעותי בהפועל באר שבע, בדיוק כמו שהוא היה בשנה שעברה.
14: אוקיי. חבר'ה, תגידו, בא לכם, זה קיבלתי פה הדלפות מהפרידה של אלונה, מיכנגווה.
10: יש תמלולים? תמלולים.
14: אז תקשיב, שלחו לי פה את השיר שהיא כתבה לו, שיר פרידה.
12: לקינגס? עשינו.
14: כן, תקשיבו טוב.
12: תן לנו אותו.
14: קינגס שלנו, מלך זמבי, הרגליים רונלדיניו, והפרצוף של במבי. היית הכוכב ושלטת במדבר, אמן הסופלקי שלך תמיד יגיע קר. ניגל ביקש שתוודא שלא הרסת לו את התותבות, תודה שנשארת פה למרות האיום האיראני, וגם אתה יודע שהייתה עבירה על גדרני. לפחות עשיתי עליך וחד קופה, אז קלימר היה קנגווה, וניפגש מתחת לחופה. שמה, היא מרגשת? מה אומר עליה, תגיד לי?
12: אבל היה אתמול טקס, אני חייב להגיד, היה אתמול טקס יפה, אני ראיתי קצת ברשתות החברתיות, קינג זה נפרד מהשחקנים אתמול, וזה היה מאוד מאוד מרגש, האירוע הזה, כי בסופו של דבר,
14: מה, שנתיים איתם ביחד,
12: הוא תקע יתד במועדון הזה.
10: זה לא רק שנתיים איתם ביחד, מיקרו, רואים שהוא גם...
14: חוברים!
10: רואים שהוא גבר, שהוא שחקן גבר, אוהבים אותו בחדר הלבשה, והוא התחבר למקום.
12: גם הגב שלהם באיזשהו מקום.
10: נכון, ואני חושב ש... אלונה עשתה פה את הטעות שעשתה עם נאווקמה בזמנו.
14: וואה,
10: אני חושב... אני חושב... בדיוק. לא, הוגו לא.
14: הוגו כבר היה כבר בסוף.
10: הוגו הגיע למיצוי.
12: כן, אבל...
10: נאווקמה עזב בפיק.
12: נכון,
10: בטורקיה. אני חושב שהיא עשתה פה את הטעות שעשתה עם נאווקמה, וחבל, הייתה צריכה במרכאות כמובן...
12: להתאבד עליו.
10: להתאבד עליו, והיא לא עשתה את זה.
14: אבל איך היא תתאבד? הוא לקח, כמה הוא לוקח עכשיו בפנאתינייקוס?
10: אז דיברנו על זה, מיקו, דיברנו על זה שבוע שעבר, אם אני לא טועה בתוכנית. היא יכלה, ברגע ש... אני לא צריך להגיד לך, לירן, שחקת בקבוצות כדורגל, צריך לעשות את הקריירה ענפה וארוכה. ברגע שטוב לך מאוד במקום מסוים...
12: גם אם היא הייתה משדרגת לו קצת יותר...
10: גם אם היא הייתה משדרגת לו טיפה, והוא היה צריך טיפ-טיפה לוותר על כסף, אני חושב שהוא היה נשאר, אבל היא לא רצתה לעשות את זה.
14: אבל אלונה יש לה מסגרת, והיא אומרת, אוקיי, עכשיו אני אחרוג איתו, יבוא לי ונטורה, יגיד מה, גם אני מגיע.
12: ואז יבוא לי אל פרץ. אז יבוא מכבי
10: אבל בסוף, אז שהיא נפרדה מן הווקמה, עד עכשיו היא לא הצליחה להביא, כמה זמן עבר? 7-8 שנים? מאז שהוא עזב? עד עכשיו היא לא הצליחה להביא כנף שהוא 20% ממנו. 20% ממנו.
12: לך תדע עכשיו מתי תביא אחד כמו קינגס.
10: וזה עלה לה יותר כסף.
13: לאן הסיפור הזה עכשיו הולך? כאילו כולם בבאר שבע אומרים, טוב, מצינו את היכולות האירופאיות שלנו, את ה...
12: קודם כל, כל הכבוד, הבטיחו שלב בתים.
10: לא נכון. אני אומר לך שאני מכיר את רן.
13: מה, עוברים את הכוכב? עוברים את הכוכב, ואחר כך אתה יודע מה אתה מקבל?
10: את הכוכב הם לא יעברו. באלופות הם לא יהיו. ואת הכוכב הם לא יעברו. בסדר? כמו שאמרתי לך, שריף טירספול מכבי תל אביב, אז הפער אפילו יותר גדול בין באר שבע לבין הכוכב. הכוכב, לא רק שהם יעברו את באר שבע, הם גם יהיו בבתים של האלופות.
13: כן.
10: אוקיי, זה 90%. אבל יש לך עוד ליגה אירופית, לפני שאתה נופל לקונפרנס. הם הבטיחו קונפרנס בתים. אני אומר לך שרן יעשה הכל להיות באירופית.
13: איך זה קורה?
14: זה יותר כסף.
13: בואו תסבירו. לא, לא
10: זה יותר כסף, אבל לא מהותי. אבל
12: לא, בוא, אין הרבה הבדל. יותר יוקרתי. כמה מאות אלפים, אבל
10: מיקו,
12: זה מעמד.
10: מיקו, אני, דיברנו על זה גם על זה. אני שחקתי גם אלופות, גם אירופית וגם קונפרנס. אירופית, ואני יכול להגיד לך שהפער, עזוב כסף.
13: הכסף, פער במעמד,
10: הפער באירוע, בין אירופית לאירוע, לקונפרנס.
14: הרוע, יותר יוקרתי. יותר ממוצעת
12: למשחק איתם.
10: זה כמו גביע המדינה וגביע הטוטו.
14: והטוטו. בול.
10: כן, כן, כן. אני היה לי
14: שומע. יחיאל, יש להם סיכוי להגיע לאירופית, אתה יודע למה? כי גם אם עכשיו הפועל באר שבע נושרת מתפסיד נגיד לכוכב.
10: יש להם פלייאוף, אם אני לא טועה. רק פלייאוף לעבור בשביל להיות באירופית. היא מקבלת גם
14: קבוצה, היא מקבלת קבוצה שגם נושרת, קבוצה אלופה שנושרת. זאת אומרת, יכולה לקבל
10: נכון.
14: אלופת אסטוניה, אני יודע
10: בדיוק,
14: מה.
10: בדיוק, אז אני אומר, אז אני עניתי להם, אני עניתי לאלי, שזה שהם הבטיחו שלב בתים של הקונפרנס, זה לא אומר שהם עכשיו הבטחנו והכל טוב, והם עכשיו, רני עשה הכל להיות באירופית ולא בקונפרנס.
12: יחיאל, כדורגל כמו בכדורגל, אתה יודע איך זה קורה, נכון? שהם יוצאים למשחק חוץ מאוד קשה, 55 אלף צופים פנאטיים וקבוצה טובה והכל. אבל הפועל באר שבע, גם במשחק הזה, יכולה לחזור עם 1-0, אם תצליח לחזור מהמשחק הראשון.
10: לא יודע, לא יודע, אני לא רואה את הפועל באר שבע מצליחה לעבור את הכוכב בשני מפגשים, בלי ביתיות, גם אם לא משנה מה יהיה.
13: קיבלו סטירה נגד האיסלנדים. בואו,
10: שמעת? שמעת? אם עוד היה להם טרנר, הייתי אומר לך 80-20. עכשיו שאין להם טרנר, אני אומר לך 95-5.
14: וואו,
10: זה היה חריף.
13: לא, תשמעו,
10: בוא'נה, מיקו, אתה יודע איזה תקציב יש לכוכב, איזה
14: סיכוי
10: יש
14: לכוכב? אני יודע,
13: אבל אתה צריך לזה ויהיה למעלה.
10: ומעל הכל, לבאר שבע אין טרנר.
13: חבר'ה, מ-2018, רק לסבר את האוזן, מ-2018, של 8 שנים, הם עשו ב-8 שנים, 6 פעמים שלב בתים.
10: לא רק שהם יעברו את באר שבע, הם גם יהיו בבתים.
14: ברור, נו, הם קנדידטים תמיד להיות בבתים.
12: גם מי בהגנה יצליח להתמודד עם ארנאוטוביץ'? נכון שהוא בן 37, נכון שהוא כבר לא אותו ארנאוטוביץ', אבל אחי, הוא מפלצת ברגע שהוא מקבל כדור בתוך הרחבה.
10: ראית אתמול היה להם משחק, אני לא יודע בכלל איך קוראים לו לשחקן הזה. ראית שנכנס להם תסתה כאילו בועד בשמאל?
12: מי? הקשר הימני? בקרי?
10: זרקת שוער, זרקת בעלה ובאת לזה.
12: בקרי?
10: סוף, זה שחקנים. לבאר שבע אין את הכלים להתמודד עם קבוצה כזאת היום.
13: בסדר, אני אומר שלא יחטפו שם, כאילו שלא יחטפו בראש מדי. שיהיה רגוע.
10: כן, שלא יהיה מפלה.
12: אתה הולך למשחק הזה להתבנקר או...
13: נו מה?
10: רן לא יודע להתבנקר.
14: אתה לא יכול להתבנקר.
10: הוא לא יודע, גם אם הוא רוצה עכשיו...
14: אין לו כלים, אין לו כלים
10: להתבנקר. זה לא עניין של כלים, מיקו. זה ללחוץ את הכדור כל הזמן.
14: נכון.
10: הוא יעשה את זה גם בטרנר, גם איפה שהם מרחים בבית.
13: קצת נאיבי, לא?
10: אני לא חושב שזה נאיבי, כי אני חושב שזה
12: לא, דווקא זה יכול לתת לו סיכוי.
13: ואם אתה מקבל חמישייה, מה זה סיכוי?
10: אוקיי, אני אשאל אותך הפוך. ואם אתה בא ומתבנקר, אתה לא יכול לקבל חמישייה?
12: אתה גם יכול לקבל בלחץ הזה שם?
13: הסיכויים הם...
10: לא מסכים איתך.
12: לא. אתה יודע מה זה צריך בהצדין הזה?
10: אני חושב שאם אתה מנסה ללחוץ את הכדור ואתה גורם להם לא להרגיש בנוח כל הזמן, בוא נגיד הסיכויים הם 50-50, אתה יכול לאכול טרחה ככה, ואתה יכול לאכול טרחה ככה.
12: ואם יש להם בעיה זה בהגנה. ואם יש להם בעיה זה בהגנה דווקא לכוכב האדום.
14: בשביל להתבנקר אתה צריך בלמים כמו של אינטר בשביל להתבנקר. אתה צריך חביבי.
10: מצד שני מיקו, בשביל ללחוץ את הכדור גבוה, 90 דקות, בבלגרד, אז אתה צריך בלמים שיודעים לשחק עם שטח בגב, וזה אין היום לבאר שבע.
14: אין, בדיוק.
10: אז זה גם בעיה, אבל זה לא משנה. רן לא מאמין בשום דבר אחר. הוא יבוא וילחץ את הכדור כאילו משחק נגד ריינה בגרין. הוא ישחק אותו דבר.
13: תגידו, אני חוזר לאליאל פרץ, כן?
14: נו.
13: לא, אני מרגיש שלא מצינו את האירוע הזה. זה הולך להתבשל, הולך להיות פה כדור שלג?
10: לא.
13: אתם שיחקתי שניכם, הייתם
10: חושב כדורגל. אני חושב שלא.
12: תשמע, השאלה...
13: הוא יותר סקפטי, אתמול הדליק אותי.
12: לא, אני סקפטי.
13: תשמע, יכול להיות שהוא לא משחק?
10: אני חושב שהוא לא מכיר את רן כמוני.
12: א', נכון, הוא מכיר את אליאל קצת יותר ממני.
10: לא, לא את אליאל, את רן.
12: כן.
10: רן, זה קרה לו עם הרבה שחקנים.
12: זה קורה לו. זה קורה לו, זה כן. בחוץ אני רואה את זה.
10: ומי שיודע לחזור למסלול, אז הוא חוזר להיות, תשמע, בסוף אליאל פרץ, עם כל הכבוד לאדון אליאל פרץ, עד רן קוז'וק, הקריירה שלו דשדשה. בוא נקרא לילד בשמו.
12: נכון.
10: אוקיי, עונה בקפריסין, בסדר. עונה בהפועל חיפה, בסדר. מכבי תל אביב לא הצליח למצוא את המקום שלו בתור ילד שעולה לבוגרים.
14: הפועל חדרה.
10: בדיוק, וגם לא בתור אחד שחוזר מהשאלה. הפועל חדרה, הכיר את רן קוז'וק, נהיה אליאל פרץ של היום. אז גם אליאל פרץ, אם הוא טיפה עלה לו, הוא גם צריך לחזור למסלול ולהגיד, בוא נזה המאמן שעשה אותי אליאל פרץ האמיתי. אוקיי, ואני לא בא להוריד פה מאליאל פרץ. אליאל פרץ בחסד, שחקן, אין שחקן כזה.
12: ואני חושב שדווקא אתמול, בכניסה שלו, ואיך שהוא נכנס גם למשחק, עושה רושם שהוא הבין...
10: אתה רואה שלא יהיה פה כדור שלג, לפי איך שהוא נכנס.
12: בדיוק, גם האנרגיות שהוא ייצא, הוא נכנס באמת...
13: הוא בא בפוקוס, הוא לא...
10: נכנס מיינדד, נכנס טוב, עובד, עושה את הדברים שרן רוצה.
12: שינה את כל המשחק.
13: אוקיי. זה לא היה איזה טריק שם, לא היה איזה מין טריק כזה על הרן קושוחי כזה שהוא...
12: לא, זה היה סדרת חינוך לפי דעתי, כמו שאתה לא אומר. זה רק זה.
10: קודם כל, זה גם התלבש לו בומבה לרן. למה? כי רן התאבד על ניב יהושע. התאבד עליו. אוקיי?
12: שזה שני שחקנים שונים.
10: בוא נגיד ככה, שני שחקנים שונים בתכלית, אבל על אותה עמדה בדיוק.
12: נכון.
13: אוקיי, תסביר לי את זה.
10: לא יכול לעשות את זה. תסביר לי את זה. בוא נגיד לך ככה, אם לא היה את ניב יהושע עכשיו בפול בר שבע, אוקיי?
13: הוא לא יכול לעשות רעמי.
10: לא, שנייה. והיה שי אליאס עדיין, אז יכול להיות שהוא היה נותן לו עוד צ'אנס. יכול להיות שהיה נותן לו עוד צ'אנס.
12: יש לו פלן בי, יש לו פלן בי.
10: אבל עדיין, עדיין, לאורך זמן, כל שחקן אצל רן, וזה לא משנה מי זה, זה לא משנה השם והתעודת זהות. מי שלא יהיה ככה, על הדרך שלו, לא ישחק.
12: אתה רואה את זה על זה היה אחמד וגנח.
10: אתה רואה את זה על כל... זה היה אחמד, גנח.
12: זה היה אחמד, פתח.
10: אבו רומי.
12: היה מצוין.
10: אבו רומי. בוא, עם כל הכבוד, ואני לא בא להוריד מאף אחד, אוקיי? זה לא כנפיים פרופר של קבוצה אלופה שעושה אליפות ובאה למוקדמות ליגת אלופות. תסכים איתי מיקו.
14: דגמרי.
10: אוקיי? יפה. אבל למה הם שחקים? כי הם ככה על השיטה שלו. מה הוא אומר, אמן? אוקיי?
14: אתמול סוף סוף גנח, זה חשוב.
10: אם כבר נגענו בזה, איזה כיף לראות את גנח אתמול סוף סוף.
14: סוף סוף יבקר.
10: וואו, עושה פעולה עניינית.
12: איזה גול הוא נתן.
10: עניינית. אתה יודע כמה פעמים...
12: איזה קשה.
10: אתה יודע כמה פעמים הוא עושה את הפעולה הזאת שנה שעברה בליגת העל?
12: וכל הזמן מחפש את הרחוק, הפעם הוא חיפש את הקרוב.
10: לא רק מחפש את הרחוק, לא בועט בכלל, רוצה לחזור עוד אחד. ועוד אחד. בא, נכנס, זורק את השחקנים, סיים לרחוק.
12: כדור אומן.
10: הלוואי שנראה את זה הרבה יותר ממנו, כי באמת הוא כוכב כדורגל בינינו.
13: אוקיי, יפה, יפה. מיקו, מה אתה אומר? בא לך לעשות לנו איזה חיקוי, להצחיק אותנו, או שאתה בא היום
12: מיקו במתח, מיקו במתח, תעזוב אותו, אתה לא רואה שכולו מזיע.
14: אני מזיע, מה שעוד במתח?
13: טוב.
12: אתה לא במתח?
13: מיקו לא בעניין של להצחיק אותנו, היום אנחנו נצא לפרסומות.
12: יאללה.
14: וככה אתה יוצא לפרסומות?
10: מיקו, ג'מיל, ג'מאוור.
13: חבר'ה, נצא לפרסומות, מיד נחזור, קדימה.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: פרסומות וחוזרים.
17: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
20: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
21: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה.

0: 299 שקלים ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
1: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה, כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות, פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: אני אומר רגל, 5 אצבעות וציפורן שלא גזרו אותה.
4: הבנת?
5: גדול.
4: מראות מן העבר, אתה אומר.
3: כן, ציפורן שלא גזרו אותה. רק הציפורן נשאר.
4: אוקיי.
5: אבל מה שחשוב פה זה שמכבי תל אביב תייצר המשכיות.
3: בדיוק. בדיוק, צודק.
5: המשכיות.
4: מה המשחק הבא?
5: זה המטרה. זה המטרה של מכבי תל אביב, כי בעונה שעברה, לא משנה, בין אם זה היה בתחילת עונה ובין אם זה היה באמצע עונה שהחליפו.
4: שהחליפו
5: מאמנים, אבל לא, אבל היה להם איפשהו תקופות רבות, ואז בא משהו ששבר את הכל. בדיוק, ששבר את המשכיות.
4: נקודת אכילס. בסדר, הבנו, השריף הזה, זה לא באמת רמה. ישב פה יחיאל, אמר פה לפני חודש, עזוב, תתקדם. הוא גם שכח, שהוא גם אמר על איסלנד, על האיסלנדים, תתקדם, תתקדם, ובאר שבע כמעט עפו. או לא,
5: כי באר שבע, אבל... כי באר שבע יותר סיפחו את עצמם, באר שבע יותר סיפחו, אל תדאג אחי, אני אגב שלך.
3: לא נגרר.
5: באר שבע יותר סיפחו את עצמם.
3: התבגרתי, מיקו, התבגרתי, אני לא נגרר.
6: אוקיי, אתה אמרת תתקדם.
4: הוא אמר תתקדם, נכון, אמרתי לו, תשמע, בקבוצה איסלנדית, באר שבע, אמר לי תתקדם. וואלה, קיבלו שם בראש.
5: אבל אלי, זה יותר באר שבע סיפחו את עצמם. עברו בסוף.
4: אבל אמרת תתקדם. היה רגע דפיקות לב, בוא.
3: גם רובן אמר מצרים, אז מה?
5: מה, אתמול בפה, אחי, אתמול כשהשופט הלך לעבר.
7: אתה מלכלך פה על אחי, בוא, תשמע. תקשיב רגע, בוא, תשמע. אם שופט, תקשיב טוב, אם השופט שם במשחק,
5: בתוספת זמן, אם הוא מאשר את הפנדל.
7: לא, מול מצרים. מה הוא פסל? תקשיב אותו פוסל גול. אז בוא נה, מצרים היום.
5: איך הוא הגיע למצרים עכשיו?
3: אני יודע, כי אמרתי שגם רובן אמר על מצרים.
5: אוקיי.
3: הוא נפגע, אח של רובן.
6: בגיל שלך יש כדורים שמחזקים את הזיכרון.
5: אתמול בתוספת זמן.
4: מגנזיום.
5: בתוספת זמן. יכל להשתנות הכל.
4: מה? אני מסכים איתך, עזוב אותו, זה סתם גונב דעת.
5: אם עבר לא משנה את הפנדל על העבירה שם על מרציאנו.
4: סתם גונב דעת, נו.
3: תגיד גם שאמרת זה, על שריף, שיהיה פייט.
4: לא אמרת.
3: לא אמרת.
4: לא אמרת.
3: איך אמרת לי? יש ארכיון, זוכר הכל, איפה ארכיון?
4: אין ארכיון, אני שולט
5: עליו. ואני אשאל עכשיו שאלה עוד פעם שדיברנו עליה.
4: אבל באמת שלכם, לא אמרת ששריף יעבור, אבל אמרת, לא מזלזל.
3: לא, גם אמרת לי לא קל, הנה, וצדקתי.

0: יש אפס בשם.
1: הנה, התחילנו.
0: אז למה אתה לא מזכיר לי? אז למה אתה לא מזכיר לי את הדברים הטובים? רק את השחור.
2: כי הוא לא מחפש את הטוב, מה נראה לך? זה אלי.
0: כמה אתה איש שלי ומריר.
2: ברור.
3: מה אתה רוצה שתגיד?
2: אני שואל אותך שאלה אחרת, אבל.
3: כלב נשך אדם או אדם נשך כלב? הוא מחפש את האדם שנשך כלב, מה אתה לא מבין, יחיד?
1: ואז קיבל את המחלה, והתחילו הגירודים, זה מה שאנחנו אוהבים.
2: טל, אני אשאל אותך משהו אחר.
0: שאל אותי.
2: למה הביאו את וולף? אם בסוף מחציאנו חזר לשאר.
0: שאלה יפה, שאלה יפה. וכמו שדיברנו על אליאל פרץ, כנראה שמרקו הגיע, והוא עדיין, אני לא צריך להגיד, קשה לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה להפועל באר שבע, שלקחה אליפות ומתמודדת במוקדמות צ'מפיונס. כנראה שהוא הגיע, והוא עוד לא
1: בעניין,
0: ורן לא מבסוט עליו עדיין, אז גם רן אומר לו, הבאתי אותך לפני שנייה, אתה לא עדיין מה שאני רוצה?
2: לא נכנסת על הלופ.
0: שב רגע בצד. ואני מת על זה אצל רן קוז'וק, ואני חושב שזו הסיבה שהוא נהיה מאמן הכי טוב בארץ היום, שלפני 5 שנים לא ידעת מי זה.
1: 2 אחורה לא ידעת.
0: הלכתי קצת יותר...
1: 3 שנים.
0: 3 שנים לא ידעת מי זה, והיום יש תמימות דעים שהוא מאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי.
1: הכי מצליח, לא יודע אם הכי טוב.
0: הכי טוב והכי מצליח. אוקיי, אז אני אגיד לך, אם אתה לא אומר. אני אגיד לך, הכי טוב.
1: למה? על בסיס מה אתה אומר את זה?
2: על בסיס מה? על היכרות אישית.
0: גם היכרות אישית. לא, גם היכרות, אבל גם מי שלא מכיר.
1: לא, בחור זהב, אני מת עליו.
0: לא, תסתכל מה הוא השיג.
1: אני גם מסתכל על עוד מאמנים פעילים שהשיגו לא פחות, אם לא יותר. עכשיו.
0: לא, אני דיברתי על זה בטווח
1: קצר. הוא הכי מצליח כיום.
2: לא, בטווח זמן קצר. בטווח
0: זמן כוח קצר. לפני 3 שנים הוא לא היה מאמן ראשי. הוא לא היה מאמן ראשי בכלל. ברק בחר עשה דרך.
1: איזה דרך?
0: היה עוזר מאמן של רן בן שמעון. אחר כך היה מאמן.
1: עזב, עשה גביע בקריית שמונה, והתחיל את השושלת.
0: אוקיי, בסדר.
1: מה עשה דרך?
0: אוקיי, אוקיי, אז גם... אז גם אז, לנקודת הזמן ההיא, מה שאני אומר עכשיו על רן קוז'וק, תקף אז על ברק.
1: עוד לא, עוד אותה רמה, אבל בוא, עזבו, זה דיון שהוא, הכל בסדר, רן מאמן נהדר, והוא במומנט, והוא מקשיב לעצמו ולקבוצה שלו ולשחקנים שלו. בוא נראה עכשיו איך האירוע הזה קורה. אתה אומר, כולנו אומרים, הם לא יעלו, אז אני אומר, אוקיי, תמיד יש... תמיד יש איזה נס, כמו ששטראובר אומר, רק שלא ייגמר באיזה חמישייה על הפרצוף. זה לא כיף, איזה שישייה, איזה משהו כזה, סתירה מצלצלת כזאת.
0: לא כיף,
1: כזאת.
0: אבל כמה שאני אף על רן, אני יכול להגיד לך שזה בקלות יכול לקרות, בגלל השיטה של רן. שבא, הוא יבוא לרחוץ שם את הכדור, וזו קבוצה מאוד מאוד איכותית, הכי ביתית בעולם, עם 60,000 צופים.
1: לא, לא,
2: אז אני אספר לך סיפור
0: זה
2: דומה.
0: זה בקלות יכול להיות 5-6, הנה אני אומר לך.
1: אה, באמת?
0: בקלות, בקלות. בקלות.
2: ואני אספר לך סיפור דומה.
0: כי זה הכדורגל של רן, סליחה, זה או קרחת או טלטל.
1: אוקיי.
0: הבנת?
2: אתה אוהב יותר את הקרחת.
0: כן, אבל במשל הזה הקרחת היא לא טוב.
2: כן. אבל אתן לך סיפור דומה, שאנחנו באנו לשחק בסלוניקי, עם מכבי תל אביב במוקדמות ליגת האלופות, לא נתנו לנו הרבה סיכויים, גם לנו, אנחנו לא ראינו את עצמנו מצליחים לנצח בהר געש שקרה שם, שתבין בחימום שם, חוץ מלראות עלינו טילי לאו.
0: פאוק.
2: כן.
0: פאוק.
2: זה הייתה זה, ופתאום משום דבר, ארז מסיק ניסה להגביע כדור, יצא לו לתוך החיבור. ועוד התקפה אחת עשינו 2-0, הם עשו 2-1, ישבו עלינו פרס כל המשחק,
0: ועוד
2: פגעו בכדורים, פתאום אנחנו חוזרים לארץ, אנחנו ב-2-1 בסך הכל יתרון. שחקן שלהם שותף שם עם כרטיס צהוב, ניצחנו טכני 3-0, עשינו 1-0 לרן כהן דקה שמינית פה בבלומפילד, עלינו ליגת אלופות.
0: למה אתה הולך רחוק?
2: בלי סיכוי.
0: מכבי חיפה עם הכוכב.
2: נכון, גם.
0: נכון. לפני שנתיים.
1: נכון.
0: גם אף אחד לא נתן להם סיכוי.
1: מי נתן?
0: במכבי חיפה היו קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע של היום בהרבה, ולא נתנו להם סיכוי, ובסוף עברו אותם.
1: אז אני אומר רגע, בוא, זה עדיין לא ריאל מדריד, זה הכוכב האדום, גם להם יש את הנפילות שלהם, אפשר להקוץ. אז אני שואל אתכם, מה רן צריך לעשות כדי להקוץ?
2: להשתמש הרבה באגפים. ולנצל את העובדה שיש להם 2 שחקנים מבוגרים בחלק הקדמי, ולנצל את היתרון הזה שהם לא ירדו לעשות הגנה מן הסתם, אני לא רואה את ארנרטוביץ' שעושה הגנה, ודווקא האגפים שלהם צריכים להיות יותר דומיננטיים, כי החלק ההגנתי של...
3: תקשיבו רגע, אני חייב לומר משהו, חבר'ה, אתם
2: יודעים מה אתה רוצה.
3: אני שומע, אתם מדברים על הכוכב האדום, אוקיי?
2: כן.
3: עכשיו, אני מסתכל על הכוכב האדום, יש ככה, יש את אבו פני, יש את לואיזו, יש את לוקאסן. עכשיו, תגידו לי, זאת קבוצת כדורגל רצינית, או שזה הרכב שבונים באיזה פודקאסטים מכולו? שביאו לשאר את הג'ידה, ויחתימו גם את אשטבן פישון.
0: למה? לוקאסן, יאללה, אני מבין.
2: זה דרך אגב יתרון שאנחנו מכירים אותם.
3: אני דבר לך, מתחסים לכדורגלנים כולם.
1: בואו, תשמעו, חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו, בסדר? ואני לא מזלזל, אבל תרשו לי לזלזל, סתם.
2: איך קרה גיל?
1: תקשיבו, לואיזו שחקן נהדר, אבו פאני בטח ובטח.
2: ונטורה לא יכול לשתק את אבו פאני?
1: אבל לא מדובר בריאל מדריד פה. הלו, גם לא בלבר
2: קוזן. כשאתה עושה מאצ'אפים.
1: אני לא...
2: זה אפשרי.
1: אני יודע, טל צודק, 50-60 אלף איש שם, קוקוריקו,
2: מבין הכל, מבין הכל.
0: אני חוזר איתך, לא לכוכב, אני חוזר איתך לאיך הפועל באר שבע מגיע.
1: אוקיי, מה צריכים לעשות כדי להקוט?
0: לא שלמה, קנגו הלך, ואין לך טרנר בגומלין.
1: עזוב אותי רגע, אז מה היא צריכה לעשות עדיין? כי ניסים קורים.
4: עוד פעם, לכוון לאירופית.
2: להיראות הרבה יותר טוב ממה שהיא נראתה בשני המשחקים האלה הראשונים.
1: מה זה אומר? מה נקודות ציון? עזבו אתכם, מה צריך לעשות שונה? את מי להושיב, את מי לעלות?
0: אז עוד פעם אני אומר לך, אין לי תשובה חד משמעית בשבילך, בגלל שהפועל באר שבע מאוד מאוד חסרה.
2: היא בבנייה.
0: עם כל הכבוד שלי למיגל ויטור, שאני עד היום חושב שאפשר ללכת איתו בלם פותח בליגת העונה. כן, אני אפתיע אותך. בסדר, אז לא נסכים, אבל...
2: בליגת העל כן, באירופה.
1: לא נכון, רגע, תעצור
0: שזה. זו דעתי, מה אתה רוצה להגיד לי מה אני חושב?
1: לא, רגע, אני רוצה...
2: הוא רוצה להגיד לנו מה אנחנו חושבים.
0: אתה רוצה עכשיו להדס את הודעתי?
1: א', כן.
0: אתה יכול לרצות.
1: דבר שני, תנמק לי את זה.
0: אז אני אסביר לך.
1: ואני מת על מיגל ויטור, ואנחנו אוהבים אותו, ויש לנו כבוד מטורף לברנש הזה.
2: תן לו לדבר אבל.
1: רגע, אבל ואי שהוא יפרוש, יישאר בעמדת ניהול בכדורגל ישראל.
0: אז בוא אני אסביר לך, בליגת העל שלנו, אני עד עכשיו חושב...
1: מה הפכת בליגת העל לבית אבות גאולה?
0: לא, אבל אני עד עכשיו חושב שהוא יכול לעשות העבודה בליגת העל.
1: עונה שלמה?
0: כן. טל. זו דעתי.
1: טל, עונה שלמה.
2: עם רוטציה,
0: עם לנוח, הכל טוב. כי אצל רן ככה או ככה יש את זה. אבל וזה גם מוכח בפלייאוף. כל פעם שהיה צריך אותו, בגיל 36, אחרי העונה שהוא בקושי משחק, כל פעם שהיה צריך אותו המצוין.
1: פעם ב.
0: אבל היית צריך אותו במניתן.
2: בלם זה
1: הבן. אבל לא, אתה אמרת לי בלם פותח. בלם פותח שהוא יכול.
0: אז על אחת כמה וכמה.
1: פעם בכמה משחקים.
0: לא, אז על אחת כמה וכמה, אם הוא כל העונה לא שיחק, וכשהיית צריך אותו במניתן, לא בקושר, הוא ידע להיכנס לזון ולעזור להפועל באר שבע, הוא יכול לעשות את זה בליגת העל גם עם
2: אותו ראשון. בלם,
0: זו דעתי. להגיד לך שהוא יכול לעשות את זה.
1: חבר'ה, הוא לא מספיק מהיר. שנייה, להגיד לך. ראינו אותו במשחק הראשון.
0: אבל הוא מספיק חכם. יכול לעשות את זה נגד הכוכב האדום.
1: חכם, זה לשחמט.
2: זה מח, לא, זה מח. גם בכדורגל.
0: דיופ, דיופ, דיופ. מהיר, מהיר, חזק. מפלצת כדורגל מבחינת פיזיות, אוקיי?
1: כן.
0: אני מעדיף את ויטור על דיופ בכל יום בשבוע.
1: תנמק היום, תנמק
0: היום. אז אני מסביר לך, הוא הרבה יותר חכם, הוא הרבה יותר ווינר, אוקיי? הוא מכיר את הליגה פי אלף יותר טוב ממנו. נגד הכוכב האדום זה לא מספיק.
2: ברור, לאירופה זה לא מספיק.
0: דיברתי, אמרתי לליגה.
1: אני גם חושב שנגד מכבי תל אביב זה לא מספיק.
0: בסדר.
1: ונגד הפועל תל אביב זה לא מספיק. ורגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. גם לליגה, מה לעשות? אנחנו לא משחקים, זה לא נוקאוט, זה לא גביע. בליגה יש עניין של שחיקה. אתם יודעים זה לבד, נו. אתם הייתם
0: בעיה, אין בעיה.
1: ויש משחק, ועוד משחק, ושחיקה.
2: אבל יש עוד שחקנים.
1: ויש קבוצות שיודעות לשחק. אני אשאל אחרת.
2: נו.
1: אני אשאל באמת אחרת. בואו, אני הולך איתכם. מה החסרונות שלו? טל, אתה היום מאמן
0: של קבוצה. היום יש לו חיסרון אחד ענק.
1: מה? ענק.
0: ענק בשיטה של רן.
1: מהירות?
0: מהירות.
1: יפה, יפה. עכשיו אתה מאמן מכבי תל אביב, שניכם. את מי אתם שמים כדי לנטרל אותו?
0: כן, אבל בוא אני אסביר.
2: אבל כמה מכבי תל אביב יש לך בליגה?
1: אלו, יש לך ביתר?
2: בסדר, שומע?
0: ומכבי
2: תל אביב,
0: זהו.
2: מהירות? ביתר ומכבי תל אביב.
1: חבר'ה, יש את הברוניניו הזה שהוא ידבק, אני חושב עוד מדבר על חיפה, ושהוא ידבק, הוא שחקן.
0: אתה עכשיו מדבר מה ידבק?
1: לא, רגע, הגיע.
0: וגם ברוניניו הוא 10. הוא לא פגש את ויטור במצ'אפים.
1: לא משנה, משחקים, הוא רץ מהר. לא נכון, חיפה אם תדבק תהיה קבוצה מהירה, זה לא נכון.
0: שומע, תקשיב לי עכשיו, תקשיב עכשיו מה אני מדבר איתך.
1: מה לעשות, יש לו בעיית מהירות גדולה.
2: אבל אתה מחפה על זה בחוכמת
0: משחק. גם אתה מחפה על זה בחוכמה של ויטור.
1: בדיוק, קבוצות קטנות.
0: וגם רן ידע לחפר על זה כקבוצה. אתה תדע לחפר על המינוסים של שחקן כזה או אחר.
1: טל, חיסרון ענק אמרת.
0: חיסרון ענק.
1: לא מספיק לליגת העל.
0: אני גם אגיד לך מה החיסרון הענק.
1: אמרת, מהירות.
0: לא, אבל בשיטה של רן. שהבלמים צריכים לדעת שחק עם שטח בגב, בגלל שלוחצים כל כך גבוה.
2: גבוה, נכון.
0: הבנת? אז החיסרון הזה בא לידי ביטוי עוד יותר.
2: כי הוא יהיה רחוק מהשאר, בדיוק.
0: אוקיי, מצד שני, דיוק הכי מהיר והכי חזק והכי זה, ובגלל שהוא לא הכי חכם, ולא נשתמש במילים לא, קצת פחות
1: לי,
0: נעימות ברדיו,
1: אבל תן לי,
0: אז בא כלוא ומנער אותו שם בקו ומחיר את המאבק אליפות בשנייה.
1: אבל תן לי בלמים.
0: אבל אין היום.
2: אין לך.
0: אם באר שבע יבוא ויביאו בוננזה, אוקיי, אז מיגל ויטור יזוז הצידה. כרגע מה שיש
1: אני, שם... אני שואל, אני מאתגר אותך בשאלה אחרת.
0: שאל.
1: אוקיי, כיוון שאנחנו עוד חודש, יש לנו פחות או יותר...
0: יש זמן.
2: יש עוד זמן.
1: ואני בטוח גם...
2: קבוצות התחזקו.
0: עד אמצע ספטמבר.
1: אני בטוח שגם באר שבע וגם קבוצות אחרות התחזקו, מה לעשות?
2: ברור.
1: אם אתה היום מאמן של... אם אתה רן קוז'ו חוים, אתה אומר, לא, אני לא מביא...
0: מה פתאום? אוי ובוי, אוי ובוי. אני אומר, נכון למה שיש כרגע בפול...
1: לא, לליגה, לליגה.
0: חד משמעי...
1: הוא מספיק לליגה?
0: אני חושב שכרגע...
1: אני חושב שלא, טל.
2: אם הם לא מוצאים משהו טוב יותר...
1: כרגע אותו התחילה הליגה.
0: אבל קשה להביא שחקנים. אם הם ברור שהם מנסים והם חייבים לנסות.
1: יושב פה אתמול גוטי, הוא אומר לא קשה.
2: גוטי אומר לא קשה, ואני אמרתי כן קשה.
1: לא, לא, שנייה.
0: אז אני איתך, מאה, כן קשה. אני מנהל מקצועי ואני יודע כמה קשה.
1: חבר'ה, גוטי אומר דבר אחר. גוטי אומר, תשמע, אנחנו יודעים מלחמה, קשה היום, הכל בסדר. אבל הוא אומר, צריך לשנות, והוא נתן פה דוגמאות של שחקנים. אם פרלה רוצה, היא תעזור לייצץ את הדוגמאות, קייטה וכאלה. הוא אומר, צריך לשנות את איך מביאים אותם, את הטכניקה,
2: סקאוטינג, את המחשבה.
0: אני סומך על מערך הסקאוטינג של הפועל באר שבע בראשות כפיר וולסון. סומך עליו. אני אומר לך, אני סומך עליו, ואני אומר לך, ואני אומר לך,
1: אז קשה, אבל יביאו,
2: להביא זרים לארץ.
0: תראה מה קרה שנה שעברה.
1: אבל חבר'ה, הגיעו זרים.
5: אלי, אני אגיד לך.
1: רגע, הנה,
0: אבל הגיע גם דיופ.
5: הוא אמר, תשמע, אחת לכמה זמן, גם הקבוצות הקטנות במרכאות, הנה, נפל להם מרטינז ואוגריסה, ופעם בנופל לך איזה
1: סחקן. אבל כמה כאלה נופלים?
5: נכון, לא הרבה, זה מה שאני אומר, אבל אתה מסתכל... אתה אומר כאילו, למה שחקן כמו גריסה וכמו מרטינז יכולים להגיע לקריית שמונה או קייטה להפועל חיפה ואיך הוא לא עבר ברשימות?
2: למה יעקובו הגיע לכפר סבא?
0: תגיד, מי מבטיח לך שהשחקנים האלה יצליחו בקבוצות גדולות? אתה יודע כמה שחקנים שיצליחו בקריית שמונה?
1: אבל הנה, אבל כן...
2: רגע, לא מתגונים על סבא.
5: רגע, אתם זוכרים
1: ש... תקשיב רגע ותסביר איך זה יכול... אולי הגישה צריכה להיות אחרת.
0: תסביר לנו ונסכים עם אלי.
1: שיעקובו מגיע לכפר סבא, זה נקודת...
5: כן, אבל זה אחד ל...
2: אבל זה אחד ל, זה מה שאני מנסה להסביר לך.
1: רגע, ספרנו קייטה, ספרנו זה, ספרנו מרטינז,
5: היה וואקמה ברעננה, היה וואקמה ברעננה, והיה גם את השני חבר'ה, אתם זוכרים, הם לא הצליחו, מיקו, תזכירי את השמות, את פרדי...
2: היה את קנגווה בנוער של באר שבע.
5: פרדי פלומן, שהיה בחדרה, ואז...
4: פלומן
5: והשני.
0: פרדי פלומה.
5: פרדי פלומה ועוד אחד. היה איתו עוד אחד, שהוא עבר לבאר שבע, ואחד עבר לביתר, נכון?
4: כן, הוא גם הסגור בביתר בסוף. לא, גרסיה זה מישהו אחר.
1: אז האמת היא איפשהו באמצע, צריך לשנות, נכון שקשה, אני מסכים, טל, קשה להביא שחקנים מהמלחמה.
0: לא, אפשר להגיד משהו? אפשר להגיד משהו?
1: כן.
0: על כל הדוגמאות האלה עכשיו שיהודית נתנה, תביא לי את הצד השני, תביא לי את כמה הקבוצות האלה, לא, כמה הקבוצות האלה הביאו שחקנים שהתרסקו איתם.
2: והחליפו אותם.
1: אני אשאל שאלה אחרת, אני אתגר אותך משאלה אחרת. יכול להיות שכסף שיש אותו לקבוצות הגדולות, מונע מהם להביא את הסקאוטרים, השפיצים, החדים האלה של צריך לקלוט את האלה הזולים.
0: לא נכון, הם מביאים אותם, הם מביאים אותם.
4: חבר'ה, שהממתם אותי, בא לכם חידון, אתם אוכלים פה את הראש על שטויות.
1: מזרחי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, הגיע פה.
4: אז למה אתה לא הולך שיש פרסומות?
5: אתה יכול לתת לו מלך הטריוויה, אם אתה רוצה, ואז.
1: אה, בבקשה.
4: אז תן לי כבר פתיח, אכלתם לי את המוח כבר.
1: בבקשה. היידה. בבקשה.
4: יופי, מצוין. 50 מבורך לכם, נעלי קרוקס עם סטופקס שכמוכם. טל, עשית חיים. הבנתי שרק בטיול הזה למדת שסקאבי, אז כן? זה לא שם של ריזורט. תבדוק את הפריחה שהתחיל לך במרפק, זה נראה זוועה.
0: איפה?
4: יאללה, בוא נתחיל, לפני ששטראובר מתעלף לי פה, הוא לא בגיל הזה כבר. קדימה. אני מתחיל. למה אתה לא מוסר לבן דיין בנבחרת הוותיקים?
1: למה?
4: יש לו dead issues, נכון. מה שטראובר עשה יותר מלדרוך על קו השאר?
1: מה עשה?
2: נו.
4: לדרוך על הקוס בחתונות, נכון.
2: נכון.
4: מה צעק כוכב באר שבע אחרי החתימה בפנתינייקוס?
1: מה?
2: יאסו.
4: קנגוואבנגה, נכון. ומה צעק מיקו ג'מאל אחרי החתימה?
1: מה צעק?
2: אין לי מושג.
4: ארוך שפטרנו אין על שורלק, נכון.
1: יפה.
4: איך טל התחיל לשחק כדורגל?
1: נו.
4: בכיתה א', המנהלת אמרה לו שהיא רוצה לראות אותו באחד על אחד, נכון. מה משותף? מה משותף לפתח תקווה של אבי לוזון ולצ'יוואבו של הזקנה?
1: נו.
4: אם היא יורדת זה רק בגללו, נכון.
1: אוי
2: ואבוי.
4: שאתה אומר, לא להאמין, זכית! תקשיב, זה היה צמוד כמו חצאית מיני על ערן לוי, אבל עשית את זה כמו גדול. תקשיב טוב, זכית בפרס, גדול מאוד. הפעם, פינקנו אותך. אתה עכשיו זוכה בשעוות אמבט של מוחמד קליבת, מתנת ספק על ימרה חדרה. תשתמש בזה בחוכמה ובמתינות. אל תתקשר אליי אחר, תגיד לי, גזמתי.
2: אוקיי.
4: יאללה, אוהב אתכם, יצאתי לסיגריה.
1: בלה, בקלה, בקלה. טוב, חברים, אנחנו רוצים לפרסומות. תאמינו או לא, זה קרה. פרסומות. ומיד חוזרים.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. ועכשיו, פרסומת זהב. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
3: קסם ביד.

0: מבצעים בטיקט מאסטר.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן. פוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
3: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוט?
4: כן.
5: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
6: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ליטר בנזין רק ב-7 שקלים 37 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: הראש, אנחנו דואגים לו, אתה מבין אנחנו דואגים לו?
2: כלום, אבל...
3: בסדר, בסוף.
2: בסוף יציב.
3: אבל בהתחלה, מתח.
2: יציב, לא לדאוג.
3: תגיד, אז באותו נשימה אתה אומר לא להתרגש מההפסדים של חיפה, כי אתמול פה החבר'ה פה איבדו כיוון.
1: לא, זה אף...
3: רגע, לירן, לירן, שנייה. אני יושב פה בן אדם, אומר...
1: פרץ, תתפרץ, תתפרץ.
3: אומר, יושב פה בן אדם, אומר...
1: כי אתה מסלף את הדברים, אחי.
3: לא, רגע.
1: תציג את זה כמו שדיברנו.
3: מה?
1: שאמרנו שמכבי חיפה זה סיפור אחר לגמרי.
3: למה?
1: כי מכבי חיפה אין לה את הפריבילגיה שיש לקבוצות אחרות.
2: לראות טרנטה בגביעת אוטו.
1: תודה רבה. הנה, כמה, שלושה אמרו לך.
2: לא, ואני גם...
1: גם גוטי אמר לו.
2: וגם, אתה לא יכול לראות כל כך זוועה בגביעת אוטו שיש לך תקציב 120 מיליון שקל.
1: ובדרבי, משחק ראשון.
2: ובדרבי, וגם נגד קריית שמונה, 3-0, חצי ראשון. 3 בהנחה. תגיד, שומע, לא יודע אם אנחנו מקבלים 3:40.
4: לא מקבלים ודאי.
2: מה יש לך? אתה יודע, יהודית.
3: אני שחקן.
2: אתה יודע, יהודית, איזה תדירות צעדים.
4: כנף ימין. שומע, תקשיב טוב, טל. עזוב, עכשיו אני אומר לכם רציני. בלי אוגריסה, בלי יאיר מרדכי, בלי מרטינז, קבוצה חדשה, נגד מכבי חיפה. בטח אחרי שהם קיבלו כבר בדרבי טרחה, באים עוד פעם לקבל עוד טרחה, דקה 20 ומשהו, היה 3-0.
2: אני לא יכול לשוות את זה ללמה אני אף על מכבי נתניה, כי למה אני אומר לך, תירגע ממכבי נתניה, לאיך שמכבי חיפה נראים. הלו, תקציב 120 מיליון שקל. מכבי חיפה, אחד משני המועדונים הכי גדולים בישראל. אתה גם מקבל טרחה 3-0 מהפועל חיפה, בדרבי בסמי. לא עובר 3-4 ימים, אתה מקבל 3-0 חצי ראשון מקריית שמונה. אתה לא יכול להשמוט את זה למכבי נתניה.
4: וגם כמעט הרכב שני,
5: כל הרכב מוחלף. אני שמתי לב למשהו. אתה היית הרבה בזמן נכון עם שכטר, יחיל.
2: למה?
5: שמת לב איך דיברת עכשיו? הוא עשה עם הגודלים ככה גם.
1: כן,
5: אתה הולך, אתה...
2: לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
5: תקשיב טוב, יש כדור שמטפל בבעיה שכתרית הזו, נו.
2: לא, אני גם רוצה חיקוי בבובה. הבנת? בגלל זה. הבנת, בגלל זה, אני מנסה להיות יותר מוכתן כאילו,
5: וששב יעשה לי.
3: אתה יודע מה לעשות? בבובה? אתה יודע מה לעשות?
1: תהפוך שולחן.
3: לא, אתה יודע מה
5: עשו. תהפוך עכשיו אותו, עכשיו.
2: או שאני אחנוק אותו, נשכיב אותו לישון, אתה רוצה?
1: כן.
2: זה יביא לי חיקוי?
1: בלט. לא, אבל זה יביא לך רילס לפנים.
3: לא, לא, יכול להיות שזה יביא חיקוי, ובלטה בביט.
2: בלטה בביט?
3: בלטה בביט.
2: בהיכרות שלי עם שכטר, הוא לא הביא 100 שקל.
3: ברור. אבל בלטה בביט זה יפה. מונח יפה.
4: טל, אתה ראית שיש עכשיו את לון וויק, איך הוא ליווה את ניב גבאי? וואלק, שושבינים בחתונה לא מלווים ככה שחקנים.
3: חתן ביום כלולות.
4: לקח אותו על הצד, ליווה אותו, שהוא רק שהוא לא נופל במקרה.
3: תגידו, אז רגע, אז מה, אני שנייה פותח סוגריים על חיפה, כי זה כזה
1: עושה לי...
3: לא, שניונת, בשניונת, כי יחיל, לא היה פה. זה נראה לא טוב.
2: לא, זה נראה מעולה.
3: לא, לא.
2: נראה הכי טוב שיש. אם אני עוד מכבי חיפה, אני ישן אדיר בלילה.
3: לא, לא, לא, תקשיב.
2: שומע, אתה יודע איך זה נראה? הכי גרוע שיכול להיות.
3: רגע.
2: אין יותר טוב מזה. אין יותר גרוע מזה.
3: רגע, רגע, רגע. אני רוצה להזכיר לכולנו שמשחק הראשון, גוני נאור היה, כאילו, לא... זה עוד לא הרכבים.
2: די, אין בעיה, אין בעיה. אז אל תעשה עכשיו קונצרט נגד הפועל חיפה בדרבי בסמי.
1: אבל תראה ציבור, תראה משהו.
2: תהיה 0-0. אתה מקבל 3-0 בדרבי, לא עובר 3-4 ימים, אתה מקבל 3-0 מקריית שמונה.
1: במחצית, עוד פעם.
2: מה, אתה משוגע? תגיד, מה זה... מה זה, ריינה? הלו, זה מכבי חיפה. זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות. יאשר אותי יהודית, עוד מכבי חיפה, אמת?
4: אמת, ובטח אחרי רכש יחסית גדול, בוא נגיד בשאר הקבוצות, שני בלמים,
3: שוער.
2: תמיד אתה יכול למצוא דוגמאות גם לכאן וגם לכאן, אבל לא בקבוצות הגדולות.
4: בדיוק, אבל יש דוגמאות, אבל יש דוגמאות גם שקבוצה כבר שנתיים נראית לא טוב, ופותחת עונה שלישית, אולי רביעית, שהיא נראית לא טוב.
3: מה אנחנו אומרים, רן, עכשיו רגע, אני רוצה לשאול את יחיל שאלה נוספת, ואז אנחנו משחררים מחייב.
2: ועוברים לדני.
3: אוי, דני פה!
2: שנחכה עם זה לשעה שנייה.
3: אנחנו נחכה, אני אשאל, אני אציג פה שאלה, לשטאובר וליחיל.
2: ושנחשוב על זה בהפסקה.
1: בדיוק.
3: מי השם יותר, רפאל או ברק בחר? לא לענות לי, דני,
1: בואו לשאול לך. וואי, יש לי תשובה
3: בשבילך, אוקיי.
5: עורך ומפיק, הכריש הפעם טילאו בתוך המכתב שלה, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, רן אמר.
1: מה הוא אמר?
5: עריכה ותוכן. קורא בקפה כי א' ב' עדיין גדול עליו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, היא טכנאית, יסמין שעבר, בבק תירגע. טכנאי ברדיו אילת, גני סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן. החשוד המרכזי בצרפת בפרשת קינג קונג על השזלונג, דני בבק, בן דוד, שעכשיו הוא...
3: תשמע, אלימות. חזר עלי מיוון.
5: הוא טבח, הוא מטופח, והחלק כמו צנופח, יחיאל בן חיים. הלגיונר היחיד שחתם בריאל ריאליטי, לירן שטראובר. השן בלי אש בלעדיו, מיקו ג'רמן.
1: אין ספק בכלל. צריך מכבה אש אחריו גם.
3: חברים, אנחנו יוצאים פה לחדשות, לפרסמות, נחזור מרוכזים.
5: תחזרו שלמים.
3: בשלמים, תודה רבה. תשארו איתנו.

0: בחסות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
4: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
15: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: די! נמאס לי לבשל!
17: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
18: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גרסאות סותרות בישראל ובארצות הברית ביחס להסכם המתגבש בעזה. גורם מדיני מבהיר כי נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית טראמפ ביום שלישי, וכי במסמך 15 הנקודות שגובש אין מענה מספק לדרישות הישראליות לפירוק חמאס מנשקו ופירוז מקדים של הרצועה כתנאי לכל הליך כולל נסיגה מהקו הצהוב. במקביל, בכיר אמריקני אומר לשליחנו ברק רביד כי במהלך הפגישה השליח ויטקוף סקר את התקדמות המסע ומתן מול חמאס בנוגע לפירוז הרצועה, וכי ישראל לא מתבקשת לסגת מהקו הצהוב בשלב הנוכחי בכל מקרה. נעצר חשוד בהשלכת הלבנים לעבר דלת חדשות 12 והאיום ברצח עובדי החדשות. המשטרה הודיעה כי יצרה את אברהם חדי, תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, בחשד לביצוע המעשה והשארת מכתב האיומים סמוך לבניין החדשות בתל אביב. בחשד לרצח בעין הילה, המשטרה הודיעה כי יצרה חשוד בגרימת מותו של גבר בן 41 שאותר ללא רוח חיים ועם חבלה בראשו בביתו מוקדם יותר היום. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא פלילי ותושב המרכז נעצר בחשד למעורבות. הגופה הועברה למכון לרפואה משפטית. אירוע נטישת החיילים בשדה תימן, לאחר שמפקד גדוד צבר אפשר לחיילים לחזור עד השעה 4 מבלי לשאת בהשלכות משמעותיות, גורם צבאי בכיר מעדכן כי קיימת חזרה גבוהה וחיילים רבים כבר שבו לבסיס. מסדר צפוי להיערך ושם תתקבל תמונת מצב ביחס למצבת הלוחמים המדויקת. מפקד חטיבת גבעתי שאליה משתייך הגדוד פרסם איגרת ללוחמי החטיבה ובכתב כי בצהל אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות שעליהן נשען הכוח הלוחם, ולפיכך האירוע יטופל במלוא הרצינות. ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון השלימו מבצע לסיכול טרור בכפר בית עומר. במהלכו נעצרו מבוקשים והוחרמו אמצעי לחימה שונים. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, כתבנו ניצן שפירה הצטרף ללוחמים בפעילות לילית בכפר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון.
3: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית עומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צה"ל על רקע הסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מעשרות שמבצע צה"ל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית, תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-662-6692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: רפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: שלום לכם, כבר היום הטמפרטורות עלו, היה חם יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. מחר כבר נתחיל גל חום שימשך עד ליום שני. שיא החום מצפה לנו בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים הללו, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. הכי חם כמובן יהיה באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות לרדת רק באמצע השבוע, ואז נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12
9: ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית בערוץ הפודקאסט בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
10: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
11: היידה, שעה שנייה, היידה, חזרנו, תוכנית הספורט שלנו, חברים, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, בערוץ הספורט, אנחנו פה, וחברים, יש לנו פה אחד מחבר הפאנל שלנו, אני לא יודע, לטובת מאזיננו, בפקק, שלא רואים עכשיו ערוץ הספורט, הוא לבן, הוא מזיע, הוא הקריח.
12: מה?
11: הוא נראה לא טוב, הוא רועד, והוא מקיא, כבר... שעה שלמה, אני מדבר על מיכאל ז'מיל ז'מאוול. למה זה? תשאלו אותי למה.
12: למה?
11: כי ביתר ירושלים רחוקה 90 דקיקה מהפלה לשלב הבא במוקדמות של הקונפרנס.
13: הגזמת, רגוע, רגוע.
11: נגד העקה לרנקה. טוב, מה הולך להיות?
13: אני טועה מיקו?
11: איזה רגוע, מיקו לא רגוע. אני ראיתי אותו לועס סיגריה.
13: אני רגוע, אני גם לא רגוע.
11: הוא לקח איזה 6-7 סיגריה, 6-7 חתיכה, שם בפיתה אחת.
13: אתה יודע שהם עשו עכשיו תחרות, הוא ולירן. הוא עשו תחרות. כמה ישנת עכשיו בתשע דקות האלה בחיית, מיקו?
14: 3.5.
13: 3.5? לירן תקף אותך 5.25.
11: מיקו פעם ראיתי אותו, אמרו לו, אסור לעשן קש גלאי ישן, מה הוא עשה? לקח 6-7-8-9 חתיכה של סיגריה. הכניס לפיטה עם קומוס לאחד.
14: ברור.
13: אתה יודע, אבא שלי עושה גם כזה, אבל עם קורנפלקס. הוא לוקח את כל הסיגריות עם חלב ואוכל.
11: טוב,
12: אני מדמיין את אבא שכה עושה את זה.
14: איי, איי, איי.
11: טוב, צחקנו, נהננו, מיקו, כמה לחץ. ספרו לי, אלי אוחנה שלנו, מה שלומך, אלי?
14: שלומי נהדר. עוד פעם, אתה מדבר איתי לחץ. אני אף פעם לא הייתי לחוץ, במיוחד. אתה יודע, כפרישיים. הם לא יכולים ללחיץ אותי. הדבר היחידי שמלחיץ אותי כרגע...
12: זה כאבי בטן של שוע.
11: זה שביבי עוד לא התקשר.
14: לא, זה לא ביבי כבר, זה ליברמן. הבן אדם דיבר איתי אתמול. הבטיח לי כבר, אמר לי, תקשיב, בוא אליי, אתה מקבל את שני בדוק. לא, הבטיח לי את תיק החינוך. אמרתי לו, בסדר, מאז לא חזר אליי.
11: מה יהיה?
14: יהיה בסדר, אל תדאג, אני אמרתי...
11: רגע, נמצא איתנו גם עוד ירושלמי, אברהם אבשלום לך, לא ירושלמי.
15: מה קורה, מה העניינים?
11: ברק?
12: לא מעלים על ירושלמי.
15: מה?
11: אתה בלחץ?
15: לא, אני, מה, תקשיב, זה מרגש, בוא אני אגיד לך משהו, מרגש מאוד לראות את האוהדים שלנו ככה באירופה, זה באמת.
11: ראיתי, ראיתי, זה נראה...
12: וואו, תקשיב, אתמול בלילה, אתמול בלילה...
15: רגע, אבל בוא.
12: מופע פירוטכניקה.
11: מחזור למדלב של 8200.
15: בסדר, שמע, זה מרגש לשמוע אותם שרים ברגעים האלה, אתה מבין?
11: מדהים, מדהים.
15: בוחרים להקדיש דווקא את השירים.
11: וכולם עם חליפות. לא, זה לא תמיד שהם הולכים לחולצה.
15: לא, הם לא ממני, זה חליפה בלי חולצה.
12: מזל שחם ברומניה.
11: טוב, אבל צחוק צחוק, סחטן עליהם. נסו באלפיהם, לתת חיפה למועדון.
15: אז אני רוצה להרים להם, שפו,
11: מקס.
15: כל הכבוד להם, שדווקא ברגעים האלה הם מוכנים להקדיש את השירים שלהם. לאבס וואן. זה מאוד יפה בעיניי, שירי אהבה.
11: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, ברק, עזוב אותנו מאבס וואן.
15: אני בסדר, תליקו קצת אבוקות, נו, בכלל דינק, מה?
11: בואו ברצינות, סחטן לקהל.
13: כל הקהלים, אגב.
11: כן, כל הקהלים.
13: כל הקהלים של
12: גם הפועל תל אביב, בואו.
13: שאין להם בית, כל הכבוד.
11: אנחנו כל כך מייחלים לראות משחקים בינלאומיים. אין לי ספק שאם היינו מערכים פה, יא אללה.
12: וואו.
13: אם היינו מערכים פה,
11: פסטיבל, והתוצאות היו נותנות...
12: בהתאם, נכון?
13: בטח, בטח, בטח. זה בגלל זה דיברנו על הכוכב בשעה הראשונה.
14: זה היום טדי 30 אלף היום. אם היה עכשיו 30 אלף
11: בטדי. איזה חגיגה זה. עזבו את התוצאה. איזה חגיגה.
13: חגיגת כדורגל.
11: חגיגת כדורגל ישראלי.
13: בשביל זה רואים כדורגל, בשביל זה בא ברק אברמוב ומשקיע בבית ירושלים, בשביל זה באים רוכשים מקנדה משקיעים בהפועל תל אביב. חבל שזו הסיטואציה שלנו, אבל זה מה יש. צריך לתת קרדיט לכל הקהלים.
12: זו המדינה שלנו.
13: במיוחד לקהל של ביתר.
11: ביתר ירושלים, ספרו לי רגע נקודות תורפה.
12: יש בעיה, קשוע. עדיין לא יודעים אם משחק.
14: אמרתי לכם שהוא חולה.
12: יעבור מבחן כשירות, יש לו בעיה עם כאבי בטן, וזה גם לא בפעם הראשונה דרך אגב.
11: עד כמה זה בעיה, חבר'ה? עד כמה החבר'ה צריכים להיות בלחץ?
12: תראה, בסופו של דבר.
11: עד כמה אלמוג בלחץ?
13: אני חושב שכמה ששוע משמעותי. בית ירושלים צריכה לעשות את העבודה היום נגד לרנקה, גם בלי שואה.
14: גם בלי שואה, נכון.
12: שההתלבטות כרגע היא בעצם המוצ'ה או זיבן שימול.
11: עכשיו תראה איתי פנימה, לפרטים. עזוב, בסדר.
13: על שואה אתה מדבר איתי או על ביתר?
11: לא, בכלל, ביתר בכללי, אוקיי, אין שואה, את מי כן. מה נקודות תורפה?
12: יש התלבטות בין...
11: הפערים זה לא מכבי שריף.
13: ברור.
12: לא.
13: אבל עדיין, ביתר ירושלים קבוצה טובה יותר.
16: נכון, אבל לא בהרבה.
13: השיגה מקדמה טובה במשחק הראשון. יפה.
16: חתך.
13: אין בעיה, אבל צריך לזכור, זה לא הבית של ארנקה. אז למרות שלביתר אין בית, עדיין היא השיגה מקדמה טובה. גם בלי שהוא הם צריכים לעשות את העבודה.
14: נכון.
13: עוד פעם, לירן ידבר על זה, מי הולך לשחק במקום. אבל אני חושב שחד משמעית ביתר צריכה לעבור לשלב הבא.
12: כן, כי האופציה במקום שוע זה קלור, שיפתח על העמדה שלו, ויש גם התלבטות בין מוצ'ה לזיב בן שימול, לפי מה שאני הבנתי, זיב בן שימול קצת יש לו יתרון יותר גם בפיזיות טיפה על נועם מוצ'ה לקראת המשחק הזה, אבל
15: הוא לא פתח משחק.
13: לא יודע אם אפשר להגיד את המשפט הזה.
17: בדיוק באתי להגיד, אני לא יודע מה זה אומר על מוצ'ה, שיש לזיב בן שימול יתרון פיזי עליו. לא יודע אם אפשר להגיד את המשפט הזה שלזיב בן שימול יש יתרון עליו בפיזיות.
12: כי מוצ'ה הוא, אתה יודע, הוא קצת קטן.
16: אתה אומר לי מוצ'ה, שם הבאת אותי.
13: מה אתה חושב על הפיצה?
16: לא, יש לנו צונמי.
12: יש לנו מוצ'ה.
16: יש מוצ'ה. ויש עוד אחד, אתה לא יודע, אחי.
12: גנדרני.
13: צונמי.
16: אסתר משמעמותיק.
12: אסתר.
16: אתה לא אומר אסתר. זה אסתר משמעמותיק. כל פעם שהשם...
13: בודו, לאן אהבת? כולה כדורגל.
16: בודו, אבל לאן אהבת? כל פעם שהמילה אסתר תאמר, מה אנחנו מצמדים לה?
13: מנשמעמותיק.
16: לא, זה לא
17: מנשמעמותיק.
13: היית צריך לעשות
17: את
13: הבריף הזה לפני.
17: מנשמעותיק. נכן שבינתיים דקה עשירית במכבי תל אביב שריף, עדיין 0-0. בלי אסתר. בלי אסתר מנשמעמותיק.
12: לא, אסתר לא יכולה לשחק.
16: לא, לא, פרל, זה לא מנשמעמותיק, חבר'ה, בואו.
12: מנשמעותיק.
16: לאס ישראל אופלימד אותי. אומרים עותק, אומרים עותק. בואו נחזור לביתר. ניקו מחייך פה, אני יודע, אני מכיר את ביקו שהוא כך, הוא חיוור, הוא לא נושם.
13: בוחיית מיקו, הוא צודק.
16: תכניסו אוויר למיקו.
14: מה פתאום, תגיד לי מה אתה, אתה אוכל את השטויות שהוא מדבר? בחיית, נו, מה?
17: ביתר צריכה לעבור היום בקלילות.
16: לא, לא,
12: לא, לא, לא.
13: בא יהודית ועושה לנו הפוך על הפוך.
17: למה, מה, אני באמת חושב...
13: הבנתי, למה מכבי חיפה שלך בכלל לא באירוע?
17: חלילה, חלילה, אני שמח שכל הקבוצות ישראליות, כמו שהייתי שמח את משה קוז'וך בשריקה.
13: כן, אתה מאחל גם למכבי, כאילו,
17: חד משמעית, נשבע לך חד משמעית.
13: סליחה, לא מאמין,
17: לא, אני אומר לך אמיתי, אמיתי מהלב,
16: במצבנו שמדהים היום,
12: כולם שיעלו.
13: אז אתה כאילו עכשיו פטריוט, מצב מלחמה, כאילו גם בעד מכבי.
17: רגע,
13: אני רוצה לשמוע אותו.
17: טל, אני אגיד לך את האמת, הייתי מבסוט גם אתמול שראיתי את קוז'וך בשריקה עם הדגל ישראל, כמו אהבת השם גורדון, הוא נכנס.
13: אוקיי.
17: הוא היה מבסוט. אני רוצה גם שמכבי תל אביב וגם מכבי
16: אנחנו בבעיה
17: וגם ביתר וגם הפועל תל אביב יעלו.
13: אנחנו לא חשבתי כל
17: הכבוד.
16: תקשיבו רגע, אנחנו לא מארחים עכשיו בסרט צינות, עזבו שטויות, אנחנו לא מארחים אף קבוצה מאירופה. כל קבוצה ישראלית שתהיה באירופה זה יותר שידורים ויותר עניינים ויותר עניין ויותר
12: הקבוצות האלה יפילו לשלב בתים, יהיה להחזיר.
17: אני אומר שכל ארבעת הקבוצות יעלו, ואם יעלו ויעלו גם הקבוצה שלי תרוויח מזה בהמשך, וכי הדירוג יעלה ויהיה יותר קל לקבוצות אחרות.
13: לא להוציא אותי עכשיו את זה נאיבי, אתה מסכים איתי יהודי שבדרך כלל אוהדים מכבי חיפה לא רוצים שאוהדים של שער
16: יצליחו?
17: מסכים איתך.
13: וגם ההפך כמובן.
12: זה כמו הפועל תל אביב, שאומרים אנחנו מייצגים את הפועל תל אביב, לא את ישראל.
13: יהודי... אצלם זה הרבה יותר קיצוני.
16: תקשיב, יהודי אומר, אם מכבי צריכים לעלות שיעלו, אבל אם הם מפסידים, שיפסידו חמישייה.
17: לא...
13: כן,
17: יהודי, אני רוצה שכולן יעלו כמה שיותר רחוק.
16: יהודי שם קוד, אז הוא.
17: אבל מקום ראשון, אני מקווה שנראה משהו אחר בליגה. למרות שאני לא רואה את זה קורה.
14: יהודי, תגיד את האמת. תגיד את האמת שאתה מחובר כרגע לפוליגרף, וגרמת לקצר בכל הקניון שם.
17: לא, פשוט... שמתי בלטה על ביתר מעל גול
12: ואת המנהרה בכביש המנהרות.
13: הסיכוי היחידי שתהיה בעד מכבי זה אם שמת עליהם.
16: חבר'ה, אני מחזיר אתכם לסדר, זה מדהים שאני המוגר אחרי פה. חבר'ה,
13: מה זה אומר על
16: התוכנית? מה בעייתי בביתר? מה נקודת הורפה שם?
12: עצם העובדה שגנדרני לא משחק, היא ליד קרבלי.
16: שוע עם וירוס,
13: גנדרני לא משחק. בוא נגיד, זה הרבה יותר משמעותי מזה ששוע כואבת לו.
16: עכשיו, מי אמר צריך להביא וזה, גנדרני שנה שעברה, ביתר וזה.
17: גנדרני, לא מבין למה אתם אומרים גנדרני, גדרני.
16: גנדרני,
12: לא, זה גנדרני, מה אתם עושים?
14: שהוא יפגוש אותך בסמטה, יגיד לך
13: חמוד.
12: גנדרני מהדרדסים, אתה לא מבין גנדרני.
13: כן, נתפס, נתפס.
16: תגיד, גנדרני, מי ישב פה?
13: אתה אמרת, אבל לא
16: תפס. עכשיו, עזוב, אני אמרתי.
13: יש פה בעייתיות.
16: יש בעיה.
13: יש פה בעייתיות.
16: אני אתמול ישבתי ואמרתי פה, צריכים להביא...
13: אתה יכול להביא עכשיו בלם. חובה. פיגורה. חובה. שנייה, שנייה, שטחה שאלה. יש לך גדרני ויש לך קרבלי. יפה. אוקיי? שאלמו כהן ידוע שהוא רוצה שחק 4-3-3. יפה. אתה יכול לבוא ולהביא בלם, פיגורה.
12: נוסף ולהושיב אותו לספסל.
13: בדיוק, ולהושיב אותו בספסל.
16: לא, לא הושיב אותו לספסל. הנה,
12: אז,
16: הנה.
12: אז מה? צריך שחק שלושה בלמים?
13: שנייה. וזה לא השיטה של אלמו כהן.
12: בדיוק.
16: שאלתם, אני אענה. עכשיו, עזוב, אני לא נכנס לאלמו כהן. להגיד לו, תשמע, אתה הולך להביא לי את האליפות, כי שנה שעברה בלעדיך לא הייתה לי אליפות, עכשיו שמע, אתה לא יושב על הספסל, אתה שווה בין שווים, תהיה טוב, אתה תיכנס, לא תהיה טוב, אתה תישב, אותו דבר להגיד לגנדרני, אותו דבר לשני, להכניס רע, לא להביא מחליף.
13: ברציונל, ברציונל מה שאתה אומר, זה אחלה וזה יפה וזה נחמד.
16: ולאלמוג, רגע, רגע, לאלמוג יש מספיק מעמד היום בבית ירושלים.
13: לא, זה לא קשור לאלמוג.
12: אתה צריך למצוא את השחקן שיסכים להיות לעשות את זה.
13: בדיוק, אתה רוצה להביא.
16: הביאו את גנדרני בכמה? ב-100,000 בלטה?
12: גרוש ורבע.
16: בואו תביאו עוד אחד כזה.
13: אין בעיה.
16: קדמו.
13: אין בעיה.
16: שהביאו את גנדרני, אמרו לו, הוא יתחיל לעשות הוואנטה, הוא בא.
13: לא, אבל גם אמרו לי,
16: הוא בא.
13: שנייה,
16: אבל גם... תביא מישהו טוב.
13: אבל גם אמרו לגדרני שהוא בא, שהוא עתיד להיות שחקן הרכב נקודה.
12: בדיוק.
13: אתה מביא עכשיו מישהו, אתה רוצה להביא מישהו ברמה, ולהגיד לו, שמע, אתה מתחיל בלם שלישי.
16: אתה היית מנהל מקצועי?
13: נו.
16: לא הרבה, אבל היית. אתה אומר לו, שמע, אני בונה עליך עם היכולות שלך. עם היכולות שלך, עם הזה, בלה בלה בלה. אם הוא לא טוב, מחזור 4, הוא אומר לך, אבל הבטחת לי, אתה אומר לו, מי אתה? לא תקדם.
13: אבל אתה לא הבטחת לו מההתחלה. זה לא עובד ככה, אלי, זה מה שאנחנו
16: באים להסביר. אתה לא יכול להבטיח לבן אדם הרכב אם הוא לא טוב.
13: מה שכן, מצד שני, אני מסכים איתך שיש פה בעייתיות, דיברנו על זה, יש קרבלי, יש גדרני שהם פה, מבחינת הרמה.
16: תביא מישהו פה.
13: והבלם 3-4-5,
16: לא טוב, לא עבד.
13: הפער הוא גדול מדי.
16: אתה חייב להביא בלם ברמה ולהגיד לו, שומע? שומע? אתה הבדל ביני לבין אליפות.
13: אז אני אומר לך שאני בטוח שאלמוג חיפש דבר כזה, קשה מאוד למצוא את הדבר הזה ספציפית שאתה מתכוון אליו.
16: הביאו יפה.
13: לא, אין בעיה.
16: אני סומך עליהם.
13: הביאו יפה, ואלמוג תותח ויודע להביא שחקנים נקודה.
16: אז סבלנות רגע.
13: אבל קשה להביא בלם טוב.
16: ואני אוהב את זה שהם לא מביאים רק
12: בגלל... ומה אני אמרתי להם? סבלנות.
13: אני איתך
12: במאה. תביאו את סק.
16: וואה.
15: אבל הוא חתום בפייסל.
13: לא יודע, כי סק זה בדיוק הטייפקאסט, הקרקטר, שלא יקבל את זה שהוא בא שלישי.
12: אבל הוא יודע שכבר...
13: אז לא יודע כמה זה מדויף.
16: הוא חתם עם הרבה כסף.
12: הוא חתם בפייסל.
16: הוא חתם בפייסל. הוא הלך על הכסף, בסדר. אבל אני אומר, תביא מישהו כמו גדרני. תן לו, בוא נה, אני עכשיו שותף באיזה קבוצה גדולה, ואתה מראה לו אצטדיונים, אתה מראה לו אצטדיון 30,000, אתה מראה לו טדי.
12: אבל אנחנו נוסעים להגיד לך...
13: אם תראה למישהו דבר כזה, והוא יסכים להיות...
16: תראה לו וידאו, 30,000, אתה לא מגיע לאיזה קבוצה.
13: אתה לא מגיע להיות המספר 3, אז יהיה לך קשה להביא מישהו ברמה.
16: אתה לא אומר לו מספר 3, אחי, אתה אומר לו, אתה במלחמה על ההרכב, ואתה יודע משהו? אני אגיד עוד משהו. אלמוג מספיק חזק, כדי להגיד לגנדרני וברבלי,
13: חבר'ה,
16: אין מובטח, אין מובטח, אנחנו במלחמה על האירוע.
13: לא, אין מובטח לאף אחד זה בטוח, אבל יכול להיות גם שאברמוב, לא רוצה להביא בלם שלישי שעולים 180 דולר. שעולים 180 דולר.
16: אבל כמה גנדרני עלה?
13: 180 דולר. זה לא מעט בשביל אברמוב. זה לא מעט בשבילו.
16: בואו חבר'ה.
13: זה לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה שאתה מביא בלם ב-400.
16: אני לא נכנס לברק לכיס. כמובן, ואני לא יודע מה השיקולים, אבל אני אומר דבר כזה, אם אתה מביא מישהו...
17: אתה גם לא יכול להיכנס, הכל שם מאוד צמוד.
16: בדיוק. אם אני מביא מישהו ב-180, 150, 180, 200, 200 בלט, וזה מה שמביא אליפות,
12: איפה מבטיח האליפות אבל?
16: לא, לא מבטיח, אבל זה הקנדידט שאתה אומר, זה מה היה חסר לנו. אני שאני ישבתי פה איתכם שנה שעברה, אבל לא מבין, באמת אני אומר את זה, אני לא מבין כמוכם במערכים וב-4-3-3, אמרתי, תשמעו, יש לי תחושה שהוא לא משחק, הם כאילו פריחים.
13: ברור, זה נכון, לא רק הוא. אגב, גם קרבלי. גם קרבלי לא פחות ממנו.
16: אבל מיקו, כמה זמן היה איזה רצף שהוא לא שיחק?
12: הוא השלים אותו אבל.
13: לא, פשוט קרבלי היה בריא כל העונה.
15: שהוא לא שיחק,
13: קרבלי היה בריא.
16: רגע, רגע, בוא נשמע. מיקו, כן?
15: בתוך 5 משחקים שגדרני לא שיחק, אם אני לא טועה, 4 הפסדים.
12: 4 הפסדים היו.
17: אגב, אני אומר לך שאם מביאים בלם, לדעתי הוא אפילו צריך להיות מצוות במקום קרבלי, כי גדרני הרבה יותר טוב ממנו.
16: תודה רבה, אני
12: כן. אני חושב שהשילוב של שניהם...
16: אין לי מלחמה.
13: במיוחד בשיטה של אלמוג לא מסכים
16: איתך. תגיד, אפשר להביא אחד שגם ידע לשחק קצת מגן?
17: מיקו, מה אתה חושב? מיקו, מה אתה חושב? גדרני קרבלי?
15: מה? מי?
17: בוא נגיד, אם יש לך בלם אחד מוביל ואתה מביא לידו בלם חדש, לא יודע. זר, ישראלי, לא וואטאבר.
15: המוביל הוא גדרני. נקודה.
16: הוא גם באישיות
13: יכול להבין למה אתה אומר את זה. אני עדיין חושב שקרבלי לא פחות משמעותי ממנו.
15: לא ברור שמשלימים אחד את השני,
16: משלימים, הם טובים, אבל כפיגורה עכשיו אתה אומר, מחר יש לי וירוס בכיס, אני שם לאחד מהם הבטן, למה אתה רוצה שאני אשים?
13: שאלה יפה, שאלה יפה, אני פשוט אומר, אני פשוט אומר שהתשובה היא לא חד משמעית קרבלי שיקבל את הווירוס.
12: מי שאכל את הווירוס זה שוע.
13: הבנת? לא הבאת את הווירוס, בסוף מה קרה, לא אחד הבלמים,
12: שוע קיבל.
16: תגידו, יכול להיות שזה יהיה עקב הכי לסיום של ביתר, הגנה?
13: יכול להיות.
12: במשחק הזה, לא לפי מה שאלמוג
17: קוראים. לביתר ירושלים יש עקב הכי לס אחד ויש לו כפפות.
16: הוא כן שוער טוב, אני חושב שהצד הבעייתי...
13: הוא לא יציב, אתה רוצה משוער יציבות.
16: לא, אבל היה אצלו משהו בראש, הוא בעט באור, זוכרים את זה?
13: זה מה שאני אומר, הוא לא יציב, אתה לא יכול לסמוך עליו.
16: רגע, אבל עם אלמוג עכשיו, יש לי תחושה, הוא לא יעשה עניין.
13: מה ההבדל? למה ברק לא היה אוטוריטה?
12: יש לך, אתה יכול לשנות...
13: זה לא קשור.
12: אתה יכול לשנות בן אדם מבחינה מקצועית, קשה מחל לשנות שוער מבחינת האופי שלו.
16: למה לירן? תסביר לי.
12: כי קשה מאוד, זה האופי שלו.
16: אתה לא שינית את הקושי?
12: גם שחקן. לא, בעיקר שוער, אבל...
16: אתה לא שינית את האופי, בגרות, פתאום אמרו לו, שמע, אבל...
13: הוא גם היה משוגע, מה?
12: אני הייתי משוגע.
15: אני
12: יכולתי להשתפר בדברים אחרים, במשחק רגל, ביציאות לכדורי גובה,
16: בטכניקה.
12: באחריות תמיד הייתי אחר, אבל הייתי משוגע.
16: אלמוג לא בא אליו ואומר לו, תשמע, משוגע, תשאר משוגע, אבל שומע, אל תחצה את הרף שיאבד לנו נקודות.
13: אבל הוא יכול להגיד לו עד מחר, במאני טיים לא בטוח שזה יעבוד.
12: יש הבדל בין להיות משוגע לבין להיות לא יציב. אתה צריך לדעת ליצור את היציבות הזאת.
16: אוקיי, לירן, שאלה יפה. הוא לא יציב בגלל הקוקוריק, הטמפרמנט, הוא לא יציב בגלל יכולות? רק גובה...
12: לדעתי יכולות.
16: באמת?
13: אז אני חושב שגם וגם.
12: הוא מוגבל.
13: אני חושב שגם וגם. גם מבחינת היכולות הוא לא איזה עילוי.
12: כן.
13: וגם מבחינת האופי שלו זה לא שוער, אני תמיד אומר. שוער זה תפקיד...
15: 80% מקבוצה.
13: לא יודע אם 80% אתה גם מגזים טיפה, אבל אני חושב ששוער זה התפקיד חד משמעית הכי חשוב בקבוצה. אם אתה רוצה לעשות אליפות, אתה צריך שוער שאתה יודע מה אתה מקבל ממנו.
12: יש לך שקט
17: מאחור.
13: יש לך יציבות, יש לך יציבות מנו, ולהגיד לך שלביתר ירושלים, אם אני שחקן היום של ביתר, יש לי יציבות, יש לי יציבות מהשוער שלי,
12: אני אתן לך דוגמה, אלי, אני בעונה האחרונה עם מכבי פתח תקווה עם טל, הגעתי לעונה הזאת, כבר, וואלה, רציתי להקים מכדורגל.
16: באמת?
12: להקים מכדורגל. טל ראה אותי איך אני מתאמן, וזה לא הייתי אני, כי טל התאמן איתי גם בנבחרת.
13: נכון.
12: כבר לא יכולתי לראות מגרש ברמה כזאת, הייתי בא למשחק, לא יכול לראות את המגרש.
13: היה צריך לפרוש שנה קודם.
12: הייתי צריך, בדיוק. איך סיימתי מכבי תל אביב, המשכתי את מכבי פתח תקווה עוד עונה? אמיתי, לא, אתה צודק. והעונה הזאת של מכבי פתח תקווה התחרבנה הרבה בגלל היכולת שלי.
16: באמת?
12: ברור.
13: לא, אבל זה לא היה בגלל היכולת של אירן שטראובר, זה היה בגלל שהוא לא היה מיינדד.
12: בדיוק.
13: הוא לא היה כבר, הוא כבר, הוא כבר, בסדר. נכון, אבל הוא כבר היה סוף הקריירה.
16: זה לא האיכויות שלו.
13: זה לא האיכויות שלו, בדיוק, בדיוק.
16: אני, זה בדיוק מה שאלתי על סילבה, זה האיכויות שלו, או איכשהו מביא אותו
13: לידי ביטוי? אז אני חושב ש... עוד פעם, אמרתי לך, אני חושב שזה גם וגם.
12: גם וגם.
13: הוא, למשל, הוא, בעונה האחרונה שהוא מדבר עליה, זה היה בגלל שהוא כבר הקים מכדורגל והוא משך עונה אחת יותר מדי.
12: בדיוק.
13: אוקיי, בפריים שלו לא היה בעיה. סילבה עכשיו בפריים שלו. לא יודע בדיוק בין כמה הוא, אבל הוא...
12: ופה יש את הבעיה.
13: ופה הבעיה. כי בפריים שלו הוא לא מספיק טוב. זה לא בעונה האחרונה שהוא מושך.
15: הסיבה היחידה שמשאירו את סילבה בביתר, הסיבה היחידה.
13: זה עניין הזרים, מכסת הזרים?
15: לא, לא. שאלמוג מאוד אוהב את המשחק רגל שלו.
16: אבל המשחק רגל שלו
15: בעד מיישרות. עוד פעם, זה מה שאומרים מביתר.
13: אוקיי, זה מה שאומרים מביתר. אבל שוער בסוף, עם כל הכבוד לזה שהכדורגל יתקדם...
12: אתה לוקח את
13: חד משמעית, אבל לא, זה לא מעניין, כי באר שבע לא ייתנו
15: לבדיוק.
13: באר שבע לא ייתנו לביתר ירושלים את אליאסי, הם לא יחזקו יריבה שלה לאליפות.
12: אבל מה תעשה?
13: אבל חד משמעית, אם אני, בטח שאני הולך על אליאסי, ברור. אני חושב שאליאסי שואר אותו מסילבה.
12: נכון.
13: כן.
16: טוב, חבר'ה, אני אגיד לכם מה אני חושב.
12: נו, נו.
13: יש פרסומות, יאללה.
16: אני חושב שהגיע הזמן לפרסומות.
12: הגיע ארגז למטה.
16: אני חושב שהגיע הזמן שלנו לפרסומות. אנחנו נותן לפרסומות. הגיע לפטרות השליח, תגידו לו שיפה. הגיע היום מטילי זהב, כן?
13: היום אני לוקח מטיל, גמרנו.
12: כשאני הייתי אתמול, הגיע אופנוע.
16: בסדר, היום גם.
13: עלה לי הרבה כסף המיקרונוס, היום אני לוקח מטיל, אני מתאבד עליך ואת לא לב.
16: ואז נסר אותו חצי חצי עם לירן.
13: סבבה, עדיף מכלום.
16: חבר'ה, קדימה, פרסומות חוזרים, היידה.

0: של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
5: תל אביב עדיין 0-0, דקה 27, ונעבור לדבר על הקבוצה האחרונה שלא דיברנו עליה הערב, שגם היא תשחק הערב, הפועל תל אביב.
6: זה מגיע להרבה כבוד.
5: באמת, מול הודו גרץ, לדעתי היא הכי הפתיעה מכולן, בגלל היריבה ובגלל הפועל תל אביב שאיבדה את לואיזו ובלי החתמה משמעותית יותר מדי, ועשתה משחק טוב, 2-0.
7: אז זה משחק טוב, משחק מצוין.
5: כן, כאילו, לא ציפינו לכזה דבר, בטח מהפועל תל אביב, בלי לואיזו, כאילו, זה כמו שהיית אומר בר שבע, כמו שהיא עכשיו, הייתה עולה בלי קנגו לפני המפגשים האלה, היית אומר אין סיכוי שיש לה טיפת סיכוי.
6: שמע, זה קבוצה בדמותו ובצלמו של המאמן שלה, של ברדה, וזה משהו שאין מה לעשות. זה קרה גם כשהוא אימן בבר שבע.
8: איפה יחיל?
6: גם כשהוא עבר. יחיל פה.
8: אה, לא רואים אותו בפריים.
6: צריך לפתוח לו את המצלמה, שאיפה שאלי ישב, אז יראו אותו בפרם.
8: חשבתי שבאבק לקח אותו איתו.

0: ברגע שברדה ממשיך את ה...
1: גם ברחת, יחיה.
0: למקום הטבעי שלו.
2: אלי אמר לי לזוז לכאן.
1: אל תקשיב לאלי, אתה רואה את אלי פה? אל תקשיב לו. קיצור, מה שלירן אומר, אני מסכים איתו, ברדה... חיילים, אני לא רוצה להגיד חיילים, חיילים במובן הטוב של המילה.
0: בדיוק.
1: ממושמעים.
0: ממושמעים מאוד.
1: הקבוצה היחידה בליגה לדעתי שנה שעברה והשנה שפגעה בזרים, אבל... מה יהיה בו?
2: יחס שלא קיים. שבע משמונה.
1: לואיזו, צ'יקו, אסף צור, האמינו בו כשוער ישראלי, שהוא לא היה כזה בכיר בשם, ונתן עונה אדירה ושוער מעולה.
2: כן, אבל דווקא הוא, זה לא דוגמה כזו, כל כך טובה יהודית, כי הוא עונה מצוין בקריית שמונה, אבל עזוב, אם אתה מסתכל על הערים בלבד... 1-0
3: מכבי תל אביב, מי הכובש?
1: נראה לי ש...
2: בופרחי.
0: דור פרץ.
1: לדעתי נראה לי שראיתי את הג'ינג'י. נראה לי שיש פה טעות של השוער, אנחנו רואים אותו, הוא קבל את מרב...
3: עברו כבר!
1: את הפריים.
0: תכף, אני... השידור פה בדילי, אז אני קשה לי לראות.
2: דילי.
1: רוי רביבו הרים כדור, והכדור פשוט חלף על פני כולם, לתוך השער. נראה לי שאולי שפשף למישהו בקטנה את... לא, נכנס.
2: אז אתה עכשיו שמח? זה מה שאתה בא להגיד לי, יהודי, כשאתה שמח בשער של מכבי תל אביב?
1: אני רוצה שקבוצות ישראליות יתקדמו באירופה, מה אתה חושב שלא בא לי?
0: איך אני לא רואה אותך, אבל עכשיו?
2: רגע, זה מחמם לי את הלב, זה מחמם לי את הלב. להגיד לך שאני קונה את זה? לא קונה את זה, אבל זאת זכותי, מה אני אגיד לך?
1: לא, אני אומר לך אמיתי.
2: שומעים אותי, הלו, זה רדיו חיפה פה, נכון? שומעים אותי אוהדי מכבי חיפה, אני בטוח שהרוב מסכימים איתי ולא איתך.
1: ברור שמסכימים איתך. אבל אם היה עכשיו סתם שרבע גמר קונפרנס מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, ברור שהייתי רוצה מכבי חיפה. אבל שאני רוצה שמכבי מכבי תל אביב תתקדם, כי בסוף זה גם עוזר לקבוצה שלי.
2: אבל השנאה בין המועדונים, אגב, אני אומר את זה לאוהדי מכבי חיפה, אני מתכוון גם לאוהדי מכבי תל אביב, ולאוהדי הפועל תל אביב ולכולם.
0: אני אפתיע אותך, ואתה יודע, כולם מכירים את הזהות גם שלי וגם שלך, ויודעים בדיוק. ואני מאוד שמחתי בשביל אלי יניב. הוא חבר קרוב על ההצלחה שלו עם הפועל תל אביב, באירופה.
2: אבל אנחנו שחקני כדורגל שמזוהים ממועדון.
1: טל, בעונת 22
2: זה משהו אחר.
1: שאלה, בעונת 22-23, גם אתה וגם לירן, אולי לא, ראיתם את המשחק של מכבי חיפה נגד פריז בסמי עופר, ראית?
2: אבל עוד פעם,
1: שאלה, שמחת בגול של שירי? היה לך איזה משהו בלב?
2: חד משמעית, כן, שמחתי. חד משמעית, וכל הכבוד, אבל עוד פעם, תבוא תשווה, שחקן כדורגל שפרש ומזוהה עם מועדון אחד, ותשווה, אוהד, משוגע, ביציע.
0: זה שני דברים שונים.
2: זה שני דברים שונים.
0: נכון.
2: זה שני דברים שונים. אני יש לי, מה אתה הולך רחוק? אני יש לי אחים של אשתי, אוקיי? בוא אני אסבר לך את האוזן. אחים של אשתי, אוהדי מכבי חיפה. אני גיס שלהם, משחק גמר גביע, מכבי תל אביב נגד בני יהודה. הם מעדיפים שבני יהודה ינצחו כי הם שונאים את מכבי. אוקיי.
1: ברור. אבל אני אומר לך ש...
2: אז יפה.
1: אבל יש את המחשבה של האוהד שהוא עכשיו יושב בטירוף ביציאה, ויש את האוהד שיושב בבית וחושב רגע שאם מכבי תל אביב והפועל תל אביב יתקדמו, כשמכבי חיפה תגיע בעזרת השם עוד שנה או שנתיים, היא תתחיל מסיבוב שני או שלישי.
2: תעשה סקר בקרב האוהדים של מכבי חיפה מאחורי השער.
1: כולם.
2: 95% איתי.
1: ברור. מסכים?
2: בדעתי, כאילו.
0: חבר'ה, אני אתן לכם עדכון, דרך אגב, השער של רביבו ישיר מביתה...
3: כן, אמר את זה יהודי. אני אסכם לכם את זה ככה, הדבר הכי טוב להגיד, אני שונא את כל הליגה. חוץ מביתר.
2: אין כמו ביתר.
0: אין כמו ביתר.
3: בדיוק.
1: קיצור, אני אומר לכם שלדעתי, הפועל תל אביב, תעשה היום גם...
0: יהיה קשה, יהיה לה קשה.
1: אני לא חושב שיהיה לה קשה,
0: כי... לודו גורץ בבית, היא קבוצה שונה.
1: יש לו הגנה לגמרי. יש לו הגנה חזקה, ואם הוא ישחק, בסוף יש לו שני שערים.
2: אליניב לא פרייר, אליניב יבוא וישחק חכם, ואני מאמין שהפועל תל אביב עוברים.
0: אם הפועל תל אביב לא יגררו אחורה מהדקות הראשונות, זה מאוד
2: תלוי בזה. זה הגדולה של ברדה. ברדה יודע לשחק. די הססני, ולא ליזום, אבל לא לחנות האוטובוס.
0: בדיוק, זה מאוד
2: דומה לביתה כמו אמור. הוא יודע לעשות את זה רחוק מהשאר, ובגלל זה ההימור שלי, הוא שהפועל תל אביב מביא היום את התוצאה,
3: שתיקח
1: אותם לשתם. אז אפרופו הימורים, יש לנו הרכבים של ביתה ירושלים, מיגל סילבה בשאר, אנטוויק, הרבלי, גיל כהן וירדן כהן, בוריס אינו, מוצ'ה, וורקו, אצילי, קלו ווייסמן. הרכב...
3: קלו
0: במקום שואה.
3: אבל וייסמן פותח במקום אנסה.
1: כן, שואה, אנסה, מוזי, מרקוביץ', יוספי, בן שימול, גדרני, בספסל, אלימלך.
2: מה, ביתר איזה קבוצה, מיקו?
0: כן, כן. תשיב, אתה יודע, הוא עושה לך חמה.
2: איזה קבוצה. לא, באמת, אמיתי,
1: יש לו כוח מהספסל אדיר. אדיר, אדיר.
3: מתחיל להלחיץ כבר.
0: לא, יש לו כוח.
2: אני אומר לך את האמת, יש לו קבוצה שלא רק... היום אני מסתכל על ההרכב שלהם, אוקיי, האמצע קצת, זה לא מספיק לי, נגיד לך את האמת.
0: עדיין,
2: זה לא זה, עדיין.
3: אבל צריך להגיע עוד חיזוק.
2: יפה, זה לא זה, אבל אם אני מסתכל היום על הרכב שביתר ירושלים מעמידה, פלוס מה שיש לה בספסל, מפחיד.
0: אתה מבין שאם ביתר תצטרך לשחק על כדורים ארוכים, היא מכניסה את אנסה מהספסל לשחק על הכדורים הארוכים האלה.
2: גם כן, כן אבל אני לא רואה את
0: אתה משחקת ככה. לא, אבל אתה יודע, זה משחק של מעברים, לא תהיה לך...
2: ואתה צריך לזכור, כל העונה שעברה, שיחקה כדורים ארוכים, רק נגד באר שבע, אם לא תהיה משחק אחד או שניים.
0: כן, אבל זה בליגה בארץ ולא באירופה.
2: כן.
0: אתה מבין? ומשחקים באירופה, לפעמים אתה מתאים את עצמך, גם לפעמים משנה את השיטה שאתה רגיל לשחק.
3: אני אגיד לכם משהו שראיתי בשבוע שעבר במשחק הקודם, וזה מאוד, מאוד בלט, שבית"ר ירושלים נראית בכושר גופני מצוין, לעומת לארנקה.
0: תקשיב, מה שאלמו כל עשה
2: להם, אפשר להגיד לך משהו,
0: מה שאלמו במחנה אימון, עשה להם.
2: אפשר להגיד לך משהו על עניין הכושר הזה, מיקו.
3: נו, דבר.
2: קודם כל, חד משמעית, אלמוג, יש לו אימונים, הוא בא מגרמניה, אנחנו יודעים במה הוא מאמין.
0: הוא שחט אותם.
2: יפה, אנחנו מאמינים שהוא, אנחנו יודעים שהוא מאמין בקצב גבוה באימונים ובקצב גבוה במשחקים, אבל בסוף הכל נגזרת של איזה קבוצת כדורגל אתה. אם אתה קבוצת כדורגל שהכדור אצלך רוב הזמן, אז אתה נראה שאתה, זה נראה שאתה בכושר, אתה יודע למה? כי הקבוצה היריבה רודפת, ואז ברגע שהכדור אצלה, הם עייפים, ואתה פרש,
3: ברור,
2: אז אתה טיק-טק מחזיר את הכדור, אז זה נראה שאתה הרבה יותר בכושר.
3: ברור, אבל זה
2: היה נראה בולה. זה הרבה יותר איך אתה משחק כדורגל מאשר כמה אתה בכושר.
3: בדיוק, אבל זה היה גם נראה בולט.
1: עוד משהו, עלו דוגורץ.
3: וגם דקות ראשונות, הכדורה דווקא יותר בשליטה של ארנקה.
1: שתדעו, בלו דוגורץ, הליגה כבר שם התחילה, הם מחזור שלישי, תכף ישחקו אותו, כן, הם שיחקו.
0: נכון.
1: בין המשחקים, בין המפגשים לפועל תל אביב ממש לפני שלושה ימים ביום שני, ויש להם הפועל תל אביב היום, ויש להם כבר עוד יומיים, עוד משחק בשני לשמיני, עוד שלושה ימים, סליחה. אז הם אולי גם מבחינת קצב משחק הם יהיו יותר מהפועל תל אביב, אבל גם יהיו יותר עייפים, כי בסוף יש להם...
3: עושים גם רוטציה אולי, בוא.
1: כן, אבל כדי לעבור לשלב הבא הם צריכים את השחקנים הכי טובים שלהם והכי חדים שלהם, ואני חושב שזה
3: יכול לשחק לרעתם. העונה שעברה הייתה פחות טובה, גם הפסידה את האליפות, משהו עובר שם במועדון בשנה האחרונה, משהו שם לא...
1: בלי מאביס הם לא אותו דבר.
3: בדיוק.
0: כן, הפועל תל אביב תפתח כרגיל עם סילבה משמאל ועם בואטנג קדימה, עם הכוח שלו על האלטמן. שמה?
2: להמשיך איתו.
0: להמשיך? שמה?
2: מה דעתך על זה?
0: זה אמון מלא של ברדה במה שהוא רואה באימונים.
2: ואני מת על זה, שתדע.
0: כן?
2: אני מת על זה, אני גם אגיד לך למה. כי לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר.
0: ברור.
2: בדיוק.
0: במיוחד חלוץ.
2: בדיוק. והוא הגיע בינואר, הוא לא מכיר את הקבוצה. ברדה מאוד מאוד מאמין בו. הרבה הרימו גבה, לא, זה לא מספיק, צריך לחתוך אותו, להביא תשע אחר. לא. כולם יודעים כמה משמעותי התפקיד של התשע. לחלוטין. וכמה רוצים. אין סבלנות. שלושה ארבעה משחקים, התשע לא טוב להתראות.
0: ובמיוחד
2: ביאללה. ואני מת על זה שברדה מאמין בו, והחליט להמשיך איתו, בניגוד, סתם דוגמה, לאלמוג עם גונזלס, אוקיי? ואני, מה זה אני? ברדה הוכיח שברגע שהוא מאמין בזר, הוא יודע למה הוא עושה את זה.
0: גם עם דאפה אותו דבר.
2: נכון.
0: אבל גונזלס זה סיפור. למרות העונה הקטסטרופלית שהייתה לו, ומסכן הילד הזה, הכל נפל על הכתפיים שלו, ועל התג מחיר שלו, בדיוק, ועל התג מחיר שלו, מאוד מזכיר לי, גלאזר, שקיבל את להיות שלו נבחרת, עוד שהיה מכבי חיפה בגלגול הקודם, נפל עליו הכל, והוא מאמין בהם, הוא נותן להם, ובגלל זה הוא גם מקבל חזרה מהשחקנים. הוא מקבל חזרה מהשחקנים, כי הוא יודע לכבד את השחקנים, הוא יודע לדרוש מהם, והם נותנים לו...
2: ובסוף לא משנה איזה, בסוף לא משנה איזה תשע אתה מביא ואיזה זר, בסוף אלטמן עושה את העבודה.
0: בדיוק, אוטוריאל.
1: התקנו שהשער של רביבו נרשם על הבלם של שריף. סמבה,
0: בסוף שער עצמי.
2: כן, לא מבין את הקטע הזה, לא מבין את הקטע הזה, אם זה לא איזה עצמי,
1: בדיוק, אבל אם אתה רואה את הכדור, זה לא נראה כאילו הוא זז בכלל.
0: זה כמו במונדיאלים, ההוא שהזיז, פגע לו בשער, אבל שהכדור פגע במצלמה לא ראו.
2: זה נקרא lose-lose situation, למה? הבלם לא רוצה את הגול, כי זה גול עצמי, אוקיי, והחלוץ רוצה, אז תנו לה, תתנו כבר
3: לצאת. זה באמת, זה לא מבין, זה קטנוניים, לפעמים שגים את המוח עם השטות.
1: אני אשאל אתכם שאלה בתור שחקני מכבי תל אביב לשעבר.
2: שחקני ושוערי.
1: שחקני ושוערי, בדיוק. אני מאוד מחזיק משנה שעברה, אמנם לא היו לו מספרים גדולים במכבי תל אביב, אבל ראית על השחקן שהוא שחקן אדיר, וראינו אותו במונדיאל פתאום עם שער יפה. מה דעתכם על ורלה? הוא יכול להגיע ל... בוא נגיד מבחינת מספרים כמו שהיה מילסון, ואולי...
2: הוא לא יכול להיות מילסון, הלאה.
0: הוא לא יכול להיות מילסון.
2: לא יכול להיות מילסון, לא יכול להיות נמו קמא, אבל חד משמעית, שחקן טוב שקנו אותו, עשה עונה ראשונה בסדר, צריך ללכת איתו בעונה
0: שעיר. בוא אני אגיד לך משהו, ותראה אם תסכים איתי. אני חושב שכשהוא ישחק עם תשע אמיתי ועשר אמיתי, הוא יביא הרבה יותר מספרים.
2: למה בופחי בעיניך הוא לא תשע אמיתי?
0: הוא לא תשע אמיתי.
2: למה? אני מאוד אוהב אותו.
0: כי אתה ראית הרבה בכניסות של ורלה בעונה שעברה, כשהוא נכנס מהצד ומוציא את הרוחב הזה לאחור.
2: כן, אבל זו הייתה הדרישה מהבופחי שנה שעברה, בגלל עידו שחר ודור פרץ.
0: יפה.
2: הדרישה ממנו הייתה לעזוב את התשע ולצאת כל הזמן. אז זה קצת לא פייר לבוא ולהגיד את זה.
0: לא, אני אומר, כשהוא ישחק עם אמיתי, כי עכשיו מה יהיה? עכשיו עם אסתר...
2: כן, אבל אם תביא תשע אמיתי והדרישה ממנו...
0: יש לך אסתר, ויש לך גם את אבו פחי.
2: אין בעיה, אבל הדרישה מאסתר הזה, אסתר, איך הוא אמר מיקו? איך צריך להגיד? אסתר,
0: מה
2: מותק? אם הדרישה ממנו תהיה הדרישה שהייתה מאבו פחי שנה שעברה, לעזוב את העמדה של התשע ולצאת מקו ההגנה, בשביל עידו שחר ודור פרץ.
0: העונה שונה, כי הסגנון של מכבי תל אביב טיפה השתנה, שים לב. הם זורקים, וזה גם הרבה בגלל המנהל המקצועי, החדש שהגיע, כי זה חלק מהשיטה שהוא שחק גם בהונגריה, לזרוק כמה שיותר שחקנים לתוך הרחבה. אתה רואה כל הזמן לפחות שישה, שבעה שחקנים של מכבי תל אביב בתוך הרחבה, וזה דבר שהוא נדיר היה בעונה שעברה.
2: עוד פעם, אני לא חושב שזה קשור
0: לה... שיש לה שבעה שחקנים ברחבה,
2: לסגנון של השחקן, מהצד, אני חושב שזה קשור לדרישה ממנו.
0: ברור, ברור, ברור.
2: צריך לראות
0: ברור.
2: מה תהיה הדרישה.
0: נכון.
1: אני חושב שהחלוץ הזה, אתה יודע, לדעתי הוא, בוא נגיד, חלוץ הרבה יותר מוכח ממה שהגיע למכבי חיפה, והוא בדיוק מתאים לטייפקאסט שתמיד מכבי תל אביב מביאים איזה חלוץ. אני, החלוץ שעד היום מופיע לי בחלומות זה קיארטנסון. הוא היה חלוץ...
0: אבל אתה יודע במה הכי מתאים למכבי תל אביב?
1: אדיר בצורה קיצונית.
2: הוא היה מה?
1: חלוץ אדיר.
2: אדיר?
1: בערך, אתה לא חושב?
2: מה זה לא חושב? אני שחקתי איתו, אני שחקתי עם וידר. אני אוהב חלוצים בסגנון אחר.
1: היה לו סיומת?
2: אני חושב שאדיר בשבילי זה עומר דמרי.
1: כן?
2: אוקיי, כן. בשבילי אדיר זה חלוץ, וידר, תקשיב, וידר יקבל 10 מצבים ב-16, הוא ייתן 10 גולים, שיהיה לך ברור. אבל מחוץ
0: ל-16,
2: בדיוק, הוא לא רק שהוא לא תורם למשחק של הקבוצה, הוא תוקע אותך, ואפילו אפשר להגיד גם אם אתה טיפה קשה איתו, אפשר להגיד גם אפילו מפריע. אני מעדיף חלוץ שלא ייתן לי 20, שייתן לי 14, אבל שיעזור לקבוצה מעבר.
0: שהקבוצה
2: תקועה. בדיוק, אבל זה כבר עניין של מה אתה מעדיף.
0: יש תחים, הוא היה מצוין.
2: בדיוק.
1: אגב,
2: אם אתה רוצה הגבלות, מלמד כזה, זה וידר.
0: נכון.
2: אוקיי? ושכטר זה על המשבצת של עומר דמרי. אוקיי, אז אני מעדיף יותר את השכטר, את העומר דמרי, מאשר את החלוצים בסגנון השני.
0: אבל אתה יודע, דרך אגב, את אסתר הביאו, כי הוא מתאים מאוד לשיטת לחץ שבמכבי תל אביב רוצים לייצר. הם חיפשו חלוץ שידע לייצר את הלחץ הזה מאוד מאוד גבוה. כי זו מכבי תל אביב שהולכת
2: לחלק העונה. זה הכדורגל היום.
1: בשנתיים, ב-68 הופעות, 32 שערים לקיארטנסון.
2: אז אני אומר לך עוד פעם, וידר פריים, בכל קבוצה שתשים אותו, הוא ישחק, אם הוא יהיה בריא ולא יהיה פצוע, כל זמן שהוא ישחק, הוא ייתן לך גולים.
0: מעברים ורחבה,
2: אבל אני ספציפית לא מתחבר לסגנון הזה. במיוחד בתור כנף שמאל, שרוצה 9 שיותר עוזר למשחק, מאשר שרק נותן גולים.
0: קיצור, טל אומר שהוא לא היה מוסר לו אף פעם.
2: לא נכון, ממש לא, ממש לא.
1: אני זוכר אותו, תמיד לקבל את הכדור על ה-16 וטיל לחיבור.
2: אהבתי אותו מאוד, ואחלה בחור, הסגנון משחק שלו, אני פחות מתחבר אליו.
1: כדור על ה-16 וטיל לחיבור, אני זוכר ממנו בסמי אופר.
2: כן, כן, כן, ב-16, כל רוחב, כל מצב כזה חצי קשה שנראה שקשה לתת גול,
0: או בהתקפות בעבר בשטח.
1: לגמרי.
2: אבל תוציא אותו מה-16, הוא לא תורם בלשון המעטה.
1: טוב, חברים, אנחנו נצא למקבץ פרסומות של כמה דקות, ואנחנו נחזור.
0: אין מסעית?
1: המסעית, אלי לקח את המפתחות ואת כל המסעיות. כמה דקות ואנחנו חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
3: קסם ביד.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן עמרי אסנאים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן. פוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
3: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוטס?
4: כן.
5: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב, בערוץ 13. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
6: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ליטר בנזין רק ב-7 שקלים 37 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בבוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: גם גלאזר כפתרון לירמקוב בעיניי לא היה וואו.
4: לא, לא, לא, לא, תרגע, תרגע, תרגע, תרגע. עומרי גלאזר, זה יופי של פתרון.
5: יש חלוט, חלוט, כן.
3: יש עומרי גלאזר של באר שבע, ויש עומרי גלאזר של מכבי חיפה.
4: עומרי גלאזר זה עומרי גלאזר, וכשירמקוב הולך, יש לך מה יש לך, דיברנו על זה. יש מה יש לך להביא. ומה יש לך להביא בשוק? האופציה הכי טובה שיש לך בשוק להביא עומרי גלאזר, זה בוננזה, לא פחות.
3: למה לא? ולא, אני מחוק סבבה, אבל נגיד והיה לך אופציה לזר, לא היית נותן למדה הזאת לזר?
4: עוד פעם, שיש לך אופציה להביא את עומרי גלאזר כישראלי.
5: לא, אתה מביא אותו.
4: אמרתי לך את זה גם, אמרתי לך את זה גם בעבר.
5: גם מכבי תל אביב חשבו עליו.
4: אבל לשאלתך, מה חומרת הפציעה? אם חומרת הפציעה לא הייתה רצינית, לא היו מסכמים עם עומר כץ. בסדר?
3: בדיוק. וגם אל תשכחו ששני משחקים לפני משחק אימון גם כיוף.
4: איזה חבל, איזה חבל. תשמע, מכבי חיפה מעבר לזה ש...
6: מנחוסים שוערים.
4: כן, הכל הפוך.
3: כן, כן, המצב...
4: לא יודע, הכל הפוך שם.
3: המצב פה בקרמל לא מזהיר, אבל אנחנו נקווה שיהיה טוב.
5: שאל אלי מקודם, לפני שהוא הלך, לפני השעה הראשונה, ואמרנו, נדבר על זה בשעה השנייה, מי האשם, האם זה...
3: ליאור
5: או ברק?
4: אני חושב ש...
5: אז אני אגיד לך מי
4: האשם. נהיה תשובה פופוליסטית שאני הכי לא פופוליסט בעולם.
5: אוקיי.
4: אני חושב שהם אשמים באותה מידה, נקודה. אני חושב שברק בחר פשוט לא היה צריך להישאר במכבי חיפה. נקודה.
5: אז אני אתן לך את התשובה.
4: עם כל זה שהתפתח ולא, המאמן השוערים זה לא זה, זה אני אחליט. המאמן כושר, לא זה אני אחליט. העוזר שלך לא זה אני אחליט. ברק בחר הגדול, ואני אומר את זה באפס ציניות, ברק בחר הגדול בעיניי, גדול המאמנים של הדור האחרון, לא היה צריך לעבור על זה לסדר היום, והיה צריך לבוא ולהסתדר עם ינקלה על הזיבה, ולא להישאר ככה, והוא לא עשה את זה. עכשיו אני בטוח שהוא מצטער שהוא לא עשה את זה.
5: אז אני אגיד לך שאני חושב דווקא בעקבות את הדברים שאתה אומר, וזה מתחבר בדיוק, שמי שהכי אשם בכל הדבר הזה, ויש לי המון כבוד אליו והמון הערכה, וכשהוא היה יודע לחתוך דברים, הדברים נעשו טוב וכמו שצריך מכבי חיפה, זה רק אחד.
4: ינקלה?
5: שחר. שיאנקלה נותן לדברים האלה לקרות, שהוא נותן לדברים האלה לצאת
4: החוץ הציבורי. אבל עוד פעם, מצד שני, אני שאלתך שאלה הפוך, שאלתך שאלה הפוך. הבאת מנהל מקצועי ליאור רפאלו, פרש, נתת לו את המפתחות. אז מה אתה רוצה, שלא ייתן לו לעבוד?
5: אבל תוכיח.
4: לא, אין בעיה, אין בעיה, מה זה תוכיח? אתה צריך לתת לו לעבוד, אתה צריך לתת לו לטעות בשביל שיוכיח.
5: איזה ניסיון יש לו בתור מנהל מקצועי חיפה?
4: זה משהו אחר, לשאלה של איראן, לשאלה של איראן שיאנקה להשם, אני אומר, נתת לליאור את המפתחות? תן לו לעבוד. אם לא, אל תיתן לו את המפתחות בכלל מראש.
5: כמה שנים? כמה שנים תטעה?
4: בטוח לא שנה אחת.
5: אבל זה לא שנה אחת.
4: זה שנה אחת, זאת השנה השנייה שלו, לפני שנתיים הוא שיחק.
5: אז אני שואל אותך דבר אחר, אם בוא נגיד בעוד חודשיים המצב שמכבי חיפה לא משתפר ונשאר אותו דבר, הוא צריך לחכות עד סוף השנה כדי לשנות את הדברים?
4: אני חושב שכן, אני גם אסביר לך למה.
5: אוקיי.
4: כי זה עבוד.
6: אחרי חודשיים כבר לא יהיה מה לסדר.
5: כי זה עבוד.
4: כי זה עבוד. זה עבוד. תבוא אחרי שנתיים, תגיד לו ליאור, תשמע, נתתי לך שנתיים.
3: מה זה עבוד? אנחנו דיברנו.
5: יהודי, אם אתה תשאל אותו אוהדי מכבי חיפה.
3: אני אומר לך שמה זה עבוד? אוהדי מכבי חיפה, אני, אתה יודע, אני עושה גם פה את הסושיאל, אנחנו מעלים דברים ותכנים. היום לצורך העניין העליתי מה המשחקים של חודש אוגוסט, ויש לנו משחק נגד דבריה, ואז יש לנו סכנין, שני משחקי גביע טוטו, ואז מחזור ראשון. מסי דגו מגיע לסמי עופר עם הפועל רמת גן, למשחק מאוד מאוד קשה למכבי חיפה, ואז מחזור שני, מכבי תל אביב בבלומפילד. הרבה אוהדים כותבים שזה שני מחזורים שהם יכולים להיות תפנית, אולי זה קצת מוגזם לשני מחזורים ראשונים, אבל עדיין בהתחשב בזה שיש לך דרבי ואז שלוש קירת שמונה והלך תדע מה יהיה דבריה וסכנין, שני משחקים כאלה זה לא פשוט בכלל על ההתחלה, וזה חלק חשוב מתחילת העונה של מכבי חיפה.
5: אני אגיד לך משהו, הרבה תלוי במה יהיה דבריה וסכנין עד הליגה, הרבה תלוי, כי אם מכבי חיפה תמשיך להיראות באותה יכולת גם נגד דבריה וגם נגד סכנין ותעשה את אותם תוצאות, זה יהיה כדור שלג שיהיה קשה מאוד אין בכדורגל הוקוס פוקוס שאתה פאק יכול להתחלף.
6: לא שומעים אותך, יחיאל.
5: לא שומעים אותך, יחיאל.
6: מה ניתקת? לא תגיד לי מה ניתקת שם.
4: לא יודע. לירן זז הרבה עם הרגליים, אני חושב שזה לא אומר כלום, אני חושב שזה לא אומר כלום מה יהיה במשחקים האלה.
3: כן? אתה חושב שלא בכלל? מה זה? אם עכשיו נגיד, אתה יודע מה, אם דיברנו, אמרת אתה לא יכול לראות, קבל 2-0 או 2-1 מדבריה, הפסדת תיקו 0 מול סכנין, זה לא משפיע?
4: לא, הלכתי לצד השני, גם אם עכשיו הם יעשו שני משחקים טובים,
5: לא, דיברתי על הפוך.
4: אוקיי, אם עכשיו אתה מקבל עוד פעם 2 מחציות של 3-0, תהפוך הכל שם, נקודה.
3: כן, זה מה שאני אומר, וכבר אז מה אתה אומר, להפוך הכל, אבל כבר הפכו במרכאות הכל, הביאו שוער, הביאו בלם, הביאו מגן, הביאו קשר.
4: לא, תהפוך הכל, אני מכוון בקודקודים, גם במאמן, גם במנהל המקצועי, גם בזה, 4 משחקים בגביע הטוטו, לפני הליגה, שאתה נראה ככה, כמו בשני המשחקים הראשונים, זה במועדון כמו מכבי חיפה, לא יכול לקרות, סליחה.
5: אבל טל, למכבי חיפה יש בעיה מאוד מאוד קריטית, יש לו דפיציט, דיברנו על זה אתמול, דפיציט עוד משנה שעברה של שחקנים זרים שיושבים לך על הפיירול, יש לך עכשיו, יהיה לך עוד פעם שחקנים זרים.
4: כן, אבל זה משתנה, נגמרת עונה, חבירה חדשה.
3: הגיבנת של העונה הקודמת, יש כבר איזה 3-4 גיבנות.
5: עוד יושבת עליך, ולך עכשיו תעשה עוד פעם שינויים. אחרי חודש-חודשיים, שתרחתם את השחקנים.
6: עושים טעויות על טעויות של
3: המכבי,
6: זה פשוט לא להאמין במה
3: שקורה. ההחלפה של המאמן לא תהיה כזאת, כאילו תהיה כלילה, כי צריך להחליף רק את השם משפחה. כי יש אופציה אחת לדעתי. רק יצחקי.
6: יצחקי.
3: זהו. אין איזה משהו לדעתי ברמה.
5: אבל גם אם אתה חושב שאם תביא את יצחקי עכשיו, זה הוקוס פוקוס, ופתאום אותה קבוצה, אותו סגל ייראה פתאום אחר.
4: זה לא יצחקי, זה לא יצחקי. תביא את פפ. בסיטואציה הנוכחית במכבי חיפה, שככה נבנתה הקבוצה, וככה התחלת את שני המשחקים הראשונים, ופציעות, ומנחוס, והכל הפוך, והקרמה. המאמן, זה לא עכשיו יבוא מאמן ויעשה לך הוקוס פוקוס.
3: כן,
4: בדיוק כמו שברק בחר לא הגיע ושינה מקצה לקצה את העונה של פלורס.
6: אל תשכח שלברק יצחקי היה תלמו כהן מאחור.
3: יש גם עניינים של אנרגיות. אווירה של קבוצה, ואיך שהכל מתנהל, זה גם לא חלק משמעותי, אבל עדיין, ברור.
5: בגלל זה אני אומר שמבחינתי, האצבע שאני מכוון אליה זה דווקא ינקלה שחר, כי ינקלה שחר בזמנים עברו, אני זוכר מדברים וגם מסיפורים שאני מדבר הרבה עם יניב קטן, תקשיב, היה נכנס לחדר הלבשה, אופי חדרי הלבשה.
4: בסדר, גם עכשיו הוא עושה את זה, זה לא עוזר.
5: לא, כבר לא.
4: גם עכשיו הוא עושה את זה. אני שמעתי עונה שעברה. שמעתי עונה שעברה גם שהוא נכנס וכעס ו...
3: אז לפני דבורין, בוא נגיד הרכב של
7: הפועל. בחסות. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
10: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
14: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוט?
15: כן.
16: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
17: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, בשלוש.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: זו עסקה טובה לישראל, כי זה פותר להם את הבעיה של עזה. אם חמאס ירמה, הכל יעצר, וישראל לא תוותר בעצם על שום דבר. דני, אתה התחלת את ההפניה לידיעה הזאת עם סימן שאלה, אני חושב שסימן השאלה הזה עדיין במקומו, יש הרבה ספקנות, אבל לפחות בבית הלבן במועצת השלום, יש הרבה אופטימיות.
1: כן, תודה רבה. ברק, אז נשאל שוב, האם המחבלים ימסרו את הנשק שלהם? בישראל כאמור, ספקנים מאוד, אלמוג בוקר פרשננו בדרום, מתי, אם זה יתחיל, מתי זה יקרה?
2: ספקנים מאוד, נגיד, קודם כל צריך לומר, הגורמים שאני מדבר איתם מדברים על כך שזה אמור לקרות בקרוב, אפילו קרוב מאוד, לפחות החתימה על ההסכם, אולי בתוך יום או יומיים, אבל נצטרך להמתין. כן, אני רוצה לקחת אותך לציטוט מאוד מאוד מעניין של גורם שבקי בפרטים, הייתי אומר, אפילו מעורה מאוד במה שקורה בתוך החדרים הסגורים, שם מתנהלות השיחות, וכך הוא אומר לנו, פעם זה היה נשמע כמו חלום, עכשיו שומעים טון אחר. הם זזו ממקום שהם לא מוכנים לשמוע על זה, למקום שהם מדברים על זה. אני לא פוסל את זה על הסף, וזה יכול לקרות, אבל הדרך מדיבורים להצהרה עוד רחוקה, כך אומר אותו גורם בהקשר של מה שמוגדר פירוק חמאס מנשקו. יש מי שמגדיר את זה אחסון של הנשק של חמאס ולא פירוקו, דבר שבישראל לא יסכימו לקבל. אבל דני, מה זה בעצם מועצת השלום ואיך זה אמור לעבוד? אז הנה אנחנו מביאים קצת פרטים על איך שזה אמור להתבצע, ובעיקר על לוחות הזמנים. הפיילוט הזה של מועצת השלום אמור להתבצע בתוך שטח רצועת עזה, סמוך לקו הצהוב, באזורים שהם לא בשליטת חמאס. המטרה היא להעביר את העזתים הראשונים אל אותו מתחם פיילוט כבר בחורף הקרוב, כלומר בחודש נובמבר. עד הגעת התושבים בחודש נובמבר, עבודות תשתית וטיור, כניסה לאותו מתחם פיילוט יעשה דרך מחסומים ללא נשק שחמאס כאמור אמור למסור אותו. בשלב הראשון מדברים על כמה עשרות אלפים שאמורים לעבור לאותו מתחם פיילוט. שוטרים מקומיים שלהם לא אמור להיות שום קשר לחמאס, וזה משהו שיבדק, יוודאו שהארגון לא נכנס לאותם מתחמים. באשר להסכם עצמו, במועצת השלום מעבירים לנו את הדבר הבא: עד פירוז חמאס, פירוז מלא, אין שיקום. מפעלי הבטון שיוקמו, המטרה שלהם היחידה היא לאיתום מנהרות, לא לבניית מגדלים. הפיילוט יתרחב בהתאם לפירוז הרצועה. המטרה, כוח הייצוב, הכוח הבינלאומי בשם מועצת השלום, הגורם היחיד שיחזיק בנשק, ולא אף אחד אחר, גם לא חמאס. נגיד שבישראל סקפטי מאוד לגבי הנכונות של חמאס לעשות את זה, ואומרים, פירוק ולא יחסו נשק, לא נאפשר שינמוך של ההסכם. אם חמאס לא יעמדו בהסכם, נדרוש שיחריזו עליהם כמפרים של ההסכם, ונוכל לפעול באופן מלא וחופשי ברצועה.
1: תודה רבה, אלמוג. אז איך הגענו אחרי 10 חודשים מהפסקת האש שדי נכפתה על ישראל אחרי עיכובים ארוכים ואיסורים למשפחות, ועד הרגע שאולי זה באמת יקרה, שלטון חדש בעזה המפורזת? הכתבה של ירון שניידר.
3: מועצת השלום המפקחת על יישום הפסקת האש בעזה מדווחת היום על התקדמות במסע ומתן ליישום שלב ב' של ההסכם, שבו אמור לקום שלטון אזרחי שיחליף את שלטון חמאס, וגם יתחיל תהליך פירוק חמאס מנשקו.
4: What is not negotiable, however, is that armed factions or militias with their own military command and control systems, with their own arsenals or tunnel networks, can exist alongside a transitional Palestinian authority.
3: תזכורת קצרה לתחנות שעבר יישום ההסכם עד לשלב הנוכחי.
5: דונלד ג'יי טראמפ.
3: בספטמבר 2025 הודיע הנשיא טראמפ על תוכנית 20 הנקודות לסיום הלחימה בעזה. ישראל וחמאס אישרו את התוכנית שהפכה להסכם הפסקת האש, והשלב הראשון נכנס לתוקף ב-10 באוקטובר, היום שבו שוחררו כל החטופים החיים, ובמקביל צהל עצר את הלחימה והתייצב לאורך הקו הצהוב, קו הנסיגה הראשון שהשאיר בשליטת צהל כמחצית משטח הרצועה. בשבועות שלאחר מכן, לאחר עיכוב בהחזרת החטופים המתים, נרשמו בשטח הפרות רבות של הפסקת האש, חמאס חזר לפעול צבאית ולבצע פיגועים נגד כוחות צהל, וקו השליטה בעזה זז מעבר לקו הצהוב המקורי. וחודשו גם סיכולים ממוקדים, ממפקדי חמאס הבכירים ועד לאחרוני המעורבים בטבח השבעה באוקטובר. במקביל המצוד וללחץ הצבאי על חמאס, מתנהל בחודשים האחרונים מסע ומתן מואץ בין ישראל לחמאס דרך המתווכות על יישום שלב ב' של ההסכם. ואלה מרכיבי שלב ב' של ההסכם המדובר. החלפת שלטון חמאס, כבר סוכם על הקמת ועדה מנהלת של טכנוקרטים פלסטינים שתפעל בכפוף למועצת השלום, גוף בינלאומי שיפקח על שיקום הרצועה והניהול האזרחי שלה. פירוק חמאס מלשקו, סלע המחלוקת העיקרי, פריסת כוח עיצוב בינלאומי, ISF, שיפקח על פירוז הרצועה, נסיגה והתייצבות של צהל לאורך קו חדש לאורך גבול הרצועה, ושיקום אזרחי וכלכלי של רצועת עזה בסיוע מימון בינלאומי. בחמאס בשלב זה מסרבים להגיב באופן רשמי על הדיווחים בעניין ההתקדמות, אבל בעזה יודעים לספר על המתווה הבא שעליו מתנהל המסע ומתן.
6: فيما يتعلق بالبند الثامن والمرتبط بعنوان السلاح هناك اتفاق واضح على حصر وتخزين السلاح الثقيل وأن لا يسلم هذا السلاح لأي طرف غير فلسطيني
3: ויש עוד עניין אחד בתום תהליך בחירות ארוך חליל אלחיה הוא החל מהחודש הזה המנהיג מי שהגיע מעזה וכל שותפיו הבחירים שם חוסלו עשו כעת בעיקר בשיקולים של הישרדות חמאס
7: אולוייתנו الأولى والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة.
3: זה יכול להסביר מדוע דווקא עכשיו הנהגת חמאס רוצה להתגמש, אבל עדיין, עד היום, לא שמענו את חמאס מצהיר בפה מלא על מוכנות להתפרק מלשקו. הלכה למעשה.
1: כן, עכשיו לזירה של איראן שמצליחה לראשונה לתקוף ולפגוע במיכלית ממש קרוב אלינו במצרים, מה שעורר דאגה על פגיעה נרחבת במשק האנרגיה העולמית. אצלנו כבר מחיר ליטר דלק קופץ ליותר מ-8 שקלים. ארצות הברית חוזרת לתקוף אמש ישירות באיראן ושוב באזור המיצר שנותר סגור. הכתבה של קרן בצלאל.
8: אחרי 5 לילות לתקיפות אמריקניות בשטח איראן, צבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות מטרות ביעדים צבאיים של משמרות המהפכה, בהם מחסני טילים אתרים לייצור כטב"מים ומפקדות, כולל מפקדת המודיעין בעיר הוואז שלחופי המפרץ. התקשורת באיראן שידרה לאורך היום תמונות של חילוץ בני משפחה מבין ההריסות באי קשם שבמיצר הורמוז. המצופה, איראן הגיבה הבוקר בטילים בליסטיים לבסיסים אמריקנים בירדן ובקווייט. צבא קווייט דיווח על הרוג ופגיעה בבניין בצפון המדינה בו שוכנת חברה סינית. משמרות המהפכה הבהירו שבזאת לא תמה תגובתם.
9: It's hard to overstate the volatility, the tension of this moment here in the Middle East.
10: Another sign of this widening regional war here in the Middle East, Egypt now reporting a drone strike.
8: אך האירוע שמטריד היום יותר את הקהילה הבינלאומית התרחש אתמול לפנות ערב כשכתבם פגע במחלית גז נוזלי אמריקנית. המחלית שהגנה בנמל דמיית בדלטה של הנילוס לחופי הים התיכון לא רחוק מאלכסנדריה התלקחה.
11: هناك تحقيقات عن طريق تحليل هذه المسيره ومسارها ومن اين اتت هل من احدى الدول المجاوره هل من احدى اذرع ايران
8: لكيخه اخريوت لتكريت لو ايتا اخ مكورات ايراني بيشرو لنيويورك تايمز شكتبام هي ايراني والمسر لارضات بريت برور الملحمه الاولى لترحب עוד יותר ולהגיע גם למסופי אנרגיה בכל המזרח התיכון.
12: A U.S. official and person familiar telling NBC News the president's own frustrations about his military and diplomatic options to end the war erupted during a meeting last week with some of his top national security officials. At one point, the president yelling expletives.
8: אפשר בהחלט להבין את התסכול הגובר של נשיא ארצות הברית כאשר המלחמה נכנסת לחודש השישי ובעיקר כאשר אחוזי התמיכה בטראמפ ממשיכים לרדת. לפי סקר CNN מאתמול, שני שלישים מהאמריקנים סבורים שהנשיא לא מתמקד בסוגיות שמטרידות אותם, כלכלה ויוקר המחיה.
13: 72% in a new poll disapprove of the president's handling of Iran.
8: רגע לפני סיום ביקורו בוושינגטון, נדרש ראש הממשלה לטענות של סגן הנשיא ג'יי די ונס, שמדינת ישראל ניהלה קמפיין הכפשה נגד הממשל על אדמת ארצות הברית, בניסיון לחבל במסע ומתן שניהל עם טהרן.
14: How do you respond to that?
15: I think we straightened that out because we're not, that's not our policy. Individuals in our system can have their opinions, but government policy is dictated by me and that's not our policy.
14: When you met with President Trump at the White House, did you try to persuade him to resume attacks on Iran?
15: Actually not. We actually analyzed all three possibilities and I thought we did it in an open way between friends and allies and it's his decision.
8: התקיפות בין וושינגטון לטהרן סביר שתימשך נגם במהלך סוף השבוע, ועד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט לאיזה כיוון הולכת המלחמה.
1: כן, וכאמור, איראן פוגעת לראשונה הכי רחוק במחלית גז מול מצרים. אוהד חמו, אנחנו, ישראל עדיין מחוץ לתמונה, אבל זה מתקרב.
16: כן, בהחלט כך, דני. צריך לומר שהאיראנים בהיבריס. אין שום דרך אחרת לתאר את מה שאנחנו רואים כאן עכשיו. לא מבטרים, מבחינתם הם לא מתקפלים, הם יוזמים עימותים, הם כמעט ססים אלי קרב. אז קודם כל, אתה יודע, זה הסיפור של הורמוז, וזה בבת עינם של האיראנים, והם אומרים, אנחנו שולטים במרחב הזה, לא מאפשרים לאף ספינה לעבור, כולל תקיפה של ספינה שקיבלה חיפוי אווירי אמריקאי ונאלצה לסגת. זה קורה אתמול. אנחנו מדברים באמת על תקיפות גם בכווית, אבל גם בירדן, לא רחוק מישראל. הפעלה של הפרוקסי, דני, זה חלק מהעניין האיראני, מפעילים את הפרוקסי, גם התימנים, גם העיראקים, ושים לב לדיווח שצריך להטריד אותנו על העובדה שכוחות חוטים פעלו בימים האחרונים מתוך עיראק ותקפו את סעודיה מתוך עיראק בשיתוף פעולה אמיתי עם אותם מיליציות פרו-איראניות שנמצאות שם. אבל צריך לומר שהאיראנים לא מסתפקים במה שתיארתי עכשיו, אלא מנסים, הייתי אומר, לעבוד על הדבר הכי משמעותי מבחינתם, הרתעה כלפי טראמפ בכל מה שקשור למחירי האנרגיה, הדבר שהכי מטריד אותו, ופה באמת נכנס לסיפור המצרי, ואנחנו יכולים לראות את המפה הזו. שים לב בעצם, דני, אנחנו מדברים על אותה תקיפה, תקיפה על ידי כטב"ם, לא ברור אגב מאיכן הוא יצא, האם מאיראן, האם מאחת הפרוקסי, אבל זה פחות משנה, ההבנה היא שזה המסר. ואנחנו מדברים בעצם על שני עורקי, גם אנרגיה וגם תעבורה, מסחר, מהחשובים בעולם, שנעצרו, נסגרו לחלוטין כמעט. האחד זה הורמוז והשני באב אל מנדב. תוסיף לכך את אותה תקיפה בעומק, בעצם בעומק המצרי. יש פה איתות בעצם שאיראן יכולה להעמיק את הפגיעה בנתיבי השייט הבינלאומיים, באספקת האנרגיה העולמית. זה איתות מאוד משמעותי מבחינת האיראנים, משום שהם מבינים שזו נקודת התורפה של טראמפ.
1: תודה רבה, אוהד. אירוע חריג היום בגבעתי, לוחמים מגדוד צבר נטשו בסיס אחרי שהמגד שבר לוחות שהיו חשובים ללוחמים. זה קורה על רקע ההתרופפות במשמעת שמזהים בצהל בחודשים האחרונים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה עם התיעודים ועדויות החיילים.
17: בלב ובנשמה!
18: זו אחת מתקריות המשמעת החריגות שנראו בצהל בשנים האחרונות. עשרות לוחמי גבעתי פתחו במרד, הפקירו את הנשקים ונטשו את הבסיס.
19: החיילים החליטו כאילו ש... מבחינתם עד כאן, מבחינתם זה הדברים, יש אנשים שבשבילם זה כל הצבא, כאילו הקטע של הכבוד, של הפלוגה ושל כל הסמלים האלה.
18: הלוחמים טוענים כי מפקדיהם הסירו ואף ניפצו באמצעות פטיש שלטים וסמלים בעלי ערך סנטימנטלי שליוו אותם בלחימה בעזה ובלבנון. לדבריהם מדובר במסורת רבת שנים בגדוד שעוברת ממחזור למחזור. הוא מסמלת את רוח היחידה והשייכות אליה.
19: ברגע שהמגד בא, נכנס למחולה, מוציא פטיש, אחי, ושובר לנו סלטים שאנחנו הכנו במו ידינו לפלוגה, שאנשים מ-1900 פלוס הכינו, שעד עכשיו שמרנו אותם, פשוט שובר. אתה המגד חדש, שאתה חודשם בתפקיד, יש פה עניין של מסורת, אז פשוט התאחדנו כל הכוחות.
18: בתיעודים החריגים משדה תימן ניתן לראות את הלוחמים עוזבים את המקום. הם יצאו כקבוצה מאורגנת אחרי שהשאירו את הנשק האישי שלהם מאחור. בצהל אומרים כי האירוע מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים, וכי מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צהל ועם המצופה מחייליו.
20: וואלה, זה באסה, יש פה חיילים חדשים שעדיין לא יודעים מה ההשלכות של זה. התגדות, כלא, לא מעניין, אחי. התגעו לנו בכסף, לא מעניין אותנו.
18: האירוע זכה לסיכון נרחב בתקשורת הערבית, שם ניסו לצייר את התקרית כסימן לחולשה בתוך צהל. בעיתון הלבנוני אל-אחבר, שמזוהה עם חיזבאללה, דובר על מרד בצבא האויב, ובאל-ג'זירה הקטרית פורסמו התמונות של הנשקים שהושרו בשטח. אתמול פרסמנו במהדורה המרכזית כי אחרי כמעט 3 שנות לחימה רצופות, בצהל מזהים שחיקה משמעותית ברמת המשמעת של הלוחמים. על רקע המגמה ובהנחיית הרמטכ"ל החל לאחרונה גיבושו של מסמך יסודות. מסמך רשמי שנועד לחדד מחדש את ערכי צהל, הפקודות והגבולות הברורים. של מה מותר ומה אסור.
19: כמובן שהיום אומרים לצאת שבת, יש להם רגילה עוד שבוע וקצת, אומרים לצאת לרגילה, גם רק עכשיו ירדו מלבנון, הם אמורים לתפוס קו בעזה אחרי הרגילה.
0: אז כרגע אני אומרים שהכל יבוטל.
19: יש עניין של מסורת זה אהבת הפלוגה. ברגע שיש אהבת הפלוגה, אז עניין של מסורת. ברגע שאנחנו ביחד כלוחמים, אף פעם אנחנו נצח אותנו. אין לי מה לפחד.
18: התקרית הזו אולי הסתיימה בתוך שעות, אבל השלכותיה צפויות להמשיך להעסיק את צה"ל גם בימים הקרובים.
1: כן, כתבנו על הצבאי ניצן שפירה, זה גם להפקיר את הנשק בתוך הבסיס, זה מאוד יוצא דופן, עוד על האירוע החמור הזה.
21: אירוע חמור, אירוע חריג, וכך מתייחסים אליו בצבא. למעשה, האירוע הזה מתחיל במהלך השבוע האחרון, הלוחמים של גדוד צבר של חטיבת גבעתי חוזרים מלחימה באל חיאם בלבנון הבוקר. מפקד הגדוד רוצה לעשות אישור קו, מסדר גם על ציוד הלחימה שלהם, גם על הציוד הנוסף. הוא מבחין במחולה, מחולה נעולה, לאחר דין ודברים, הלוחמים לא רוצים לפתוח לו בהתחלה את אותה המחולה, פותחים ומאתר שם את אותם סמלים שנוגדים את הערכים של חטיבת גבעתי, על פי המפקדים של החטיבה, בין היתר דברים, שלטים וכדומה, שנוגעים גם במשחקי פזם. הדבר הזה מכעיס מאוד את מפקד הגדוד, שמחליט לעצור את זה ולהיפטר מאותם דברים. בסך הכל, דני, אפשר לספר שנטשו את הבסיס במהלך היום כ-120 לוחמים, נכון לעכשיו, למעט מחלקה ותיקה אחת, שטרם חזרה, עדיין לא חזרה לבסיס, שמונה פחות או יותר כ-20 לוחמים, כל הלוחמים שנטשו, חזרו, כפי שאמרתי, 20 עדיין לא עשו את זה. מי שהוביל את המרד על פי הצבא היא אותה מחלקה ותיקה שהמרידה גם את הצעירים, וזה גם מה שיוביל לענישה. יעשו הפרדה בין מי שנגרר, כך אומרים בצבא, למי שבסופו של דבר הוביל את האירוע הזה, גרם לאירוע הזה, וחלקם עדיין, כפי שאמרתי, לא חזרו לבסיס. כן, בצבא ישקלו להדיח מלוחמה, חלק מהמעורבים שלקחו והובילו את האירוע הזה. ובמילה אחת על מפקד הגדוד, ראינו במהלך היום דיווחים שונים, יכול מאוד להיות, וזה גם מה שיבדקו, שהוא לא יתנהל בצורה טובה, היה יכול לעשות את זה בצורה אחרת, אבל בצבא נותנים לו גיבוי מלא, גם ברגעים אלה.
1: חבל, בכל מקרה. תודה רבה, ניצן. כשבוע אחרי שרעול פנים השליך לבנים לעבר דלת מערכת חדשות 12 בתל אביב, והשאיר מכתב ואיומים ברצח, נעצר חשוד במעשה. כתבינו אדר גיציס, אתה פרסמת את הפרטים לראשונה, ואתה מביא כבר את הפרטים הלחשוד שמוכר היטב למשטרה.
22: כן, תראה דני, המעצר הזה מתבצע הערב ברמת גן, תושב העיר, הוא החשוד במעשה שהרה בפתח השבוע, השלכת הלבנים לעבר הכניסה למעיית חדשות 12, נעצר בביתו, ניצב חיים סרגרוף, מפקד מחוז תל אביב, הטיל את החקירה הזו על היחידה המרכזית של המחוז, ועקבו אחר החשוד במהלך היממה האחרונה, עד רגע המעצר שאפשר לראות בתמונה הזו. אבל מה שמדהים באירוע הזה, שהאדם הזה מוכר היטב למשטרה. הוא לא אחראי על פי החשד רק על האירוע שאנחנו רואים כעת על המסך, אלא גם נחשד בעבר בריסוס גרפיטי בכניסה למערכת רשת 13, זה קרה בנובמבר 25, וכך גם נחשד בריסוס גרפיטי בכניסה לתחנת גלי צהל ובכניסה לקריה, וכך גם בבית המשפט המחוזי בתל אביב, והוא מוכר היטב גם בעבר משורה של אירועים אחרים שבהם גם הוא נאשם. אז, בפעם הקודמת שהיה את האירוע ברשת 13, הפרקליטות החליטה לא להעמידו לדין בגין הסתה לאלימות, אלא ביקשה להעביר את זה ליחידת התביעות המשטרתית על סעיף קל יותר. במקרה הזה מתכוונים לפעול אחרת, האם זה מאוחר מדי? נקווה שאולי אפשר לומר ששורת האיומים והאירועים האחרונים מאחורינו, כי האדם הזה גם נחשד באירוע שנוגע לכניסה למערכת עיתון הארץ, גם שם ניסיון לפגוע בכניסה במקום, עם נזק שנגרם שם באמצעות אותה שיטת פעולה, השלכת לבנים באישון לילה. נקווה שהאירוע הזה לא יחזור יותר, האדם נמצא כעת במעצר.
1: תודה רבה, אדר, כמעט באותו נושא, כי לשם אנחנו הולכים, 89 ימים לבחירות. חשש באופוזיציה מהתבטאויות שעשויות לפגוע בסיכויי הזכייה שלהם. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה מספר לנו חילופי דברים קשים אצל הדמוקרטים.
23: נכון, הדמוקרטים של יאיר גולן, הסיפור הזה מתחיל דני ביום שישי האחרון בפיגוע הרצחני בשומרון, כאשר שניים נהרגים. אחד המועמדים, משה רדמן, מספר 9 ברשימת הדמוקרטים, אומר, בעצם משגר תנחומים גם למשפחת הרוצח וגם למשפחת הנרצחים, ומאשים בעצם את היהודים, את המתנחלים, בהסלמה שגוררת אירועים כאלה. והיום, שלשום, בישיבת סיעת הדמוקרטים, אימות חריף אפשר להגיד, עמרי רונן, מספר 7, פונה לרדמן ואומר לו, מה זה ההתנהגות הזאת? יש משמעת קמפיין. אתה חייב לדעת לעבוד עם קמפיינרים. תפנים, הפריימריז נגמרו. נעמה לזימי, ברימה את קולה שאומרים ממש צועקת. אנחנו נרד אחד ספרתי אם זה יימשך כך. ויאיר גולן שמצטרף מאוחר יותר, יושב ראש המפלגה מסכם, הייתה טעות בנושא הזה ביום שישי. אני מודה ומתכוון לדעתי לעובדה שהמפלגה לא יצרה עוד קבעה מסר אחיד, והדבר הזה הגיע באמת להסלמה מאוד, מאוד משמעותית. עכשיו צריך להגיד, שהאירוע של הדמוקרטים הוא אירוע שמטריד בעיקר את המפלגות שנמצאות בקצה הימני של גוש השינוי. אלה שהקמפיין נגד הדמוקרטים פוגע דווקא בקולות המתנדנדים ששוקלים להצביע להם. וכך אומר היום אביגדור ליברמן להנהלת מפלגתו, נשאל את הדמוקרטים, והוא אומר כך, יאיר גולן וחבריו הם לא השותפים האופטימליים בלשון המתה, אבל זה מה שיש. אבל מה שאסור שיקרה, אומר ליברמן, זה שהם יחזיקו בתיק הביטחון ובתיק המשפטים, אלה שני תיקים שהם לא יוכלו להחזיק בהם, אני לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות, אבל זה בוודאי מוביל אותנו למחשבה, שרואים בסקרים שהענקת התיקים האלה היא סדין אדום בעיני בוחרי המנרח.
1: תודה עמית. שוב זה קורה, טענות קשות נגד אשת ראש הממשלה של התאמרות קשה, של השפלות, כללות, יחס גזעני, אפילו תקיפות פיזיות ממש. כך טוען מי שעבד עד לאחרונה במעון ראש הממשלה בתביעה שהגיש. אומרים אני ואתה חושף את הסיפור הזה ומביא רעיון ראשון עם העובד הזה.
2: נכון, מדובר באיש מעל גיל 60 עד לפני כמה חודשים, עוזר תפעול במעון ראש הממשלה, הוא הגיש כעת כתב תביעה נגד משרד ראש הממשלה ויש לו שם טענות קשות, הוא גם מספר לנו את אותם סיפורים קשים על מה שהוא חווה שם. לדבריו הוא חווה התאמרות, צעקות, כללות, השפלות על בסיס יומיומי, והוא גם מספר לטענתו על תקיפות פיזיות מצידה של הגברת שרה נתניהו, דחפה אותי והצמידה אותי אל הקיר, כך לדבריו, ובתביעה הוא מספר גם על כל מיני טקסי ניקיון שכל חריגה שלו מהנהלים, התגובה לכך הייתה קשה מאוד, בין היתר כשהוא נדרש עם מגבונים קטנים בזחילה לנקות את הרצפה, וכל חריגה כאמור הייתה קשה. הוא מספר גם שבתחילת השנה, כשבני הזוג נתניהו חזרו מביקור בארצות הברית, אז ראש הממשלה פגש את הנשיא דונלד טראמפ, הגברת שרה נתניהו אספה 5 ארגזים של מזון ממסעדות בארצות הברית, לקחה אותם כל הדרך לארץ והביאה אותם למעון. הוא בטעות לדבריו הניח במטבח הלא נכון, במטבחה שלה ולא במטבח למטה כפי שהיא התכוונה, והיא צרכה עליו ללא הפסקה על הטעות הזאת, ועולות אצלו גם טענות לדבריו ליחס גזעני מצידה. בוא נראה קטע מתוך הכתבה שנשדר בחדשות סוף השבוע.
4: עמדה לי בדלת, הריחה קצת ריח של סיגרות, אז היא אמרה לי, אני קודם מתפלל עליך שתמות, שתקבל סרטן. עכשיו, כולם היו מעשנים. הייתה נתפלת אליי. זה חלק מגזענות. חד משמעית.
2: למה זה חלק מגזענות?
4: כי כל עובד בסגנון מזרחי, שהוא לא נראה לה והוא מעדות המזרח, הוא היה מסומן אצלה. היא אמרה לי שאני בן אדם מאוד נחות,
2: כן, במשרד ראש הממשלה אומרים לנו את הדברים הבאים, מדובר בטענות חסרות בסיס, המשרד יגיש את תגובתו המפורטת במסגרת ההליך המשפטי, העובד פוטר כדין בהליך מסודר לאחר שכשל בתפקידו עקב ליקויים מקצועיים, קשיים בשיתוף פעולה עם עובדים אחרים ואי עמידה בנהלים, את מרמורו הוציא בכתב תביעה רצוף שקרים ובניסיון לסחוט כספים מהמדינה באמצעות תחפשות סרק נגד רעיית ראש הממשלה, זו לשון התגובה, הרעיון המלא איתו בחדשות סוף השבוע כאמור.
1: תודה רבה, עמרי. על רקע הסלמה ביהודה ושומרון והמתיחות שם לוחמי צהל למרחיבים את הפעילות המבצעית אל מול החשש להתגברות אירועי הטרור. כתבנו הצבאי ניצן שפירה והצלם ליאור נידם התלוו הלילה ללוחמי חטיבת כפיר בליל מעצרים בשטחים. הנה.
5: מה קורה כאן עכשיו?
6: אנחנו כרגע יוצאים לפשיטה. כפר חסית ערני, אנחנו במבצע משמעותי מאוד בכפר.
24: שעת לילה, עיירה בית תומר הסמוכה לחברון.
5: מופתעים שמגיעים עכשיו באמצע הלילה?
6: הם מופתעים, כי אנחנו דואגים פעם לבוא ב-2, פעם לבוא ב-12, ופעם לבוא בצהריים, פעם גם לבוא בבוקר למקום העבודה.
24: כ-160 יעדים עמדו במוקד הפעילות. כוחות נעו מבית לבית, סרקו את הסמטאות הצרות וביצעו מעצרים וחיפושים ברחבי העיירה.
5: יש פה פעילי טרור, אין חשש מאיזושהי התנגדות?
6: יש חשש, אבל בשביל זה אנחנו פה. אנחנו חפשים את ההתנגדות הזאת ואנחנו נסכל אותו, בשביל זה הצבא פה.
5: דבר על פעילות גדולה?
6: דבר על פעילות עצומה. עצומה, לא גדולה, עצומה. 4 גדודים, יצאנו לפשיטה מכמה כיוונים, יצרנו פה אפקט הפתעה מטורף, הגענו ברגל בלילה בצורה חשוכה, ואנחנו פוגשים את האנשים במיטות.
3: בחודש אפריל מצאנו כאן כמות אמל"ח מאוד גדולה של כ-20 נשקים, שזה בשלושה חודשים עבודה מאוד רציפה של הגדודים, ואני יכולה להגיד שאין משמעותי כמו לקבל אחר כך את השיחות טלפון מהתושבים ולשמוע כמה הם גאים וכמה הם שמחים לראות את העבודה שלנו כאן כצבא.
24: על רקע ההסלמה ביהודה ושומרון, צה"ל מגביר את קצב הפעילויות בכל רחבי הגזרה.
21: ככה נראית השגרה של הלוחמים בשבוע האחרון ביהודה ושומרון, כמעט מדי לילה כניסה לכפרים, לערים הפלסטיניות, צורקים אחר אמצעי לחימה, תשתיות טרור ועוצרים מבוקשים.
7: עוד מישהו לצה"ל התחקו, למקום את הבית שלו, עוד כי אם יש לו נשק,

0: התבטאת המתיחות ביהודה ושומרון בתקופה האחרונה?
1: אנחנו רואים את זה המון ברשתות חברתיות של האויב, הקריאות להסתה. זה בא לידי ביטוי בשטח, הלכה למעשה, ראינו בשבוע האחרון כמה טרור אנחנו פוגשים, בין אם זה זריקות אבנים, בין אם זה הפחה כזו או אחרת של בקבוקי תבערה, ובמקומות גם מורכבים גם ירי, אבל אנחנו יודעים גם לתת את המענה בעצם.
2: במערכת הביטחון נערכים לכך שהתקופה הקרובה תהיה רגישה ונפיצה במיוחד. בצל העלייה במספר הפיגועים בשבועות האחרונים, הכוחות ממשיכים לפעול באופן יזום ברחבי יהודה ושומרון בניסיון לאתר תשתיות טרור, לעצור מבוקשים ולמנוע את הפיגוע הבא.
3: המבצע הזה וקצם המבצעים נעשו בעיקר כדי לוודא שאין הסלמה, כדי לוודא שאין איזושהי הרמת ראש של הטרור אל מול מה שראינו ביום בסופש. והדברים האלה שפעלנו בהם במשך שבוע, עד כה ראינו בהם תוצאות, בזה שיצרנו תחושת נרדפות לאויב.
0: רואים ניסיונות שלהם להרים את הראש.
3: נסים להתקרב למרחבים, כמו להתקרב ליישובים, או ניסיון להתקרב לצירים. זה לראות כמה אנחנו מגיבים ואיך אנחנו פועלים, כדי לדעת אם אפשר להוציא שם טרור עכשיו. אז זה לא מאפשר להם לבוא בפעם הבאה, אחרי שהם ניסו אותנו, ולהוציא באמת פיגוע.
0: יש שרואים שהפשיעה הלאומנית מסיתה אתכם לדברים אחרים, ואתם מתעסקים בזה במקום להתעסק בטרור שלשמו אתם נמצאים כאן?
3: זה לא קורה בתדירות גבוהה. כשזה קורה, אנחנו מתעסקים בזה שזה ממש ישובש בחלק הראשון, ממש בצורה מהירה. מצליחים לשבש את זה גם בשיח וגם בפעולות, בשיתוף פעולה גם עם משטרת ישראל וגם עם אגב.
0: אתה תופס את הזירה הזאת כמה שיכול להתהפך באופן מאוד מהיר?
3: חלוטין, הזירה הזאת היא משהו שהוא נפיץ, ויהודה ושומרון הוא משהו שהוא נפיץ. גזרת צומת הגוש והמרחבים הללו זה מרחבים שראו לא פעם אחת ולא פעמיים טרור משמעותי, ולומדים לראות את האויב, לומדים לנתח את השטח עצמו בצורה נכונה, את הקרקע, ולהבין את השטח מהר, וככל שאנחנו משתנים מהר ופועלים בקצב גבוה, אנחנו מצליחים לשבש את הדברים האלה.
4: הפסקה של פחות מדקה וחוזרים עם ההשעיה של מי שמכנה את עצמו בשם הצל, מתפקיד מפקד כיתת הכוננות בתל אביב של המשטרה.

0: בנתניה התעורר חשד שאותו הצל ניצל את הדרגות לרעה.
1: נכון מאוד דני, זה לפחות על פי הממצאים שעלה מתחקיר שהם עשו בהארץ. אז בעקבות התחקיר הזה אני מבין שהצל מעדכן את קצינת המבצעים של משטרת מחוז תל אביב בדרגת סגן ניצב על כך שמשט עצמו עד סיום בירור האירוע הזה. הבוקר אני מבין שהיה בירור בנוכחות של קצינים בכירים של המשטרה, שכאשר הממצאים מלמדים אותם שבשלב הזה קשה מאוד להחזיר אותו למשטרה, ואת הממצאים הזה האלה מעביר למפקד המחוז ניצב חיים סרגרוב, שהוא עדכן את מפקד את מפכ"ל המשטרה. אגב, בתוך התחקיר של הארץ עולים טענות קשות כלפי כמה קצינים ושוטרים של משטרת מחוז תל אביב. על פי הממצאים אני מבין שהשוטרים האלה והקצינים לא ננקט נגדם שום הליך משמעתי, כי לא דבק בהם רבב. אבל שים לב מה אומר לנו קצין בכיר, דברים מאוד מאוד קשים הייתי אומר כלפי הצל. בין היתר אומר לנו את הדברים הבאים: בעקבות ממצאי הבירור החלטנו להמשיך באשייתו. אם זה היה תלוי בנו, היינו מדיחים אותו לאלתר מהמשטרה. הוא עשה לנו הרבה נזק. אבל הנועל המשטרתי מחייב אותנו לתת לו הזדמנות, אם בכוונתו, לערער על ההחלטה לדיח אותו. דהיינו, במשטרה עכשיו מחכים, אם הצל יערער או לא, אם לא, קשה מאוד לראות אותו חוזר לובש מדי משטרת ישראל.
0: תודה רבה ברנו, וזו התגובה של עורכי דינו של האיש. המפכ"ל לא הדיח את יואב אליאסי, אנחנו משוכנעים שהמפכ"ל אינו מקבל החלטות לפי פרסומים בעיתונים, ולפיכך אנחנו מצפים שיתקיים הליך מסודר שיאפשר את שמיעת טענותיו.

0: אליאסי בחר להקפיא את שירותו מיוזמתו עד לתום הבירור, הוא הקפיד על שמירת החוק, הוא מתכוון להמשיך לעשות זאת, הוא מצפה לשוב לפקד על יחידת הכוננות של תל אביב. הפסקה קצרה הראשונה, ואחר כך הדברים האלו בין השאר, השחקן מוני מושונוב מגיב לראשונה למתקפה המכוערת של פעיל ימין ששאל אותו, למה אתה לא מת כבר? מוסף הטיולים שלנו יפגוש את אמיר סטיינמן לא רק עם מעיינות נסתרים בביקה, אלא גם עם נחשים נדירים. והתמונות הדרמטיות של אלפי מאגרים מוסלמים שהסתרו על הגבול בין מרוקו למובלעת הספרדית.
1: Για σωθήκαμε στο τσακ προλάβαμε. Δηλαδή, για να φανταστείτε τώρα, τρέχαμε και από πίσω μας κυνηγούσε φωτιά.
2: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מוסיקה.

0: ספרד יש עשרות שנים טריטוריה שכבשה בצפון אפריקה, בגבול מרוקו, והיום מראות חריגים של אלפי אפריקנים שפרצו את הגבול שם, רוצים קצת אירופה. אנחנו איתך קרן בצלאל דסק החוץ, בספרד קוראים לשלוח שם את הצבא שלהם.
1: כן, בואו נסביר קודם כל מה קורה באירוע מאוד מאוד חריג היום. תכף נראה את התמונות, מדברים כבר על סדר גודל של 3,000 מאגרים אפריקנים, שהיום ניצלו פרצה בחוק וגם פרצה בגדר, ולמעשה שחו חלק מהדרך מאזור חוף אל תרג'ל, ואת החלק הנותר עשו ברגל תוך שהם מטפסים על גבעות, ולמעשה נכנסו לאותה מובלעת ספרדית בצפון אפריקה שנקראת סואטה, ומהרגע הזה הם נמצאים, דני, באיחוד האירופי, יכולים לדרוש חיים חדשים באירופה.
2: למרות שהם באפריקה.
1: למרות שהם באפריקה, כי זה למעשה הגבול היבשתי היחיד שמחבר בין האיחוד האירופי לבין אפריקה. בצרפת קוראים היום להכריז על מצב חירום, פונים לראש הממשלה סנצ'ס ואומרים לו, תשלח את הצבא במיידי, מאבדים פה שליטה. היום זה 3,000, מחר המספרים יהיו גבוהים יותר. בנוסף, יש דרישה של הצבא לעצור את כל אותם המסתננים ולגרש אותם חזרה, ומה שמאפשר את הסיפור הזה זה פסיקה חדשה של בית המשפט העליון בספרד, שלמעשה אומר שמאגר שהתחיל את דרכו מצפון אפריקה לכיוון אירופה בשחייה, אסור לעצור אותו. אז הם אומרים, תראו מה עשיתם היום, אפילו הם מדברים על פשע מאורגן שגרם לאלפים לחצות, להתחיל את הדרך בשחייה, ולמעשה להיכנס לסואטה, לאותה מובלעת ספרדית בצפון אפריקה, ומשם לדרוש חיים חדשים. אז ממש בדקות האחרונות יש אישור שצבא ספרד יורד לסואטה לנסות להשליט שם סדר בעניינים.
0: כן, תודה רבה, קרן. שופטי בג"ץ יצטרכו להכריע בקרוב אם להקפיא את חוק מח"ש, החוק החדש שמקדמת או קידמה הקואליציה, שהופך את המחלקה לחקירות שוטרים לפוליטית, לכפופה לפוליטיקאים, שיוכלו להחליט על חקירה של אזרחים, כמו עיתונאים והפרקליטים שלהם. לינאים כתבתנו, לענייני משפט, צללה אל החוק השנוי במחלוקת.
3: 43 בעד, 39 נגד. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה תיכנס לספר החוקים.
4: בתוך בליץ החוקים האחרון של הממשלה, יש חוק אחד שמטריד את מערכת המשפט יותר מכולם. הפוליטיקאים קוראים לו חוק מח"ש, המחלקה לחקירות שוטרים. השם המדויק יותר הוא חוק הפרדת מח"ש מהפרקליטות והכפפתו לשר המשפטים.
5: המשמעות של מח"ש פוליטית היא הרתעת חוקרי משטרה מלעסוק בתיקים של אנשי שלטון ומקורביהם. המשמעות של מח"ש פוליטית היא גם אכיפת יתר של שוטרים כלפי קבוצות שאינן אהודות על השלטון.
4: מח"ש הוא אחד מאבני היסוד של המדינה הדמוקרטית, היחידי שמוסמך לחקור שוטרים ולהעמידם לדין, מעבירות מין והטרדות, עבירות שחיתות, עד תלונות על שימוש בכוח מופרז נגד אזרחים שנפגעו בהפגנות.
6: אחד הכלים המרכזיים שחשובים שיהיו בידי המחלקה לחקירות שוטרים זה אמון, גם של הציבור וגם של השוטרים. חקירה של שוטר לא דומה לחקירה של אזרח, של אדם מן השורה. שוטר נמצא בסיטואציות מאוד קיצוניות לפעמים, כלי העבודה שלו לפעמים הם שימוש בכוח, שוטר לפעמים צריך להשתמש בכוח, יש מצבים קיצוניים שהוא צריך להרוג.
4: החוק החדש משנה את מעמדה של מח"ש מהיסוד. ממחלקה שנמצאת תחת הפרקליטות, היא תעבור להיות כפופה לשר המשפטים ותתוקצב על ידו. מעל ראש מח"ש, ימונה הממונה על התאום, תפקיד חדש שנוצר כדי להכריע בקונפליקטים בין מח"ש לפרקליטות, וגם הוא מינוי פוליטי.
7: המצב הזה שבו מערכת אכיפה פלילית כפופה לגורם פוליטי, זה דבר שהוא חדש, הוא מעולם לא היה במדינת ישראל.
4: מי שהיה המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, עורך דין מומי למברגר, מכיר מקרוב את הבעייתיות והלחצים שקיימים בתיקים רגישים.
7: אני אישית קיבלתי בעבר פניות מגורמים פוליטיים כאלה ואחרים, למשל על סוג של מעצרים של אנשים כאלה ואחרים שהיו שייכים לזרם חברתי כזה או אחר, וניסו לדבר על השאלה האם באמת הכרחי להשאיר אותם במעצר. דוגמה. והשיחה איתה מתקיימה סדר גודל של 10 שניות. כי אמרתי להם, אתם לא יכולים להתערב, ממחר בבוקר המצב ישתנה.
4: גם מקצועית מח"ש מתנתקת מהפרקליטות, ולא תהיה כפופה לפרקליט המדינה או ליועץ המשפטי לממשלה. סמכויות החוקרים עצמם הורחבו, והם יוכלו לראשונה לזמן לעדות אזרחים שאינם שוטרים, כמו עיתונאים למשל, בחקירות שבהן ינסו לגלות אם היו הדלפות.
8: מח"ש לא פועלת, היא לא חוקרת, והיא הפכה להיות מיליציה של הפרקליטות.
4: מדוע החליטו לשנות את החוק דווקא עכשיו? צריך לומר ובצדק שלאורך השנים היו לא מעט תלונות על הגוף הזה. בראש התלונות עומד חבר הכנסת מהליכוד משה סעדה, שהיה סגן ראש מח"ש, פוטר מתפקידו ונזרק מהמערכת, והוא גם יוזם החוק החדש. יהיו שיגידו שהוא מונע מתאוות נקם.
2: בניר חפץ, ממה שאני מכיר, לייצר סוג של סחיטה כזאת, זה ממש ממש... מגיע לגבול של, חקירה שלא כדין.
4: במקביל לביקורת, בשנת 2023 פורסם דוח חריף של מבקר המדינה, לפיו אלפי תלונות נגד שוטרים נסגרו ללא טיפול ממשי, התגלו פערים מקצועיים בהכשרת השוטרים, והעצמאות מח"ש מוטלת בספק בגלל שיתוף הפעולה ההדוק עם הפרקליטות. בעקבות הדוח, הוקם צוות בראשותו של מנכ״ל משרד המשפטים שהמליץ להפריד את מח"ש מפרקליטות המדינה. סגן נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר, השופט עודד מודריק, היה חבר בצוות.
8: חקירת שוטרים בידי מחלקה שכפופה לפרקליטות עשויה להיתקל באותו ניגוד עניינים ממש כמו שחקירת שוטרים בידי המשטרה.
6: המקום המשמעותי שבו צריך לעשות את השינוי זה העצמאות של המחלקה לחקירות שוטרים. מה שקורה עם החוק החדש זה שלמעשה הוא לא מעיין את המגרעת המאוד משמעותית הזאת. זאת אומרת ששוב המחלקה לחקירות שוטרים לא תהיה עצמאית.
4: שימו לב ממי מורכבת הוועדה שתבחר את מנהל המחלקה. מנכ״ל משרד המשפטים הוא יושב ראש הוועדה ואיש אמונו של שר המשפטים, שופט בדימוס שימונה על ידי יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, כלומר חבר כנסת מהאופוזיציה לרוב, עורך דין שימנה שר המשפטים בהתייעצות עם הסנגור הארצי, אדם בעל ניסיון בחקירות שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות עם מנכ״ל המשרד, הוא נציב שירות המדינה עצמו. לשר המשפטים יש השפעה ישירה או עקיפה על 3 מתוך 5 חבריה, ומנכ״ל משרד המשפטים מוסמך להניע את הליך הפיתורים של המנהל החדש.
7: הציבור בכל חקירה רגישה יחשוב, רגע, אולי מנהל מח"ש קיבל החלטה כזו או אחרת לא בגלל שעניינית ראו היה לקבל אותה, אלא בגלל שהוא רוצה לרצות את הגורם הממונה עליו.
8: אי אפשר לראות בכל ממלא תפקיד בכיר ככל שיהיה בשירות המדינה כאדם מושחת שכל החליטו היא להשתתף בבחירת אנשים שיתו החלטות בכיוון פוליטי מסוים. אני חושב שזו גישה לא נכונה, זו גישה אפוקליפטית.
4: שר המשפטים לוין כבר מינה את חבר הוועדה מטעמו, סניגור מנוסה בשם עורך דין אבי אמירם, שמייצג את מפקד כוח 100 מפרשת ההתעללות בעצירים בשדה תימן. בחירה שמתכתבת עם ההכרזה של יוזם החוק, שהמטרה היא בעצם להביא לחקירה את היועצת המשפטית לממשלה.
2: עוד כמה חודשים היא תהיה בחקירה אצל ראש מח"ש, ואז תתקשר אליה. התערבות? התערבות?
8: תזכור.
4: גם הציוץ של דובר הליכוד גיא לוי ביום שאושר החוק, משקף את כוונת הממשלה. החוקרים יהפכו לנחקרים, המאשימים יהפכו לנאשמים.
8: כפיפות לשר היא לא בהכרח ציות להנחיות שלו.
4: ביום שני היועצת המשפטית לממשלה ביקשה מבגץ להוציא צו ביניים שיקפיא את יישומו של החוק. לפי עמדתה עצמאות מח"ש תיפגע, מה שיפגע באופן ישיר ביסודותיה של המדינה כמדינה דמוקרטית. בינתיים שר המשפטים לוין מחפש ראש מח"ש חדש ומתכנן למנותו עוד לפני הבחירות, והמחלקה עצמה מתנהלת ללא מנהל קבוע עם תקנים רבים שאינם מאוישים ובאי ודאות גדולה.
0: דמוקרטיה. הפסקה של דקה ואחר כך אחרי התקיפה המכוערת בתל אביב. מוני מושונוב מדבר.

0: אדם מבוגר, איש פרטי, ושואל אותו למה הוא עדיין לא מת. מושונוב מדבר עכשיו גם אשתו, הכתבה של יונתן ריגר.
1: תיזהר לא להידרס, שנייה, מוני, אני חייב לשאול אותך. איך זה שבגיל שלך לא הגעת להגיד לאחוזת ראשונים וכאלה?
2: אני מעריך את האיפוק שלך.
3: אני בכלל לא חשבתי מה אני עושה ואיך אני עושה, אבל הבנתי שאני צריך להישאר בצלמי.
4: הסרטון המכוער שבו פעיל הימין אלירן סימנטוב תעד את עצמו מטריד ברחוב את השחקן מוני מושונוב עורר סערה גדולה ביומיים האחרונים אחרי שאותו פעיל העלה והשביץ בסרטון בעמוד הפייסבוק שלו. מושונוב מגיב כעת לראשונה לאירוע הדוחה.
1: איך יש לכם תמיד כוח להמשיך? איך זה שרק בברנשה שלכם אתם חיים כל כך הרבה, אתם מסרבים למות?
2: אבל יש מסתבר, אם זה בסדר לשאול, אנשים שמסרבים למות.
3: לא, אתה לא.
2: נבהלת?
3: נבהלתי? תשמע, זה גורם לטלטול מהר.
5: זה לא הגיע למצב של בעלה. זה היה מעליב.
4: אמש באירוע השקה לספרה החדש והנהדר המשקיפות של עדנה מזיה זכרה לברכה, מושונוב הגיע ביחד עם אשתו סנדרה שדה, שהייתה קצת פחות קולית מבעלה כשראתה את הסרטון.
5: אני רק קיוויתי שהוא לא ידבר באותה שפה כמו הבחור ששאל אותו, ושמחתי לראות שהוא היה ג'נטלי, הוא התנהג יפה. לא תמיד יש לו מצב רוח מפויס כל כך.
2: כשאת רואה מישהו מצלם את מוני בעלך שאומר לו, למה אתם מסרבים למות?
5: אני לא מת, כן, אני חשבתי אני יותר מבוגרת ממנו. חשבתי אם הוא צריך למות, מה אני? גבייה מהלכת כבר. אז טוב, אנחנו עוד פה, מה לעשות?
1: אתה מבין שהפילוג בעם שאתה עושה עם היהודים באים, אתה מבין עד כמה זה מצער אנשים? אתה מבין עד כמה זה מצער יהודים?
3: אני מבין שזה כואב לך. תודה רבה.
1: זה לא רק לי כואב, זה כואב להרבה מעם ישראל.
2: סנדרה חששה שאתה תגיב אחרת כמו שאולי אחרים היו מגיבים.
3: לא, עזוב את זה, עזוב. סנדרה זה משהו אחר, זה כן, היא פועלת על מנגנונים אחרים.
2: איך את היית מגיבה?
5: אין לי מושג להגיד לך את האמת. אני מקווה שכמו מוני. ולא היית אומר לו, יאללה, סתום גם כן, חס וחלילה, לא. צריך לדעת להכיל את כל עם ישראל.
4: הסרטון הזה הוא
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: קסם ביער,

0: שים בטיקט מאסטר. בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים כפוף לתקנון.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02 5 777 101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון, שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון עם יוני יתרו.
4: סוף שבוע ב-101 FM.
5: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.

0: סיפור על חברות יוצאת דופן. איה, קיבוץ בערי, ראתה את הישם מרהט רץ אליה בבוקר 7 באוקטובר בצעקות שהמלות, המקום שורץ מחבלים. השניים התחבאו יחד 7 שעות, וכל הזמן הזה איה הייתה משוכנעת שהישם הוא בכלל מחבל, אבל יחד הם גם ניצלו. שנה אחרי, הישם התגייס למשטרה, ואיה הריעה לו מהיציע. הכתבה של יונתן ריגר, תחקיר הדס סילבר.
1: גורלכם נקשר פה בשיחים.
2: גורלנו נקשר, ואני ממש נזכרת שפתאום אישה מספר לי שהוא הקליט את כל הזמן שלנו כאן בחורשה הזאת.
3: محمد احنا في محل ما تحركنا صوت خنية عارض كل المخابلين حجمنا عشيرة ما ادري الحين كان عندنا بس احنا في الابدين بين الشجرة نول اللي هدي
1: لما خشبت الاكليت الدبر هذا ايش بو ملي مخابلين
4: انكر لي ماشو او بالشنينو شي دوم يعرقوتي
5: اسمع لما يجوا انت بتقولوا لي الجيش
3: ايه ايش
5: بذكروا كيوم انا متخو
3: سيدر سيدر
4: וגם אחת שיקרה למשהו. ובסוף אני אשים אותי או לא גם.
1: אם חס וחלילה איה הייתה מתה, אתה חושב שהיו מאשימים אותך?
4: אולי.
6: לא.
7: אנחנו אזרחי ישראל!
6: אזרחים!
8: איה מידן והישאם אל-קרנאווי לא הכירו לפני 7 באוקטובר.
9: והיה נראה לי פתאום אחד המחבלים.
10: ידעת איך קוראים לה?
4: לא.
8: אחרי החוויה המטלטלת שעברו ביחד בשעות הארוכות של השבת השחורה, איה, חברת קיבוץ בערי, אימא לשלושה, והישאם, בדואי בן 22 מרהט, הם היום חברי נפש.
2: הוא היחיד בעולם שיכול להבין מה קורה איתי עכשיו.
8: בשבת ההיא, הישאם, אז בן 19, עוד לא היה שוטר. הוא עבד במטבח של חדר האוכל בבארי, ביחד עם אחיו ובן דודו.
4: מכין את ארוחת שבת, היה בומים, אנחנו מחבים את התנור, סוגרים את החדר האוכל, וזה הולכים לבית.
8: באותו הזמן, איה כבר מחוץ לקיבוץ על האופניים.
11: 6:27. זו איה מידן, שיוצאת מהשער לרכיבת הבוקר, פניה לכיוון הכביש הראשי.
8: הישאם ברכב עם אחיו ובן דודו חוצים את שער הקיבוץ בדרכם הביתה, כשלפתע האוטו נעצר בחריקת בלמים.
4: פתאום המחמוד או בן דוד שלי אומר, חבר'ה, יש גופות בשער, יש הרוגים.
8: השלושה שהישאם ראה ברכב הם פנייהו ביטון, מאור גציאני ויונתן סמרנו, זכרם לברכה, שברחו מהנובה. סמרנו נחטף לעזה והורה והאמינו שהוא נחטף בחיים.
4: אחרי 7 באוקטובר, גם המשפחה התקשרה אליי. אמא שלו הייתה בוכה כל הזמן, לכמה פעמים. מה ראית? חטפו את הגופה, רק את הגופה של הבן שלי, אולי בחיים. אני אומר לה, כאילו, הסתכלת על כל המשפחה, לצערי, אם לא בחיים.
8: השלושה מחליטים לחזור לחדר האוכל ולהתחבא, אבל מיד נעצרים.
4: בדיוק כף העץ שם, נתקענו עם המחבלים. חשבנו שתי דמויות של חיילים, אבל תוך שנייה זה השתנה. קלשונקוף, סיירת ירוק על הראש, צועקים עליו, מה אתם עושים כאן? תביאו את הנשקים שלכם. אז צעקנו, מוסלמים, ערבים, באנו לתפרנס, והתקרבו לכיוון שלנו. אחד שם את הצמיד את הנשק לאח שלי, והשני לבן דוד שלי, ואני אשב אחורה.
1: אתה מפחד? ממש. שזהו, אתה עומד למות כרגע.
4: 100%.
8: איה על האופניים לא הספיקה מאוד להתרחק. היא מקבלת טלפון מבעלה שנכנס עם שלושת ילדיהם לממד, היא מסתובבת ורוכבת לכיוון הקיבוץ.
2: אני רוכבת בתרחישים של צבע אדום. אני יודעת שיש חדירה בגדר, רק המחשבה שלי היא עובדת על איפה יש לי מיגוניות שאני יכולה להסתתר בהם במידה ויש צבע אדום.
12: אחלי,
8: תקפיצי כיתת כוננות. רגע, אריק, אריק. לאן הגיעו? תקפיצי לי כיתת כוננות לנשפיה. הרבשץ של בערי, אריק קראוניק ז"ל, נוסע מיד לכיוון של הישאם ובני משפחתו, שהוצאו מהרכב על ידי המחבלים. הישאם רואה את קראוניק מגיע מהצד השני של מגרש החנייה, חסר אונים אל מול הזוועה.
4: כשהרבשץ הגיע, התחילו לרוסס אותו ושולפו את הנשקים לכיוון שלו, אנחנו ברחנו. ועדיין, הסרות של הירי לא עצרו.
1: כשאתה מבין אחרי זה שבעצם קראוניק נהרג, כשהוא בא בעצם לנסות לעזור לכם, יש גם רגשות אשם קצת?
4: ממש כן. הבן אדם הזה, אין עליו. אין עליו.
8: איה כבר מגיעה בסיבוב הכביש ורואה את שער הקיבוץ.
2: אני מרימה את העיניים. ואני עוד לא מספיקה ללחוץ על האפליקציה כדי שתפתח לי את השער הצהוב. ואז אני רואה פתאום שלוש דמויות יוצאות מהקיבוץ בריצה, שהם צועקים משהו.
4: התחלנו לצעוק, עצרי, עצרי.
2: רק ברגע שהם מגיעים אליי, אני מזהה אותם, שהם שלושה עובדים של חדר אוכל. הם צועקים, יש מחבלים בקיבוץ בערי, ומשכו אותי לכיוון של המיגוניות.
4: היי, היקרה, כאן מבקשת אותה.
2: בסדר, גמור.
4: כשאתה רואה אותה פעם ראשונה, מה אתה רואה?
6: הדמו שאני מכיר מהקיבוץ, אף פעם לא דברנו, אולי בקטנה, מה לקחת על הבמנה.
2: והם אומרים לי ככה, תקשרי למשטרה, תגידי שיש מחבלים, ואני כל כך רועדת ברגע הזה, אז מחמוד לוקח ממני את הטלפון, מתקשר למשטרה.
8: ארבעה מתחילים לרוץ לכיוון הכביש הראשי, אבל כשאיה מרימה את הראש, היא מבינה שהם התפצלו, ולצידה בורח רק הישאם.
2: הפרידה הזאת, אני באיזשהו מקום נבהלתי, כי תוך כדי הריצה שלנו, שם ניגש אליי ואומר לי, את לא סומכת על אף אחד. ואז פתאום הוא נראה לי חשוד, כי אני יודעת שיש מחבלים בבארי, לא ראיתי את המחבלים האלה. ואני אומרת, אוקיי, אני רצה כרגע עם מישהו, שיכול להיות שבהמשך הוא הורג אותי. והמשימה שלו זה להרחיק אותי ולרצוח אותי.
8: השניים רצים לשדה מעבר לכביש ומחפשים מקום מחבו.
2: אישם אומר לי, בואי ניכנס לתוך הגונדולות. שתי מחלים גדולים כאלה של, של הבוטנים. עכשיו אני במחשבה שלי שהוא רוצח אותי. ואז אני אומרת, אני גם אכנס איתו פנימה. זהו, שם גם אף אחד לא יראה אותי.
8: הם רואים מולם חורשה עם שיחים אבותים, נשכבים תחתם ומתחבים.
2: ההנחיה היא שאסור לזוז. כאילו שאם מישהו מסתכל עלינו, הוא רואה שני אנשים מתים. אנחנו כמעט ולא מדברים.
3: אפשר לפתוח את הטלפון לשלוח מקום?
7: מי זה היה?
3: זה מישהו עובד פה כיום ואומר שישלח למקום.
7: מכיר אותו?
3: כן.
8: אישם בלי טלפון, אבל מקליט את כל שבע השעות המסויטות של היום הזה עם השעון שלו.
2: כשהוא מחזיר את הטלפון, אז אני רואה תכתובת בערבית עם מיקום.
4: צבת את המספר של אבא שלי וכתבת בערבית שלא תדע מה אני רושם באמת, כן? כי אבא שלי אמר לו, נשלח לך צוות, אז שלא תגיד לי איפה הצוות, אז היית אומר לה, אם בדרך, ואתה תבין שאני באמת, כל הזמן היית אומר לצוות, אל תגיעו.
3: למה?
4: אם אני אמות, בסדר, אבל שלא אמות עוד אנשים.
3: מה אתה רואים כאן עיננו, אבל אנחנו לבדים בין השדרנו וליהודי.
2: ואז הוא גם אמר לי שעוד מעט המשפחה, בני דודים שלו, קרובי משפחה, יבואו לקחת אותנו.
4: למה שקרת לה? לכם תקווה.
2: אם הייתי יודעת שהוא אומר להם לא להגיע, הייתי קורעת אותו פה, ולא משנה כמה מחבלים היו פה מסביב, הייתי מרביצה לו.
3: יש משהו בעי. בסדר, בסדר.
2: היה רגע של פיצוץ מאוד מאוד גדול, שאני הייתי בטוחה שהוא מת. ואז ככה לאט לאט אני מסתכלת הצידה, ובאמת אני רואה שהוא זז. וזה השלב שאני ככה משנה את המחשבות שלי מזה שאישה מחבל, לזה שהוא כרגע דמות שאני חייבת אותה.
3: אני חייבת לך מקום הרגמה.
6: لا لا في عندي بيارات فصدق كذا في الشيطخ انا قريب منهن عجنب الشارع
4: هذا مرة ويز لا عبيد هذا مرة تفسادة مرة كاخد منا كامتي لا ما ترافيلو نماني ألخ لأسوت أفيلو كامتي و
2: عشبتي شو لو يخزور
4: لكاخت شتي تمنوت التمنوة أخاد أفيلو شل جندولا وخزرتي مماش نشكفت ليدا ومرت ين بدخ
1: إخ هم مצאوا أتخا דרך التمنة הזאת
4: نشبع لها ريدا عبيدي
10: مديف
12: مساء شايفك بالعربيه مش شايفك بس الجزء دي نطلع برا عشان دخل جو الاتصال كان قريب قلت برجع حسبنا شو اسمه يقدر اي شيء
4: بي 8 ومره هم اجوا قوم مش كذا
12: اه شفتك شفتك هذا يلا جاي جاي بون بو يلا يلا بون قوم
4: اول زلز بابا كشاف
12: زلز هم بو
7: שיתקדם אלינו.
12: הנה זמן מתקדם, הנה פה.
2: אני יוצאת מהשיחים, אני רואה פתאום את הג'יפ הלבן, עם ארבעה גברים ערבים, ואני אומרת, אוקיי, אם עדיין לא רצחו אותך, אז יש סיכוי שעוד משהו ישתנה פה.
12: אבא סנו, אבא סנריה. אבא סנריה, הוא
2: סנריה. הם אומרים לי, שבי מקדימה.
10: שבי מה, יבים עמדק מה, ירפי. אתם מים מנענדך.
13: דופיג! עמדלה, רעדנה, להכל טוב.
2: פתאום בבת אחת אני שומעת את כולם באוטו מתחילים לצעוק. כולם.
14: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
13: אנחנו אזרחי ישראל.
12: אזרחו,
13: אזרחו. אנחנו אזרחים בנו לסוף, אנחנו אזרחים.
10: אתה יודע מה לך, אתה יודע מה. תרדי, תרדי.
14: ישראלים, ישראלים,
12: יבדתם. בעברית, אמרנו ככה, לא, לא, לא. כחיילים, שולפים את הנשק לכיוון שלנו.
2: ברגע שהם פותחים את הדלתות, אני שומעת מישהו צועק לי, צי מהאוטו מהר, ואז אני רואה את החיילים, ואני מרגישה את המתח, ואני אומרת לעצמי, בן אדם אחד יורה, כולם יורים. כולם מתים, כולם.
15: את משוכנעת שאת הולכת למות?
2: כן.
12: תוך כדי החיילים שהיה אחד קלל אותנו, מה אתם עושים כאן, יפני ככה וככה?
2: הם קיללו אותם. ואני יוצאת מהאוטו ואני נופלת לפני הרכב ואני צועקת להם שלא יראו. אז אחד הקצינים מגיע אליי, והוא מנסה להבין איך בשתיים בצהריים הגעתי למצב שאני עם חמישה גברים ערבים, בתוך ג'יפ אזרחי, בלי נעליים, כולי מלוכלכת, מה הסיפור פה? ואני מסבירה לו, והם אומרים לי, את חטופה. ואני אומרת לו, אני לא חטופה. הוא אומר לי, אבל את יכולה להגיד, את במקום בטוח עכשיו. הוא אומר לי, תעשי איזשהו סימן שנדע אם זה נכון או לא נכון. ואני אומרת לו, אני לא חטופה. ובסופו של דבר הם מחליטים לשחרר, כאילו להאמין לי.
15: נכנסתם לאוטו ונוסעים לכיוון אופקים.
2: כן.
15: הייתה כזאת פרידה ביניכם?
2: לא.
12: אני לא יודעת מהרכב.
2: אני לקחתי את הקסדה שלי ופשוט הלכתי לכיוון התחנה.
15: לא חיבוק, לא תודה, לא...
2: כלום. עדיין לא ידעתי איך קוראים לו.
12: נשארתי את העד הסוף.
2: היא המגן שלו, מסתבר.
12: כל אחד מגן השני. אנשים אומרים להצלת אותו, אבל היא הצילה אותי גם. היא... בשחתה אני כאן.
8: איה ואישה מגיעים לתחנת המשטרה באופקים בערב ושם הם מתפצלים. שנה אחרי 7 באוקטובר, אישה מתגייס למשטרה, והיום הוא עובד בתחנת אופקים.
12: יאללה, בוא נעלה את התחנה. כאן כל הניידות חנות, מול רמת כל הנפלים, שנפלו בשביל אוקטובר עם התחנת אופקים.
15: הדבר הזה שקרה ביניכם ב-7 באוקטובר, גרם לך גם באיזושהי דרך להתגייס למשטרה?
12: כן. אתה הרגשת את איך זה להציל, איך להציל נפש, אתה רוצה עוד, אתה לשאוב לו יותר, אתה רוצה לתרום מעצמך יותר.
8: החיבור ביניהם באותה השבת הציל אותם, וכבר באותו הערב הם החלו לרקום חברות אמיצה.
2: בערב הוא שלח הודעה, איזה אישה, רק רציתי לדעת שאת בסדר.
12: איי, הם חלק מהמשפחה, חלק מאיתנו, ואתה יום התחברו עלינו. גם יום אחרי דברנו, כמעט כל יום.
2: הוא הפך להיות החבר הטלפוני שלי בשעות לילה מאוחרות שאי אפשר להירדם.
12: היא אומרת לה קשה, אני אומר לה גם קשה. כל אחד, איך אני אגיד לך? מנסה להוריד את קצת עומס מעצמו על השני.
15: מתי את אומרת לו שחשבת שהוא ירצח אותך?
12: חודש אחרי.
2: משהו כזה. התלבטתי מה להגיד, כאילו אם לספר לו את זה בכלל. ולא רציתי לפגוע בו. המקום הזה של לחשוד בו רק בגלל שהוא ערבי זה... זה הפריע לי מוסרית, כי אם הוא לא היה ערבי, אז סביר נניח שלא הייתי חושדת בו.
15: לא כואב לך קצת עצם זה שחושדים בך?
12: נעלבתי? קצת. אתה לא יכול לשנות את העולם לשמה. אתה לא יכול לייבש את הים בכפית.
8: שמח שבת. לפני כמה שבועות אישם סיים בהצלחה גדולה קורס סייר במשטרת ישראל. בקהל ישבה המעודדת הכי גדולה שלו.
15: למה זה כל כך מרגש אותך?
2: זה כי כי אני יודעת עד כמה אישם רוצה להיות שוטר.
16: אישם אל קרנאווי. אם אין שום נפש של רימון,
12: אם אין שום נפש של רימון. תודה רבה, שלום ביחד.
2: אתמול כתבתי לו בערב, עוד רגע והקורס נגמר. ואני, שהסתכלתי עליך מהצד, הכי גאה בך בעולם. אתה אישם, אתה הגיבור שלי. ואני כל כך אוהבת אותך.

0: הסיפורים המדהימים שיצאו מהמחדל הנורא. אוגוסט בפתח, החופש בסיאו, כמו כל יום חמישי, זה הזמן למוסף הטיולים שלנו. כן, אז הולך להיות חם מאוד בסוף השבוע. תמיר סטיינמן יצא לגלות את המעיינות היפהפיים והכי נסתרים בישראל.
1: היום אנחנו מטיילים בבקעת הירדן, אזור מיוחד בין השומרון לממלכת ירדן, גבול מלא במעיינות, בחיים, בחקלאות, ולמרות החום הכבד, כן, חם פה מאוד, כן, מקום שכיף לטייל בו.
2: ברור, כיף לטייל פה מאוד, ולאחרונה, בשנים האחרונות התגלו פה גם המון מעיינות חדשים שישראלים עוד לא מכירים, אז יהיה לנו מלא מקומות נסתרים היום.
1: אז הרבה מים, קרם הגנה, ויאללה, שיהיה כיף.
2: יהיה כיף.
1: אין סוכות, מקום ותיק שעבר שיפוש.
2: אחד הוותיקים פה באזור, הוא כאן לפני כולם, כשהאזור היה ממש ממש צחיח. רק הוא עבר שדרוג רציני, תראה, עכשיו יש פה דק על המים, ספסל, צל.
1: מקום מהמם וחינמי ופתוח.
2: ותראה איפה הרכב.
1: ממש פה.
2: כמה צעדים מהמים.
1: ויש כאן ספורט חדש שפיתחו.
2: כן.
1: קפיצה למים.

0: אנחנו בארץ המעיינות, סוג של ארץ חדשה שגילו כאן.
1: 3 שנים אחורה, כל הדבר הזה לא היה קיים בכלל. המקום היה צחיח, לא היה איפה לטבול ולהתרענן מהחום הזה.
0: וחפרו כאן, חפרו, חפרו.
1: עד שמצאו נביעות.
0: גם השם מזכיר מקום אחר, וזה לא במקרה.
1: אולי מנסים להתחרות בעמק המעיינות?
0: סוג של מיתוג מחדש של המקום הזה.
1: מיתוג מחדש וחכם, ועכשיו אנחנו נטייל ונראה מי המנצח.
2: יחד עם נוער של הרחב, עשו פה אסיפה של המקורות המים, ניקיון, בנו פה מקומות להנגשה, בין אם זה דק

0: פה מפה עם סינגלים כאלה שאפשר להסתובב פה. אפשר להגיע עם הריידרים.
1: יאללה.

0: זו עוד תחנה, אין ירמוך.
1: אין ירמוך.
0: וכמה יפה פה.
1: ומוצל, איזה כיף שמוצל.
0: ויש כאן ספסלים שאפשר לשבת וליהנות מהשקט.
1: איזה רומנטי.
0: כן, אנחנו מחפשים לחתן.
1: אני יושבת פה ומחכה, אני רשום פה ספסל השידוכים, פה אני יושבת ומתינה לו.
0: יאללה, תתחיל. ויש כאן מלא דגים במים.
1: נכון, רק נבחר.
0: נבחרי.

0: טוב, אז קפה ג'וני זה בעצם מיזם שהתחיל במהלך המלחמה. יונתן דויטש, על שמו העגלה, הוא בעצם גיבור ישראל שהיה מחייל מגלן, ונלחם גם בעזה וגם בלבנון, ובסופו של דבר נהרג בפיגוע פה בכבישי הבקעה. החלטנו להגיע לכאן, לעשות כאן פינה שאנשים ישמחו לעצור ולשתות קפה, ושיהיה כאן אוכל טוב, שיהיה מוזיקה טובה. גם האחות של יונתן ואח של יונתן עובדים פה.
1: היי.

0: דרך יפה לעבור פה ולראות גם חיות.
1: יש לי את הצב הסודני, שהוא עוד קטן, כן. הוא יגדל, הוא יגיע ל-100 קילו.
2: אבא! אבא!
1: אבל אני לא אבא שלו.
2: אבא! נגילה ונשמחה.
0: הילד זמר.
1: זה פתאום. זה כולם פה חנקים, אין פה זה.
0: מה זה חנקים?
1: חונק ובולע.
0: ואותו אתה רוצה שאני אחזיק?
1: לא, אני רוצה, יש לי אחד אחר בשלך.
2: וואי.
1: אתה רוצה להחזיק אותו?
0: לא, ממש.
1: הוא חמוד. כולם קוראים לי קאבול חיי, בעל הנחשים, בערבית.
0: זה אתה?
1: זה אני.
2: יום.
1: קומות שלך.
0: מה זה?
1: זה, זה בוע.
0: בוע?
1: נחש חמוד מאוד. בואי, בואי. עולה על הנחשים. כל אחד שקורא לי, אני ישר לוקח את האוטו, טס, לוקד את הנחש, לא לוקח כסף, לא לוקח כסף.
0: נותן לו נשיקה במקום... הוא אכל לפני, נחש. אני מקווה שהוא לא רואה את מידה.
1: אני אומר לך, אתה יכול להחזיק אותו בכיף.
2: תחזיק.
1: לא, אני רוצה לי. את פחד, את פחד.
0: וואי!
1: מה קרה?
0: מה זה? הוא כמעט נשך אותי! רק חן, תעיפי את הראש שלו ממני.
2: הנה, הראש
0: שלי. היה כיף?
2: עדיין כיף.
0: חן.
2: אני מקבלת פה עיסוי.
0: את תמשיך עם הנחש.

0: מדהים, כי אנחנו הולכים לתלות תעודה. אני כרגע בנהד את התעודות של ערוץ 12, ואנחנו הולכים עכשיו להניק תעודה במכללה, סרג'יו. זו מכללה ללימוד מקצועות השיער והיופי. אלמוג ואני הגענו לסרג'יו, בראשון לציון, מכללה ללימוד מקצועות היופי והשיער.
1: המקום המיוחד הזה מעניק תספורת חינם לכל חייל או חיילת שמגיעים עם חוגר.
0: אז אלמוג, אתה תהיה אחראי על הטיקט של השיער, ואני אהיה אחראי על הטיקט של היופי. שלום וברכה.
2: שלום.
0: ליאת.
3: דותן.
0: דותן. אנחנו שמחים להיות כאן.
1: מעניקים לכם את התעודה הזאת, עסק תומך לוחמים לפניך.
0: אתם גם מספרים חיילים חינם, ואפילו בעיצומה של המלחמה יצאתם לשטח והגעתם עד לחיילים שלנו כדי לספר אותם.
2: לא רק במלחמה, במלחמה זה התגבר.
1: זה לא רק העובדה שמספרים אותך, זה העובדה שבאים אליך, מחבקים אותך ומראים מה שאתה לא לבד.
2: מה זה ריגשתם אותנו? באמת.
4: בחרנו לשים את התעודה ממש צמוד לתלמיד שלנו לשעבר, אילי גמזו.
1: נפל בקרב על קיבוץ יד מרדכי בשבעה באוקטובר.
5: למד אצלנו, פתח מספרה.
0: אז זה לזכרו.
1: עם ישראל, אני קורא לכם לבוא למכללה, ללמוד כאן, להסתפר כאן, לעשות טוב למי שעושה טוב לכוחותינו.
6: הפסקה של דקה, ואז התחזית לסוף השבוע.

0: כן, עדיף המעיינות. עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים שלנו.
1: אלמוג!
2: כן, חנוך.
1: אנחנו בדרך, תביא איתך את הארגז כלים.

0: התחזית בחסות.
1: יש טעם לקיץ, פיוסטי בטעם הפתיח. Switch to Fusty Mode.
2: גלקסי Z Fold 8 בעיצוב ייחודי וחדש לגמרי. סמסונג.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה, חובר.
3: בנעים.
5: שלום לכם, אז הטמפרטורות ממשיכות לעלות ממחר, גל חום שצפוי להימשך עד ליום שני. במשך 4 ימים הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע, בין 3 ל-6 מעלות. השיא שלו צפוי בשבת ובראשון. אזור הכי חם יהיה אזור בקעת הירדן, אבל לא מדובר בעצם בגל חום קיצוני, אלא גל חום שמתרחש כל קיץ. בוא רגע נשווה את זה למה שהיה כאן באוגוסט שנה שעברה. אז היה באמת גל חום קיצוני. תראו את הטמפרטורות שנמגדו אז. כמעט 50 מעלות באזור הגלגל, עכשיו זה יהיה רק 46. ירושלים עם מעל 40 מעלות במשך 3 ימים, עכשיו זה יהיה רק 35. אז כן, הולך להיות חם מאוד, אבל לא משהו שלא חווינו. בינתיים הלילות קצת הולכים ומתחממים, עדיין נוח אם אתם גרים באזורים הפנימיים של הארץ. 23 מעלות באריאל, 22 מעלות בצפת. מחר הטמפרטורות עולות עוד עלייה קלה, בערך חצי מעלה מעלה יותר ממה שהיה היום. 33 מעלות בירושלים, 36 מעלות בסדרות. כאמור, עד ליום שני מזג האוויר צפוי להיות חם, למרות שכבר ביום שני נרגיש איזושהי ירידה בטמפרטורות. בשלישי כבר חוזרים פחות או יותר לממוצעים של העונה, זה אומר שעדיין חם, אבל קצת פחות. עד כאן התחזית. ערב טוב.
0: התחזית בחסות.
1: יש טעם לקיץ, פיוסטי בטעם הפתיח. Switch to Fusty Mode.
2: עכשיו בהזמנה מוקדמת, קונים מסדרת המתקפלים החדשה ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. סמסונג.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
4: 80 שנה, חובר.
3: בנעים.
6: עד כאן החדשות, אנחנו סיימנו. מחר אולפן שישי, סוף שבוע מעולה, בשורות טובות שיהיו. עכשיו, עובדה.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: כדאי לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מחורים לשקר? אני חושב עלייך, הלוואי תגיעי גם.
1: ואם זו את, אז בוא ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפטרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות הבא.

0: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מיד אחרי החדשות,
2: טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: כאן
2: ברדיו ירושלים.

0: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סחר. כל חמישי, בין 11 ל-1 בלילה.
1: Source of energy. They wanted to bring the cosmic energy of the stars

we need to do a little more all-weather testing.

need to do a little more all-weather testing. Testing.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.
5: חדשים ברדיו ירושלים.
6: חדשים ברדיו.
5: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה.

0: really want to kill her.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: Ma?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נ...

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך